Ascultați Radio Moldova. Vocile

Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă îndemn să rămâneți în continuare pe lungimele de unde Radio Moldova. La această oră vom reasculta o voce de altă dată, o voce de neuitat a muzicii populare românești, cea care de multe ori se întreba de unde vin cântecele și tot ea răspundea: cântecele vin din adânc de vremi, de la oameni cu inima aprinsă, plină de of și jale. Leacul cel mai bun împotriva mâhnirii este cântecul.

0: îl de moare utrezește lume, soră lume.
1: Maria Tănase, născută la 25 septembrie 1913 în București, cea care în cei 50 de ani de viață, a decedat la 22 iunie 1963, a reușit să se impună ca o inegalabilă interpretă de muzică populară, un ADN întrecut, dar și de muzică ușoară, lăutărească, romanțe și teatru de revistă. Cea care, chiar în primii ani de activitate, a fost supranumită Pasărea Măiastră de către Nicolae Iorga în anul 1938.
2: Vai, verde, simina,

Tănase, în luna mai 1934, s-a angajat la Teatrul Cărăbuș, iar la 2 iunie debutează în revista Cărăbuș Express, cu pseudonimul Mare Atanasiu, ales de Constantin Tănase. În același an, în prima mansardă, Romanță de Nelo Manzati, la casa de discuri Lifa Record, aceasta fiind prima înregistrare a artistei. Iar în vara anului 1937, înregistrează primele cântece populare la casa de discuri Columbia, sub supravegherea etnomuzicologilor Constantin Brăiloiu și Harry Browner. Data de 20 februarie 1938 reprezintă debutul radiofonic al artistei. Acompaniată de Taraful Ion Matache din Argeș, a susținut pe viu un program de cântece românești la emisiunea Ora Satului. Printre acestea și Mărie și Mărioară, care ulterior a fost preluat de mai multe interprete, ca de altfel și alte cântece ale celebrei artistei.

Chiar în primii ani de activitate evoluează în mai multe țări. În anul 1939 a cântat la expoziția universală de la New York, împreună cu orchestra lui Grigore Ajdinicu și cu naistul Făni Căluca, la Casa Românească, unul din pavilioanele României. Aici, Maria Tănase are ocazia să cunoască pe George Ionescu și pe Constantin Brâncuș, conform Wikipedia.

Doamne, mașină mică, unde-l duci pe Ionică, mărioara lui Nenicu, măi, măi. Trenule, mașină mică, unde-l duci pe Ionică, mărioara lui Nenicu, măi, măi.

ești. Din Craiova la Pitești și-l dai jos la București, mărioara lui nenicul mei, măi. Din Craiova la Pitești și-l dai jos la București, mărioara

Caiova la Pitești, mărioara lui Nenicu măi măi. Căltoduși locolești din Craiova la Pitești, mărioara lui Nenicu măi măi. Și-l dai jos la București, și-l dai jos la București.

plac. Eu cu trăiesc pe nume, tare-da-da-da-da. Banii nu-i zic pe nume, tare-da-da-da-da. Că eu cât trăiesc pe nume, tare-da-da-da-da. Banii nu-i zic pe nume, tare-da-da-da-da.

0: se mă strângea, da-ri-da-di-da-da. Da, mă, că vânt a stat, da-ri-da-di-da-da. Și mărița m-a lăsat, da-ri-da-di-da-da.
1: Spre sfârșitul anului 1940, Garda de Fer interzice Marei Tănase să mai apară în public și, din ordinul Ministerului Propagandei, au fost distruse toate discurile de patefon existente cu Marea Tănase în discoteca radiodifuziunii, precum și matrițele acestora de la Casa de Discuri Columbia, sub pretextul că distorsionau folclorul românesc autentic. Marea Tănase a revenit în fața publicului admirator la 16 februarie 1941 cu un program radiofonic.

Măcar să mă prăpădesc, măcar să mă prăpădesc. Și ce-mi place tot iubesc, hai da, hai da, trei ori, că-ți miroase gura flori.

0: aș mai trage câte-am tras, oh-oh. Și de tine nu mă las, că fac doi pași o săritură, sunt la tine vădătură și mai fac doi pași de-ai mei, sunt ochișorii tăi. Hai la, hai la le, trei ori, că-ți miroase gura flori și buzele niciunele, oare ne-i cadu pe ele. Hai la, hai la le, trei ori, că-ți miroase gura flori și buzele niciunele, oare ne-i cadu pe ele.
1: După o pauză discografică de 11 ani, din anul 1954, înregistrează frecvent la radio și la casa de discuri Electrecord. Unele cântece interpretate în limba română au fost incluse pe un disc editat în colaborare cu casa franceză lui Chandemont. Disc distins în anul 1965 cu Grand Prix du Disc, marele premiu al discului, decernat de Academia Charles Gros din Paris.

Mare Tănase a avut un repertor extrem de vast, ce a cuprins cântece din toate zonele folclorice ale României și din toate categoriile. Doine, orații de nuntă, cântece de leagăn, de jocore, sârbe, învârtite, jienești, de dragoste, de petrecere, lăutărești, satirice, chiar și bocete.

Și apoi poate

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 4.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, la microfon Anastasia Rusu. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a venit cu precizări privind schimbarea modului de calcul al concediilor, explicând că aceasta nu înseamnă mai puțină odihnă, ci doar o nouă formulă care nu mai include zilele de weekend. Până acum, doi salariați puteau avea același număr de zile de concediu, dar în realitate se odihnea un număr diferit de zile, deoarece totul depindea dacă weekendurile intrau sau nu în concediu, adică era într-un fel o loterie, a menționat Natalia Plugaru.
2: Astăzi, concediul minim, conform codului muncii, este de 28 de zile calendaristice. În practică, asta înseamnă aproximativ 20 de zile lucrătoare în care stai acasă. Conform modificărilor pe care le facem acum, concediul minim va fi de 22 de zile lucrătoare și pentru mulți

0: dintre salariați, asta înseamnă de fapt mai multă odihnă și nici de cum mai puțină. Nu scade indemnizația de concediu. Regula e simplă. O zi de concediu înseamnă o zi de lucru plătită. Revizuim modul de calcul pentru ca venitul fiecărui salariat să rămână protejat.
1: Majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene utilizează deja sisteme bazate pe zile lucrătoare. Durata minimă a concediului anual în statele europene variază între 20 și 30 de zile lucrătoare. Grădinița din satul Mărândeni, raionul Fălești, a fost reabilitată termic și dotată cu un acoperiș nou în cadrul Programului Național Satul European, ediția a doua. Investiția de aproape 2,4 milioane de lei a contribuit la îmbunătățirea condițiilor pentru cei 80 de copii care frecventează instituția, dar și pentru angajați și părinți. Localitatea Mărândeni are aproximativ 2700 de locuitori, dintre care 300 sunt copii, inclusiv 80 de preșcolari, iar existența unei instituții de educație timpurie funcționale și sigure reprezintă o necesitate pentru comunitate. Se arată într-un comunicat al Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală. Clădirea grădiniței, construită în 1971, nu beneficiase până acum de lucrări capitale de renovare a exteriorului, fiind afectată de degradarea acoperișului și de infiltrațiile de apă produse prin fisurile apărute de-a lungul timpului. Republica Moldova a pierdut statutul de exportator de legume în condițiile în care importurile depășesc de aproximativ 15 ori exporturile, iar producția internă nu reușește să acopere consumul tot mai mare al populației. Deși sectorul legumicol dă semne timide de revenire, deficitul comercial rămâne unul semnificativ, arată o analiză prezentată de expertul în politici economice Veceslav Ioniță în cadrul emisiunii sale de autor. Republica Moldova traversează un paradox agricol, unde exporturile totale au depășit pragul de 4 miliarde de dolari după 2 ani de scădere, în timp ce legumicultura rămâne un domeniu vulnerabil. Datele prezentate arată că în 2025 exporturile de legume au însumat doar 8 milioane de dolari, în timp ce importurile au ajuns la 123 de milioane de dolari, ceea ce generează un deficit de aproximativ 115 milioane de dolari. Iranul dă primele semne că ar fi dispus să accepte un compromis după discuțiile cu Statele Unite și cerințele președintelui american Donald Trump cu scopul de a încheia războiul. Președintele Parlamentului iranian Masoud Pezeshkian a anunțat că ar putea semna un document prin care nu va încerca să obțină arma nucleară. În acest timp, Iran și Statele Unite au început alte negocieri de pace în Elveția cu medierea Qatarului. În cadrul acestor discuții este tranșată și problema opririi focului în Liban, acolo unde israelienii au continuat să aibă atacuri. La acest capitol, iranienii pun o condiție și spun că vor deschide strâmtarea Urmuz dacă va fi respectat armistițiul din Liban. Și la final, datele despre vreme. Pe 22 iunie va fi vreme frumoasă și caldă. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab până la moderat din nord-vest. Temperaturile minime vor oscila între 13 și 18 grade, iar cele maxime se vor încadra între 28 și 33 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
2: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea

0: La Vatra Jocului, o întâlnire pe calea undelor cu interpreții de folclor îndrăgiți.
1: Bună ziua și bine v-am găsit, stimați radioascultători. Vă salută Veta Ghimpu Munteanu și domnița Jechiu. Emisiunea de astăzi o începem cu o sârbă de sărbătoare, în aranjament muzical de Vasile Gavriliță și interpretată de Orchestra Folclor, dirijată de Petru.

0: asemăni.
1: Invitata emisiunii noastre este Alina Gurar, pe care o salut. Bine ai venit la noi!
2: Vă salut și eu cu mult drag, mulțumesc tare mult pentru invitație și mă bucur că am revenit și eu într-un fel acasă, că de aici am început activitatea.
1: Da, de mult, într-adevăr, nu am realizat un interviu, sau mai bine zis, nu ne-am întâlnit ca să mai discutăm despre ce ți se întâmplă în plan artistic. Chiar înainte de emisiune ne aminteam cam când ai absolvit facultatea Canto Popular și iată că au trecut de atunci
2: 22 de ani.
1: Da, sunt ani, dar la sigur că ai deprins experiență între timp, că ai mai realizat ceva în domeniul cântecului. Hai să amintim radioascultătorilor că la Facultatea Canto Popular de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, pedagog de canto ți-a fost
2: doamna Natalița Munteanu.
1: Și tot ea apoi ți-a fost nănașă de cununie?
2: Am vrut foarte mult să fie. Din anumite motive tehnice nu s-a întâmplat, dar îmi este mai mult ca o nașă. Cred că mi este ca o soră, mi este nașă de botez a celor doi copii ai mei și avem o legătură strânsă până în momentul de față.
1: Pe când erai studentă la Facultatea Canto Popular, bănuiesc că ai participat în diverse concursuri și festivaluri.
2: Exact. Am început să particip la concursuri încă înainte de a veni la conservator. S-a întâmplat mai devreme, pe când eram studentă la colegiul de la Călăraș. Tocmai în anul 5 venisem să-mi încerc norocul la concursul Prezintă Orchestra Folclor. Probabil aici am prins și un pic la curaj.
1: În ce an se întâmpla acest lucru?
2: Se întâmpla, cred eu, în 1998. Atunci am fost laureată, deci trecusem etapele, am ieșit în gală, în finală, dar țin să povestesc ascultătorilor că am avut parte de o concurență foarte solidă. Eu cred că am fost o norocoasă, pentru că asemenea concursuri unde participă concurențe puternici, cred că te formează pentru un viitor.
1: Cu cine ai concurat atunci?
2: Am concurat de rând cu instrumentiștii, deci și vocaliștii și instrumentiștii, și pe atunci erau nume deja cunoscute. Este vorba de Radu Tălâmbuță, de Sandu Șura, de Andrei Pavlinciuc.
1: Ce din soliste?
2: Din soliști era doamna Ludmila Roșculeț, Mariana Tudoreanu, care un pic mai târziu ne-am reîntâlnit la conservator fiind colege. Ea deja era studentă. În gală ne-am întâlnit și cu concurenții altor ediții. Este vorba de Anișoara Dabija, cu care am fost mai târziu colege. Iurica Ciubotaru. Deci, practic, toți colegii mei de mai apoi.
1: Ai absolvit, spui că școala de muzică sau colegiul de muzică de la Călăraș.
2: Colegiul pedagogic, secție muzicală.
1: Și de ce ai hotărât să vii totuși la Facultatea Canto Popular?
2: Mai povestisem și pe la alte emisiuni, dar adevărul este că nu-mi planificam să vin la Chișinău. Voiam să absolvesc frumos, să capt o diplomă, cunoștințe și să revin aproape de părinții mei, în localitatea mea de Paștenă. Sunt originară din raionul Ocnița și mai exact satul Rădiul Mare. Avusem deja o solicitare de la raion, unde mi se propunea loc de muncă la un liceu din Ocnița chiar. Și adică eu eram
1: pregătită pentru munca
2: moral,
1: pedagogică.
2: Da, să dau examenele de absolvire și să revin acasă. Exact atunci se întâmplase în acel an, în familia noastră, am jucat nunta fratelui. Și după cum părinții mei erau mari iubitori de muzică de calitate, de folclor anume, tata invitase cei mai buni lăutari din partea Nordului, deci o echipă foarte bună, nunta mare. Eu, studentă la anul 5, deja avem idei și am interpretat și eu la nunta fratelui meu câteva melodii. Fiind auzit acolo de alți invitați, colegi de-ai mamei mele, că mama era medic de profesie, cineva din colegi, așa, mai în glumă sau mai în serios, dar mama a luat-o foarte aproape acele cuvinte, că uite, dacă tu n-ai să mergi cu ea la Chișinău, măcar să-i dai o șansă, să o vadă cineva, o să porți după tine un păcat. Lasă-o să meargă, să vadă. Nici nu știi care altă soartă. Și să știți că am să-i dau nume acelei doamne, este la fel un medic foarte bun. Este vorba despre doamna medic Tatiana Iurcu și iată, la îndemnul dumnei, au găsit prin niște cunoștințe comune legătura cu domnul Andrei Tamăzlăcaru, care a acceptat să mă primească, să mă asculte. Și iată, de mână cu mama, fiind deja fată mare, la Chișinău nu prea am avut ocazia să vin, doar cât în concurs și poate încă de câteva ori în viața mea, am venit foarte relaxată, cumva mai mult din plăcere să văd capitala, să văd așa o persoană cum este domnul Andrei Tamăzlăcaru, să aud un sfat de la dumnealui, pentru că eram sigură că nu-mi surâde mie așa o
1: oportunitate
2: de a veni la conservator. Și uitați-vă că s-a întâmplat exact invers. Domnul Andrei m-a ascultat, cred că a fost benefic pentru mine că n-am avut emoții destructive. Eram destul de calmă și relaxată, crezând că nu am șanse. Probabil m-am prezentat nu rău, unde dumnealui mi-a spus mamei că, uitați-vă, exact în această perioadă se fac ascultări la conservator. Eu chiar acum dau un sunet, vă spun care este adresa, mergeți acolo și o să vă primească cineva din profesori care sunt acum la ascultări. Am venit la conservator, acolo am găsit-o pe doamna Natalița Munteanu, care a fost la fel de primitoare și predispusă frumos față de mine și așa s-au aranjat stelele că, într-adevăr, am devenit în acel an student la conservator.
1: Ai făcut 2 ani pregătitori sau ai mers direct la anul întâi?
2: Direct la anul întâi. Eu aveam deja colegiul muzical-pedagogic Călăraș. Aveam

0: continuăm discuția cu Alina Gurari. În timpul cât făceai studiile la conservator, deja îți formase în mintea ta visul, gândul de a deveni cântăreață de muzică populară?
1: Bineînțeles, la conservator, cunoscându-mi și alți colegi, trăind cu ei în comun, pentru că locuiam cu toții împreună la cunoscutul cămin de pe strada Ardenească, toți am crescut ca într-o familie și, bineînțeles, ne-am molipsit frumos de dorința de a crește, de a ne rafina, de a ne cizela, de a ne selecta frumos repertoriul, de a căpăta gustul estetic a vestimentației și, sigur, ghidați de bunii noștri profesori, care am avut o legătură foarte frumoasă și au fost niște ani minunați.
0: Ai participat în acest timp în concursuri?
1: Am avut parte de câteva concursuri, nu foarte multe, pentru că studiile cumva n-au fost atât de lungă durată. Au fost câteva concursuri, este vorba de Tamara Ciobanu, la care am participat alături de colegii mei, probabil de vreo două ori. E vorba de concursul Memoria Regretatei Maria Dragan
0: de la Bălăurești,
1: da, care mie personal îmi este foarte aproape ca și interpretă, ca și stil de interpretare, și interpretam și interpretez și la momentul de față cu mare drag melodiile. Și știu că atunci când am mers la acel concurs, de fapt nu la concurs, dar la preselecție, era doamna Justina Scarlat și dumneei, după ce am interpretat eu o melodie de a interpretei, a zis că vede o asemănare foarte apropiată.
0: În voce?
1: Da. Eu am interpretat, din câte mi-amintesc, De s-ar găsi cineva, și dumneei a zis că n-am mai auzit o interpretare atât de aproape de felul cum interpreta Maria Dragan. Și pentru mine și azi au rămas niște cuvinte așa, ca un balzam pe suflet. Dar cu regret, așa s-a întâmplat atunci. Eu deja eram anul întâi. Am fost anunțată că am trecut și eram foarte fericită. Începusem să-mi selectez repertoriul pentru concurs, că erau niște etape, am aflat care sunt criteriile și am fost telefonată pe atunci de la Centrul de Creație și m-au anunțat că, uite, nu te supăra, dar tu când ai fost la preselecție era vară și tu încă nu erai studentă și acum tu ești studentă la conservator și nu știu de ce. Așa și n-am înțeles, nu m-am încadrat eu în acea categorie. Deja ca și studentă la conservator, eu n-aveam dreptul să particip și așa cumva
0: n-am mai mers. Care au fost colegii tăi din anii de facultate care astăzi practică cântecul popular?
1: Colegul meu principal, cu care eu am studiat umăr la umăr toți anii la conservator, a fost Mihai Grosu. Este un interpret de muzică populară, foarte bine cunoscut la noi în țară. Mie îmi place tare mult, foarte talentat și este foarte modest. Dacă mă aud tare, aș dori să capite la curaj, să fie mai activ. Mihai, ești foarte bun.
0: Da. Și încă?
1: Este vorba de Anișoara Dabija. Un an erau mai micuți, dar noi oricum creșteam împreună. Viorica Ciubotaru, în acele timpuri era tânără profesoară Angela Ciuchină, dar iarăși ne îmbinam foarte bine, discutam despre repertoriu, sigur că ei fiind mai mari, vorbesc de Angela Ciuchină, de Ioana Dordea, aveau deja o experiență și noi cu Mihai, într-adevăr, veneam și cu niște melodii oltenești, bănățene, că eram foarte intrigați de toate zonele. Și apoi fetele ne spuneau că, băi, nu se poate, fiți mai atenți la selectarea repertoriului. M-am străduit să țin cont pentru selectarea repertoriului meu, deși îmi place să cânt și alte zone.
0: Ce s-a întâmplat după absolvirea facultății, că totuși nu te-ai încadrat cumva într-o orchestră sau nu ai mai continuat, deși te-am văzut și la diverse emisiuni și în diverse concerte, dar nu ai mai obținut un statut de cântăreață de muzică populară?
1: Probabil așa m-a ghidat soarta și probabil așa am ales eu să vin într-un alt tip de colectiv, la fel muzical. Vorbesc de capela corală, mai întâi Moldova, aici la radio și televiziune, unde am fost angajată. Și acum, actualmente, sunt angajată la Filarmonica Națională în capela corală academică Doina. Și nu-mi pare rău, sincer vorbind, deși sufletul și inima mea este despre muzica populară, bineînțeles. Dar soarta mi-a oferit șansa de a alege. Eu, într-adevăr, am avut posibilitate să fiu angajată în orchestra Fluieraș. Este vorba de anul 2003. Pe atunci eu aveam un bebeluș nou născut care îl creșteam. Mai avusem niște experiențe împreună cu maestru Serghei Ciuhrii, Dumnezeu să-l odihnească, și alături de orchestra Fluieraș. Fiind student, am mers repetate rânduri prin țară, în concerte cu dumnealor. Și la Palatul Național am fost invitată să interpretez în cadrul Mărțișorului. Și iată, în 2003 am fost telefonată de maestru Ciuhrii și dumnealui mi-a spus că, uite, se va elibera un loc, pentru că mai devreme n-am putut fi angajată pentru că nu erau locuri. Atunci, așa s-au aranjat stelele că am primit și invitația de aici, de la radio și televiziune, pentru a fi angajată în Corala Moldova, la maestru Valentin Budilevski. Eu fiind proaspătă mămică, tânără căsătorită, vă dați seama cum este la început de cale. În familie, mai ales când mai apare un copil, partea financiară deja îți dictează cumva în care parte să o apuci. Și iată, în acel moment, probabil poate vă amintiți și dumneavoastră, cred că erați angajat aici. A fost o perioadă când salariile aici erau mai bune ca în celelalte colective ale colegilor.
0: Cu alte cuvinte, ai ales conform salariului.
1: Am ales partea financiară, pentru că, într-adevăr, era o perioadă dificilă pentru noi. Cu gândul că mai vedem. Poate între timp o să revin. Și așa a început activitatea aici, unde m-am oprit 8 ani de zile. Iar în paralel, crescând un copilașu, am mai selectat repertoriu. Între timp a apărut tânăra orchestră Rapsozii Moldovei, cu care am și înregistrat toate materialele mele. Pe atunci Vitalie Dorin îmi făcuse o invitație, poate vreau să imprim ceva cu ei. Și, adică, n-aș spune că n-am gustat din plăcerea de a cânta în orchestră, pentru că, într-adevăr, alături de Rapsozii Moldovei am imprimat, am participat în concerte, mai particip și actualmente. Îmi doresc foarte mult să mai realizez ceva nou, frumos, alături de ei. Și cam așa.
0: De multe ori, ascultând programele Capelei Corale Doina, te aud în plan solistic evoluând acolo, cântând, și mă bucur, fiindcă, într-adevăr, te evidențiez din colectiv prin capacitățile tale vocale și eu bănuiesc că și asta e o satisfacție sufletească.
1: Este cu adevărat. Cred că a fost nevoie și acolo de cineva ca mine. Și eu cu adevărat m-am regăsit frumos în acel colectiv de pe atunci în Moldova și în acel care activează acum. Am avut noroc și atunci, fiind mai tinerică, de un dirijor foarte bun, de maestru Valentin Budilevski, care a știut să-mi scoată în evidență capacitățile, să-mi propună părți solistice care le-am înregistrat alături de ei aici, în fondul radioului. Și acum, alături de doamna Ilona Stepan, la fel, descoperind că am și alte capacități în afară de muzica corală, mă bucur, într-adevăr, să
0: îți încredințează niște
1: părți

0: Discutăm cu Alina Gurari. Părinții tăi care te-au susținut și te-au îndemnat, mama ai spus că era de profesie medic, dar tata?
1: Tata era inginer de profesie, tata era un mare iubitor a muzicii populare, deținea și o colecție foarte mare de discuri cu cele care erau la cea mai mare căutare pe acele vremuri. Eu am fost norocoasă să beneficiez de ele, să audiez, să cresc
0: ascultând muzică bună,
1: muzică de calitate. Da, cu regret, părinții mei nu mai sunt în viață, nici mama, nici tata, pentru că chiar acum o an în urmă am pierdut-o și pe mama, care era îngerul meu păzitor. Sper că acum acolo sus am doi îngeri, mă rog pentru ei. Mă bucură și mă liniștește cumva faptul că am reușit, pe când încă mama era în viață, să scot două melodii unde am încercat să-i cânt și pe ei. Deci, prin cânticul meu, nu neapărat despre părinții mei, că aici vreau să se regăsească și ascultătorii noștri, dar mă bucur că le-am dedicat două melodii pentru mama și pentru tata. Am avut niște părinți minunați.
0: Dumnezeu să ierte acolo sus, iar tu să trăiești, să-i pomenești.

0: Vă amintim că invitata rubricii Tot cu cântecul trăiesc e Alina Gurar. Soțul tău e la fel muzician, e trompetistul
1: Orchestrei de Muzică Populară Mugurel. Victor Gurar îi spune.
0: Fiind o familie de muzicieni, cât de mult te susține în pornirele tale de a fi totuși cântăreață de muzică populară?
1: Pe lângă faptul că soțul meu este, îmi permit să spun, un instrumentist foarte bun și este destul de exigent și foarte obiectiv, pe alocuri și dur, dar îi mulțumesc pe această cale. Alături de el, cred că am crescut și m-am format, dar mă susține în totalitate.
0: Aveți și doi băieți, unul din ei destul de mare deja, fiindcă ești artist, e angajat, cu actele în regulă. Vorbește-ne și de copiii tăi.
1: Mulțumesc foarte mult, să ne trăiască toți copiii. De fapt, ambii deja sunt mari, băieții mei. Cel mare are 22 de ani și îl cheamă Sandu Gurar, este artist instrumentist, cântă la vioară în Orchestra Fraților Advahov. Și mezinul familiei, Ștefan Gurar, la fel este viorist, studiază la moment în clasa 11, trece, la Liceul Republican de Muzică Ciprian Porumbescu. Ne calcă încrezut pe urme, mai cu seamă pe urmele fratelui, când la fel la vioară. Foarte des îl înlocuiește pe cel mezin, pe cel mare, atunci când poate fratele lui mai mare este dus într-un alt turneu. Iată, s-a întâmplat deja de câteva ori. Mă bucur foarte mult că anume prin copii ne realizăm visurile noastre.
0: Într-un fel, tu ai o mini-orchestră acasă, trei bărbați, trei muzicieni, trei instrumentiști, care, cine știe, pe viitor, poate tot ei vor fi aceia care te vor acompania, îți vor face aranjamentele muzicale și tu vei cânta mai mult cântecul popular.
1: Să știți, doamna Veta, că chiar mi-ați citit un vis, să dea Domnul, chiar visez și-l văd cumva pe Ștefan în viitor, poate și un aranjor, poate și un dirijor, de ce nu? Dar o mamă are drept să viseze. Dar, în primul rând, le doresc să fie sănătoși și oameni.
0: Așa să fie și ție multă sănătate și succes. Așteptăm mai mult cântec de la tine și Doamne ajută în tot ce-ți propui.
1: Mulțumesc foarte mult, promit să realizez și să vin cu noutăți sigur la dumneavoastră.
0: Iar noi te așteptăm cu drag.

a cântat Alina Gurar. Să ne amintim acum de cel care a fost muzicianul și acordeonistul Mihai Bătrânu.

Mihai Bătrânu își începe cariera artistică în anul 1973 în calitate de acordeonist al tarafului Doina Moldovei, din satul Târnova, raionul Dondușeni. Tot aici este conducătorul unei formații de amatori. Face studii muzicale la Școala de Cultură din orașul Soroca, clasa de acordeon. Apoi merge la Institutul de Arte Gavril Muzicescu din Chișinău, tot la specialitatea acordeon. Paralel cu studiile vine la Veselia, orchestră de muzică populară din Chișinău, unde activează între anii 1974-1975 ca acordeonist. Observat ca un talentat muzician, este invitat în anul 1975 în Orchestra de Muzică Populară Folclor a Radiodifuziunii Naționale. A înregistrat la Radioul Național circa 50 de lucrări de muzică populară instrumentală. Astăzi aceste lucrări constituind fondul de aur al radioteleviziunii.

amintit de regretatul acordeonist Mihai Bătrânu. Continuăm emisiunea la Vatra Jocului cu cântecul Bujurel de Primăvară,

Încheiem emisiunea de astăzi cu o doină și o bătută zisă cu multă măiestrie și simț artistic de către țambalagiul Andrei Must.

aici emisiunea noastră i-a sfârșit. Veta Ghimpu Munteanu și domnița Jechiu, vă mulțumesc că ați ales să fiți cu Radio Moldova. O zi bună în continuare, la revedere!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova Promo. O dimineață reușită bucură o zi întreagă. Ora 7 știe să ne aducă energie, știri și oameni de care avem nevoie. În fiecare zi de luni până vineri, dimineața cu Radio Moldova e mai frumoasă. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 5.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Organizațiile necomerciale vor putea accesa granturi de până la 750.000 de lei pentru proiecte în domeniul turismului printr-un nou program lansat de Oficiul Național al Turismului. Programul de finanțare nerambursabilă Turism Durabil are drept scop sprijinirea inițiativelor locale care contribuie la valorificarea resurselor turistice, de la patrimoniul natural și cultural până la servicii digitale și promovarea destinațiilor turistice. Proiectele pot fi depuse în cadrul a trei direcții principale: dezvoltarea produselor turistice, promovarea destinațiilor și digitalizarea serviciilor din sector. Granturile oferite variază între 300.000 și 750.000 de lei, iar beneficiarii trebuie să asigure o contribuție proprie de minimum 20%. Dosarele pot fi depuse până pe 19 august. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a venit cu precizări privind schimbarea modului de calcul al concediilor, explicând că aceasta nu înseamnă mai puțină odihnă, ci doar o nouă formulă care nu mai include zilele de weekend. Până acum, doi salariați puteau avea același număr de zile de concediu, dar în realitate se odihnea un număr diferit de zile, deoarece totul depindea dacă weekendurile intrau sau nu în concediu, adică era într-un fel o loterie, a menționat Natalia Plugaru.
2: Astăzi, concediul minim, conform codului muncii, este de 28 de zile calendaristice. În practică, asta înseamnă aproximativ 20 de zile lucrătoare în care stai.

0: casă. Conform modificărilor pe care le facem acum, concediul minim va fi de 22 de zile lucrătoare și pentru mulți dintre salariați, asta înseamnă de fapt mai multă odihnă și nici de cum mai puțină. Nu scade indemnizația de concediu. Regula e simplă. O zi de concediu înseamnă o zi de lucru plătită. Revizuim modul de calcul pentru ca venitul fiecărui salariat să rămână protejat.
1: Majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene utilizează deja sisteme bazate pe zile lucrătoare. Durata minimă a concediului anual în statele europene variază între 20 și 30 de zile lucrătoare. Republica Moldova a pierdut statutul de exportator de legume în condițiile în care importurile depășesc de aproximativ 15 ori exporturile, iar producția internă nu reușește să acopere consumul tot mai mare al populației. Deși sectorul legumicol dă semne timide de revenire, deficitul comercial rămâne unul semnificativ, arată o analiză prezentată de expertul în politici economice Veceslav Ioniță în cadrul emisiunii sale de autor. Republica Moldova traversează un paradox agricol, unde exporturile totale au depășit pragul de 4 miliarde de dolari după 2 ani de scădere, în timp ce legumicultura rămâne un domeniu vulnerabil. Datele prezentate arată că în 2025 exporturile de legume au însumat doar 8 milioane de dolari, în timp ce importurile au ajuns la 123 de milioane de dolari, ceea ce generează un deficit de aproximativ 115 milioane de dolari. Grădinița din satul Mărândeni, raionul Fălești, a fost reabilitată termic și dotată cu un acoperiș nou în cadrul Programului Național Satul European ediția a doua. Investiția de aproape 2,4 milioane de lei a contribuit la îmbunătățirea condițiilor pentru cei 80 de copii care frecventează instituția, dar și pentru angajați și părinți. Localitatea Mărândeni are aproximativ 2700 de locuitori, dintre care 300 sunt copii, inclusiv 80 de preșcolari, iar existența unei instituții de educație timpurie funcționale și sigure reprezintă o necesitate pentru comunitate. Se arată într-un comunicat al Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală. Clădirea grădiniței, construită în 1971, nu beneficiase până acum de lucrări capitale de renovare a exteriorului, fiind afectată de degradarea acoperișului și de infiltrațiile de apă produse prin fisurile apărute de-a lungul timpului. Și la final, datele despre vreme. Pe 22 iunie va fi vreme frumoasă și caldă. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab până la moderat din nord-vest. Temperaturile minime vor oscila între 13 și 18 grade, iar cele maxime se vor încadra între 28 și 33 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 6.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, la microfon Anastasia Rusu. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a venit cu precizări privind schimbarea modului de calcul al concediilor, explicând că aceasta nu înseamnă mai puțină odihnă, ci doar o nouă formulă care nu mai include zilele de weekend. Până acum, doi salariați puteau avea același număr de zile de concediu, dar în realitate se odihneau un număr diferit de zile, deoarece totul depindea dacă weekendurile intrau sau nu în concediu, adică era într-un fel o loterie, a menționat Natalia Plugaru.
2: Astăzi, concediul minim, conform codului muncii, este de 28 de zile calendaristice. În practică, asta înseamnă aproximativ 20 de zile lucrătoare în care stai acasă. Conform modificărilor pe care le facem acum, concediul minim va fi de 22 de zile lucrătoare și pentru mulți dintre salariați, asta înseamnă, de fapt, mai multă odihnă și nici de cum mai puțină. Nu scade indemnizația de concediu. Regula e simplă. O zi de concediu înseamnă o zi de lucru plătită. Revizuim modul de calcul pentru ca venitul fiecărui salariat să rămână protejat.
1: Majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene utilizează deja sisteme bazate pe zile lucrătoare. Durata minimă a concediului anual în statele europene variază între 20 și 30 de zile lucrătoare. Grădinița din satul Mărândeni, raionul Fălești, a fost reabilitată termic și dotată cu un acoperiș nou în cadrul Programului Național Satul European, ediția a doua. Investiția de aproape 2,4 milioane de lei a contribuit la îmbunătățirea condițiilor pentru cei 80 de copii care frecventează instituția, dar și pentru angajați și părinți. Localitatea Mărândeni are aproximativ 2700 de locuitori, dintre care 300 sunt copii, inclusiv 80 de preșcolari, iar existența unei instituții de educație timpurie funcționale și sigure reprezintă o necesitate pentru comunitate. Se arată într-un comunicat al Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală. Clădirea grădiniței, construită în 1971, nu beneficiase până acum de lucrări capitale de renovare a exteriorului, fiind afectată de degradarea acoperișului și de infiltrațiile de apă produse prin fisurile apărute de-a lungul timpului. Republica Moldova a pierdut statutul de exportator de legume în condițiile în care importurile depășesc de aproximativ 15 ori exporturile, iar producția internă nu reușește să acopere consumul tot mai mare al populației. Deși sectorul legume

Micul de semne timide de revenire, deficitul comercial rămâne unul semnificativ, arată o analiză prezentată de expertul în politici economice Veceslav Ioniță în cadrul emisiunii sale de autor. Republica Moldova traversează un paradox agricol unde exporturile totale au depășit pragul de 4 miliarde de dolari după 2 ani de scădere, în timp ce legumicultura rămâne un domeniu vulnerabil. Datele prezentate arată că în 2025 exporturile de legume au însumat doar 8 milioane de dolari, în timp ce importurile au ajuns la 123 de milioane de dolari, ceea ce generează un deficit de aproximativ 115 milioane de dolari. Iranul dă primele semne că ar fi dispus să accepte un compromis după discuțiile cu Statele Unite și cerințele președintelui american Donald Trump cu scopul de a încheia războiul. Președintele Parlamentului iranian Masoud Pezeshkian a anunțat că ar putea semna un document prin care nu va încerca să obțină arma nucleară. În acest timp, Iran și Statele Unite au început alte negocieri de pace în Elveția cu medierea Qatarului. În cadrul acestor discuții este tranșată și problema opririi focului în Liban, acolo unde israelienii au continuat să aibă atacuri. La acest capitol, iranienii pun o condiție și spun că vor deschide strâmtarea Urmuz dacă va fi respectat armistițiul din Liban. Și la final, datele despre vreme. Pe 22 iunie va fi vreme frumoasă și caldă. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab până la moderat din nord-vest. Temperaturile minime vor oscila între 13 și 18 grade, iar cele maxime se vor încadra între 28 și 33 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Retour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Retour X50 от 14 900 евро. Retour.md.
2: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii, fiecare-i frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neoprit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 7.
3: Stimați radioascultători, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Astăzi la Bruxelles va avea loc cel de-al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova, la care vor participa președintele Antonio Costa, președinta Ursula von der Leyen și președinta Maia Sandu. Summitul se desfășoară într-un moment important pentru relațiile dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova după deschiderea primului cluster de negocieri de aderare. În cadrul discuțiilor, liderii vor analiza progresele realizate de Republica Moldova în procesul de reformă, cu accent pe consolidarea statului de drept, respectarea drepturilor fundamentale și combaterea criminalității organizate. De asemenea, pe agenda summitului se află cooperarea sectorială, inclusiv măsurile privind securitatea energetică și creșterea eficienței energetice. Republica Moldova a obținut statut de țară candidată la Uniunea Europeană în iunie 2022, iar negocierile de aderare au fost lansate oficial în iunie 2024. Cel mai recent pas în acest proces a avut loc pe 15 iunie 2026, când a fost inaugurat grupul de lucru dedicat valorilor fundamentale. Asociațiile de business din Republica Moldova pot solicita granturi pentru promovarea exporturilor în cadrul celui de-al doilea apel al programului Bridge Export 2026-2027 lansat de Agenția de Investiții. Programul oferă cofinanțare de până la 60% din costurile eligibile ale proiectelor, iar pentru anul 2026 este disponibil un buget de 8 milioane de lei din totalul de 20 de milioane de lei alocați programului. Sprijinul poate fi utilizat pentru participarea la expoziții și târguri internaționale, realizarea cercetărilor de piață și desfășurarea campaniilor de promovare pe piețele externe. Dosarele pot fi depuse până la 10 iulie 2026. În ultimii 3 ani, prin acest program, Agenția de Investiții a oferit peste 8 milioane de lei pentru 46 de activități, susținând 20 de inițiative ale asociațiilor de business și contribuind la generarea unor exporturi de peste 1 miliard de lei. Peste 1400 de persoane, adică aproximativ 95% dintre participanții la referendumul local din comuna Coșnița, raionul Dubăsari, au votat pentru interzicerea schimbării destinației unor terenuri din extravilanul localității. Datele sunt preliminare și au fost prezentate de Comisia Electorală Centrală. În total, la referendum au participat 1543 de alegători, ceea ce reprezintă 30% dintre persoanele înscrise pe listele electorale. Astfel, referendumul poate fi considerat valabil întrucât programul minim de participare era de cel puțin un sfert dintre alegători. Locuitorii din Coșnița au fost chemați la

0: interne pentru a decide dacă susține interzicerea schimbării destinației terenurilor din limitele administrative ale comunei. În scopul exploatării resurselor minerale pe o distanță mai mică de 1,2 km la hotarul Intravilanului satelor Coșnița și Pohrebea. Săptămâna începe cu temperaturi ridicate în întreaga țară. Meteorologii au emis un cod galben de caniculă pentru sudul Republicii Moldova, avertizarea fiind valabilă pentru astăzi. Temperaturile maxime vor atinge valori cuprinse între 33 și 35 de grade Celsius. În acest context, autoritățile recomandă populației să evite deplasările și expunerea prelungită la soare în intervalul orar 11-18, cu excepția situațiilor strict necesare. De asemenea, este important hidratarea corespunzătoare, fiind recomandat consumul a cel puțin 2 litri de apă pe zi. Oamenii sunt sfătuiți să evite efortul fizic intens în aer liber, iar dacă acesta nu poate fi amânat, să facă pauze frecvente în locuri umbrite și răcoroase. Totodată, copiii nu trebuie lăsați fără supraveghere în spații închise, nici măcar pentru perioade scurte de timp. În faza grupelor de la campionatul mondial de fotbal continuăm cu noi rezultate. În grupa H, meciul dintre Spania și Arabia Saudită s-a încheiat cu scorul de 4-1. Tot în această grupă, meciul dintre Uruguay și Capul Verde s-a încheiat la egalitate cu scorul de 2-2. În grupa G au evoluat Belgia și Iran, meciul încheiindu-se cu scorul de 0-0, iar meciul dintre Noua Zeelandă și Egipt a avut scorul de 1-3. Amintim că cea de-a 23-a ediție a campionatului mondial de fotbal are loc în perioada 11 iunie-19 iulie în Statele Unite, Mexic și Canada. La competiție participă un număr record de 48 de echipe, fiind programate în total 104 meciuri. La final, datele meteo. Astăzi va fi vreme frumoasă și caldă, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab până la moderat din nord-vest. Temperatura aerului ziua va oscila între 28 și 33 de grade Celsius. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăseneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Dimineața cu Radio Moldova.
2: Bună dimineața, la început de săptămână, 22 iunie. Și da, știm, uneori ziua de luni poate fi provocatoare, mai ales după un weekend plin de relaxare sau distracție pentru alții. Bună dimineața, Oleg.
3: Bună dimineața, Vlada. Și pentru noi este o provocare, în special trezitul de dimineață, dar pentru asta suntem aici, să vă facem dimineața mai bună și mai energică, dacă încă nu ați făcut-o până acum.
2: Așa este, înainte de toate, noi suntem Vlada Siviroveanu și Oleg Tomșa.
3: Iar începând de astăzi, ne vom petrece împreună dimineața cu Radio Moldova, așa că vă spunem, bine v-am găsit.
2: Iată cum ziua de luni, 22 iunie, vine cu dublă provocare pentru noi, început de săptămână și începutul unui proiect frumos împreună. Sper să ne meargă bine.
3: Așa este, sper să trecem cu bine de această provocare, în special da, trezitul de dimineață, și astăzi avem un test foarte important, încă e luni, cea mai grea dimineață de trezit, și uite, am făcut-o cu bine, sper că și ascultătorii noștri la fel au făcut acest lucru.
2: Da, știi cum e vorba aia, începem cu dreptul și începem de la o luni. Așa da, suntem și noi astăzi.
3: Neapărat. Până atunci să vedem ce avem în programul matinal de astăzi.
2: Da, se anunță o zi importantă și istorică pentru Republica Moldova. La Bruxelles are loc summitul UE Republica Moldova, unde participă președinta Maia Sandu. Care este importanța evenimentului, aflăm pe parcursul ediției.
3: Discutăm și despre vremea caniculară ce se anunță în următoarea perioadă, care mai este starea apei în țară, și venim cu actualizări din presa națională și internațională.
2: Iar printre toate subiectele facem loc și muzicii. Cu asta ne va ajuta Pavel Prodan din regie. A fost deja aleasă prima piesă, așa că ascultăm Voltaj, să fie, să fie, și vă spunem
3: bună dimineața!

0: telefonul ascultătorului. 069 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: 7 și 10 minute aici la Radio Moldova. A fost Voltaj, să fie, să fie. Și noi zicem să fie o zi cât se poate de frumoasă și bună, dragi ascultători, iar pentru asta trebuie să ne pregătim de fiecare minută, fiecare oră pe care o avem, să ne bucurăm de aceste lucruri și să încercăm să facem ziua mai bună nouă și celor din jurul nostru.
2: Așa este și cred că urmează o zi bună, pentru că chiar de ieri a început oficial vara, dacă putem să zicem, cel puțin astronomic vorbind. Ieri a avut loc solstițiul de vară, care a venit cu aproape 15 ore de lumină. Deci a început oficial vara și a intrat în drepturi. A avut loc în jurul orei 11:30 aproximativ și a marcat cea mai lungă zi din an în unele regiuni nordice ale globului. Fenomenul putea duce sau chiar a putut duce la așa numite nopți albe.
1: Nu zadar se zice că vara nu dorm, pentru că nopțile sunt scurte, nu de alta, dar să știi, ieri, chiar dacă a fost cea mai lungă zi din an, să știi că pentru mine a trecut foarte repede, probabil pentru că a fost duminică, știi, să fost o zi de luni sau marți, nu avea să simțim acest lucru, dar, Vlada, pentru tine noaptea asta, cum a fost? A fost una albă?
2: Da, mai mult sau mai puțin, da, a fost una albă, pentru că am avut un pic emoții, să fiu sinceră, să mă trezesc atât de dimineața astăzi, dar totuși am încercat să dorm, așa că la un moment dat s-a transformat într-o noapte neagră, dacă pot să zic așa, dar da, pentru tine cum a fost, Oleg? Ai reușit să dormi?
1: Nu o să mint și o să zic că da, chiar am avut emoții înainte să ne întâlnim cu ascultătorii noștri aici pe frecvențele Radio Moldova și mă trezeam de două ori pe oră, dacă nu și mai des, de aceea a fost într-o formă sau altă o noapte albă, dar am reușit să prind energie și m-am odihnit chiar în aceste ore albe, dacă pot să le numesc așa.
2: Da, bine, cred că următoarele nopți vor fi mai ușoare, am trecut deja de primul hop,
1: da,
2: dar hai să vedem și ce zic ascultătorii noștri. Suntem curioși, întrebarea dimineții de astăzi este: care a fost sau este cea mai memorabilă noapte albă pe care ați avut-o până acum? Ne puteți răspunde, dar să și menționați de ce. Deci să spuneți ce s-a întâmplat atunci mai exact. Așteptăm răspunsurile pe Viber, WhatsApp și SMS la 069 11 75 75. Și până atunci cred că dăm răgaz câteva minute.
1: Neapărat. Așa că așteptăm răspunsurile și ne trezim cu bună dispoziție pe o muzică bună, de calitate.
2: Da, să fie Tom Greenan cu Little Bit of Love.

0: Crina, Nariu Pidoblov, am ascultat tocmai ce la Radio Moldova. Da, împărtășim și noi puțină iubire aici în studio și în toată țara. Dar ce avem în continuare?
1: În continuare vă propunem să navigăm pe online și să aflăm care au fost cele mai accesate știri, atât din țară cât și de peste hotare.
0: Așa este, anunțul meteorologilor despre codul galben de caniculă în Republica Moldova pentru ziua de astăzi, 22 iunie, a fost în topul căutărilor de internauți de la noi. Cuvinte precum caniculă sau meteo au apărut pe primele pagini în tendințe și nu în zadar, pentru că temperatura maximă a aerului va înregistra astăzi până la 35 de grade Celsius. În sfârșit avem și noi temperaturi de vară, însă e important să ne protejăm. Cetățenii sunt sfătuiți să evite expunerea prelungită la soare, consumul suficient de lichide și limitarea activităților fizice intense în aer liber. Deci aveți grijă astăzi la temperaturi.
1: Îmi place că au sfătuit consumul suficient de lichide și nu au specificat de care lichide, dar noi cu siguranță o să avem grijă de avea multă, multă apă alături de noi, pentru că e cald, dragi ascultători. Dar mergem mai departe și vedem că meciul dintre Spania și Arabia Saudită a fost urmărit intens în Moldova, meciul fiind cel mai căutat pe internet. Și pe bună dreptate, deoarece a fost un meci istoric, Spania câștigând cu 4-0, iar meciul a venit cu o premieră. Spania a marcat 3 goluri în primele 25 de minute ale unui meci de la Cupa Mondială pentru prima dată în istoria sa. Probabil atmosfera de la meci a fost mult mai fierbinte decât canicula din Europa.
0: Așa, cred că s-a întâmplat acolo. Acum mergem un puțin virtual și în Ucraina, unde internauții probabil nu mai caută doar informații despre război, dar și subiecte ceva mai pozitive, ceea ce mă bucură. Spunem asta pentru că sintagma Ziua Tatălui în Ucraina a fost printre cele mai căutate în ultimele 24 de ore. Sărbătoarea își are originele în Statele Unite, unde a fost inițial în 1910 și este celebrată anual în a treia duminică din iunie. Cu această ocazie, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a transmis un mesaj de felicitare, subliniind că tată înseamnă protecție și securitate.
1: Un alt subiect viral vine din Marea Britanie. Modelul Holly Ramsey și notatorul britanic Adam Peaty, unul dintre cei mai de succes notatori britanici, cu 3 medalii olimpice de aur și performanțe istorice la Jocurile Olimpice, au anunțat că așteaptă primul lor copil împreună. Anunțul a fost făcut public pe Instagram, unde Ramsey, fiica celebrului șef Gordon Ramsey, a postat o fotografie în care își etalează sarcina alături de partenerul ei.
0: Iată așa, ne bucurăm și noi de bucuria altora și continuăm emisiunea cu muzică, să fie Accent și Olivia Adams cu piesa Heart Attack.

0: Este 7:21, iar acum vă propunem să ne întoarcem puțin în timp. Chiar în zilele astea, acum 18 ani, în 2008, o piesă urca pe primul loc în Marea Britanie și avea să facă istorie. Coldplay cu Viva la Vida.
1: E o piesă, cred că o știe toată lumea. Sau cel puțin despre Coldplay a auzit și lumea fredonează piesele lor.
0: Exact. Și uite ce e frumos. Era prima dată când Coldplay ajungeau pe locul întâi în Regatul Unit, dar partea cu adevărat tare e alta. Piesa a intrat în istorie pentru că nu a existat pe CD, pe un disc, deloc, doar descărcată de pe internet.
1: În ce an spuneai? În 2008?
0: Da.
1: Atunci nu erau... lumea încă asculta pe CD-uri, cum adică?
0: La greu. Foarte mult erau CD playere cumpărate la greu și nu toți își permiteau, adică cine avea era foarte tare, știi?
1: Deci putem spune că Coldplay a dat start digitalizării, practic,
0: da,
1: în lumea muzicii. Datorită lor avem acum platforme de streaming.
0: Da, da, da, da. De-aia se spune că trupa Coldplay a schimbat regulile jocului, pentru că în 2009 a luat și premiul Grammy pentru piesa anului.
1: Știi ce îmi place cel mai mult la această piesă? Mm. Apropo de Vida la Vida, Viva la Vida, așa. Mm. În spaniolă înseamnă trăiască viața. Sau cu alte cuvinte, să ne trăim viața cu toții, să-ți trăiești viața. Deci e un îndemn mai mult decât frumos la început de săptămână.
0: Mai bun îndemn de luni dimineața nici nu căutam, Vlada. Așa că hai să o ascultăm, Viva la Vida de Coldplay, și o săptămână bună tuturor!

0: Și acum știrile pe scurte la jumătatea orei. România ar putea avea în curând un nou guvern. Adrian Veștea a publicat lista miniștrilor propuși pentru viitorul executiv, iar forma finală a programului de guvernare urmează să fie depusă la Parlament cel târziu marți seara, când este programat și votul de încredere. Iranul și mediatorii au anunțat progrese după prima rundă de discuții cu Statele Unite. Părțile au abordat pregătirile pentru un acord final, inclusiv deblocarea activelor iraniene și eventuale scutiri de la sancțiunile privind exporturile de petrol. Delegațiile au convenit și asupra necesității asigurării navigației în siguranță prin strâmtoarea Hormuz. Cele patru aeroporturi din Moscova au fost închise temporar luni dimineața după ce autoritățile ruse au anunțat doborârea aproape 60 de drone ucrainene într-un interval de aproximativ o oră și jumătate.
1: Și acum datele meteo. Astăzi, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată, vântul va sufla de la slab până la moderat din nord-vest. Temperaturile maxime se vor încadra între 28 și 33 de grade Celsius.

0: 7:34 arată ceasul. Acum am ascultat Alb-Negru, Când soarele răsare. Iar Când soarele răsare înseamnă că noi suntem la dimineața cu Radio Moldova și continuăm cu un interviu ce poate servi drept doză de inspirație. După zeci de ani dedicați educației copiilor, Natalia Gagiu continuă să cultive nu doar valori, ci și legume. Cum reușește să îmbine profesia de educatoare cu pasiunea pentru agricultură și ce înseamnă pentru ea munca în seară, aflăm în continuare din interviul realizat de Natalia Mogâldea.
1: Deși de peste 40 de ani modelează caractere și educă generații întregi de copii la grădinița din sat, timpul liber îl dedică unei alte pasiuni, agricultura. Este vorba despre Natalia Gagiu din Loganești, raionul Hâncești, care de 5 ani îngrijește cu dragoseră amenajată chiar lângă casă. Ea spune că dragostea pentru muncile câmpului a moștenit-o de la părinți, iar astăzi îmbină cu succes profesia de educatoare cu cea de gospodină pasionată.
2: Părinții au fost oameni care au lucrat la viță de vie și asta m-a motivat ca să lucrez și eu în domeniul agriculturii. Văzând situația climaterică care este la noi în țară, am decis să-mi fac o mică seră de roșii. Împreună cu soțul am construit sera și am încercat să cultivăm roșii.
1: Cum a fost începutul atunci? Mai țineți minte?
2: Începutul a fost anevoios, fiindcă nu ajung suficient mijloace financiare. Ne-au ajutat nepoții.
1: De la ce suprafață ați pornit atunci?
2: O seră nu chiar mare, vreo 4 pe 8 metri. În grădină, lângă casă, văzând că și pe piață sunt multe produse care nu corespund standardelor, sunt rele pentru sănătate, am hotărât ca eu să cultiv propriile legume. Pentru mine, pentru vecină, pentru cumătră, frați, surori, trimitem și peste hotare la nepoți ca să mănânci produsele noastre. Am solicitat să-mi trimite răsadă din Italia ca să le cultivez în Moldova. Diferența din gustul acestor legume este între cer și pământ.
1: Care e diferența și care sunt mai bune? Ale noastre?
2: Ale noastre. În Italia au un gust, la noi parcă au zahăr. Noi, solul este foarte bun pentru cultivarea legumelor. Experimentez în fiecare an, încerc să fac diferite metode ca să obțin mai bune și mai calitative produse.
1: Doar roșii sau ați încercat și castraveți?
2: Roșii, castraveți prefer să-i cultiv afară, la aer liber, dar tot sub o plasă, adică să fie protejați de razele solare, de grindină. Ne străduim ca să avem produsele noastre acasă, să fie mai sănătoase, știind că mănânc eu, dau și rudelor aceste produse.
1: Mai câștigați un ban și gen această activitate?
2: Nu, eu folosesc numai pentru familie, pentru rude. Pe iarnă conservez, transmit în Italia. Nu, vedem că am avut solicitări, că vrem să cumpărăm, știu că ai roșii sănătoase. Nu am suficientă producție ca să o realizez. Da, poate pe viitor mai vedem.
1: Înțeles că sunteți participanta mai multor instruiri, aveți scopuri mai mari. Care este visul dumneavoastră?
2: Eu am visat din copilărie să cresc plante medicinale, dar nu știu de ce nu mi-a reușit. Am nepoate care au și spațiu, au și teren și văd chiar locuri bune pentru asta. Doresc să o convin ca să o ajut și până la urmă să îi împlinesc visul, anume plante medicinale. Să le strângem, să le uscăm și să le realizăm.
1: Vara toți se gândesc la odihnă, să evadeze undeva agricultorii, cei care au sere, cei care sunt mereu cu gândul la legumele din sere. Dacă se gândesc să meargă măcar o săptămână undeva, să uite de tot, peste hotare sau chiar aici, la noi, în Republica Moldova.
2: Eu am o afacere mică, dar pentru agricultorii care au o afacere mai mare, nu prea au timp să gândească la vacanță, fiindcă plantele cer atenție în fiecare zi, zi de zi. Pentru mine, cea mai mare vacanță este când eu mă trezesc dimineața, într-un seară, și le spun bună dimineața, cum ați dormit voi?
1: Vorbiți cu ele?
2: Eu vorbesc, când vine cineva, ce roșii ai în seară? Dar ce le faci tu? Zic, dar eu vorbesc cu ele. Și aceleași flori, am niște orhidei frumoase, permanent înflorite.
1: Acesta este secretul, că dialogați cu plantele, cu legumele?
2: Deci, plantele au același simț, aș zice, atenție oarecare. Nu au gură să vorbească, dar prin felul de a ne demonstra că sunt frumoase. Când asta răspund.
1: Vă spuneți, noastră, aveți o metodă aparte de a crește legumele. Este deci, un secret?
2: Păi, am zis că nu spun. Fiindcă eu vreau să experimentez.
1: Pentru agricultorii care vor să obțină o roadă bogată, ce recomandări ați avea pentru cei care pornesc de la o seră mică, chiar și în grădină?
2: Să aibă multă răbdare, fiindcă orice plantă necesită o atenție specială și răbdare să ajungă până la ultimul rezultat, fiindcă în agricultură eșecul nu poate să nu fie. Să ridicăm mâinile sus, azi e greșit, mâine prin greșeli înveți.
3: S-au stins toate lumine în casă cu amintiri.

0: Am ascultat Ale, care ne-a cântat despre Dor. Este 7:42. Și suntem în direct la Dimineața cu Radio Moldova. Dimineața e bine să fim informați din prima sursă, așa că în continuare aflăm ce subiecte apar pe primele pagini ale publicațiilor naționale, ne spune Lidia Petrenco.
1: Revista presei naționale.
2: Mult pres relatează despre o prezență de 30% la urne în referendumul local din Coșnița, raionul Băsari. Referendumul a fost inițiat pentru consultarea cetățenilor cu privire la schimbarea destinației unor terenuri din extravilanul localității, notează agenția de știri. Iar postul public Moldova 1 scrie că pe fondul controverselor legate de proiectul de exploatare a resurselor minerale, locuitorii satelor Coșnița și Pohrebea, raionul Băsari, au fost chemați pe 21 iunie la urne pentru a se pronunța în cadrul referendumului local. Cetățenii au decis dacă terenurile din extravilanul localității vor putea fi utilizate pentru exploatarea resurselor minerale în apropierea zonelor locuite, menționează autorul articolului. Pentru acest plebiscit au fost deschise 3 secții de votare, 2 în Coșnița și una în satul Pohrebea, explică sursa citată. Pe terenul de la intrarea în satul Coșnița, pe o suprafață de peste 10 hectare, ar putea fi amenajată o carieră de nisip. Proiectul a generat un conflict de durată și a împărțit comunitatea în două tabere. În timp ce unii localnici se tem că exploatarea va afecta mediul și viața de zi cu zi a oamenilor, investitorul susține că deține toate autorizațiile necesare și promite investiții de peste 20 de milioane de lei. Mai scrie postul public de televiziune. Viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiver susține că Republica Moldova poate conta pe sprijinul partenerilor externi în procesul de reintegrare a celor două maluri ale Nistrului, subliniind că există deschidere pentru acordarea asistenței necesare, scrie Vocea Basarabiei. Potrivit oficialului, costurile procesului vor depinde de ritmul în care va fi realizată reintegrarea și de domeniile care vor fi vizate în cadrul unei abordări graduale. Consiliul Superior al Procurorilor critică transferul unor competențe ale Procuraturii Anticorupție către Centrul Național Anticorupție, semnalează TV8. Președintele CSP, Dumitru Obadă, avertizează că modificările legislative ar putea pune o presiune și mai mare pe Procurorii Anticorupție, care sunt deja supra-solicitați și se confruntă cu un deficit de personal. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Cutia Neagră Plus de la TV8, unde Dumitru Obadă a explicat că, deși CNA va prelua investigarea unei noi categorii de infracțiuni, procurorii anticorupție vor rămâne responsabili de conducerea urmăririi penale în aceste cauze. Newsmaker publică precizările făcute de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, cu privire la schimbarea modalității de calcul a zilelor de odihnă pentru angajați. Nimeni nu va pierde zilele de odihnă și nici banii de concediu. Se schimbă doar modalitatea de calcul. Concediul de odihnă va fi calculat în zile lucrătoare și nu în zile calendaristice, a punctat oficialul. Potrivit Nataliei Plugaru, astăzi concediul minim este de 28 de zile calendaristice, iar în practică asta înseamnă aproximativ 20 de zile lucrătoare în care stai acasă. Conform noilor modificări pe care autoritățile intenționează să le facă, concediul minim va fi de 22 de zile lucrătoare, a precizat Plugaru. De asemenea, autoritățile precizează că indemnizația de concediu nu va fi diminuată, notează portalul Deschide.md. Potrivit sursei citate, deși numărul zilelor va fi exprimat diferit, valoarea totală a indemnizației va rămâne aceeași, întrucât o zi de concediu va echivala cu o zi de muncă plătită. Totodată, toate concediile acumulate până la aplicarea reformei vor fi păstrate, iar angajații își vor putea valorifica în continuare zilele de odihnă rămase, precizează Deschide.md.
1: Revista presei naționale.

0: Attic in Your Eyes a fost pe frecvențele Radio Moldova, iar acum continuăm cu un subiect de actualitate pentru Republica Moldova. Accesul la apă potabilă rămâne o provocare pentru multe localități din nordul țării. În raionul Sângerei însă, peste 30.000 de oameni ar urma să beneficieze de apa din râul Nistru prin extinderea aqueductului magistral Soroca-Bălți-Sângerei. Suntem în legătură directă cu Mihaela Petrov pentru mai multe informații. Mihaela, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Mihaela, de ce este important acest proiect pentru locuitorii din raionul Sângerei?
1: Este una dintre cele mai importante investiții în infrastructura de alimentare cu apă realizate în ultimii ani în raionul Sângerei. Proiectul prevede extinderea aqueductului magistral Soroca-Bălți-Sângerei pe o distanță de peste 48 de kilometri și va permite alimentarea cu apă potabilă a 8 localități din raion. Este vorba despre satele Rădoaia, Izvoare, Drăgănești, Cotiujenii Mici, Grigorăuca, Copăceni, Prepelița și Sângerei. Pentru mii de familii, acest lucru înseamnă acces la o sursă sigură de apă potabilă, reducerea dependenței de fântâni sau de alte surse vulnerabile la secetă și o îmbunătățire semnificative a condițiilor de trai.
0: Mihaela, ce lucrări urmează să fie realizate?
1: Să știți că lucrările vor fi executate pe două direcții principale. Pe traseul Rădoaia, Izvoare, Drăgănești, Cotiujenii Mici vor fi construiți peste 25 de kilometri de rețele exterioare de alimentare cu apă. În același timp, pe direcția Sângerei, Grigorăuca, Copăceni, Prepelița, vor fi realizați aproape 23 de kilometri de conducte noi. Pe lângă construcția rețelelor, sunt prevăzute și lucrări de amenajare. Odată finalizat, proiectul va permite și valorificarea unui segment de aproximativ 32 de kilometri de aqueduct construit anterior, ceea ce va permite posibilitatea extinderii serviciilor de alimentare cu apă către alte localități din zonă.
0: Și o întrebare mereu importantă, ce buget este alocat pentru acest proiect?
1: Da, bugetul este important. Valoarea totală a investiției este de aproape 40 de milioane de lei. Cea mai mare parte a fondurilor, peste 35 de milioane de lei, este alocată de Guvernul Republicii Moldova prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, iar aproximativ 4 milioane reprezintă contribuția Consiliului Raional Sângerei. Pe termen lung, autoritățile estimează că această infrastructură va permite extinderea rețelei și către alte localități din raioanele Sângerei și Telenești, contribuind la creșterea accesului populației la apă potabilă de calitate și la dezvoltarea durabilă a întregii regiuni. De aceea așteptăm cu mare drag realizarea lucrărilor.
0: Da, chiar așteptăm și sper că o să avem nu foarte mult timp de așteptare și în curând, Mihaela, o să mai avem o discuție, un interviu similar cu tine, în care o să povestim deja despre cum acest proiect ajută oamenii să aibă apă potabilă și de calitate în casele lor, da?
1: Cu siguranță voi monitoriza subiectul și vin deja cu știri pe parcurs.
0: Super! Mihaela, îți mulțumim mult și îți urăm o zi frumoasă în continuare. Iar noi în continuare ascultăm pe Adi și Eva Timus cu piesa Un Pic la Radio Moldova.

0: Cauți un pic.
1: Adi și Eva Timuș cu piesa Un pic, am ascultat la Radio Moldova. Un pic mai avem și noi până la ora fixă. A trecut foarte repede prima ora dimineții. Mai greu e până te ridici din pat, după nici nu simți cum trece timpul. Nu e așa, Oleg?
2: E adevărat, ziceam de provocarea de dimineață și uite, acum mă simt atât de energic, energizat de muzica noastră și de atmosfera care o avem în studio și sunt sigur că pe frecvențele Radio Moldova e aceeași atmosferă.
1: Da, mulțumim și lui Pavel Prodan care ne pune această muzică frumoasă dimineața.
2: Mare mulțumesc!
1: Ce urmează?
2: Urmează Radio Jurnalul de la ora 8, iar până atunci vine Enrique Iglesias featuring Kells cu piesa Not In Love. Oleg Tomșa și Vlada Siveroveanu suntem noi și ne întoarcem imediat. Rămâneți aproape de Radio Moldova și vă spunem bună dimineața!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova.
4: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
5: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu, iată principalele titluri. Crescătorii de animale pot beneficia de sprijin financiar acordat per kilogram de lapte. O delegație a Comisiei pentru Securitate Națională a Seimului Republicii Polone se va afla la Chișinău în perioada 22-24 iunie. Astăzi va fi vreme frumoasă și caldă. Maxima termică va atinge 33 de grade. Crescătorii de animale pot beneficia de sprijin financiar acordat per kilogram de lapte. Sprijinul este oferit în cadrul apelului 7 de depunere a cererilor pentru acordarea plăților directe în sectorul zootehnic. Cererile vor putea fi depuse în perioada 6 iulie-14 august 2026 la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Sprijinul este acordat pentru lapte de vacă, de oaie și de capră. Cererile pot fi depuse pentru cantitățile de lapte comercializate în perioada 1 iulie-31 decembrie 2025. Beneficiarii eligibili sunt crescătorii de animale care dețin exploatații zootehnice cu autorizație sanitar-veterinară. Nu au restanțe la plata impozitelor și taxelor către bugetul public național. Sunt membri ai unei asociații de producători agricoli de profil și nu figurează în lista interdicției a beneficiarilor de subvenții, nefiind în proces de insolvabilitate sau lichidare. Banii câștigați peste hotare au însemnat începutul unei afaceri la sat. După ani de muncă în străinătate, Ion Baciu din Curlătâni, raionul Râșcani, a ales să revină acasă și să investească într-o fermă de porci și un magazin de carne în satul natal. Ferma numără acum 400 de animale, relatează Cornelia Cornea.
6: Cu banii câștigați în Federația Rusă și cu ajutorul unor credite, Ion Baciu a cumpărat ferma în 2017. Antreprenorul afirmă că gestionarea afacerii este o provocare constantă.
7: Cele mai mari cheltuieli, una este medicamentele, sunt scumpi chiar la noi în Moldova, asta e una. Problema este și că noi nu avem prețul la carnea noastră, iar că asta e cea mai mare problemă. Prețul e mic și prețul nu e stabil. Asta e una dintre cele mai mari probleme, noi nu avem stabilitate de preț. Asta e pe piața Republicii Moldova, pentru că s-a duc amuși carne de import.
6: O altă provocare este pesta porcină. Un focar apărut în apropiere poate bloca vânzările și transportul animalelor. Ion Baciu spune că ferma sa a trecut prin perioade dificile din cauza restricțiilor de carantină. Pentru a reduce riscurile, familia Baciu a integrat întregul proces de la creșterea porcilor și sacrificare până la comercializarea cărnii. Iar astăzi, magazinul deschis în satul Corlăteni a devenit un punct important de aprovizionare pentru localnici.
7: Porcii sunt sacrificați la abator, este transportat cu mașina autorizație, cu frigider, cu tot. Deja, tranșarea o facem aici. Aici în sat lumea ne cunoaște destul de bine și adică sigur că carnea e de la mine.
8: Este foarte bine pentru că nu este nevoie să plecăm la bălți în oraș, dar putem să procurăm chiar din sat.
9: De la producătorii carnii naturală până deschide, ei noi ne ducem 30 km la Râșcani, dacă s-au deschis în sat. Păi, să vine lumea.
6: Dezvoltarea fermei și a magazinului a contribuit și la crearea a noi locuri de muncă. Afacerea având în prezent 6 angajați permanenți și mai multe persoane care lucrează sezonier. Acum, familia planifică să dezvolte un abator propriu, să amenajeze o sală de procesare și în timp să deschidă mai multe puncte de vânzare. Alte istorii despre afaceri de succes urmăriți în cadrul emisiunii Pământ și Oameni difuzate în fiecare duminică la Moldova 1.

0: nu începând cu ora 14.
1: O delegație a Comisiei pentru Securitate Națională a Seimului Republicii Polone se va afla la Chișinău în perioada 22-24 iunie. În cadrul vizitei vor fi discutate subiecte de interes comun din domeniile securității naționale, apărării și rezilienței informaționale. Potrivit unui comunicat al Parlamentului, delegația poloneză va avea întrevederi cu președintele Comisiei pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, Lilian Carp, și cu membrii acesteia, precum și cu membrii Comisiei pentru Integrare Europeană. De asemenea, programul vizitei include întrevederi cu ministra afacerilor interne Daniela Misail Nikitin. Discuții sunt planificate și cu ministrul apărării Anatolie Nosati, precum și cu directoarea Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracararea Dezinformării Ana Revenco. Președintele Parlamentului Igor Grosu va efectua o vizită oficială în Cehia în perioada 22-23 iunie la invitația omologului ceh, președintele Senatului Miloš Vystrčil. Agenda vizitei include întrevederi cu oficiali ai Cehiei, precum și discuții privind consolidarea relațiilor bilaterale moldo-cehe, cooperarea interparlamentară și sprijinul acordat Republicii Moldova în procesul de integrare europeană. Igor Grosu va participa și la prezentarea filmului realizat de regizorul cec Petre Voldan, Reperă din Moldova, o producție dedicată Republicii Moldova și promovării imaginii țării peste hotare. Săptămâna începe cu temperaturi ridicate în întreaga țară. Meteorologii au emis un cod galben de caniculă pentru sudul Republicii Moldova, avertizarea fiind valabilă pentru astăzi. Temperaturile maxime vor atinge valori cuprinse între 33 și 35 de grade Celsius. În acest context, autoritățile recomandă populației să evite deplasările și expunerea prelungită la soare în intervalul orar 11-18, cu excepția situațiilor strict necesare. De asemenea, este important hidratarea corespunzătoare, fiind recomandat consumul a cel puțin 2 litri de apă pe zi. Oamenii sunt sfătuiți să evite efortul fizic intens în aer liber. Iar dacă acesta nu poate fi amânat, să facă pauze frecvente în locuri umbrite și răcoroase. Totodată, copiii nu trebuie lăsați fără supraveghere în spații închise, nici măcar pentru perioade scurte de timp. Faza grupelor de la campionatul mondial de fotbal continuă cu noi rezultate. În grupa H, meciul dintre Spania și Arabia Saudită s-a încheiat cu scorul de 4-1. Tot în această grupă, meciul dintre Uruguay și Capul Verde s-a încheiat la egalitate, cu scorul de 2-2. În grupa G au evoluat Belgia și Iran, meciul încheiindu-se cu scorul de 0-0, iar meciul dintre Noua Zeelandă și Egipt a avut scorul de 1-3. Amintim că cea de-a 23-a ediție a campionatului mondial de fotbal are loc în perioada 11 iunie-19 iulie în Statele Unite, Mexic și Canada. La competiție participă un număr record de 48 de echipe, fiind programate în total 104 meciuri. La final, datele meteo. Astăzi va fi vreme frumoasă și caldă, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 28 și 33 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
2: InfoSport prezintă Efim Ignat.
3: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. Doar 6 zile ne mai despart până la debutul noi ediții a campionatului Republicii Moldova la fotbal. Cele mai mari emoții le are debutanta acestei stagiuni, echipa Real Sireț, care va da peste un adversar tare chiar din prima etapă. Lupii din Sireț vor face deplasarea la Tiraspol pentru duelul cu Șerif.
4: Vă spunem că toate meciurile sunt importante, să fie grele, dar trebuie din primul meci să arătăm că noi nu degeaba am ajuns în Superliga.
3: A fost jucătorului Real Sireț, Valentin Rebeja. Real Sireț își va juca meciurile de acasă pe stadionul din localitatea Lozova. Partida inaugurală dintre Șerif Real Sireț este programată pe 28 iunie de la ora 18. Pugilistul Alexandru Paraschiv a urcat din nou pe podium la Cupa Mondială de Box. În cea de-a doua etapă a competiției care s-a desfășurat în China, boxerul nostru a intrat în posesia medalei de bronz, la fel ca și în prima etapă din luna aprilie, care a avut loc în Brazilia. În China, Paraschiv a reportat 3 victorii în fața reprezentanților din Australia, Irlanda și Kârgâzstan. În semifinale, pugilistul din Republica Moldova nu a mai disputat duelul cu viitorul campion francezul Hugo Grau din cauza unei accidentări și s-a ales în final cu medalia de bronz. Etapa finală a Cupei Mondiale de Box este programată la Tashkent la sfârșitul lunii noiembrie. După victoria Germaniei cu 2-1 în fața coastei de Fildeș, deșportarul reprezentativei manșaftului Manuel Neuer a intrat în istoria Cupei Mondiale de Fotbal. În vârstă de 40 de ani, Neuer a stabilit un record spectaculos după ce a bifat al 21-lea său meci la un turneu final și a devenit portarul cu cele mai multe apariții din istoria competiției. Neuer l-a depășit astfel pe francezul Hugo Lloris, campion mondial în 2018, care se oprise la 20 de partide. Podiumul este completat de germanul Sepp Maier și de brazilianul Claudio Taffarel, ambii cu câte 18 apariții. Partida cu formația africană a reprezentat selecția cu numărul 126 pentru Neuer. Niciun alt portar nu a apărat de mai multe ori poarta Germaniei. El a ajuns și la 41 de apariții la turneele majore, cu 21 la Cupa Mondială și 20 la Campionatul European. Atât din sport, un început de săptămână cât mai frumos aveți!
2: Publicitate la Radio Moldova.
5: Armata Națională angajează bucătari. Ești pasionat de gătit? Ți-ai dori să-ți transformi pasiunea într-o carieră? Nu ezita! Alege să fii bucătar militar. Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022 25 21 35. Te așteptăm în echipa Armatei Naționale.
2: Publicitate la Radio Moldova. Publicitate la Radio Moldova.
6: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
7: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neoprit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
2: Publicitate la Radio Moldova. Ascultați Radio Moldova. Dimineața cu Radio Moldova.
8: Bună dimineața și celor care s-au conectat acum la Radio Moldova. 8 și 12 minute arată ceasul. Dimineața cu Radio Moldova continuă.
9: Ora asta avem concursul matinal care își așteaptă câștigătorul. Premiul îl dezvăluim puțin mai târziu. Cred că o să vă placă, dar lăsăm un mic suspans.
8: În agenda mai avem și informații actualizate din trafic. Cine știe, poate se întâmplă vreo surpriză, dispar ambuteajele. Vorba aia, niciodată să nu spui niciodată.
9: Tot pe parcursul acestei ore vine și Dan Alexe cu picătura europeană, dar și titluri din presa internațională. Tragem cu ochiul prin alte țări să vedem ce se mai întâmplă.
8: Vlada Sibiroveanu și Oleg Tomșa suntem la microfoane, iar Pavel Prodan din regie. Ascultăm Don Diablo Fit și piesa Radio Baby și revenim imediat.

0: Am început a doua oră de matinal cu Don Diablo Fit și piesa Radio Baby. Cred că Radio Baby ne-a sunat și nouă în capa dimineață când veneam spre studio, fiind prima dimineață pe care o petrecem împreună aici, da, la Radio Moldova.
1: Numai ne-am născut, Vlada, astăzi, da?
0: Așa este, da, putem zice și așa. Să știi că, Oleg, că între timp am primit și un mesaj tare de drăguț de la o ascultătoare fidelă care ne-a urat mult succes în provocarea asta, dar și o zi bună tuturor. O zi bună să aveți și dumneavoastră.
1: Mulțumim ascultătorilor și chiar să avem toți o zi frumoasă în continuare, dar despre zi o să reușim să discutăm în cele ce urmează și toată săptămâna, dar acum vrem să vorbim despre noapte și despre nopțile albe, adică cele care nu-ți dau voie să dormi și vrem să știm ce s-a întâmplat sau care este cea mai memorabilă noapte albă pe care ați avut-o și ce s-a întâmplat atunci. Așteptăm răspunsurile voastre la 0691175 SMS, WhatsApp sau Viber.
0: Așa este, dar hai să spargem și noi gheața, Oleg, ce zici, să dăm un pic de curaj. Spune-ne tu, ai avut vreo noapte albă memorabilă? Ce s-a întâmplat?
1: Eu cred că sunt multe și este greu să alegem una dintre ele. Cele mai multe probabil sunt din tinerețea noastră și chiar aș provoca...
0: Din studenție,
1: aș provoca și ascultătorii noștri să ne spună câte ceva, poate de atunci, din tinerețea lor, ce s-a întâmplat într-o noapte memorabilă și cumva tinerețea pe care am avut-o, știi, continuă până acum. Nu-mi permit prietenii și cei care mă înconjoară să am weekend-uri liniștite. Da. Și ultima noapte albă, să spun sincer, am avut-o atunci când am devenit nan pentru a 12-a oară.
0: Wow.
1: Și da. Și emoțiile de atunci nu mi-au dat voie să dorm până dimineața, știi? Și sper că astfel de ocazii frumoase și pozitive să mă țin în continuare energic și să mai am forță să rămân treaz pe parcursul nopții. Dar vreau să știu și despre tine, dacă ai vreun exemplu frumos.
0: Cred că și eu mă raportez la nopțile din studenție, ca cele albe, bine, și când mă distram, dar și când învățam pentru licență, pentru masterat, pentru lucrările de licență, dar oricum, nopțile albe sunt mai des vara, nu degeaba zicem că vara nu dorm și nu degeaba avem un imn de la Connector, vara nu dorm.
1: Pe care îl știe toată lumea, absolut.
0: Să-l ascultăm și noi la Radio Moldova.

0: Infotrafic. Fii la curent, șofează atent.
1: 8:20, conector cu Vara nu dorm a fost aici la Radio Moldova și noi Vara nu dormim, eu, Oleg Tomșa și Vlada Siveroveanu, dar mai știu cineva care nu doarme acum și nu doar pentru că e vara. Alina Chiperi este cea care o să ne povestească mai multe detalii despre ce se întâmplă în trafic. Dacă ne ascultați din mașină, probabil deja simțiți realitățile din trafic, în special în Chișinău, dar dacă abia ai pornit la drum, vrem să știm mai multe detalii de la Alina Chiperi, care s-a conectat și vine cu detalii. Bună dimineața, Alina!
2: Bună dimineața, Vlada, Oleg, bună dimineața, dragi ascultători! Noi dăm startul ambuteiajelor!
1: Noi am vrea să nu dăm start ambuteiajelor, am vrea înainte de toate să te provocăm și pe tine, Alina, să te întrebăm despre verile pe care, știi...
3: Nopțile albe,
1: da, nu le dor. Și poate vrei să-ți aduci aminte când a fost așa o noapte memorabilă, poate chiar vara, și vrei să ne spui și nouă două cuvinte despre acea noapte.
2: Chiar în această vară, când am susținut teza de master, nu am dormit o noapte înainte, cred că aceasta a fost cea mai memorabilă.
3: Felicitări pe această cale! Hai să vedem acum cum se circulă în Chișinău.
2: Se semnalează aglomerație pe următoarele sectoare de drum. În sectorul centru, traficul se desfășoară cu întârzieri pe calea Moșilor în direcția Ismail. Șoferii sunt prinși în trafic pe strada Ismail pe ambele sensuri de deplasare. Se circulă cu dificultate pe Petricani în direcția Mihai Viteazul și Ion Inculeț spre Ismail. În sectorul Botanica, circulația este îngreunată pe Hristo Botev în direcția Dacia. Sunt întârzieri pe Testimițianu către Constantin Vârnav. S-au format coloane de mașini pe Muncești în direcția Burebista și la intrarea în oraș, pe Dacia, este un mic ambuteiaj. În sectorul Buiucani se circulă bară la bară pe Ion Creangă în direcția Ștefan cel Mare, blocajele persistă pe șoseaua Balcani către Tudor Vladimirescu și șoseaua Balcani spre Doina. În sectorul Rășcani, cozi de mașini se întind pe calea Orheiului la intrarea în oraș, este mare aglomerație, circulația este îngreunată pe străzile Studenților și Socoleni în direcția calea Orheiului, sunt întârzieri pe Renașterii Naționale către Albișoara, șoferii sunt prinși în trafic pe Albișoara în perimetru Renașterii Naționale, Nicolae Dumos spre Alec Rosso și Alec Rosso spre Bogdan Voievod. Și am ajuns în sectorul Ciocana, unde se circulă cu dificultate pe Nicolae Milescu Spătarul în direcția Vadului Vodă, sunt întârzieri și pe Vadului Vodă către Meșterul Manole și blocajele persistă pe Vadului Vodă în direcția nodului rutier Tutună CTC și să nu uităm de voluntarilor către Lunca Bâcului. Dragi șoferi, trebuie să vă anunț că s-a suspendat traficul rutier pe Veronica Micle, tronsonul cuprins între străzile Pușkin și Vlaicu Pârcălab până pe 27 iunie și începând de astăzi se suspendă parțial traficul rutier pe bulevardul Dmitrie Cantemir până la sensul geratoriu din piața Constantin Negruții până pe data de 22 iulie. Acestea au fost informațiile despre ambuteiajele din capitală. Rămâneți cu noi pentru că urmează ghicitarea dimineții. Dragi ascultători, sper că ne veți ajuta să găsim răspunsul la această ghicitare.
3: Ia să vedem, Alina.
2: Ce vine odată într-un an și niciodată într-o zi? Ce este oare? Aveți vreo idee?
3: Ca de obicei ne provoci dimineața da. Să gândim mai mult, dar hai să vedem. Ce vine odată într-un an și niciodată într-o zi?
1: Inflația. Sigur e răspunsul corect.
2: Dar nu este răspunsul corect. Este legată...
3: Așa, spune.
2: Această frază.
3: Așa, de această frază,
2: corect.
3: Deci, cineva ne zice, că vara. Oare vara este...
1: Super. Și ca și orice alt anotimp. Eu am vrut să zic, știi, sărbătoare Crăciunul sau Paștele, dar în Republica Moldova nu vine doar o singură dată în an. Avem câte dată de două ori.
3: Bun, eu cred că e un răspuns mai simplu. Hai să vedem încă o dată întrebarea. Ce vine odată?
2: Odată într-un an? Și niciodată într-o zi. Ce este?
3: An și zi.
2: De această frază.
3: An și zi. Deci astea sunt cuvintele cheie. Ok, deci probabil ceva litere. Să zic că litera A.
2: Foarte, foarte aproape. Corect.
3: Ok.
2: Corect. A și
3: N.
2: Felicitări, v-ați descurcat.
3: Un pic mai greu, dar cu niște indicii ne-am descurcat. Mersi mult, Alina.
1: Răspunsul meu cu inflația era mai bun. Mersi, Alina. Și îți urăm... Da, mersi, o zi frumoasă în continuare și șoferii care ne-au ascultat la fel, să țină minte străzile pe care Lina le-a menționat să fie evitate, iar noi în continuare rămânem cu Radio Moldova, piesa Maroon 5 featuring Wiz Khalifa, Payphone.

0: Suntem la jumătatea orei, avem știrile pe scurt. Astăzi, la Bruxelles, va avea loc cel de-al doilea summit UE Republica Moldova, urmând să fie analizate progresele realizate de Chișinău în procesul de reforme. O delegație a Comisiei pentru Securitatea Națională a Seimului Republicii Polonia se va afla la Chișinău începând de astăzi. Urmează să fie discutate subiecte de interes comun din domeniile securității naționale, apărării și rezilienței informaționale. Teheranul a anunțat deblocarea exportului de produse petroliere prin strâmtoarea Ormuz după negocierile pe care le-a avut în această noapte cu reprezentanții Statelor Unite.
1: Și acum datele meteo. Astăzi, izolat, vor cădea ploi slabe, de scurtă durată. Vântul va sufla de la slab până la moderat din nord-vest. Temperaturile maxime se vor încadra între 28 și 33 de grade.

0: Chapelle Roan cu piesa Good Luck Babe a fost acum pe frecvențele Radio Moldova și acum este timpul pentru picătura europeană, iar astăzi Dan Alexe vine să ne explice mai multe despre summitul oficial dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova care are loc astăzi.
1: În context vă dăm și noi câteva detalii. Summitul are loc la Bruxelles, iar gazdele vor fi președintele Consiliului European Antonio Costa și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Din partea Republicii Moldova participă președinta Maia Sandu, iar întâlnirea vine la o săptămână după un moment important. 15 iunie, la Luxemburg, Moldova a deschis oficial primul cluster de negocieri de aderare, cel despre statul de drept, justiție și lupta cu corupția. Practic, după 4 ani de drum birocratic, Chișinău a trecut de la vorbe la fapte, dacă putem zice așa. Știm că pentru mulți cetățeni, instituțiile europene par complicate și greu de înțeles, de aceea apare întrebarea firească: ce pot face concret Costa și von der Leyen pentru ca Moldova să ajungă mai repede în UE? De la Bruxelles, în anticiparea evenimentului summitului, vine Dan Alexe cu mai multe explicații.
2: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
3: Răspunsul scurt e că cei doi pot face foarte mult, deși nu pot fi implicați în decizia finală și cu atât mai puțin ar putea lua singuri vreo decizie. Antonio Costa conduce Consiliul European, adică reuniunea șefilor de stat și de guvern ai celor 27 de țări membre. El nu are puteri executive, însă are o influență politică importantă. Rolul său e să construiască consens între capitalele europene și să împingă dosarele înainte. Ursula von der Leyen conduce Comisia Europeană, instituția care urmărește în detaliu reformele realizate de țările candidate. Comisia e cea care verifică dacă Republica Moldova îndeplinește criteriile europene privind justiția, lupta împotriva corupției, economia și administrația publică. Tot Comisia este cea care recomandă, sau nu, deschiderea și închiderea capitolelor de negocieri. Ce ar putea anunța concret cei doi la acest summit cu Maia Sandu? În ultimele luni se observă o schimbare subtilă de ton la Bruxelles. Tot mai mulți oficiali europeni vorbesc despre principiul meritului propriu. Cu alte cuvinte, dacă Moldova își îndeplinește obligațiile mai repede decât Ucraina, ea n-ar trebui să fie obligată să aștepte. Oficial însă, nici Antonio Costa, nici Ursula von der Leyen nu pot propune decuplarea Chișinăului de Kiev. În practică, ce pot face cei doi este să promoveze aplicarea strictă a principiului meritului individual. Fiecare candidat avansează în funcție doar de propriile sale reforme, indiferent de viteza celuilalt sau celorlalți. Pentru Chișinău, adevărata miza a summitului de azi nu e o promisiune spectaculoasă sau o dată exactă a aderării. Miza este obținerea acestui semnal clar că Republica Moldova va fi judecată după propriile sale rezultate și că succesul reformelor va fi răsplătit printr-o apropiere accelerată de Uniunea Europeană. Uneori, în Uniune, un paragraf obscur din concluzii valorează mai mult decât 10 discursuri solemne. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: Ricky Martin cu piesa Vente Paca a fost la Radio Moldova, a fost și la Chișinău recent, deci nu doar la Radio Moldova. Ei bine, acum e timpul să vedem ce se întâmplă și prin lume. Presa internațională descrie ultimele evoluții ale războiului ruso-ucrainean, disputele diplomatice dintre Ucraina și Polonia, precum și negocierile dintre SUA și Iran privind încheierea conflictului din Orientul Mijlociu. Cu detalii vine Vitalie Enache.
1: Revista presei internaționale.
2: BBC informează că noile atacuri ucrainene asupra ambelor maluri ale strâmtorii Kerch au agravat criza de combustibil din Crimeea anexată de Rusia, după ce exploziile au afectat infrastructura de transport și aprovizionare. Potrivit serviciului britanic de presă, traficul de feriboturi către peninsula a fost suspendat, iar livrările de carburanți din regiunea Krasnodar au fost întrerupte în condițiile în care transportul acestora peste podul Crimeei este interzis. BBC notează că autoritățile instalate de Moscova în Crimeea și Sevastopol au limitat vânzarea de benzină, au introdus restricții temporare privind transportul și au anunțat întrerupere ale alimentării cu energie electrică și apă în unele zone. Analiștii citați de BBC consideră că izolarea peninsulei de rând cu atacurile asupra infrastructurii petroliere ruse face parte dintr-o strategie mai amplă a Ucrainei de a forța Rusia să accepte încetarea necondiționată a focului și negocieri de pace. Între timp, conflictul diplomatic dintre Ucraina și Polonia s-a adâncit după ce președintele polonez Karol Nawrocki i-a retras omologului său ucrainean Volodymyr Zelensky cea mai înaltă distincție de stat a Poloniei, Ordinul Vulturului Alb, transmite Euronews. Postul pan-european de televiziune precizează că Zelensky a returnat ordinul primit în 2023 în semn de sprijin pentru poporul ucrainean și armata țării sale, în timp ce foștii președinți și mai mulți oficiali ucraineni au renunțat la propriile decorații poloneze. Euronews menționează că tensiunile au fost amplificate de decizia Kievului de a acorda unei unități militare titlul onorific legat de armata ucraineană de insurecție, care în cel de-al doilea război mondial ar fi stat în spatele masacrării polonezilor în regiunea Volâni. Portalul polonez Sestri informează în același context că activiști din Polonia au decis să îi acorde președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky propriul ordin al viitorului. Potrivit publicației, reprezentanții mediului liberal-democrat polonez au criticat decizia, afirmând că acțiunile președintelui Nawrocki alimentează propaganda rusă și folosesc disputele istorice în scopuri politice. New York Times semnalează că disputa diplomatică dintre Ucraina și Polonia riscă să afecteze relațiile de alianță dintre cele două țări într-un moment în care Varșovia rămâne unul dintre principalii susținători ai Kievului în războiul împotriva Rusiei, iar teritoriul polonez este o rută importantă pentru livrările de ajutor militar occidental. Experții citați de ziar consideră că escaladarea tensiunilor e în avantajul Moscovei, deoarece ambele părți riscă să-și afecteze propriile interese prin revenirea la dispute istorice. Situația rămâne complicată și în Orientul Mijlociu. Primul tur de negocieri dintre reprezentanții de rang înalt ai Statelor Unite și Iranului s-a încheiat noaptea trecută în Elveția după o rundă de discuții tensionate, relatează Reuters. Potrivit agenției, părțile au convenit asupra unui plan de acțiuni pentru începerea unui acord final în termen de 60 de zile, iar negocierile tehnice urmează să continue până la sfârșitul săptămânii. Reuters notează că părțile au stabilit un mecanism pentru încetarea confruntărilor care au loc pe teritoriul Libanului între Israel și gruparea pro-iraniană Hezbollah și au deschis un canal de comunicare pentru asigurarea circulației navelor comerciale prin strâmtoarea disputată Ormuz. Ministrul iranian de extern Abbas Araghchi a declarat, citat de aceeași sursă, că Teheranul a obținut excepții pentru exporturile de petrol și produse petrochimice, deblocarea unor active și lansarea unui plan de reconstrucție și dezvoltare a Iranului. Bloomberg relata mai devreme că negocierile dintre Statele Unite și Iran ar fi fost amânate pe termen nedefinit după ce Israelul ar fi intervenit în procesul diplomatic pe fondul confruntărilor sale cu gruparea Hezbollah în sudul Libanului. Această amânare era descrisă de Bloomberg ca o lovitură pentru liderul de la Casa Albă, Donald Trump, care semnase anterior un memorandum de înțelegere cu președintele iranian Masoud Pezeshkian, în pofida criticilor privind posibile concesii legate de sancțiuni și beneficii financiare. În fine, publicația britanică Observer scrie că premierul Regatului Unit, Keir Starmer, și-ar putea anunța azi demisia și un calendar pentru retragerea din funcție, deși o sursă guvernamentală a declarat că acesta rămâne concentrat asupra atribuțiilor sale. Publicația notează că presiunile asupra liderului laborist au crescut în ultimele luni după ce rivalul său, Andy Barnham, a obținut un loc în Parlament, ceea ce îi permite să intre oficial în cursa pentru conducerea partidului. Potrivit Observer, peste 100 de deputați laburiști, aproximativ un sfert din grupul parlamentar al formațiunii, au cerut public demisia lui Starmer, nemulțumiți de politicile sale economice și sociale.

0: Acum...
1: Cine se trezește dimineața cu Radio Moldova, câștigă premii. Premii pentru primii, ca la școală.
2: Suntem în direct la Radio Moldova, Adi, cu piesa Vreau am ascultat, iar acum eu vreau din tot sufletul să premiem pe cineva. Oleg, care e sarcina concursului de astăzi?
3: E foarte simplă, chiar aș vrea toată lumea să rămână aproape, întrucât Cupa Mondială la fotbal este în plină desfășurare, vă propunem să ne întoarcem în timp și să ne amintim de unul dintre cele mai celebre și controversate momente din istoria fotbalului. Și promit că e simplu, chiar cei care nu sunt conectați la fotbal sau sport, probabil cunosc despre acest caz. Se întâmpla exact 40 de ani în urmă, îți dai seama, pe 22 iunie 1986, la campionatul mondial din Mexic, atunci când un renumit fotbalist a intrat în istorie după ce a marcat golul cunoscut sub numele de Mâna lui Dumnezeu. În același meci disputat împotriva Angliei, el a înscris și un gol considerat de mulți specialiști drept cel mai frumos din istoria campionatelor mondiale. Așadar, probabil deja știți despre cine este vorba. Este un caz foarte, foarte renumit.
2: Dar, Oleg, pentru cei care nu cunosc nimic din sport cum sunt eu, dă-ne și câteva indicii, te rog.
3: Bănuiesc că aceste indicii la fel sunt conectate la sport, pentru că, iarăși, un singur gol marcat cu mâna în istorie este atât de popular și ăsta este cel mai important indiciu, dar celelalte sunt următoarele. Hai, la doar 16 ani a debutat în prima ligă argentiniană și era considerat deja un fenomen al fotbalului. E conectat, da, la America Latină, Argentina. Următorul este, a fost un capitan sau capitanul Argentinei la Cupa Mondială din 1986, unde și-a condus echipa spre titlul mondial. Și ultimul indiciu este că a purtat aproape toată cariera sa celebrul numărul 10, devenit simbolul marilor playmaker.
2: Bun, cred că am și eu așa un gând cine ar putea fi, dar lăsăm câteva minute la dispoziție ca să ne expediați răspunsul corect la numărul 0691175 pe Viber, WhatsApp sau SMS. Nu ezitați să vă îmbogățiți biblioteca cu o carte frumoasă și anume Singur în fața dragostei de Aureliu Busuioc. Ascultăm acum Lighthouse Family cu piesa Hai și revenim cu câștigătorul.

0: ca la școală. Concurs cu premii, fără note.
1: 8:55 de minute aici la Radio Moldova, a fost Lighthouse Family cu piesa High, iar noi suntem în continuare a concursului pe care l-am anunțat înainte de această piesă. Am zis eu, Vlada, că este simplu.
2: Ai zis, înainte, ai avut dreptate.
1: Înainte să dau indiciile, deja veneau răspunsurile corecte pe 0691117575. Răspunsul corect este Diego Armando Maradona. Așa că toată lumea îl știe, este celebru pentru golul său marcat cu mână, ceea ce este o raritate și, apropo, este, nu este regulamentar, da, conform sportului care se numește fotbal, dar uite că a făcut istorie chiar și cu acest caz frumos. Vlada, spune-ne cine este câștigătorul în această zi.
2: Avem o câștigătoare, de fapt. Este vorba despre doamna Olesia. Felicitări, ați răspuns prima la întrebare, chiar înainte de indicii. Asta m-a bucurat mult, că chiar a fost o întrebare ușoară. Cartea o să ajungă la dumneavoastră. Eu o să revin cu un mesaj în privat ca să discutăm despre cum facem, cum ajunge cartea la mâna dumneavoastră.
1: Dar pentru că am vorbit despre Maradona și despre fotbal, noi deja o să facem o pasă către știrile care urmează la ora 9 fix și până atunci o să vină Alina Eremia cu piesa A fost o nebunie, iar noi rămânem cu Radio Moldova aici. Bună dimineața!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 9.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Astăzi la Bruxelles va avea loc cel de-al doilea summit Uniunea Europeană în Republica Moldova, la care vor participa președintele Consiliului European Antonio Costa, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președinta Maia Sandu. Summitul se desfășoară într-un moment important pentru relațiile dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, după deschiderea primului cluster de negocieri de aderare. În cadrul discuțiilor, liderii vor analiza progresele realizate de Republica Moldova în procesul de reformă, cu accent pe consolidarea statului de drept, respectarea drepturilor fundamentale și combaterea criminalității organizate. De asemenea, pe agenda summitului se află cooperarea sectorială, inclusiv măsurile privind securitatea energetică și creșterea eficienței energetice. Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată la Uniunea Europeană în iunie 2022, iar negocierile de aderare au fost lansate oficial în iunie 2024. Cel mai recent pas în acest proces a avut loc pe 15 iunie 2026, când a fost inaugurat grupul de lucru dedicat valorilor fundamentale. Administratorii de bloc din Republica Moldova au la dispoziție un ghid practic care îi ajută să gestioneze mai eficient blocurile locative și să aplice mai ușor prevederile legate din domeniu prin lansarea publicației Cartea Administratorului de Bloc. Aceasta a fost elaborată de Agenția de Dezvoltare Regională Municipiul Chișinău pe baza problemelor și necesităților semnalate de administratorii de bloc în cadrul instruirilor anterioare. Ghidul oferă informații practice despre administrarea asociațiilor de proprietari, gestionarea bugetelor și tarifelor, atragerea investițiilor pentru blocuri și curți, precum și amenajarea și întreținerea spațiilor comune. Publicația este destinată atât administratorilor de bloc, cât și asociațiilor de locatari și altor persoane implicate în gestionarea proprietății comune și va fi distribuită gratuit în 3.000 de exemplare. Birourile permanente ale Senatului și Camerei Deputaților de la București se reunesc de la ora 10 pentru a decide calendarul dezbaterii și votării guvernului Adrian Veștea. Premierul desemnat a depus duminică seara legislativ programul de guvernare și lista de miniștri. Programul este axat pe 5 priorități: revenirea la normalitatea instituțională, urgentarea atragerii banilor din PNRR, menținerea încrederii partenerilor și a ratingului de țară, deblocarea proiectelor aflate în stadii avansate, precum și accelerarea proiectelor strategice. Cabinetul Veștea va avea 3 vicepremieri, 9 miniștri socialdemocrați, 4 miniștri din partea grupării liberale, care îl susțin pe Adrian Veștea, și 4 independenți. Cele 4 aeroporturi din Moscova au fost închise pentru scurt timp azi dimineață, după ce aproape 60 de drone ucrainene au fost distruse într-o oră și jumătate, informează AFP. Autoritățile aeroportuare au ordonat închiderea succesivă a aeroporturilor Sheremetyevo, Zhukovski, Domodedovo și Vnukovo. Într-o serie de mesaje pe Telegram, primarul Moscovei, Sergei Sobyanin, a numărat aproximativ 59 de drone doborâte de apărarea antiaeriană, menționând roiuri de drone care zburau spre capitală. Autoritățile rusești au anunțat totuși la ora 5 ridicarea tuturor restricțiilor. Prima rundă de discuții între oficiali de rang înalt din Statele Unite și Iran, desfășurată în Elveția, s-a încheiat pe 21 iunie. Întâlnirea s-a desfășurat într-un context tensionat, marcat de anunțul Teheranului că a închis din nou strâmtoarea Hormuz și de președintele american Donald Trump, care i-a repetat amenințările că reluarea atacurilor asupra Iranului. O declarație comună a statelor mediatoare, Qatar și Pakistan, precizează că Statele Unite și Iranul au convenit asupra unei foi de parcurs către un acord final în termen de 60 de zile. Discuțiile tehnice vor continua pentru restul săptămânii în Elveția, transmite Reuters. Părțile au căzut de acord asupra unui mecanism pentru a pune capăt luptelor din Liban și au deschis o linie de comunicare pentru a asigura tranzitul sigur al navelor comerciale prin strâmtoarea Hormuz, se arată în declarație. Într-o postare pe rețelele sociale, ministrul iranian de externe a declarat că țara s-a obținut facilități pentru exporturile de petrol și produse petrochimice, activ înghețată și lansarea unui plan de reconstrucție și dezvoltare pentru Iran. La final, datele meteo.

0: Astăzi va fi vreme frumoasă și caldă, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțită de descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab până la moderat din nord-vest. Temperatura aerului ziua va oscila între 28 și 33 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Dimineața cu Radio Moldova.
2: Bună dimineața, este ora 9:05. Dimineața cu Radio Moldova continuă alături de Oleg Tomșa și Vlada Sivirovianu la microfoane.
3: Încă o oră de matinal și putem spune că ziua a început cu adevărat. O oră importantă avem, așa cum discutăm despre summitul UE, Republica Moldova, cu invitatul nostru de la interviu cu o cafea.
2: Venim cu informații și despre evenimentele importante care au avut loc pe 22 iunie și cum arăta presa acum un secol în această zi.
3: Venim și cu actualizări din lumea sportului, odată ce suntem martorii campionatului mondial de fotbal 2026.
2: Și în continuare o să ascultăm și muzică de calitate. Vine acord cu piesa Unde, Unde, iar Unde este dispoziția bună dacă nu pe undele Radio Moldova. Rămâneți aproape!

0: 9:09 minute pentru cei care v-ați conectat acum la Radio Moldova. Avem întrebarea dimineții și mai așteaptă istorii interesante, dar unde? Le așteaptă pe Viber, WhatsApp sau SMS la numărul 0691175. Noi astăzi v-am provocat să ne povestiți despre o noapte albă pe care ați trăit-o, ați memorat-o și ce s-a întâmplat în această noapte. Dar până atunci, Vlada, aș vrea să auzim ce ne-au scris ascultătorii până atunci.
1: Da, avem ascultători matinali și cei care au acceptat provocarea ne-au trimis câteva mesaje interesante. Uite, de exemplu, ascultătoare ne zice că nopțile albe sunt ingrediente în viața celor ce fac lucrurile calitativ, mai ales la început și când le pasă cu adevărat. Iar mămicile au și ele multe de astea. Apoi, înainte de examene serioase în viață și mai fac apariția, dar și în cazul când cei dragi trec prin perioade deosebite, de aceea îmbrățișați-i pe cei dragi și o săptămână minunată ne urează ascultătoarea noastră. Iar aici am o istorie din studenție de la domnul Ion. Îmi aduc aminte din anii studenției în anul 1978 în orașul Ungheni, la o școală profesională, o grupă de băieți într-o noapte au hotărât să se tundă chel și să se berberească în camp. Deci s-au făcut o frizură. Dimineața la careu, cu toate grupele, au stârnit râsete, hohote de râsete, iar diriginta lor de grupă, învățătoare de istorie, foarte tare s-a supărat pe băieții din acea grupă și desigur că au avut o noapte albă.
0: Foarte ingenios, aș zice, știi?
1: Da. Da. Altcineva ne mai zice că ultima noapte albă a avut-o cu 2 ani în urmă, când toată noaptea a petrecut-o la volanul mașinii, revenind acasă de la un festival din România. Aici am o mențiune, aveți grijă să nu aveți nopți albe la volan, pentru că e bine să fiți prudenți și să conduceți odihniți. Iar un ascultător mai conștiincios ne zice că el nu are nopți albe pentru că ține la somnul lui. Cred că trebuie să luăm exemplu.
0: Ar trebui să luăm exemplu, dar cum, Vlad, dacă noi trebuie să fim aici deja la 7 în fiecare zi de luni până vineri, asta înseamnă că trezirea este și mai devreme, de aceea o să ținem la somnul nostru, dar începând cu o oră mai devreme ziua precedentă, probabil.
1: Așa este, ne punem la somn la ora 9.
0: Da, da.
1: Da, dacă mai aveți istorii interesante, le așteptăm la 0691175. Până atunci, să ascultăm Dumbelan cu piesa Funny Love.

0: Interviu la o cafea. Dimineața cu Radio Moldova.
1: În continuare vorbim despre un moment important pentru parcursul european al Republicii Moldova, cea de-a doua ediție a summitului Moldova-Uniunea Europeană, care se desfășoară astăzi la Bruxelles. Evenimentul este organizat după câteva zile de la deschiderea negocierilor de aderare. Suntem în legătură directă cu expertul în domeniul politicii externe de la Institutul pentru Politici și Reforme Europene, domnul Daniel Vodă. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, Vlada! Bună dimineața, Oleg! Este o plăcere deosebită să servesc prima cafea, în cazul meu, ceai, împreună cu voi. Și felicitări pentru acest format, unul foarte dinamic și interesant. Pe potriva experienței Radio Moldova. Foarte fain!
1: Mulțumim din suflet! Și mulțumim că ați acceptat această discuție. Haideți să vedem. Deci
2: doar,
1: astăzi...
2: doar în condiția în care trecem la tu, pentru că dacă suntem la dumneavoastră, se pierde legătura. Dar respectăm oamenii care ne ascultă. Vorbim cu ei la dumneavoastră.
1: Bine, bine, am notat. Bine. Astăzi este a doua ediție a acestui summit. Haideți să le reamintim radioascultătorilor că prima ediție a avut loc în 2025 la Chișinău. De ce este importantă continuitatea acestui format?
2: Din punctul meu de vedere, summitul de la Bruxelles astăzi arată că Republica Moldova a intrat într-o etapă în care Europa ne judecă după rezultate, iar noi trebuie să fim foarte serioși în acest exercițiu. Mi-aduc aminte summitul din anul 2025, un summit plin de emoție politică, pentru că a fost primul de acest gen, și uite că la distanța de aproape un an avem alte rezultate remarcabile, am început negocierile în clusterul ăsta numărul 1, ceea ce înseamnă că unitatea de măsură sau rigoarea pe care, cu care suntem evaluați, este mult mai mare. Și acest summit marchează trecerea de la acest simbolism european politic la o politică europeană aplicată și Republica Moldova vine la Bruxelles cu un parcurs foarte concret. Statutul de țară candidată, negocieri de aderare deschise și un pachet financiar european major legat de reforme. Vorbesc aici despre planul ăsta de creștere de 1,9 miliarde de euro. Cu alte cuvinte, vorbim despre încrederea politică, capacitatea instituțională, securitatea regională și maturitatea statului Republica Moldova de a livra pe aceste reforme.
1: Și ziceam mai devreme că are loc după deschiderea primului cluster de negocieri. Ce crezi că va fi diferit față de prima ediție, deci la discuția de astăzi?
2: Deci, în primul rând, eu cred că discuția de astăzi va fi structurată în trei dimensiuni. Deci, pe partea politică, UE va transmite că Moldova rămâne o prioritate a extinderii. În general, noi am trăit în ultimele zile un optimism colosal din partea Uniunii Europene legat de extindere, pentru că UE a spus verde în ochi că nu se va lăsa influențată de factori externi. A avut în vedere, în primul rând, Rusia. Cu alte cuvinte, Rusia nu va influența modul în care se va extinde Uniunea Europeană și că presiunea Rusiei pusă pe regiunea noastră nu va opri Uniunea Europeană de a-și extinde frontierele. Deci dimensiunea politică va fi cu siguranță subliniată repetat. Dimensiunea economică, eu cred că în condițiile în care este și președinta Sandu, care are o influență politică importantă și asupra Guvernului Republicii Moldova, vom putea vorbi despre dimensiunea planului de creștere. Ce resurse mai sunt, o evaluare a acțiunilor care sunt pe această dimensiune și dimensiunea strategică, pentru că Moldova este văzută ca partea securității europene, deci nu ca un vecin vulnerabil, dar ca un potențial stat membru și aici Uniunea Europeană va avea grijă, cu alte cuvinte, să transmită aceste mesaje. De asemenea, documentându-mă în legătură cu acest summit, vreau să menționez că va fi semnat și un acord cadru de cercetare cu Republica Moldova. Deci e o chestie foarte bună pentru mediul academic, pentru studenți și cred că integrarea europeană, sau mai bine zis aderarea în condițiile anului 2026, anume asta implică cât mai multe programe care deja sunt disponibile în spațiul european, disponibile și cetățenilor Republicii Moldova. De exemplu, avem roaming-ul care se aplică la noi, dar nu se aplică în Balcanii de Vest. Țările de acolo abia în 2027 vor beneficia de chestiile astea. Sau, de exemplu, acest acord cadru de cercetare care instituie un domeniu de specializare în politicile de inovare între UE și Republica Moldova. Deci un plus valoare pentru țara noastră. De asemenea, va fi o ocazie în plus de a vorbi despre dimensiunea economică, sprijinul întreprinderilor mici și mijlocii și sprijinul economiei moldovenești. Pentru că la această etapă, prioritate constantă a autorităților a fost economia și aici avem nevoie de un impuls. Am avut o veste bună la începutul lunii iunie cu acea promisiune de investiții de 900 de milioane de euro, dar avem nevoie ca de la cuvinte să trecem la fapte și acest aspect este unul esențial.
1: Și dacă ar fi așa, în termeni foarte simpli, pe lângă ce ne-a explicat până acum, ce va obține totuși Republica Moldova de la acest summit de la Bruxelles?
2: Din punctul meu de vedere, cea mai mare reușită este că deja nu discutăm în cadrul Uniunii Europene ca o țară care își prezintă doar punctul de vedere de a se alătura Uniunii. Vorbim despre credibilitatea Republicii Moldova ca stat care își dorește să devină o țară membră. Aici vorbesc despre necesitatea unei culturi de dialogului politic pe intern. Eu cred că toate formațiunile politice care îi doresc binele Republicii Moldova trebuie să fie unite în a promova toate reformele pe care trebuie să le facă statul. Societatea civilă, de exemplu, noi, cei care urmărim aceste procese, trebuie să fim foarte critici referitor la procesele de transparență, valori, modul în care funcționează statul, modul în care autoritățile reacționează pe mai multe subiecte, pentru că despre asta este, până la urmă, parcursul de integrare europeană. Și, din punctul meu de vedere, cumva summitul de la Bruxelles confirmă că Moldova are în față cea mai importantă șansă de modernizare din istoria asta recentă, pentru că în luna august vom celebra 35 de ani de la Declarația de Independență și acum, în anul 2026, avem sprijin politic, avem acces la fonduri europene, inclusiv din anul 2028 vom avea acces la fonduri de preaderare, avem un parcurs de aderare deschis și o credibilitate externă construită în ani foarte dificili pentru regiunea noastră. Deci, respectiv, această mare miză trebuie transformată în instituții mai bune, în servicii publice mai eficiente și rezultate pentru omul de rând. Când ne ascultă mulți oameni de la țară, din localitățile mai mari, mai mici, și este tare important ca această integrare europeană să servească cetățeanul, ca și tu, Vlada, și Oleg, și eu, și toate familiile din Moldova să simtă integrarea europeană și în buzunar, prin salarii corecte, prin sistem de justiție reformat. Deci sunt lucruri care sunt evidente. Dar vreau să fac și o invitație, pentru că integrarea europeană nu este doar despre realizările unei guvernări sau, nu știu, a președintei Sandu, este și despre cum fiecare ne putem implica. Și vreau ca toți cei care ascultă această discuție să se gândească cum ar putea să se implice în procesul de integrare europeană, printr-o critică constructivă, printr-un proiect scris, prin faptul că le pasă de faptul ca țara noastră să devină stat membru UE în 2030. Toate lucrurile astea contează enorm de mult.
3: Este adevărat, Daniel, dar mai este cineva care este interesat de aderarea noastră și este în afara țării. Uite, îți dau un context mai lung, am un pic de răbdare cu mine aici. De curând a avut loc și summitul de vară la Consiliul European. În concluziile adoptate de liderii europeni se sublinea că procesul de integrare va continua în baza progreselor realizate de autoritățile de la Chișinău. Totuși, în același timp, Ungaria a reușit să obțină eliminarea din declarația finală a Consiliului European a formulării referitoare la aderarea accelerată a Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană. De ce consider că s-a insistat pe acest aspect? Ce înseamnă, de fapt, aderarea accelerată în condițiile în care Uniunea Europeană pune accent pe principiul meritocrației sau merit-based?
2: Deci, în primul rând, eu sunt foarte de acord ca cetățean al Republicii Moldova despre faptul că noi nu avem nevoie de aderare accelerată. Noi avem un termen foarte concret pe care îl avem în față, 2028, încheierea negocierilor, și 2030 este etapa în care ne dorim să convingem toate statele membre să adere. De unde a apărut chestia asta cu aderarea accelerată? În spațiul european se discuta inclusiv despre faptul ca Ucraina sau noi sau regiunea Balcanilor de Vest să ajungă în UE chiar anul viitor sau în 2028. Sunt foarte multe scenarii vehiculate. Ungaria n-a spus nimic nou. Ungaria a spus ceea ce știu și poate vorbesc și alte state, dar n-o spun cu text deschis, despre faptul că trebuie să fim pregătiți atunci când aderăm la Uniunea Europeană. Din punctul meu de vedere, ceea ce poate face Republica Moldova inteligent, ca o politică externă inteligentă, este să promoveze extinderea. Deci ne dorim ca țara noastră să devină stat membru UE, dar într-un calendar predictibil, pe baza meritelor și reformelor pe care le facem. Pentru că dacă vom ajunge în spațiul european ca un stat vulnerabil, un stat în care instituțiile nu funcționează, s-ar putea ca să nu fim la fel de eficienți. Și atunci și eu personal ca cetățean nu-mi doresc ca să avem o aderare accelerată, să avem o aderare corectă, bazată pe meritele noastre, pe efortul pe care îl fac instituțiile, și să nu ne sperie aceste declarații. În următoarea perioadă vom mai auzi lucruri din astea. Acum trebuie să ne mobilizăm, să ne organizăm pe intern, pentru că discuția asta externă va fi clarificată. Stați fără grijă, dar deschiderea care există acum la nivelul instituțiilor europene este fără precedent. Și despre aderarea Republicii Moldova la UE până în 2030, nu vorbesc doar autoritățile de la Chișinău, vorbesc de Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, vorbesc de Comisia Europeană, vorbesc de Comisara Europeană pentru extindere, deci omul de la Bruxelles responsabil pentru extindere până la urmă. Și ca cetățeni, ca autorități, trebuie să convingem fiecare stat membru. Ce înseamnă asta? Deci 27 de state membre și cu fiecare trebuie să spunem, să le explicăm de ce Republica Moldova merită în 2030 să ajungă acolo și ce facem ca să atingem acest obiectiv. Prin ce facem, am în vedere acele reforme care sunt pe agenda noastră, adică a cetățenilor Republicii Moldova, pe care le vedem în justiție, în economie, în modul în care funcționează statul, reforma administrației publice, de exemplu, modul în care urmărim cum sunt cheltuiți banii publici. Deci foarte multe procese intercalate.
3: Mulțumesc, Daniel. Noi suntem cu ultima întrebare. Acum, pentru final, ce ar trebui noi să urmărim după această a doua ediție a summitului sau la ce am putea să ne așteptăm ca cetățeni ai Republicii Moldova?
2: Deci, în primul rând, așteptarea principală este să fim și mai atenți la toate lucrurile pe care trebuie să le realizeze în perioada următoare Guvernul și Parlamentul Republicii Moldova. Trebuie să insistăm pe transparență, pentru că viteza de aderare nu înseamnă că trebuie să fie mai puțină transparență în procesul de luare a deciziilor. Trebuie să ne străduim, indiferent de viziunile politice pe care le avem, să construim un consens național în jurul ideii de integrare europeană și partidele parlamentare pe care într-un fel, oamenii care au fost votați în Parlament să ne reprezinte, să se înțeleagă și să rezolve problemele reale ale oamenilor în parcursul de integrare europeană. Și cel mai important, un subiect la care eu aș atrage atenția la nivel de expert, este problema reintegrării țării. Noi nu o să putem să devenim un stat deplin funcțional fără problema reintegrării soluționată și în următorii 2 ani ca cetățeni trebuie să alocăm mai mult interes și timp de gândire la modul în care putem să facem cel mai eficient ca să intrăm în UE, un stat reîntregit, un stat unit, un stat suveran și independent în granițele recunoscute internațional. Deci acest aspect este important.
1: Așa este. Mulțumim tare mult pentru explicații. Îți urăm o zi minunată în continuare și o săptămână ușoară.
2: Mulțumesc mult, Vlada, dar voiam să zic că credeam că o să mă întrebați și pe mine despre nopțile albe, că eram pregătit.
1: Sigur. Scena e a ta, spune-ne, dacă ai pregătit un răspuns.
2: Voiam să zic că pentru familii cu copii, probabil nopțile albe și cele mai speciale sunt atunci când trebuie să ai grijă de copiii tăi, care se pot trezi câteodată și la 2 și la 3 de noapte. Și am vrut să vin cu un mesaj, ca și tații să se implice, nu doar mamele să se trezească, dar și tații când au posibilitatea. Și o altă noapte albă petrecută vara asta a fost înscrierea tezei de doctorat. Deci asta este o adevărată provocare în ultima perioadă. Vă doresc succes, sunteți bestiali, toate bune!
1: Mulțumim, toate bune, Daniel. Reamintim că a fost alături de noi expertul în domeniul politicii externe de la Institutul pentru Politici și Reforme Europene, domnul Daniel Vodă. Acum ascultăm puțină muzică și revenim cu știri.

0: 9:30, iată câteva știri pe scurt. Peste 95% dintre locuitorii din Coșnița Dubăsari au votat ieri la un referendum local împotriva deschiderii unei cariere la intrarea în sat. Birourile permanente ale Senatului și Camerei Deputaților de la București se reunesc de la ora 10 pentru a decide calendarul dezbaterii și votării guvernului Adrian Veștea. Premierul desemnat a depus duminică seara în legislativ programul de guvernare și lista de miniștri. O plajă populară de pe litoralul Bulgariei a fost închisă temporar pentru not după ce analizele de laborator au indicat niveluri ridicate de contaminare cu bacteria E. coli.
1: Și acum datele meteo. Astăzi, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla de la slab până la moderat din nord-vest. Temperaturile maxime se vor încadra între 28 și 33 de grade.

0: parola spre tine de la Direcția 5 la Dimineața cu Radio Moldova. Dacă nimeni nu știe parola, noi știm parola dimineții bune. Este vorba despre bună dimineața, deci acest salut. Însă ce mai știm? Evenimente care se întâmplă pe 22 iunie. De exemplu, astăzi marcăm două evenimente culinare, aș zice.
1: Ha, că e bun.
0: Este ziua inelelor de ceapă, rețeta cărora a apărut pentru prima dată în 1802 de la bucătarul John Mollard.
1: Ok, inele de ceapă este ceva diferit, da? Să începem luni dimineața cu această călătorie gastronomică, îți fac pofte mari, știi?
0: Bine, Oleg, dacă nu-ți plac inelele de ceapă, uite, am alternativă cu desert, este ziua eclerelor cu ciocolată. Deci e un desert de origine franceză, care de mai bine de 160 de ani își păstrează locul pe podiumul celor mai rafinate și apreciate prăjituri din lume. Cred că eclerele sună mai bine, ce zici?
1: Da. Nu poți refuza niciodată un ecler, nu-i așa? Și dacă suntem la dimineața cu Radio Moldova, probabil trebuie să spunem tuturor că este mai bine să mâncăm deserturile dimineața decât seara, așa că știți adresa unde este Casa Radio, eu cu Vlada o să ne bucurăm de niște eclere sau ceva dulce în următoarele zile.
0: Așteptăm cu mare drag. Ei bine, haideți să aflăm ce repere importante mai duce calendarul zilei de astăzi.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
3: La 22 iunie în 1941 a început operațiunea Barbarossa. Germania nazistă și aliații săi au atacat Uniunea Sovietică. La miezul nopții, armata română a declanșat operațiunile militare pentru eliberarea Basarabiei și Bucovinei de Nord de sub ocupația sovietică. La ora 3:15, bubuitul artileriei germane și române anunță începerea ostilităților pe ceea ce va deveni cel mai sângeros teatru de operații din istorie. România a intrat în război alături de Germania împotriva Uniunii Sovietice, fără a încheia vreo alianță militară pe baza apartenenței la pactul tripartit, semnat în noiembrie 1940 și a deciziei conducătorului statului român, mareșalul Ion Antonescu, transmite historia.ro. La 22 iunie 1898, în Germania, la Osnabrück, s-a născut Erich Maria Remarque. În vremea studenției s-a înrolat în armata germană. A luptat în primul război mondial și a fost rănit de 5 ori. După război a început să scrie primul său roman, încercând în același timp să se întrețină. A fost pe rând profesor, pietrar, șofer de mașini de curse, jurnalist sportiv. În 1929 a publicat pe frontul de vest Nimic Nou, cartea care a devenit cea mai bună poveste despre primul război mondial. Romanul a fost scris în 6 săptămâni și în primul an de la publicare au fost cumpărate aproape 1,5 milioane de exemplare, fiind traduse în 22 de limbi. Tot pe baza acestui roman, în 1930 a fost ecranizat un film de succes, câștigător a 2 premii Oscar. Cartea și filmul au fost interzise de regimul nazist, iar Remarque a părăsit țara și s-a stabilit în Elveția. Romanele sale erau împotriva războiului și îl deranjau pe Hitler. A scris încă 9 romane. S-a stins din viață în 1970, în Elveția. La 22 iunie, în 1963, a murit interpreta Maria Tănase. Moartea fulgerătoare a artistei a îndurerat întreaga Românie. Pasărea măiastră a muzicii românești, după cum o numea Nicolae Iorga, a cântat de-a lungul carierei impresionante în lumina reflectoarelor de la New York și Paris și a ajuns în inimile tuturor melomanilor din acea vreme. A cântat, trăit și a iubit cu pasiune, iar vestea bolii crunte, care avea să-i aducă și sfârșitul, a fost cea care i-a schimbat radical viața. Primul care i-a spus diagnosticul a fost medicul Costache Andone de la Piatra Neamț. Tot acolo, cu un an în urmă, ar fi aflat că nu va mai putea cânta, după ce și-a pierdut vocea în urma susținerii unui recital la Piatra Neamț. În ultimul ei spectacol de la Hunedara și-a anunțat fanii că nu mai are mult de trăit. Întâmpinând probleme la nivelul respirației, Maria Tănase le-a transmis fanilor durerea prin care trece.
4: Ne iubește și la...
3: Artista nu a încetat niciodată să cânte, iar în timpul ultimului concert a leșinat pe scenă. Boala galopantă s-a extins în plămâni, iar Maria Tănase a decedat la 22 iunie 1963. Maria, în testament, nu și-a dorit o înmormântare cu fast și nu a vrut nici parastase. Mai mult ca atât, nu dorea, sub nicio formă, să fie încălțată cu pantofi.

0: contract cu piesa Îndrăgostiți eu aripi, am ascultat la Radio Moldova. Într-adevăr, pot avea aripi, dar important este să învețe să zboare cu ele, să iubească frumos. Ei bine, mai devreme am trecut în revistă cele mai importante evenimente din 22 iunie, dar cum arăta presa de acum un secol, ce se scria, ce se vorbea, se spune că presa de acum 100 de ani nu pierdea niciun pas al reginei. Dar hai să vedem ce știri se mai scriau atunci și aflăm de la colegul nostru Dan Melnic.
1: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani.
2: Bună dimineața! Presa interbelică la 22 iunie 1926 aducea știri noi, chiar și începând cu majestatea sa regina, care a plecat sâmbătă seara cu trenul de la Oradea Mare la Brașov. Activitatea reginei era atent monitorizată de presă. Ziarul Dimineața ne trezea cu un articol despre posibile schimbări în administrația Basarabiei după alegerile din 1926. La doar 8 ani de la unire, Basarabia căuta să treacă de la administrație de frontieră și de excepție la una civilă și mai apropiată de modelul din restul țării și urma să intre într-o etapă de normalizare administrativă. Ministrul de interne de atunci, Octavian Goga, analiza situația perfecțiilor militari din Orhei, Cetatea Albă, Soroca și Lăpușna. Basarabia era în stare de asediu, iar ministrul de război, Radu Mircescu, se afla în Basarabia pentru o inspecție. Ziarul oferea și un interviu cu acesta. El a declarat că a găsit liniște perfectă, ordine și încredere de-a lungul Nistrului și în garnizoanele de frontieră. Totodată, el a anunțat că prefecții militari din Basarabia își vor încheia mandatul la 1 iulie și vor fi considerați demisionați. Aflăm aici că primăria Chișinăului a organizat și un banchet pentru dumnealui în incinta Teatrului Național din Chișinău. Ziarul Adevărul scria despre consfătuirea liderilor țărăniști de la Chișinău, subliniind că printre participanți se aflau foști membri ai Sfatului Țării, cei care votaseră unirea Basarabiei cu România din 1918. Nemulțumiți de situația politică după alegeri, unii luau în calcul retragerea din viața publică, însă publicația considera că un asemenea gest ar avea ecouri dincolo de Basarabia. În acest context, era invocat și numele lui Constantin Stere, văzut ca omul capabil să-i convingă să rămână implicați în viața politică. Ziarul Dimineața mai relata despre un incendiu puternic izbucnit în suburbia Caucaz din Chișinău. Știrea este interesantă prin denumirea locului, suburbia sau Mahalaua Caucaz. Flăcările au cuprins mai multe locuințe, iar după câteva ore de intervenție, pompierii au reușit să localizeze focul. Au fost distruse casele familiilor Lerner, Krasnov și Zilberger, iar pagubele au fost estimate la peste 1 milion de lei. Aflăm în ziarul Adevărul că la Telenești un conflict local a ajuns în atenția presei din întreaga țară. Totul a pornit de la o altercație în care a fost implicat învățătorul Bodruga, lider al organizației cuziste din localitate și mai mulți locuitori evrei. După incident au urmat reclamații, arestări și acuzații reciproce, iar cazul a fost prezentat diferit de ziarele vremii. Controversa a devenit atât de mare încât Ministerul Justiției a intervenit cerând eliberarea persoanelor arestate și deschiderea unei anchete care să stabilească exact ce s-a întâmplat la Telenești. În ziarul Universul citim că la Chișinău continua ancheta într-un dosar de falsificare a pașapoartelor, actelor de stare civilă și livrete militare. Autoritățile susțineau că, folosind documentele false, mai multe persoane ar fi reușit să obțină cetățenia română și drepturi care nu li se conveneau, iar în Basarabia lua amploare obținerea cetățeniei pe cale ilegală de către străini. Aflăm tot în acest ziar că domnul Goldiș, ministrul artelor și directorii ziarelor din capitală, s-au întâlnit pentru chestiunea colectării fondului necesar ridicării unei statui lui Ion Luca Caragiale. Citez. Putem anunța că regretatul maestru va fi imortalizat prin una din cele mai mărețe opere de artă din țara noastră, care va trebui să fie realizată de un sculptor român. Comitetul va publica concurs la toamnă. Ziarele nu doar relatau istoria, ci ajutau la construirea ei, inclusiv prin campanii publice. Sunt Dan Melnic și aflați și mâine ce scria presa acum 100 de ani.

0: dai jos la București, îl dai jos la București, mărioara lui Menicu, măi, măi.
1: 9 și 51 de minute am ascultat Trenule, mașină mică, un omagiu adus îndrăgitei interprete de muzică populară Maria Tănase. Iar acum dimineața cu Radio Moldova continuă cu informații din sport. Arbitrul român István Kovács a intrat în istoria Cupei Mondiale la fotbal după ce în weekend a condus la centru partida cu numărul 1000 la turneele finale, dar și prima în cariera sa la un campionat mondial. Despre ce meci este vorba ne spune Corina Gămurari în tradiționala pastila sportivă matinală.
2: Start. Începe ziua cu sport.
3: Arbitrul român István Kovács a intrat în istoria Cupei Mondiale de Fotbal. Originar din localitatea Carei, județul Satu Mare, fluierașul în vârstă de 41 de ani a arbitrat partida Tunisia-Japonia în grupa F la Cupa Mondială 2026. A fost primul său meci la un turneu final mondial și nu unul oarecare, ci meciul cu numărul 1000 din istoria competiției. Motiv pentru care FIFA a decis să-i ofere lui Kovács un echipament special cu inserții aurii. Tricoul lui Kovács a avut la Tunisia-Japonia atunci aurii pe mâneci, une cu son auriu cu inscripția meci 1000 și detalii aurii care nu apar pe echipamentul standard al arbitrilor. Pierluigi Colina a avut numai cuvinte de laudă pentru István Kovács înaintea meciului Tunisia-Japonia, explicând că delegarea românului nu a fost făcută pentru că era meciul cu numărul 1000 din istoria Cupei Mondiale, ci pentru că FIFA l-a considerat arbitrul potrivit pentru acea partidă. Kovács a avut o prestație sigură și autoritară la centru, gestionând fără probleme un meci dominat total de niponi. Fiind o partidă fără o miză tensionată pe final datorită diferenței clare de scor 4-0, centralul român a reușit să ține controlul total al jocului prin calm și plasament excelent. Toate cele patru goluri ale Japoniei au fost perfect valabile. Nu au existat faze controversate sau solicitări intense din camera VAR, arbitrajul fiind considerat curat de observatori. Mihai Marica și George Neacșu le-au ajutat pe Kovács la cele două tușe, dar meciul cu numărul 1000 de la Cupa Mondială s-a desfășurat fără nicio pată pe arbitrajul românesc.

0: 35 de minute, ediția matinală de astăzi ajunge la final. Oleg, cum te-ai simțit, așa pe scurt?
1: Uite, am făcut-o și pe asta, e prima zi în studio, în această echipă și mă simt foarte bine. Chiar mi-a fost doar, nu atât de microfon, cât de ascultătorii noștri și sper că am făcut o treabă bună și asta este doar începutul, știi?
0: Așa este și eu m-am simțit extraordinar aici și alături de tine. Cred că începe un proiect frumos. Alături de voi am fost noi, Vlada Siviroveanu și Oleg Tomșa, regizorul Pavel Prodan și producătoarea Viorica Rusica. Imediat urmează știrile în limba rusă, apoi emisiunea Spațiul Public.
1: Rămâneți alături de noi pentru a afla ce reguli noi propun autoritățile pentru prevenirea și combaterea fumatului. Dimineața cu Radio Moldova revine mâine la ora 7:05. Până atunci vă urăm o zi minunată și să vă protejați de caniculă, dar să rămâneți cu dispoziția bună alături de Radio Moldova.
0: Pe curând!

0: Видеоматериалы интимного характера, на которых предположительно изображен митрополит Петру вместе с другим мужчиной. Митрополия Бессарабии заявила, что не комментирует реакции в интернете на отставку митрополита, пока информация не проверена. Минуты в Бухаресте начали заседания совместных постоянных бюро Сената и Палаты депутатов, на которых будет утвержден график переговоров и голосование по кандидатурам правительства Адриана Веште. Назначенный премьер-министр представил программу правительства и список министров в парламенте в воскресенье вечером. Программа сосредоточена на 5 приоритетах: возвращение конституциональной нормальности, ускорение привлечения средств из Национального фонда развития, поддержание доверия партнеров и рейтинга страны, разблокирование проектов на продвинутых стадиях, а также ускорение реализации стратегических проектов. В состав кабинета Веште войдут 3 заместителя премьер-министра, 9 министров от социал-демократической партии, 4 министра от либеральной, поддерживающей Адриана Веште, и 4 независимых министра. Также в парламенте совместное постоянное бюро предложит график, скорее всего, ускоренный для слушаний кандидатов на министерские посты и голосования по утверждению кандидатур на пленарном заседании. Если предложенное правительство получит одобрение парламента, сформированная исполнительная власть должна незамедлительно представить парламенту проект, предоставляющий правительству право издавать простые указы во время парламентских каникул. В ночь на понедельник, 22 июня, и утром сегодня Москва в очередной раз подверглась атаке дронов. Россияне массово фиксируют пролеты беспилотников над областью в сторону столицы Российской Федерации. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на российские телеграм-каналы. Сразу после 3 ночи в Assigned-пабликах стали появляться кадры, на которых жители разных городов Московской области стали фиксировать пролеты неизвестных дронов. Чем ближе ситуация к утру, тем больше появляется таких кадров. При этом параллельно мэр Москвы Сергей Собянин ориентировочно тоже с 3 часов ночи стал активно писать о якобы сбитых беспилотниках, которые летят на столицу Российской Федерации. По состоянию на 5 часов 10 минут утра он отчитался, что ПВО сбили якобы уже 59 дронов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев договорился с Германией о закупке 600 ракет для противовоздушной обороны. По словам Зеленского, США передали лицензии Германии некоторое время назад. ФРГ начало производство. «Мы уже подписали с немецкими производителями контракт на значительную сумму на 600 ракет», отметил глава украинского государства. В Берлине пока не прокомментировали сообщения. При этом Владимир Зеленский считает, что в Европе, не только на территории Германии, но и в других странах, есть все технические возможности, чтобы начать производство ракет для системы «Патриот». В канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера началась работа над возможной передачей власти. По информации британских СМИ, Стармер может объявить о своей отставке в понедельник сегодня. Основным кандидатом на пост нового лидера партии и главы кабинета называют Энди Бернмена, который выиграл на довыборах в парламент, прошедших в округе Мейкерсфилд, сообщает Guardian. США и Иран договорились о создании канала связи для предотвращения инцидента в Ормузском проливе. Об этом сегодня сообщили в соцсети X МИД Катара, посредника на переговорах в Швейцарии, очередной раунд которых завершился. На период, указанный в меморандуме о взаимопонимании, налажена линия связи между сторонами с целью предотвращения инцидентов и недопонимания, что призвано обеспечить безопасное прохождение торговых судов через Ормузский пролив. И о погоде. Неделя начинается с высоких температур по всей стране. Метеорологи объявили желтый уровень метеоопасности из-за жары для юга Молдовы. Предупреждение действует и завтра. Сегодня ясная погода, без осадков, ветер северный. Температура воздуха днем по стране составит плюс 28, плюс 34 градуса, в столице плюс 31. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
1: Публичитате ла радио Молдова.
2: Тур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер G-Tour X50 от 14 900 евро. G-Tour.md.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Divers și interesant. Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
3: Doamnelor și domnilor, bună ziua, sunt Veronica Mungiu și vă invit în spațiul public. Ne puteți urmări în direct pe frecvențele FM, site-ul radiomoldova.md, pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook Radio Moldova. Republica Moldova năsprește regulile antifumat. Începând cu 24 iunie, fumatul va fi interzis în mai multe spații publice, iar noile prevederi se vor aplica nu doar țigărilor clasice, ci și țigaretelor electronice, dispozitivelor de încălzire a tutunului și altor produse care conțin nicotină. Discutăm astăzi la spațiul public despre noile reguli antifumat, tendințele consumului de tutun și nicotină în rândul populației, eficiența politicilor publice în acest domeniu, precum și despre modul în care vor fi aplicate noile prevederi. Alături de mine în studioul Radio Moldova sunt prezenți Ion Șalaru, șef de direcție în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Domnule Șalaru, bună ziua, bine ați venit la Radio Moldova.
4: Bună dimineața și bine v-am găsit.
3: Ghenadie Țurcanu, director de programe, Centrul de Politici și Analize în Sănătate. Domnule Țurcanu, bună ziua, vă mulțumim pentru prezență.
5: Bună ziua.
3: Invitat în studioul Radio Moldova este și Eduard Babcinețchi, șef al secției Interacțiune Comunitară a Direcției Ordine Publică, Inspectoratul Național de Securitate Publică, comisar principal. Domnule Babcinețchi, bună ziua, bine ați venit la Radio Moldova.
6: Bună ziua, bine v-am găsit.
3: Așadar, începem discuția în studioul Radio Moldova. Precum spuneam, din 24 iunie intră în vigoare noi reguli antifumat. Domnule Șalaru, ce ar trebui să cunoască cetățenii despre noile măsuri și de ce a fost nevoie de năsprirea legislației? Vă rugăm.
4: De fapt, această modificare a legislației a urmărit mai multe scopuri. În primul rând a fost armonizarea cu cadrul normativ european. Ea s-a efectuat în cadrul unor activități mai ample de transpunere a legislației europene în legislația națională, în contextul obținerii statutului de țară candidat la aderare la Uniunea Europeană. Deci, pe lângă preluarea celor prevederi ce țin produsele din tutun și cele conexe, fiindcă legea prevede și asemenea noțiuni noi sau clarificare, reformularea unor noțiuni pentru a fi aduse în conformitate cu prevederile directivei. De asemenea, au fost preluate noțiuni din recomandarea Consiliului European din 2024 privind mediile fără tutun și aerozoli. De asemenea, în paralel au fost introduse anumite prevederi care țin de aplicarea legislației, inclusiv și în contextul apariției unor noi produse conexe. În acest fel, practic, noi avem legislația națională în domeniu, armonizată la cerințele Uniunii Europene. Am ținut cont și de recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, în baza noilor studii apărute ce țin de impactul asupra sănătății a produselor noi din tutun, cum ar fi produsele din tutun încălzit, produsele care conțin nicotină, și de asemenea au fost clarificate și extinse anumite spații care sunt declarate libere de fumat. Și aș vrea aici ca să precizez. Anterior, da, legea prevedea că fumatul se interzice în toate spațiile închise și semi-închise, dar nu toate spațiile, care chiar dacă într-un fel sau altul ar putea fi atribuite la aceste spații, erau expuse expres în lege și aceasta crea anumite impedimente în rezultatul efectuării controlelor, aplicării legislației. Acum, de fapt, lista nu s-a extins extraordinar, dar au fost specificate anumite spații concrete. Să zicem, s-au adăugat piscinele și perimetrul piscinelor, adică expres nu doar în perimetrul bazinelor, dar în general în întreg perimetrul zonei de agrement, inclusiv dacă este spațiu deschis. Deci este vorba aici și de spații deschise. Au fost extinse spațiile deschise ce ține de obiectivele culturale, obiectivele administrației publice, obiectivele sociale, adică pe terenul acestor instituții. Deci au fost expuse expres că pe terenul lor, deci nu se permite consumul produselor din tutun. De asemenea, a fost reconfirmat faptul că se interzice consumul acestor produse pe durata și în perimetru efectuării manifestațiilor socioculturale, precum și în raza stadioanelor. S-a mai adăugat la aceste restricții și perimetrul plajelor, care până acum nu erau specificate expres, și ca spații semi-închise s-au adăugat pasajele subterane. Deci aceasta este lista spațiilor extinse unde este interzis fumatul. S-au mai introdus clarificări referitor la cei 10 metri în raza de la intrare sau ferestrele care se deschid în vecinătatea obiectivelor de alimentație publică, altor obiective administrative, socioculturale, precum și s-a venit cu clarificări ce ține de spațiu comun al blocurilor de locuit. Acestea sunt în linii mari aspectele ce țin de reglementarea spațiilor unde este interzis fumatul, dar aș vrea să adaug o reglementare de bază care, din punctul nostru de vedere, este foarte important pentru sănătatea publică, și anume interzicerea expresă a utilizării pliculețelor cu nicotină. Ce înseamnă acest fapt? Deci pliculețele cu nicotină sunt un produs de uz oral care conține o nicotină preponderent sintetică și se ține în gură până la absorpția completă. Riscul cel mai mare este că, deși industria spune că este destinat consumatorilor adulți, dar de fapt tinerii, adolescenții sunt în vizorul industriei, și anume sunt destinate tinerilor printr-un marketing agresiv, precum și se folosesc de faptul că ele pot fi ușor ascunse atât de părinți cât și de profesori.
3: Deci ce se întâmplă concret din 24 iunie cu aceste pliculețe de nicotină?
4: Ele sunt interzise expres. Deci, de fapt, ele nici până în ziua de azi nu au fost permise. Fiindcă, ca un produs să fie permis, trebuie acceptată notificarea acestui produs de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică. De ce înseamnă? Începând, deci de fapt, cu 24 iunie, se schimbă și termenul, deci cu 6 luni înainte ca un produs să fie plasat pe piață, se prezintă dosarul acestui produs care conține toate datele. Datele toxicologice, studiile efectuate, conținutul, etichetarea acestui produs, avertismentele de sănătate, etc. Și în cazul acceptării oficiale, în scris, de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică, atunci acest produs sau orice produs poate fi plasat pe piață. Până în ziua de astăzi nu s-a eliberat o notificare pentru acest produs și noi ne-am confruntat cu o situație foarte neplăcută prin promovarea acestui produs de către Philip Morris pe paginile unor portaluri electronice din Republica Moldova, cu dezinformarea populației că chipurile acest produs poate fi utilizat și așa mai departe. Noi până în 24 iunie nu am avut nici definiția. Deci care este definiția pentru pliculețele cu nicotină? Și va intra în vigoare inclusiv și această definiție. Noi o considerăm ca un pas înainte pentru a preveni inițierea de către adolescența consumul acestui produs, fiindcă lansarea lui pe piață nu este altceva decât o corupere a tinerilor de către industria tutunului pentru a-i face dependenți de nicotină.
3: Da, o să revenim și o să discutăm și despre alte schimbări care vor intra în vigoare din 24 iunie, ceva mai detaliat. Domnule Țurcanu, din 2007 și până în prezent, legislația antifumat a fost înăsplită succesiv printr-o serie de modificări. Ce impact credeți că vor avea noile măsuri antifumat și cât eficientă este înăsprirea legislației în reducerea consumului de tutun?
5: De fapt, dacă, așa cum a menționat domnul director, acele spații care s-au adăugat în lege și acele modificări care au venit cu clarificarea unor reglementări, dacă stăm și ne uităm bine, până la urmă, aceste spații sunt vizitate de cine? De copii, de familii cu copii, de femei însărcinate, de persoane vârstnice, de persoane cu diferite maladii cronice, care atunci când sunt expuse fie fumului de produs de tutun, fie aerozolului de țigaretă electronică sau de tutunul încălzit, pot avea efecte negative asupra sănătății, începând de la acces din dușală, din răutățirea stării sănătății, influențează sistemul cardiovascular, etc. Asta vorbesc atunci când expunerea este de scurtă durată. Da? Apar aceste situații. Atunci când expunerea este de lungă durată, când permanent aceste persoane sunt expuse emisiilor toxice a acestor produse, atunci apar și alte boli cronice, inclusiv cancer pulmonar și diferite situații care duc la maladii, care până la urmă afectează calitatea vieții acestor persoane. Și atât legiuitorul a venit cu aceste clarificări nu din simplă înțelegere că iată, dați să mai extindem, dați să facem așa, că nu este. S-au realizat studii științifice, în special când a fost, cum a menționat domnul Șalaru, când a fost aprobată recomandarea Consiliului spații fără fum și aerozol, care a fost aprobată de Consiliul Uniunii Europene la sfârșitul anului 2025. Toate documentele care se aprobă la nivel de Uniunea Europeană, se face analiza impactului, se face analiza impactului ex ante, se face analiza ce impact poate avea asupra activității economice, asupra sănătății. Și întotdeauna impactul asupra sănătății în aceste documente a prevalat, că este mai importantă sănătatea decât o activitate economică. Și de ce Republica Moldova trebuie să implementeze mai multe măsuri pentru a diminua povara fumatului în Republica Moldova. Și aceste măsuri țin nu numai de spații fără fumat, dar și accize și reglementări, așa cum s-a menționat astăzi la emisiune. Și atunci toate acestea luate în comun, ele pot avea un impact pozitiv asupra sănătății publice. Și cu asta vreau să vin cu argumentare și cu aceasta închei. În Republica Moldova se atestă o rată foarte înaltă de inițiere a fumatului printre copii. Și iată, din această cauză s-au venit cu aceste reglementări. Un simplu exemplu, în stațiile de transport public s-a venit cu clarificarea că este interzis fumatul în stații de transport public și în perimetru, în zona de îmbarcare și debarcare a pasagerilor. Dar să ne punem întrebarea, cine stă în stațiile de transport public dacă nu copiii, când pleacă la școală, când vin de la școală, dacă nu stau persoane vârstnice, dar cine stau în aceste stații de transport public? Și iată, aceste persoane au dreptul să respire aer curat în aceste spații.
3: Vă mulțumesc, domnule Țurcanu. Domnule Babcineschi, spuneți-ne în care va fi rolul poliției în monitorizarea și aplicarea noilor restricții.
6: Mulțumesc pentru întrebare. Rolul poliției este unul extrem de important și rămâne în continuare acela organ de forță sau organ de drept care va interveni la toate încălcările de toate tipurile ce atentează la viața și sănătatea persoanei, inclusiv și pe domeniul fumaturilor în locuri interzise. Este bine vorbit de către antivorbitorii mei anterior că au fost efectuate unele clarificări, unele descrieri detaliate a acestui fenomen și descrierea a produselor interzise. Deoarece anterior era folosit expresia celor conexe, adică produselor conexe. Acum noi avem prin virgulă câteva anume produse care sunt interzise. Poliția intervine și documentează și sancționează aceste fapte prevăzute de articolul 91 prim din codul contravențional, inclusiv și celelalte 91 și mai sunt alte de domeniul ordinii securității publice. Acolo unde nu este competența poliției, materialul este înregistrat, gestionat și remis deja conform competenței, în marea majoritate sunt transmise la Agenția Sănătate Publică de încălcările care țin de competența agenției date.
3: Da, vom reveni pe parcurs și vom discuta despre acele sancțiuni. Până una alta, vreau să comentăm datele prezentate de Ministerul Sănătății cu referire la un studiu recent. 21,5% dintre băieți și 21,2% dintre fete cu vârste între 15 și 16 ani au utilizat țigarete electronice în ultimele 30 de zile. Revin la ceea ce ați afirmat, domnule Țărcan, un pic mai devreme, că tot mai mulți adolescenți utilizează țigarete electronice. Cât de îngrijorătoare sunt aceste date? De ce țigările electronice au devenit atât de populare printre adolescenți? Da. Domnul Șalaru, domnule Zucanu, vă rog.
4: Da, deci aveți dreptate. Este vorba de studiu ESPAD efectuat în 2024. Și noi am sezizat că este o creștere de la 12,7% cât era în 2019, conform studiului precedent, ce ține de utilizarea țigaretelor electronice. Și este o tendință observată inclusiv la nivel de regiune. Extinderea acestuia se datorează mai multor factori. În primul rând, atractivității produsului, deci industria a produs în serie, în primul rând, țigarete electronice de unică folosință. În Republica Moldova predomină consumul acestor produse. Deci dacă din piața integrală, circa 90% din țigaretele electronice care se vând pe piața astăzi sunt de unică folosință, iar restul sunt cu mecanism de reumplere, adică de utilizare multiplă. Și utilizarea aromelor, deci diferite arome, se utilizează până aproape 1000 de diferite arome, face din acest produs unul mai atractiv comparativ cu acele produse care nu au arome, ca zicem produsele din tutun, este interzis expres acest lucru și în cazul țigaretelor electronice, trebuia să intre în vigoare la 21 martie în acest an interzicerea aromelor, dar printr-o modificare la legislație efectuată anul trecut, în iulie, a fost transferat acest termen până la 21 martie 2029. Este regretabil acest lucru. Doi, e o ușurință.
3: Dacă ar fi să fac o paralelă, mulți tineri spun că fumează țigări electronice fiind atrași tocmai de aceste arome.
4: Da.
3: Ce repercursiuni ar putea avea această amânare asupra sănătății copiilor? De ce nu a reușit Republica Moldova să ia exemplu altor țări?
4: Eu cred
3: și că să interzică
4: să
3: totalmente țigările electronice.
4: Ar trebui să întrebăm legislativul de ce a hotărât să acorde această amânare, această păsuire pentru industria tutunului. Fiindcă aici sunt doar interesele industriei tutunului, aici nu sunt interesele sănătății publice. Și vreau să menționez că nu era vorba de o interzicere totală a utilizării acestor produse. Dar industria a înțeles perfect că aromele cresc atractivitatea produsului. Menținând aromele, mențin interesul față de produs. Luându-i aromele, zicem în cazul produselor din tutun, se permite doar aroma tutunului sau lipsa oricărei arome. Și această intenție a fost inițial, deci și a noastră, pentru a permite, zicem, ca în cazul lichidelor pentru țigarete electronice, deci sau total fără arome, sau poate prelua aroma produsului din tutun. Și acest lucru, deci, contribuie la ascunderea însăși a procesului fumatului, fiindcă mai ușor este să deții o țigaretă electronică de unică folosință decât o țigară obișnuită. Și din acest considerent, practic, noi observăm un fenomen că are loc o reducere drastică a consumului de țigarete electronice în rândul adolescenților și concomitent o creștere, o înlocuire a țigaretelor clasice cu țigarete electronice. Și aceasta, desigur, le permite ca să ascundă și de părinți și de profesori. Doi, un alt aspect este prețul lor scăzut.
3: Și accesibilitatea, domnule Șalvaru.
4: Da, deci este un produs la preț accesibil și copiii pot să-l procure. Doi, cel mai probabil sunt acele rețele care asigură distribuirea în școli. Din punctul meu de vedere, precis este cu implicarea elevilor din clasele mai mari, fiindcă altfel nu poți să distribui copiilor mai mici, fiindcă în magazin de regulă nu se vândă nimeni aceste produse.
3: Dar cum ajung iată aceste țigări electronice la adolescenți, deși legislația interzice vânzarea produselor cu nicotină către minori? În practică, mulți reușesc să-și procure cu ușurință țigări electronice.
4: Deci, copiii mai mari împart cu cei mai mici sau copiii mai mari distribuie sau se plimbă prin vecinătatea școlilor diferiți distribuitori care atrag copiii în această rețea și le propun la prețuri mai mici și aceste produse.
3: Domnule Surcanu, cât de bine este reglementată piața acestor produse și unde vedeți principalele vulnerabilități? Imediat după această întrebare, urmează o întrebare pentru dumneavoastră, domnule Babcenețchi, cum este combătută vânzarea produselor către
5: cel mai vulnerabil este prezența aromilor în țigaretele electronice. Un studiu a Organizației Mondiale a Sănătății printre adolescenți a arătat că 70% de adolescenți au afirmat că ei utilizează țigarete electronice, dar doar datorită faptului că au arome care le plac. Deci, vă imaginați, interzicerea romilor ar diminua din start cu 70% consumul acestor produse printre adolescenți. Și aici a fost, în cazul Republicii Moldova, a fost un lobby a industriei tutunului foarte intens la Ministerul Finanțelor, care a venit cu acest proiect de lege, a fost aprobat de guvern și transmis Parlamentul, și Parlamentul a votat în ultima zi de activitatea sa în anul 2025. Parlamentul de legislatura trecută. Dar vreau să menționez că utilizarea produselor cu nicotină, țigaretelor electronice, de către adolescenți, are un impact foarte negativ asupra dezvoltării creierului. Creierul omului se dezvoltă până la vârsta de 25 de ani. Dacă la 8, la 9, la 10 ani începe a consuma produse care conțin nicotină, deci apar sechele în dezvoltarea neuronală. Și nu numai că adolescenții care utilizează țigarete electronice, ei sunt mai au rezultate mai proaste la învățătură. Ei nu sunt atât de atenți la lecții. Ei nu pot memora lecțiile sau
3: ce, da, și sunt
5: exact,
3: și mai
5: iritați. Și toate acestea anume din cauza influenței nicotinii asupra creierului în creștere. Deci nu degeaba în raportul Avocatului Poporului, care a fost prezentat cu o lună în urmă și este compartimentul Avocatului Copilului, este o secțiune întreagă în acest raport dedicată consumului țigaretelor electronice de către copii. Și în acest raport, iarăși se menționează și că ceea ce s-a făcut prin amânarea intrării în vigoare a interzicerii aromelor în țigaretele electronice este o greșeală, și în recomandarea acestor, în recomandarea în raportul Avocatului Poporului, este o recomandare că se recomandă Ministerul Sănătății să vină cu un proiect de lege pentru a introduce un alt termen de interzicere a aromelor în țigaretele electronice.
3: Domnule Babcinețchi, vorbeam despre accesibilitatea acestor produse și vrem să aflăm ce fac autoritățile pentru a combate învăzarea produselor cu nicotină către minori.
6: Da, mulțumesc de întrebare. Începem de la atât în redacția veche cât și în redacția nouă a legislației, este prevăzută acea obligațiune a agentului economic să aplice pildurile de interzicere a fumatului în locurile unde sunt interzise de interzicerea comerțului către persoane sub vârsta de 18 ani și de asemenea este și obligația chiar de a comerciza către minori. Deci aceste lucruri sunt monitorizate și atunci când este poliția intră în posesia unei informații că a fost efectuat un astfel de comercializare, se intervine și se documentează și se aplică sancțiunea necesară sau se remite după competență către Agenția Sănătate Publică. Mai dureros este faptul, ceea ce am auzit mai sus spuse de antevorbitorii mei, că acest efect a substanțelor date față de copiii minori nimeresc în plasa distribuitorilor, spunem așa, ilegali a acestor produse conexe și cu arome. Ele într-adevăr sunt atractive pentru ei și dar și aici poliția intervine pe măsură, intervine în cazurile de comercializare către minori și inclusiv și în adiacentul sau pe teritoriul instituțiilor de învățământ, cu atât mai mult când redacția legii este expres văzut că comerțul, fumatul în locurile publice de teritoriul instituțiilor învățământ sau instituțiilor medicale este interzis. Față de minori sunt aplicate acele mecanisme de intervenție conform hotărârii de guvern 270 privind cooperarea intersectorală atunci când este identificat un minor în situație de risc. Mai greu este situația cu distribuitorilor pe rețelele de socializare, dar și acolo se intervine și pe măsură unde este identificat, se stabilesc răufăcătorii, spunem așa, se aplică mecanismele și sancțiunile necesare. poliția intervine și cu diferite activități de prevenire, campanii de informare, de conștientizare referitor la impactul sau spunem situațiilor de risc în care pot nimeri minorii, inclusiv de toate tipurile, și acolo unde este posibil se previne, unde nu este posibil de prevenit, deja se intervine cu sancțiunile de rigoare.
3: Da, aveți cazuri concrete, un număr de sancțiuni aplicate acestor persoane care se ocupă cu comercializarea produselor?
6: Da, acolo, dacă este să vorbim despre anumit fenomenul de comercializare și distribuire, dacă este demonstrat existența unei linii clandestine, acolo deja este vorba despre un dosar penal, despre o sancțiune penală. Dacă au fost exclus caracterul penal și a rămas doar cel contravențional, sunt aplicate sancțiuni, adică amenzi, sau cele care sunt prevăzute de către codul contravențional. Dacă este să vorbim de o statistică, o să vă spun că în perioada începutului anului curent, adică 2026, până în prezent, de către poliție au fost documentate în total, nu doar distribuire, dar în total, contravențiile ce ține de circulație legală a tutunului, în jur de 8500 de sancțiuni contravenționale. Doar contravenționale. Perioada analogică a anul trecut este aproximativ aceea, suntem puțin în creștere, adică mai multe cazuri identificate. Ce ține de dosare penale, sunt mai puține, e clar că complexitatea și examinarea este alta, este deja condus de către organul de procuratură și acolo sunt distins articole sau reieșind din alte infracțiuni.
3: Domnule Șalaru, concret, iată ce se schimbă din 24 iunie în cazul consumului de țigări electronice?
4: Deci, noi vom vedea care vor fi tendințele de consum. Ce se schimbă în acest caz? Deci, se schimbă durata, perioada pentru notificare, deci destinată. Dacă anterior, până la data de 24, agentul economic avea la dispoziție 90 de zile din momentul notificării pentru plasare pe piață. Acum, această perioadă a fost prelungită până la 180 de zile, adică s-a dublat și este o prevedere, de fapt, a Directivei 40. Noi ne-am conformat acestei directive. De asemenea, din data de 24, intră în vigoare standardele tehnice pentru mecanismul de reumplere a țigaretelor electronice. Deci este reglementat și acest aspect pentru țigarete electronice de multiplă folosință. Ca agentul economic care comercializează, trebuie să prevină orice reacții adverse, trebuie să aibă un registru pentru reacțiile adverse în caz de, dar, zicem, nu aceasta este esențialul. Esențialul aici este că concomitent, deci se schimbă anumite aspecte ce țin de etichetare. Deci se extinde suprafața destinată avertismentului de sănătate. De asemenea, obligator fiecare ambalaj, fiecare set va conține o instrucțiune de utilizare cum să fie prevenite anumite, reacții adverse sau reacții nedorite în cazul utilizării. De asemenea, aș zice că este momentul deja ca și noi să conștientizăm și cred că aceasta va fi poate pentru următoarea propunere de modificare a legislației, să preluăm experiența mai multor țări a Uniunii Europene, cum ar fi Franța, Irlanda, Belgia, Olanda, precum și Marea Britanie, care începând cu 1 iunie anul trecut, deci exact de ziua copiilor, au interzis utilizarea țigaretelor electronice de unică folosință. Fiindcă După cum am menționat, majoritatea tinerilor utilizează anume acestea. Și în paralel, noi am înaintat propuneri către Ministerul Finanțelor ca să prevadă creșterea taxelor pentru lichidele, pentru țigarete electronice, fiindcă actualmente se achită taxe doar pentru nicotină. Iar problema spune că aceste lichide să fie produse industrial și să fie aplicate taxe pentru întreg lichidul, de asemenea, ca să fie examinate creșterea taxelor vamale pentru dispozitive. Fiindcă fără dispozitive și accesorii de utilizare, acest lichid este nimic, deci el nu poate fi utilizat. Și de asemenea, este vorba că se aplică cerințe noi față de ambalaje, față de toate ambalajele, adică pachetele unitare pentru țigarete de tutun, pungile pentru tutun derulat, precum și pachetele în care sunt deținute cartușele, dispozitivele de încălzire și de utilizare pentru țigaretele electronice. Adică consumatorul este atenționat din start, privind riscurile pentru sănătate.
3: Da, vorbim acum și despre faptul că o altă interdicție va fi extinsă în spațiile comune ale blocurilor de locuit, inclusiv în scări, coridoare, cabinele ascensoarelor, construcțiile auxiliare și la balcoanele apartamentelor și căminelor. În blocurile locative, unde fumatul va fi interzis inclusiv la balcoane, cât de aplicabilă este această prevedere?
4: Deci, această prevedere urmează să fie aplicată în conformitate cu operarea unor modificări la codul contravențional, care de asemenea vor intra în vigoare din data de 24, vor fi aplicate de către poliție. Și aici este în mare parte nu atât o extindere a spațiilor, cât o clarificare concretă, fiindcă anterior era menționat doar spațiile de uz comun. Acum, în procesul de aplicare a sancțiunilor, deci este necesar pentru a specifica, fiindcă spațiile de uz comun sunt multiple. În cadrul unui bloc de locuit sau în cadrul căminilor. Da. Și aici s-a specificat la balcoanele blocurilor de locuit a apartamentelor,
3: deci,
4: sau căminilor.
3: Să înțelegem că din 24 iunie fumatul la balcon va fi interzis și va fi sancționat. Domnule Babcinescu, cum vor fi gestionate sesizările venite de la cetățeni în cazul blocurilor locative? Cine constată încălcările? Cum pot fi probate acestea?
6: Deci, poliția, când intră în posesia informației despre săvârșirea unei infracțiuni, contravenții sau bănuială de existenței unei fapte ilegale, conform protocolelor interne, procedurilor de standard de operare, intervine imediat la fața locului. La fața locului, agentul constatator din cadrul inspectoratului de poliție sau subdiviziunilor teritoriale al poliției își desfășoară activitatea sa de constatare conform prevederilor codului contravențional, unde este scris că el constată, cercetează, examinează și acumulează probele necesare pentru identificarea elementelor constitutive ale contravenției sau pentru confirmarea existenței acestor fapte. Acolo, la fața locului, unde va fi, la balcon, în coridor, în blocul locativ, lift, scări, de uz comun, cum s-a menționat mai sus, agentul constator, polițistul la fața locului, va acumula acele probe care îi va permite să aplice sancțiunea sau să întocmească acel proces verbal cu privire la contravenție. Independență de cercetarea la fața locului, de explicațiile, mărturiile marturilor sau persoane care a sesizat poliția, cine a chemat, să spunem așa, poliția, și alte probe care pot fi preluate conform procedurilor de constatare. Și acolo unde este identificat, unde va fi confirmat sau dovedit vinovăția persoanei care a admis fapte legale, vor fi aplicate cele sancțiuni contravenționale conform codului sau conform legislației în vigoare.
3: Domnule Țărcanu, cum vedeți această prevedere?
5: În cazul, de fapt, va trebui să existe plângerea vecinului de sus, care este afumat de la balconul de jos. Vreau să menționez că interdicția fumatul la balcoane nu a fost introdusă acum prin aceste modificări. El a fost introdus încă în anul 2023. Deci, acum s-au făcut clarificări, cum a menționat domnul Șalaru, spații de uz comun, ascensor, scări, toate aceste pentru blocul locativ. Și cred că pentru fumatul la balcoane, deja din 2023 până acum, există și cazuri de persoane care au fost amendate conform codul contravențional, dar vreau să menționez că nu este politica de control al tutunului, nu este în amendare, în te-a lupta și a pune amenzi pentru cei care încalcă. Este ca acel vecin să conștientizeze că el nu trebuie să fumeze la balcon, pentru că cei care locuiesc lângă el sau deasupra el deschid geamul, au copil mic, deci o femeie însărcinată și atunci nu poate respira aer curat. Aici trebuie să avem acea morală de cetățean responsabil, că dacă ești dependent și fumezi, ai dreptul de a fuma în orice loc, în afară de cele menționate expres în lege. Și iată aici un răspuns la o întrebare retorică, că de ce în lege nu sunt menționate spațiile unde poți fuma. Va fi acesta imposibil, pentru că va fi pagini întregi, sute de pagini de lege. Legea a mers doar pe concretizarea celor spații și locuri unde fumatul este interzis, și acesta este foarte, foarte clar și foarte scurt. Deci ai dreptul să fumezi nu orice alte decât cele menționate. Eu aș vrea să vin cu o completare la întrebarea dumneavoastră privind ce se va schimba cu comerțul electronic. Încă din 2015 în lege era menționat că este interzis comerțul prin internet a produselor de tutun și a produselor conexe. Iată că din 24 iunie intră în vigoare o hotărâre de guvern care a aprobat modificări la regulamentul sanitar privind comercializarea produselor de tutun și produselor conexe, și în acest regulament este detaliat ce înseamnă comerțul prin internet în conformitate cu legea privind comerțul electronic. Adică orice magazin care are pagini web, care comercializează pagini web sau pagini web independente sau diferite surse, platforme de anunțuri. Deci toate se încadrează în comerțul prin internet, inclusiv comerț prin curierat. Adică dacă accesi butonul paginii web și atunci îți propune că noi îți vom aduce produsele din tutun sau țigaretele electronice prin curier, deci toate acestea sunt interzise și intră în vigoare. Iată, să asigură o claritate acestor interdicții privind comerțul electronic, produsele de tutun și produsele conexe, începând din 24 iunie.
3: Cât privește publicitatea în mediul online? Ce se va schimba în cazul dat?
4: Deci publicitatea rămâne la fel interzisă în mediul online, cum a fost și până acum, atât cât din 24 iunie vor intra în vigoare și atât prevederi la legea 278, cât și prevederi la codul produselor media audiovizuale, prin care se interzice producerea de, zicem, materiale media noi care să conțină elementul fumatului, scene, etc., sau de promovare acestor produse. Iar în cazul produselor media care au fost elaborate anterior, în caz dacă se conțin acestea, urmează să fie la începutul emisiunii, la începutul derulării, făcut anunțul că fumatul dăunează grav sănătății dumneavoastră. Și ceea ce ține de publicitate, și acum se întreprind acțiuni în conformitate cu prevederile în vigoare pentru a contracara măsurilor de publicitate. Deci, practic, astăzi noi nu avem măsuri sau acțiuni de publicitate deschisă sau promovare deschisă sau directă. Zicem, sunt anumite elemente de promovare indirectă, în special prin plata unor materiale care sunt postate, unde indirect se promovează însăși agentul economic sau se promovează anumite tipuri de produse ca produse cu risc scăzut. Și în legătură cu aceasta aș vrea să menționez că vor intra în vigoare și modificările operate la legea 264 cu privire la exercitarea profesiei de medic, prin care lucrătorii medicali pot deveni pasibili de sancțiuni în caz dacă s-au expus pentru promovarea produselor cu risc scăzut sau că acestea sunt o alternativă la produsele convenționale.
3: Noile prevederi care vor intra în vigoare din 24 iunie prevăd și sancțiuni, cine și ce riscă în cazul încălcării noilor măsuri antifumat și cine va monitoriza respectarea noilor reguli antifumat. Domnule Babcinețchi, vă rog să ne spuneți. Deci aceste contravenții vor putea fi constatate și de către Inspectoratul General de Carabinieri, inclusiv și de Poliția Republicii Moldova.
6: Agenții constatori din cadrul Ministerului Afacerilor Interne se bazează pe prevederile articolului 400 din Codul Contravențional, unde e scris cine și ce articole documentează. Respectiv, agenții constatori din Inspectoratul General de Carabinieri, din Inspectoratul General de Poliție Frontieră, Inspectoratul General de Poliție, toți sunt competenți să examineze și să constate contravențiile care sunt prevăzute la acel articol. Poliția rămâne în continuare organul de forță, organul de drept care va interveni la încălcările de fumat în spații publice sau de consumul acestor produse din tutun și cu electronice sau cu încălzire electronică și acolo unde este încălcările de toate tipurile în domeniul circulației tutunului, vor fi aplicate sancțiunile necesare și vor fi stabilite competențele de examinare.
3: Ce amenzi riscă persoanele care fumează, care vor fuma în locuri interzise din 24 iunie? Vă rog succint, domnule Șalar.
4: Deci, de fapt, amenzile în linii mari nu s-au modificat. Aici s-a adăugat o prevedere la legea 278. În cazul repetării acestor încălcări, înseamnă că pot fi aplicate sancțiuni mai drastice, adică cu triplarea acestor sancțiuni, și este vorba în primul rând de agenții economici, fiindcă Agenția Națională pentru Sănătate Publică aplică sancțiuni către persoanele juridice. Și aș vrea cu această ocazie ca să îndemn agenții economici și autoritățile publice, populația, ca să se documenteze cu noile prevederi ale legii, să le aplice, să faciliteze aplicarea acestora, fiindcă ele sunt în beneficiul populației, și să nu uite de introducerea noului semn unic de interzicere a fumatului din 24 iunie, care poate fi descărcat de pe pagina web a Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.
3: Domnule Surcanu, ce ar trebui să înțeleagă cetățenii despre noile reguli care vor intra în vigoare începând cu 24 iunie?
5: Cetățenii trebuie să înțeleagă că trebuie să dă dovadă de morala unui cetățean responsabil, acela care este, vorbesc de cetățeanul fumător, și el cu un rezultat fumatului nu trebuie să afecteze sănătatea celor din jur.
3: Vă mulțumesc foarte mult pentru explicațiile oferite aici în cadrul emisiunii Spațiu Public. Vă așteptăm cu drag și data viitoare. Doamnelor și domnilor, ne-a onorat astăzi cu prezența Ion Șalaru, șef de direcție Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Ghenadi Țurcanu, director de programe, centru de politici, analize în sănătate, și Eduard Babcinețchi, șef al secției interacțiune comunitară, Direcția Ordine Publică, Inspectoratul Național de Securitate Publică. Sunt Veronica Mungiu și împreună cu regizorul Pavel Prodan vă mulțumim pentru atenție. Toate bune!
1: Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 11.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu, iată principalele titluri. Astăzi la Bruxelles se desfășoară cel de-al doilea summit Republica Moldova-Uniunea Europeană. Parlamentul de la București începe procedura de învestire a noului guvern. Astăzi va fi vreme frumoasă și caldă, maxima termică va atinge 33 de grade. Astăzi la Bruxelles se desfășoară cel de-al doilea summit Republica Moldova-Uniunea Europeană. Reuniunea la care participă președinta Maia Sandu este găzduită de președinta Comisiei Europene Ursula.

0: vorbele europene. Discuțiile de la summit se vor axa și pe următorii pași în modul în care Republica Moldova poate avansa mai rapid în baza maritelor proprii, a mai spus Cristina Gerasimov. Majoritatea covârșitoare a locuitorilor comunei Cușnițarea 1 după Sare s-au pronunțat în favoarea interzicerii schimbării destinației unor terenuri din extravilanul localității pentru exploatarea resurselor minerale. Potrivit rezultatelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală, 1466 de alegători, echivalentul la 95,69% dintre participanții la referendum, au votat cu da, în timp ce 66 de persoane sau 4,31% din alegători au optat pentru nu. Referendumul local s-a desfășurat pe 21 iunie în comuna Cușnița, care are în componența sa satul Pohrebea. Cetățenii au fost chemați la urne pentru a decide dacă susțin interzicerea schimbării destinației terenurilor din limitele administrative ale comunei în scopul exploatării resurselor minerale la o distanță mai mică de un kilometru de intravilanul celor două localități. Inițiativa consultării localnicilor a fost lansată de Consiliul Comunal Cușnița pe fondul preocupărilor privind utilizarea terenurilor din extravilan pentru activități de exploatare a resurselor minerale. Subiectul a generat dezbateri intense în comunitate după ce un investitor și-a exprimat intenția de a amenaja o carieră de nisip pe un teren de peste 10 hectare situat la intrarea în satul Cușnița. Proiectul a împărțit localnicii în două tabere. O parte dintre săteni s-au declarat îngrijorați de eventualele efecte asupra mediului și de impactul asupra calității vieții în localitate. În același timp, investitorul susținea că deține toate actele și autorizațiile necesare pentru realizarea proiectului și estima investiții de peste 20 de milioane de lei. Pentru ei, sănătatea pacienților este prioritatea zilnică. Vorbim despre medicii din țara noastră, pentru care calendarul nu are zile de odihnă, iar gărzile de 24 de ore fac parte dintr-o rutină asumată. Ziua lucrătorului medical, care a fost marcată ieri, a readus în atenția noastră un sistem care funcționează fără pauză, datorită oamenilor care salvează oameni. Printre ei și Victor Andronachi, neurochirurg dedicat cazurilor de înaltă complexitate, a cărui activitate zilnică se măsoară în decizii luate contra cronometru. Cu detalii, Alexandru Statnei.
1: Pentru Victor Andronache, în vârstă de 52 de ani, neurochirurgia nu este doar o meserie, este o vocație confirmată de recunoștința pacienților. Conduce departamentul de neurochirurgie în cadrul Institutului de Medicină Urgentă, unde ziua de muncă nu începe cu o cafea confortabilă la birou, ci în zori sub presiunea urgențelor.
2: Ziua de lucru la mine se începe deja la 6:30 la serviciu. Analiza sistemului, pacienții care s-au internat, pacienții care s-au operat pe gardă, vizita în terapie intensivă, până nu rezolv problema care s-a adresat pacientul, eu nu mă liniștesc.
1: Această încăpățânare de a nu tolera indiferența l-a transformat într-un salvator. Pentru Victor Andronachi, fiecare intervenție pe creier este o confruntare cu necunoscutul, ghidată de o filozofie pe care a preluat-o de la marii mentori ai acestei profesii.
2: Creierul este un miracol al naturii, care nu toți pot să-și permită măcar să-l palpeze. Cu atât mai mult poți să înțelegi tot ce se petrece în acest organ, destul de enigmatic. Este un coleg în vârstă de al nostru, Leon Danaila. Activează până în ziua de astăzi, are peste 90 de ani la București și am întipărit o expresie de a dumnealui că în creier se intră de mână cu Dumnezeu.
1: Cea mai lungă și complicată operație pe care a făcut-o a durat peste 8 ore.
2: Eu operație personală am făcut cea mai complicată pe vremea aceea. S-a prelevat un vas major de la mână, care l-am suturat la vasele magistrale care vin spre creier.
1: Un asemenea ritm cere sacrificii uriașe, pe care nu orice familie le poate duce.
2: Cunoaștem mulți colegi de noștri care au ajuns până la situații de s-au despărțit din cauza că partea mare a atenției este dedicată serviciului. Este permanent într-o bătălie dintre familie și serviciu. Acasă, fiica mai des întreabă, tata, astăzi ce ai operat? Tata, ți-a reușit, nu ți-a reușit?
1: Răsplata pentru dedicație nu vine din titluri, ci din partea pacienților și a discipolilor.
3: Domnul Victor mi-a fost mentorul în

0: Rezidențiat, el a fost persoana care m-a ghidat toți acești ani. Personalitate glumeață, foarte strict și riguros în ceea ce se întâmplă cu pacient.
1: Este un medic foarte responsabil, exigent, ceea ce mie îmi place și toți pacienții și toate cazurile discutate și intervenite cu el întotdeauna au fost foarte bine analizate. El este profesionist, exemplu pentru ceilalți.
2: În sistemul medical din Republica Moldova activează aproximativ 12.500 de medici și 24.000 de asistenți medicali.
3: Parlamentul de la București începe procedura de învestire a noului guvern. Birourile permanente ale Senatului și Camerei Deputaților s-au reunit în ședință pentru a stabili calendarul audierii candidaților la funcțiile de miniștri în comisiile de specialitate și al votului decisiv din plen. Pentru ca guvernul să treacă de Parlament sunt necesare 233 de voturi favorabile. Reamintim că premierul desemnat Adrian Vește a depus aseară în legislativ programul de guvernare și lista cabinetului său din care fac parte miniștrii PSD, ca urmare a deciziei luate de socialdemocrați de a participa la guvernare, dar și miniștrii din gruparea liberale care îl susțin pe Adrian Vește, precum și independenți. Programul de guvernare propus de premierul desemnat Adrian Vește are 5 priorități imediate: stabilitatea politică prin revenirea la normalitatea instituțională, accelerarea tragerii banilor din PNRR, menținerea încrederii partenerilor și a ratingului de țară, deblocarea proiectelor aflate în stadii avansate și securitatea națională. Cabinetul Vește va avea 3 vicepremieri, 9 miniștri socialdemocrați, 4 miniștri din partea grupării liberale care îl susțin pe Adrian Vește și 4 independenți. Forțele aeriene ale Ucrainei au raportat că în noaptea de duminică spre luni, Rusia a lansat aproape 90 de drone și o rachetă balistică Iskanderem lansată din Crimeea. Potrivit datelor preliminare, forțele de apărare aeriană au dobărât 79 de drone inamice. Totodată au fost consemnate lovituri efectuate de o rachetă balistică și de 5 drone în 6 locuri, precum și căderea unor resturi de drone doborâte în alte 9 localități în nordul, sudul și estul țării, informează Radio România Actualități. O explozie a avut loc duminică în urma unui incident tehnic în zona industrială Ras Laffan din Qatar, unde se află cel mai mare centru de gaze naturale lichefiate din lume. Incidentul s-a soldat cu 70 de răniți și 18 dispăruți, a anunțat Ministerul de Interne de la Doha, informează Agere Press. Potrivit sursei, echipele apărării civile au intervenit pentru a gestiona incidentul. Deflagrația a avut loc în timpul lucrărilor de reluare a operațiunilor care fuseseră suspendate anterior pe fundul conflictului dintre Iran și Qatar. Explozia a declanșat ulterior un incendiu puternic la instalația de alimentare cu gaze Barzan, potrivit companiei de stat Qatar Energy. La final, datele meteo. Astăzi va fi vreme frumoasă și caldă, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 28 și 33 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează emisiunea de la 11 la 13. Te salut, Cezara, la început de săptămână. Să ne fie una cât mai productivă. Cu ce noutăți vii în ediția de astăzi?
4: Te salut, Vitalie, și bine v-am regăsit în zi de luni. Se spune că felul în care începem săptămâna ne influențează toate zilele ce urmează, așa că vă propun să lăsăm în urmă nostalgia weekendului și să ne axăm pe ideea că fiecare zi de luni este o nouă șansă de a descoperi lucruri frumoase. În ediția de astăzi ne propunem să depunem din amintire alături de interpretul Marcel Roșca. Artistul și-a sărbătorit recent ziua de naștere, așa că avem un prilej deosebit de a-i adresa felicitări și de a trece în revistă momentele importante din cariera sa. V-am pregătit și un playlist bogat cu de toate. Pentru început ascultăm Black Eyed Peas, Anita și El Alfa cu Simply the Best.
5: De la 11 la 13 cu Cezara la Radio Moldova.

Black Eyed Peas, Anita și El Alfa ne-au schimbat ritmul zilei cu Simply the Best, o colaborare electrizantă care combină perfect sound-ul hip-hop american cu senzualitatea popului brazilian adus de Anita și cu accentele urbane al artistului dominican El Alfa. Piesa folosește ca sursă de inspirație celebrul refren al regretatei Tina Turner într-o variantă modernă, plină de culoare și energie extrasă de pe albumul Elevation al celor de la Black Eyed Peas. Dragilor, vă reamintesc că ne puteți asculta pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală, dar și pe alte frecvențe din Republica Moldova, inclusiv și online, accesați site-ul nostru radiomoldova.md. În această oră vă propunem, ca de obicei, o scurtă călătorie în timp pentru a descoperi evenimentele care au marcat ziua de astăzi în istorie. Trecem apoi în revistă recomandările din agenda culturală pentru o săptămână reușită, iar mai târziu analizăm un subiect de actualitate. Vorbim despre gestionarea relațiilor cu o familie dificilă și limitele necesare pentru a ne proteja propria viață atunci când mediul familial devine o sursă de stres sau respingere. Rămâneți și în continuare cu Radio Moldova. Playlistul nostru continuă cu Pax și The Motans, Vara în care m-ai găsit.

atmosferă perfectă de vacanță. Ne-au adus Pax și The Modance și piesa Vara în care m-ai găsit. Această colaborare de succes a dominat topurile muzicale estivale încă de la lansare, datorită mesajului profund și soundului fresh, modern. Este o piesă ideală pentru playlistul unei zile toride, care ne transpune instantaneu în cele mai frumoase amintiri ale acestui sezon estival. În următoarele minute ne oprim la una dintre cele mai spectaculoase figuri din showbizul mondial. Răsfoim un destin intens, marcat de ambiții, alegeri vestimentare, curajoase și o pasiune nativă care a inspirat generații întregi de fani. Așadar, în data de 22 iunie, a văzut lumina zilei Cyndi Lauper, cea care a revoluționat rolul femeilor în industria rock'n'roll-ului. Cyndi s-a născut în anul 1953 în Queens, New York. Copilăria dificilă și traumatizantă, având să joace până la urmă un rol în alegerea carierei ei muzicale. La vârsta de 12 ani, Cyndi a început să compună melodii și să cânte la chitară acustică, exprimându-se vizual printr-o varietate excentrică de culori pe care le alegea pentru părul ei și pentru vestimentație. Asaltată de tot felul de probleme generate de atitudinea celor din jur față de ea, Cyndi și-a găsit alinare în muzică, cântând adesea în diverse trupe de pe scena locală din New York. Afirmarea a venit destul de repede, stilul vocal distinctiv al lui Lauper și alegerile extravagante în materie de modă au atras atenția directorilor de case de discuri, ceea ce a dus la semnarea unui contract solo la începutul anilor 80. Puțin mai târziu, Cyndi și-a lansat albumul de debut So Unusual, care i-a dus faimă internațională, singuri care ar fi Girls Just Want To Have Fun, Time After Time și True Colors, punându-i în valoare talentul artistic și devenind hituri atemporale. Simbolul pop al anilor 80, solista al cărei stil aparte l-a inspirat pe Madonna și Lady Gaga, a vândut peste 50 de milioane de discuri și a avut 40 de singluri populare. În 2013 a fost distinsă cu un Tony pentru cea mai bună coloană sonoră într-un musical pentru Kinky Boots. În 2014 a primit cel de-al doilea Grammy din cariera ei pentru cel mai bun album cu muzică de teatru compus pentru Kinky Boots. Spectacolul prezentat pe Broadway, iar în 2016 a primit o stea pe bulevardul Walk of Fame. Cyndi este una dintre cele mai originale și autentice artiste ale timpului nostru, o personalitate vibrantă, o voce distinctivă și unul dintre puțini artiști care au câștigat 3 dintre cele 4 premii majore ale divertismentului american, cu amestecul său unic de influențe pop-rock și new wave. Lauper și-a asigurat un loc remarcabil în industria muzicală. Ascultăm chiar acum un hit memorabil din repertoriul artistei, Time After Time, după care Elena Kirilov ne aduce o nouă filă de istorie și ne spune povestea altor evenimente majore care s-au petrecut în această zi.

0: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
1: La 22 iunie în 1941 a început operațiunea Barbarossa. Germania nazistă și aliații săi au atacat Uniunea Sovietică. La miezul nopții, armata română a declanșat operațiunile militare pentru eliberarea Basarabiei și Bucovinei de Nord de sub ocupația sovietică. La ora 3:15, bubuitul artileriei germane și române anunță începerea ostilităților pe ceea ce va deveni cel mai sângeros teatru de operații din istorie. România a intrat în război alături de Germania împotriva Uniunii Sovietice, fără a încheia vreo alianță militară pe baza apartenenței la pactul tripartit, semnat în noiembrie 1940 și a deciziei conducătorului statului român, mareșalul Ion Antonescu, transmite Historia.ro. La 22 iunie în 1898, în Germania, la Osnabrück, s-a născut Erich Maria Remarque. În vremea studenției s-a înrolat în armata germană. A luptat în primul război mondial și a fost rănit de 5 ori. După război a început să scrie primul său roman, încercând în același timp să se întrețină. A fost pe rând profesor, pietrar, șofer de mașini de curse, jurnalist sportiv. În 1929 a publicat pe frontul de vest Nimic nou, cartea care a devenit cea mai bună poveste despre primul război mondial. Romanul a fost scris în 6 săptămâni și în primul an de la publicare au fost cumpărate aproape 1,5 milioane de exemplare, fiind traduse în 22 de limbi. Tot pe baza acestui roman, în 1930 a fost ecranizat un film de succes, câștigător a 2 premii Oscar. Cartea și filmul au fost interzise de regimul nazist, iar Remarque a părăsit țara și s-a stabilit în Elveția. Romanele sale erau împotriva războiului și îl deranjau pe Hitler. A scris încă 9 romane. S-a stins din viață în 1970, în Elveția. La 22 iunie în 1963 a murit interpreta Maria Tănase. Moartea fulgerătoare a artistei a îndurerat întreaga Românie. Pasărea măiastră a muzicii românești, după cum o numea Nicolae Iorga, a cântat de-a lungul carierei impresionante în lumina reflectoarelor de la New York și Paris și a ajuns în inimile tuturor melomanilor din acea vreme. A cântat, trăit și a iubit cu pasiune, iar vestea bolii crunte, care avea să-i aducă și sfârșitul, a fost cea care i-a schimbat radical viața. Primul care i-a spus diagnosticul a fost medicul Costache Andone de la Piatra Neamț. Tot acolo, cu un an în urmă, ar fi aflat că nu va mai putea cânta, după ce și-a pierdut vocea în urma susținerii unui recital la Piatra Neamț. În ultimul ei spectacol de la Hunedara și-a anunțat fanii că nu mai are mult de trăit. Întâmpinând probleme la nivelul respirației, Maria Tănase le-a transmis fanilor durerea prin care trece.
2: Cine iubește și lasă.
1: Artista nu a încetat niciodată să cânte, iar în timpul ultimului concert a leșinat pe scenă. Boala galopantă s-a extins în plămâni, iar Maria Tănase a decedat la 22 iunie 1963. Maria, în testament, nu și-a dorit o înmormântare cu fast și nu a vrut nici parastase. Mai mult ca atât, nu dorea, sub nicio formă, să fie încălțată cu pantofi.

0: Agenda culturală.
1: De la filele calendarului trecem acum la agenda culturală, care ne aduce evenimente deosebite în capitală. Sala cu orgă vă invită la închiderea stagiunii 2025-2026 alături de Orchestra Națională de Cameră prin dirijor Cristian Florea. La orgă Ana Strezeva, în program Șestacovici, Simfonia Camerală Opus 110-a. Saint-Saëns, Simfonia numărul 3 pentru orgă și orchestră Opus 78. Iubitorii artei sublime sunt invitați la un eveniment de colecție. Teatrul Național de Operă și Balet Marie Bieșu vă propune spectacolul Frumoasa din pădurea adormită, celebrul balet în trei acte compus de Tchaikovsky. La pupitrul dirijoral se va afla Svetlana Popov, artist al poporului, care va ghida orchestra într-o interpretare magistrală a uneia dintre cele mai iubite partituri din istoria dansului clasic. Așadar, nu rătați o seară sub semnul rafinamentului, iar la Teatrul Național Mihai Eminescu aveți ocazia să urmăriți spectacolul Cântec de Leagăn de Dumitru Matkovski, regia Alexandru Cozub, o dramă a oamenilor de la sat care își duc cu greu povara vieții, un spectacol care ne îndeamnă să susținem la focul, să ținem la focul de vatră la casa părintească, iar Teatrul Geneza Art prezintă spectacolul Amen, inspirat din celebrul roman Crima din Orient Express de Agatha Christie, o reinterpretare scenică intensă și contemporană, păstrând amprenta clasică a uneia dintre cele mai cunoscute intrigi polițiste din literatura universală, regie Daniela Burlaca. Cam atât a fost cu agenda culturală pentru astăzi. Urmează să ascultăm Nelly Furtado, I'm Like a Bird.

0: piesă de colecție în playlistul nostru, Nelly Furtado și memorabilul single I'm Like a Bird. Această producție de succes a marcat începutul unei cariere strălucită pentru artista canadiană în anul 2000, devenind rapid un imn al independenței datorită versurilor sincere și a liniei melodice inconfundabile. Continuăm cu rubrica de psihologie, unde aducem în prim plan o temă de maximă importanță. Gestionarea relațiilor cu o familie dificilă este unul dintre cele mai complexe demersuri de maturizare emoțională, când mediul în care ar fi trebuit să găsim siguranță devine o sursă de stres, respingere sau manipulare, protecția propriei vieți și a noii familii devine o prioritate absolută. Mai multe aflăm de la Corina Boaghe, care a stat de vorbă cu un specialist.
1: Distanțarea emoțională de părinți sau rude dificile nu este un act de egoism, ci un act de autoconservare. Pentru a ne construi o viață adultă armonioasă este necesar să trecem prin procesul de individualizare, adică să înțelegem unde se termină ei și unde începem noi. Emilia Vorobiov, psiholog, ne spune mai multe.
2: Și mai grav e efectul unor relații urâte cu un om care știi că ar trebui din contra să fie pentru tine ca o oază de siguranță, ca o casă caldă. Dacă omul ăsta constant ne rănește conștient, creează în interiorul nostru niște emoții extrem de dificile, atunci aș sugera să revedem ideea asta de, dacă e familia mea, trebuie neapărat să întrețin comunicarea cu ea. Nu suntem obligați. Ce putem face? Putem, cel puțin la nivel pur uman, să ne salutăm, să-i mulțumim pentru ce că ei vor să ne dea un sfat. Dar noi să mergem pe calea noastră, fiind recunoscători lor că îi fac parte din familia noastră, dar recunoștința asta nu trebuie confundată cu datoria, că eu trebuie să comunic, că eu trebuie să ajut, să dau totul de pe mine, pe când acești oameni vădit îmi fac rău. De asemenea, văd o altă extremă în societate. Atunci când oamenii chiar zic că nu mă interesează ce zic părinții mei sau alte rude, eu sunt deja matur, gata, nu am treabă cu ei. Dar, de fapt, există legea ierarhiei. Este o lege universală. Când cel mai mare trebuie respectat și nouă nu ne place asta. Noi, tinerii, suntem așa provocatori și chiar zicem dacă tu ești mai mare decât mine, asta nu neapărat înseamnă că ai mai multă experiență. Pe de parte e adevărat, dar pe de altă parte e necesar, de fapt, să ne știm locul nostru corect în lume. Nu mă refer la ce e că să închidem gura și să nu mai spunem nimic atunci când intră pe ușa un om în vârstă. Nu, dar să știm să manifestăm respect, să știm să vedem această soartă pe care omul ăsta a avut-o. Poate a avut o soartă grea, de exemplu, părinții noștri, poate că ei nu cunosc foarte bine să facă fotografii, să se descurce în telefon, dar ei cu siguranță au avut experiența lor de viață. Putem să îi respectăm pentru asta, să le spunem mulțumesc că datorită lor noi existăm pe această lume și dacă noi vedem această înțelepciune în ochii lor, noi vedem această înțelepciune și în noi.
1: E vorba de recunoștință până la urmă.
2: Da, despre recunoștință și despre a lua de la familia noastră și niște resurse frumoase, pentru că noi când vedem niște comportamente urâte din partea familiei noastre, știm că ei ne-au rănit foarte mult, noi vrem deodată să ne îndepărtăm. Nu vreau să am nimic de a face cu ei, nu vreau să am nimic în comun cu oamenii ăștia. Dar când noi separăm, tăiem ca din topor, pierdem și o resursă foarte mare, pentru că de la ei, cât uși de puțin, dar putem să învățăm ceva. Și noi deja avem de la acești oameni ceva în interiorul nostru, o calitate. Oamenii care nu știu să respecte pe cei mai mari, acești oameni, așa cum au probleme în familie, așa o să aibă probleme și la locul de muncă, unde o să vorbească peste șef, unde o să judece autoritățile, unde la fel nu o să își respecte locul corect în acel sistem.
1: În concluzie, detașarea de o familie de origine toxică nu înseamnă lipsă de iubire sau răzbunare, ci o asumare matură a propriei vieți. Protecția emoțională se construiește prin limite ferme, prin renunțarea la iluzia că ceilalți se vor schimba și prin refuzul de a lăsa vinovăția să vă dicteze alegerile.
3: O cafea fierbinte, o cafea rece. De la 11 la 13. De luni până vineri la Radio Moldova.

0: La Radio Moldova am ascultat Suflet de hârtie din repertoriul interpretului Marcel Roșca, pe care îl salutăm cu mult drag de la telefon. Bună ziua, Marcel!
1: Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am regăsit!
0: Ținând cont de faptul că zilele acestea ți-ai sărbătorit ziua de naștere, îți spunem un sincer la mulți ani, să ai parte de multă sănătate, multe realizări frumoase în tot ceea ce faci.
1: Vă mulțumesc frumos pentru cuvinte calde.
0: Marcel, pentru un artist, fiecare an înseamnă o nouă etapă de maturizare. Cu ce planuri profesionale pășești în noul an din viața ta?
1: Aoleu, planuri sunt o grămadă. O grămadă, acum depinde dacă o să reușesc să le realizez pe toate, adică pe parcursul acestui an.
0: Așa.
1: Normal că sunt piese noi, proiecte, chestii, multe lucruri interesante care sper să-mi iasă și să fie totul bine, ca să am un an productiv.
0: Și care a fost...
1: Să fie rușine pe sfârșit de an.
0: Și care a fost cel mai frumos sau neașteptat mesaj primit zilele acestea? Îmi dau seama că au fost foarte multe?
1: Mesaj bine, că cumva cu ziua de naștere am avut foarte multe felicitări. Mm-hmm. Și cumva mă bucură faptul că an de an lumea a început să mă felicite mai mult la telefon, sunându-mă, decât să-mi scrie pe rețele. Asta e cumva, nu știu, îmbucurător pentru mine.
0: Da, așa e.
1: Nu știu acum să mă axez pe un mesaj anumit. Am ceva foarte, foarte istoric așa pentru mine anul ăsta ce s-a produs, dar nu
0: istoric,
1: vă pot spune, adică, cu părere de rău. Cu părere de rău nu vă pot spune, pentru că e ceva mult prea personal, hai să zic așa. Oricum, în viitorul apropiat o să afle și restul lumii, da?
0: Oamenii își amintesc cu entuziasm și de perioada X-Factor, unde ai ridicat țările în picioare alături de grupul Bravissimo. Ai trecut în finală și ai făcut parte din echipa lui Horia Brenciu. Privind așa în urmă, cât de mult a contat acea experiență, eu zic, foarte importantă pentru tine?
1: Da, cu siguranță. Au fost niște ani foarte, foarte productivi pentru mine ca și carieră, pentru că eu în 2015 am fost la X-Factor,
0: da,
1: cu Bravissimo, în 2016 am fost de unul singur
0: Bun
1: și
0: sol,
1: acolo
0: da.
1: Am fost exact la Horia, exact până în final am fost, adică au fost 2 ani atunci foarte productivi pentru mine și pentru cariera mea, pentru dezvoltare, pentru a mă cunoaște lumea. Pentru mine personal, cred că 2018 a fost cel mai frumos an, pentru că atunci am avut 3 concursuri internaționale foarte, foarte complicate, unde eu m-am descurcat, am avut 3 Grand Prix-uri la 3 concursuri internaționale și asta cumva mă bucură.
0: Ce frumos!
1: Da, unul dintre cele mai importante concursuri a fost Slavianski Bazar. Și asta e un concurs foarte complicat, care pentru mine personal reprezintă un etalon, hai să spun așa, mai
0: important. Uite, în spatele fiecărui interpret de succes stă o echipă de creație formată din compozitori și producători. Cum îți alegi, de fapt, materialul muzical și ce trebuie să simți atunci când asculți un demo sau o linie melodică pentru prima dată în studio, ca să spui, da, piesa aceasta, într-adevăr, este a mea?
1: Ideea e că eu ultimii, nu știu, 10, 15, 20 de ani, habar n-am, eu mi-am compus sigur piesele și am avut și propuneri, ok, cu Eurovision, am avut propuneri de la alți compozitori din Europa și tot așa mai departe, dar eu cumva m-am axat mai mult pe sentimentul meu de a compune. Dar, luând în considerație că acum, recent, avem o piesă lansată, Întotdeauna cu tine, care e în duet cu Anișora Puică. E o piesă care a venit de la un compozitor moldovean care este stabilit în Europa și, uite, acolo a fost așa, pur și simplu. Deci eu când am ascultat piesa primele 20 de secunde, am zis că asta e piesa pe care eu aș vrea să o cânt. Nu știu, e un sentiment așa care vine de la sine, probabil. Nu cred că e neapărat vreun criteriu anumit că trebuie piesa să fie într-un stil sau trebuie să fie așa sau trebuie să fie așa. A fost pur și simplu, am ascultat și am zis că da, e ceea ce trebuie.
0: În zilele noastre, artiștii sunt foarte expuși în mediul online, unde toată lumea se dă cu părerea. Cum reușești să filtrezi feedback-ul publicului și cât de mult contează pentru tine criticile sau, din contra, laudele din online?
1: Nu știu, probabil eu nu văd feedback-ul ăla negativ.
0: E bine, ești un norocos.
1: Sau eu nu-l văd, sau el nu prea există. Bine, eu nu pot să stau pe platou cuiva să îi plac fiecărui om, pentru că, mă rog, oriunde, orice este relativ și cuiva poate să-i placă, cuiva poate să nu-i placă. Dar eu mă bucur cumva de faptul că totuși primesc mai multe laude în direcția mea și asta mă bucură. Feedback-uri negative nu prea am citit. Ok, am mai citit lucruri care poate nu neapărat erau foarte negative, dar era cumva legat mai mult de lucru care îi place cuiva sau nu îi place. Și am mai citit comentarii, așa, hai să spun, mai puțin pozitive, dar oricum n-au fost atât de negative, ca să spun că am o experiență urâtă cu asta.
0: Hai să ne întoarcem la colaborare cu Anișoara Puică și piesa Întotdeauna cu tine. Cui aparține, de fapt, această colaborare, această idee și cum e să lucrezi în studio cu Anișoara Puică? Pentru că, așa, aveți două voci diferite.
1: Experiența asta a venit așa de la sine și a venit foarte, foarte frumos. Ok, doamna Anișoara a fost cea care m-a apelat și mi-a propus această colaborare pentru mine. Inițial a fost așa, nu știu dacă pot să-i spun, probabil dubios la prima audiție când am auzit la telefon gen de o colaborare. Pentru că, nu știu, hai să spunem că eu eram obișnuit să aud un alt stil de muzică la Anișoara Puică și altceva ceea ce cânt eu. Dar am fost foarte curios și eu eram nerăbdător să ascult acea melodie ca să văd cât de bine am putea să colaborăm noi într-un duet. Ne-am întâlnit... Am auzit piesa, asta s-a întâmplat așa cumva foarte la nimereală, am urcat în mașina doamnei Anișoara Puică, mi-a pus piesa, m-a ascultat-o în mașină și după cum am zis, în primele 20 de secunde, am zis că piesa asta trebuie să o cântăm, pentru că chiar e cumva, nu știu, părerea mea personală, e o piesă foarte, foarte bună.
0: Dincolo de agenda încărcată cu evenimente și orele petrecute în studio, sunt curioasă unde va pleca vara aceasta în vacanță, Marcel Roșca? Ai o destinație preferată?
1: Oh, oleu, ați lovit acum direct în punctul slab. Deci eu chiar vorbeam cu soția, dar de fapt vorbim în continuu probabil. Unde mergem anul ăsta? Și chiar nu știu, nu găsesc un răspuns la întrebare, pentru că am mers și cu mașina în Grecia, am fost și cu avionul prin Turcia și prin Egipt. Și cumva aș fi vrut să diversificăm, să poate să mergem într-o locație nouă, dar habar n-am, nu știu unde. Deci întrebarea asta pentru mine acum e super complicată.
0: Marcel, îți mulțumim pentru timpul acordat și pentru gândurile frumoase împărtășite cu noi. Să ai parte de o vară cât mai colorată.
1: Mulțumesc, mulțumesc mult și eu vă doresc succes și cât mai mulți oameni care vă ascultă și vă apreciază. Vă doresc să aveți parte de un an roditor și bogat.
0: Așa să fie, o zi frumoasă să ai. Iar pe final de oră mai ascultăm un cântec din repertoriul invitatului nostru de astăzi, Marcel Roșca, în colaborare cu Anișoara Puică, Întotdeauna cu tine. Noi vă dăm întâlnire după buletinul de la ora 12. Rămâneți în continuare cu Radio Moldova.

0: Moldova Promo. Zi de zi ne informăm, ne relaxăm, ascultăm opiniile tale și explicăm cele mai importante știri în direct de luni până vineri după radiojurnalul amiezii. Zi de zi la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Publicitate la Radio Moldova.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
4: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Judecătoria Chișinău sediul Buicane a admis în parte cererea procurorului în dosarul fostului director SIS Vasile Buhnar legat de expulzarea celor 5 profesori turci în 2018. Instanța a dispus restituirea cauzei procuratorii municipiului Chișinău pentru reluarea urmăririi penale. Dosarul ține de transferul extralegal din septembrie 2018 a 5 profesori de la Liceul Orizont către Turcia. Pentru acest transfer, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat încălcarea Convenției în cauza Ozdil și alții contra Republicii Moldova și a acordat fiecărui reclamant câte 25.000 de euro cu titlu de prejudiciu moral. Acuzatorul de stat a depus demersul la 22 aprilie. Procurorul a cerut amânarea examinării cauzei privind acuzația de abuz de serviciu adusă lui Vasile Buhnar și restituirea dosarului pentru reluarea urmăririi penale față de persoanele scoase anterior de sub urmărire și pentru identificarea altor participanți la operațiune. Prin încheierea în 15 iunie, pronunțată în dosar, instanța a admis în parte această cerere și a precizat că această măsură nu pune sub semnul întrebării vinovăția deja stabilită a fostului șef al SIS. Judecătoria Chișinău l-a condamnat.

0: publice și ar fi favorizat atribuirea unor contracte către o companie gestionată din umbră de către președintele Comisiei Construcții, prin intermediul unor persoane interpuse. În cadrul documentării au fost fixate mai multe episoade în care suspecții ar fi negociat prețurile pentru anumite obiective și ar fi perfectat devize de cheltuieli cu volume majorate fictiv, în interesul firmelor afiliate șefului Comisiei Construcții. Contractele de valoare mică au vizat în mare parte lucrări de reparație la instituții de învățământ, iar prejudiciul estimativ cauzat bugetului public doar pentru anul 2025 se ridică la aproximativ 3 milioane de lei. Premierul britanic Keir Starmer a anunțat cu puțin timp în urmă, în timpul unei declarații în fața Downing Street, că va demisiona din funcție, relatează BBC. El a anunțat un calendar pentru demisia sa din funcția de prim-ministru și afirmă că acest lucru va asigura numirea unui nou lider al Partidului Laburist până la reluarea lucrărilor Parlamentului în septembrie. Potrivit sursei, Starmer își dă demisia din funcție în urma alegerilor locale de pe 7 mai, care s-au soldat cu un eșec pentru Partidul Laburist. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a cerut liderului din Belarus, Alexander Lukashenko, să facă pași concreți pentru dezescaladare, relatează presa ucrainană. Lukashenko a cerut recent Moscovei și Kievului să pună capăt războiului, spunând că o victorie militară este nerealistă pentru ambele părți. În același timp, el a spus că Ucraina nu trebuie să aibă îngrijorări în ceea ce privește Belarusul și a cerut scuze lui Zelensky pentru declarațiile dure din trecut, informează Ager Press. O simplă scuză din partea unui apropiat aliat al Moscovei nu este suficient, a declarat Zelensky într-un interviu acordat presei ucrainene. Belarusul este considerat cel mai apropiat aliat al Rusiei. Când forțele ruse au invadat Ucraina în februarie 2022, acestea au atacat în direcția capitalei ucrainene Kiev de pe teritoriul Belarus, dar au fost forțate să se retragă după ce au suferit pierderi grele. Zelensky a avertizat în mai multe rânduri că Rusia încearcă să atragă Belarusul în război și a avertizat Minskul să nu permită acest lucru. Kievul afirmă că există în prezent mai multe stații de releu rusești pe teritoriul Belarusului care reprezintă o amenințare la adresa sa. Kievul susține că Rusia folosește aceste puncte de releu pentru a ghida dronele în atacuri asupra țintelor din Ucraina. La final, datele meteo. Astăzi va fi vreme frumoasă și caldă, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 28 și 33 de grade Celsius. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăseneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Publicitate la Radio Moldova. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii. Fiecare-i frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neoprit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Născut în zodia muzicii. Program realizat de Anatol Caciuc, pe care îl puteți audia marți la ora 21:30 de minute, iar în reluare duminică la ora 12:35 de minute noaptea. Include repere din activitatea de creație a compozitorilor și interpreților autohtoni și din străinătate. Fiți pe undele Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
3: De la 11 la 13 cu Cezara.
1: la Radio Moldova.

Am dat startul acestei ore cu o doză de energie, pe ritmuri sezoare de mambo. Am ascultat piesa Sway în interpretare inconfundabilă a lui Michael Bublé. Lansat în anul 2003, acest hit modern este de fapt adaptare în limba engleză a unei celebre melodii mexicane din anii 50. Calendarul zilelor curioase ne amintește că astăzi celebrăm ziua eclerului de ciocolată. Este o sărbătoare absolut savuroasă, dedicată unui desert legendar care a revoluționat cofetăria franceză în secolul al XIX-lea. Istoricii culinari atribuie această rețetă ingenioasă din aluat, umplut cu cremă fină și învelit în glazură lucioasă, faimosului bucătar al capetelor încoronate, Marie-Antoine Carême. Un detaliu captivant pentru ascultătorii noștri este semnificația numelui în limba franceză. Cuvântul éclair se traduce prin fulger. Se spune că patisierii vremii au ales această denumire dintr-un motiv amuzant. Prăjitura este atât de fină și de delicioasă încât se mănâncă într-o clipă, adică în viteza fulgerului. Așadar, indiferent unde vă aflați în aceste momente, astăzi aveți permisiunea oficială de a vă răsfăța cu o pauză dulce, fără nicio remușcare. Rămânem în aceeași atmosferă caldă și privim viața în nuanțe colorate. În continuare ne lăsăm purtați de o interpretare plină de sensibilitate și de acorduri care vorbesc direct cu sufletul. Lida Bublé ne destăie noi o poveste muzicală profundă prin intermediul singlului Draga mea. Audiție plăcută!

Dragilor, rămâneți în continuare pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală, dar și pe alte frecvențe din Republica Moldova. Ne puteți asculta și online accesând site-ul nostru radiomoldova.md. Pentru această oră v-am pregătit noutăți din lumea muzicii internaționale. Aflăm mai multe detalii din spatele unui eveniment de gală din showbizul mondial. Nunta de poveste a artistei Dua Lipa cu actorul Callum Turner, desfășurată în Sicilia. Tot în această oră ne amintim de artista Maria Tănase, supranumită Pasărea Măiastră și Regina Cântecului Popular. Au trecut 63 de ani de când a părăsit această lume. Puțin mai târziu vorbim despre volumul Ce fac cărțile din oameni, scris la patru mâini de scriitorii Igor Guzun și Sergiu Beznitski. Iar pe final de emisiune dăm start dedicațiilor la miez de zi, unde puteți transmite felicitări celor dragi. Și acum să ne răsfățăm cu un alt hit din playlistul de astăzi, Bananarama cu Venus.

0: Munte, o cafea rece. De la 11 la 13. De luni până vineri la Radio Moldova.
1: Am ascultat legendarul hit Venus, lansat de trioul feminin Bananarama în anul 1986, ca parte a albumului True Confessions. Piesa reprezintă un cover ingenios după originalul în stil rock al trupei Shocking Blue din 1969. Continuăm cu cele mai noi știri din showbizul internațional. Zvonurile verii s-au transformat într-o realitate vizuală de un rafinament absolut, direct pe conturile de socializare ale superbei Dua Lipa, care a spart gheața și a oferit milioanelor de fani o privire exclusivă asupra nunții sale de poveste, desfășurată zilele acestea în decorul idilic al Siciliei. Artista și partenerul ei, Calum Turner, au ales să-și celebreze dragostea departe de ochii presei, dar înconjurați de o listă de invitați care amintește de covorul roșu de la premiile Grammy. Fotografiile urcate în mediul online au confirmat rapid statutul de eveniment de gală al ceremoniei italiene, imaginile surprind o paletă largă de emoții, îmbrățișări strânse între proaspeții căsătoriți, momente de complicitate în fața unei arhitecturi baroce impresionante, dansuri pline de energie și deschiderea tradiționalelor sticle de șampanie. În acest decor de basm, cei aproximativ 300 de invitați selectați pe sprânceană au fost martorii unui moment artistic istoric. Cadrul ales pentru desfășurarea petrecerii a fost Villa Valguarnera, un conac spectaculos din secolul al XVIII-lea, situat în apropiere de Palermo, recunoscut pentru grădinile sale imense și interioarele aristocratice conservate perfect. Marele muzician Elton John, un prieten apropiat al artistei, s-a așezat la pian și a oferit o interpretare live emoționantă a celebrului său hit Your Song, moment dedicat exclusiv mirilor. Felicitările au curs ulterior și în spațiul virtual, unde legende ale muzicii precum Katy Perry și Troye Sivan au ținut să-și exprime public admirația și bucuria pentru noul cuplu.

Astăzi se împlinesc 63 de ani de la trecerea în lumina umbrelor artistei Maria Tănase, supranumită Pasărea Maestră și Regina Cântecului Popular. Maria Tănase a crescut înconjurată de cântece, asculta doinele muncitorilor din grădina tatălui, cultivator de legume și flori, doine pe care le reproducea părinților acasă. Uneori se ascundea în cimitir și asculta bocetele bătrânilor. Prima melodie pe care a cântat-o oamenilor avea să fie bocetul unchiului său ce-și pierduse soția. Fiind sigură de calitățile sale vocale, reușește la 21 de ani să se angajeze la Teatrul de Vară Cărăbuș, condus de marele actor Constantin Tănase, pe care l-a cucerit cântând o doină. La 25 de ani era deja o voce care se auzea peste tot în România. Își câștigase notorietate la Viena, oraș unde înregistrează primele melodii populare, având un repertoriu vast ce a cuprins cântece din toată regiunea României. Din mărturisirile marii artiste să ascultăm un fragment decupat de pe albumul Maria Tănase, Cântece Populare, anii 1953-1961, lansat de editura Casa Radio București.

niciodată n-am cântat altceva decât cântece populare românești. Veniți de prin împrejurimi și din îndepărtări la oraș, țăranii aciuiți în mahaloa noastră, după ce-și lăsau lucrul, cu voci când înflăcărate, când domoale, cântau cântecele de acasă. De la ei știu cânta, de la ei, de la taica și de la mama.

Multă vreme mi-au rămas în suflet cântecele acelea triste, trăgănate cu alean, de blestem, de răzbunare, de revoltă, bocete, cântece de leagăn, cântece de nuntă.

0: rău.
1: În peregrinările mele prin țară caut și ascult cu atenție și răbdare cântecele țăranilor. Încerc apoi să pătrund bine muzica, ritmul și sensul cuvintelor, mai cu seamă sensul cuvintelor. Aflu obiceiurile de prin partea locului. Și apoi, procesul este foarte complicat. Se bazează pe o observație, pe concentrare, pe o muncă migăloasă și perseverentă.

Ultimul spectacol susținut de Maria Tănase a fost la Hunedoara. Răpusă de boală, se stinge din viață câteva zile mai târziu, la nici 50 de ani, pe 22 iunie, în anul 1963. Am ascultat un fragment decupat de pe albumul Maria Tănase, cântece populare, anii 1953-1961, lansat de editura Casa Radio București. V-am selectat în playlist Tasmin Archer, Sleeping Satellite. Rămâneți în continuare cu Radio Moldova.

0: Ediția de astăzi continuă cu recomandări de lectură. Este pentru a treia oară când scriitorii Igor Guzun și Sergiu Beznitski își dau întâlnire într-o carte. Se numește Ce fac cărțile din oameni? E un volum scris la patru mâini și ne îndreaptă atenția asupra rolului lecturii. Cartea este rezultatul unor căutări în zona cititului, un proces care ne antrenează pe toți. Autorii ne asigură că lecturile ne aduc plăcere, dar și ceva înțelepciune. Să ascultăm pe Igor Guzun și Sergiu Beznitski într-un interviu de Emilia Ghețu.
1: Recomandări de lectură.
2: Ce fac cărțile din oameni, o carte semnată de Igor Guzun și Sergiu Beznitski. Discutăm despre această carte și despre cărțile care i-au format pe ei, cum ne formează pe noi cărțile, cum ne pot deforma cărțile, poate.
3: Cred că fiecare om întâlnește nu doar persoana potrivită cu care să meargă de mână în viață, dar găsește și cartea potrivită la un moment dat când are nevoie. De exemplu, când se repare mașina, găsește cartea potrivită pentru asta. Sau dacă vrei să înveți ceva din grădinărit sau de îngrijirea florilor, sunt și cărți pentru asta. Sunt cărți pentru distracție, pentru plăcere, sunt cărți de învățat, sunt cărți de adormit și așa mai departe. Omul își găsește cartea ca pe o pereche.
4: Dar și există cărți cu istoria Partidului Comunist.
2: Care ne-au cam deformat. Nu, pe mine, da, cel puțin.
4: Asta apropo, ca să nu rămână întrebarea
2: de
4: acum în aer.
3: Deci e la capitolul cărți care trebuie uitate.
4: Sau? Da, sunt cărți în care să te uiți și cărți pe care să le uiți.
2: Se pot scrie cărți fără ca să citești azi?
4: Cred că da, azi cred că pot fi scrise. Tocmai de asta vă invităm să vă uitați pe coperta a patra, adică să închideți cartea și să o întoarceți.
2: Și să citiți la microfon. Și să aflu că e scrisă de inteligența umană.
4: Exact. Și atunci,
2: să înțeleg că voi nu folosiți deloc inteligența artificială?
4: La lucrul acestei cărți n-am folosit deloc inteligența artificială.
3: Păi avem destulă.
4: Încă umană.
2: Se spune deseori că să folosești inteligența artificială trebuie să ai inteligență.
4: Umană.
3: Da.
2: Umană. Foarte frumos. Când a început povestea asta cu voi în doi?
4: Din câte eu mi-aduc aminte, a început prin 2011. Noi aveam câte un blog. Blogul lui Igor era aici scriu.eu, defunct din vorbele autorului. Și blogul meu, pe care îl țin în viață doar așa, ca niște arhive pe un raft virtual. Da, beznitski.com. Și iată, atunci noi ne-am apucat într-o doară, bineînțeles, ca multe lucruri pe pământul ăsta.
2: Deci nu vă luați voi chiar în serios?
3: Nu, păi nici acum, nici acum, exact. Nu chiar.
4: Da, doar că acum avem, noi mai stabilim câte un obiectiv și atunci asta se transformă într-un proces. Și atunci ai înțelegerea cuvintelor, hai, car, iată așa cumva, și ne jucam, ne ping-pong. După care s-au adunat niște cuvinte, zic,
2: că, potrivite.
4: Da, cumva niște texte și domnul Igor, ce ar fi să le punem într-o carte?
3: Pentru că acolo online ele se pierd sau sunt mai greu de găsit, dar atunci când sunt într-o carte, o ai la îndemână mereu, sau pe un raft, sau în geantă, sau un buzunar, cum este cartea asta, și am mers mai departe. Nu doar textele s-au întâlnit, temele s-au întâlnit, câteodată abordările sau, dimpotrivă, perspectivele au fost diferite și cred că asta a făcut să ne fie și nou interesant și cred că poate și unora să descopere ceva care era la îndemână noastră, dar dacă am privit mai adânc, am văzut sau mai mult sau mai altfel sau mai colorat.
4: În prima carte mai avem niște coautori, de exemplu, bunul nostru prieten Doru Ciocanu, care a participat la vreo două texte, după care chiar există un înțelegere a cuvântului, nu mai țin minte care, era o coparticipare a mai multora, că nouă ne-au plăcut mai multe expresii și le-am lăsat în carte, chiar de la început. Ca ulterior să lucrăm doar în doi.
3: Așa am făcut.
2: Dar și separat.
4: Exact.
3: Am făcut cu mulți ani în urmă cartea la blog, peste 10 ani am reeditat-o pentru că primul tiraj era așa simbolic 333 de exemplare, dăruite nouă de către tipografii și atunci, peste 10 ani, am făcut un tiraj ca să ajungă la mai multă lume. Între timp, făcusem și pe cuvânt jocurile Foamei de Cuvinte, în care deja ne-am organizat. Partea frumoasă cu cartea asta este că ne-am făcut un cuprins și am urmat prinsul ăsta chiar destul de disciplinat și dintr-un cuprins sau un plan am făcut o carte. La fel, interesantă ilustrată, am implicat mai multă lume, am făcut niște ateliere de, să spunem, consultări artistice, cum văd cititorii cartea, cum văd, o văd ilustrată și am închegat cartea asta.
0: Am ascultat un interviu realizat de colega Emilia Ghețu cu scriitorii Igor Guzun și Sergiu Beznitski despre noul lor volum Ce fac cărțile din oameni? Un dialog inspirațional care ne-a reamintit tuturor că lectura rămâne o sursă inepuizabilă de plăcere și înțelepciune. Rămânem în aceeași zona emoțiilor frumoase și schimbăm registrul. Ascultăm acum o voce plină de expresivitate, Ștefan Darie și piesa Între noi.

Partea dedicațiilor la miez de zi, unde aveți posibilitatea să transmiteți mesaje de felicitare pentru omageații de astăzi la numărul de telefon 022-721-758. Până vă decideți să ne telefonați, mai ascultăm două cântece din playlistul de astăzi, Dumitru Drăgoi, Viață, Viață și Doina Babără, Foaie Verde de Cicoare.

Așa cum fiecare început are și un sfârșit, și emisiunea noastră se apropie de final. Cezar a fost la microfon, în echipă cu regizoare Silvia Lerunov și producătorul Filip Rudenco. Vă dăm întâlnire și mâine de la 11 la 13. Rămâneți în continuare cu Radio Moldova, urmează radiojurnalul La Miezii, iar la 13 și 20 de minute emisiunea Zi de Zi. Și nu uitați, încă o dată vă reamintesc că ne auzim și mâine de la 11 la 13. O săptămână frumoasă să aveți!

0: Moldova. Promo. Generația tânără este invitată să fie parte din Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, de la 16:05 minute până la 17, cunoaștem viziunea tinerilor de astăzi. Alter Clasa, la Radio Moldova Tineret și la Radio Moldova. Radio Moldova, promo. Publicitate la Radio Moldova.
1: Armata Națională angajează șoferi. Ai permis de conducere? Ți-ai dori să simți adrenalina la volanul unui vehicul militar? Dacă răspunsul este da, atunci nu ezita. Vino să-ți testezi limitele. Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022 25 21 35.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 13.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la Radio Jurnalul la Mizii. La microfon, Vitalie Frăsâneanu, iată principalele titluri. Cel de-al doilea summit Uniunea Europeană în Republica Moldova are loc astăzi la Bruxelles. Detalii în jurnal. Procuratura reia urmărirea penală în dosarul fostului director SIS privind expulzarea profesorilor turci în 2018. Prim-ministrul britanic Keir Starmer a demisionat din funcție. Astăzi va fi vreme frumoasă și caldă, maxima termică va atinge 33 de grade. Summitul dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova a început cu puțin timp în urmă. Gazdele sunt președintele Consiliului European Antonio Costa și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, care au întâmpinat-o deja pe președinta Maia Sandu. Liderii vor face declarații după masă la încheierea summitului. Viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, a precizat că discuțiile de la summit se vor axa și pe următorii pași în modul în care Republica Moldova poate avansa mai rapid în baza meritelor proprii. Despre mizele acestei reuniuni ne spune corespondentul Teleradio Moldova la Bruxelles, Dan Alexe.
3: Este al doilea summit oficial dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova și e important pentru că întâlnirea de azi vine la doar o săptămână după ce lunea trecută, 15 iunie, la Luxemburg, Moldova a deschis oficial primul așa numit cluster, grup de negocieri de aderare despre statul de drept, justiție și lupta cu corupția. La fel, faptul că la summitul de azi participă simultan Antonio Costa și Ursula von der Leyen, președinții Consiliului și Comisiei Uniunii Europene, e un semnal politic foarte puternic. Protocolar, Costa și von der Leyen, fără a fi nominal șef de stat, sunt tratați în realitatea diplomatică internațională aproape la același nivel cu șefii de stat, deoarece vorbesc în numele unei uniuni de peste 440 de

0: să promoveze aplicarea strictă a acestui principiu al meritului individual. Fiecare candidat să avanseze în funcție doar de propriile sale reforme, indiferent de viteza celuilalt sau celorlalți. Pentru Chișinău, așadar, adevărata miza a summitului în curs chiar acum nu e o promisiune spectaculoasă sau o dată exactă a aderării, ci miza ar fi obținerea unui semnal clar că Moldova va fi judecată după propriile sale rezultate și că succesul va fi răsplătit printr-o apropiere mai mare de Uniunea Europeană și asta cel mai probabil se va întâmpla azi. Merită amintit aproape ca un proverb că în Uniunea Europeană uneori un paragraf obscur din concluzii valorează mai mult decât 10 discursuri. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.
1: Judecătoria Chișinău Sidul Buigan a admis în parte cererea procurorului în dosarul fostului director SIS Vasile Butnar legat de expulzarea celor 5 profesori turci în 2018. Instanța a dispus restituirea cauzei Procuraturii Municipiului Chișinău pentru reluarea urmăririi penale. Dosarul ține de transferul extralegal din septembrie 2018 a 5 profesori de la Liceul Orizont către Turcia. Pentru acest transfer, Curtea Europeană a drepturilor omului a constatat încălcarea convenției în cauza Ozdil și alții contra Republicii Moldova și a acordat fiecărui reclamant câte 25.000 de euro cu titlul de prejudiciu moral. Acuzatorul de stat a depus demersul la 22 aprilie. Procurorul a cerut amânarea examinării cauzei privind acuzația de abuz de serviciu adusă lui Vasile Butnar și restituirea dosarului pentru reluarea urmăririi penale față de persoanele scoase anterior de sub urmărire și pentru identificarea altor participanți la operațiune. Prin încheierea din 15 iunie pronunțată în dosar, instanța a admis în parte această cerere și a precizat că această măsură nu pune sub semnul întrebării vinovăția deja stabilită a fostului șef al SIS. Președintele Raionului Taraclia, șeful Comisiei Construcții și un specialist în achiziții publice sunt vizați într-un dosar de trucare a licitațiilor și abuz de serviciu. Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii Procuraturii Municipiului Cahul au desfășurat astăzi percheziții într-o cauză penală pornită pe faptul unor presupuse acțiuni abuzive comise de președintele Raionului Taraclia în complicitate cu președintele Comisiei Construcții și un specialist în domeniul achizițiilor publice. Potrivit materialelor acumulate, persoanele vizate sunt bănuite că ar fi trucat proceduri de achiziții publice și ar fi favorizat atribuirea unor contracte către o companie gestionată din umbră de către președintele Comisiei Construcții, prin intermediul unor persoane interpuse. În cadrul documentării au fost fixate mai multe episoade în care suspecții ar fi negociat prețurile pentru anumite obiective și ar fi perfectat diviză de cheltuieli cu volume majorate fictiv, în interesul firmelor afiliate șefului Comisiei Construcții. Contractele de valoare mică au vizat în mare parte lucrări de reparație la instituții de învățământ, iar prejudiciul estimativ cauzat bugetului public doar pentru anul 2025 se ridică la aproximativ 3 milioane de lei. Aproximativ 70% dintre tineri utilizează țigarete electronice, aromele diverse și accesibilitatea fiind principalii factori de atracție, susțin experții. Chiar dacă din 24 iunie autoritățile năspresc măsurile împotriva fumatului, specialiștii atrag atenția că amânarea interzicerii aromelor la nivel național până în 2029 menține popularitatea acestor produse printre minori. Relatează Olga Mânzat.
2: Noile reguli antifumat care intră în vigoare din 24 iunie au drept scop principal alinierea legislației Republicii Moldova la standardele europene și consolidarea protecției sănătății publice, a punctat șeful de direcție din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Ion Șalaru, la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova. Acesta a subliniat că este introdusă expres interdicția pliculețelor cu nicotină, considerate produse periculoase, în special pentru tineri, din cauza riscului ridicat de dependență și a modului facil de utilizare și ascundere. Oficialul a atras atenția și asupra creșterii consumului de țigarete electronice în rândul adolescenților, fenomen alimentat de accesibilitate, prețul redus și varietatea mare de arome.
3: În cazul țigaretelor electronice, trebuia să intre în vigoare la 21 martie în acest an interzicerea aromelor, dar printr-o modificare la legislație efectuată anul trecut, în iulie a fost transferat acest termen până la 21 martie 2029. Este regretabil acest lucru. Ar trebui să întrebăm legislativul de ce a hotărât să acorde această amânare, această păsuire.

0: pentru industria tutunului, fiindcă aici sunt doar interesele industriei tutunului, aici nu sunt interesele sănătății publice.
1: Noile măsuri antifumat vor avea un impact pozitiv asupra sănătății publice, în special prin protejarea categoriilor vulnerabile, precum copiii, persoanele în vârstă și cele cu boli cronice, a precizat directorul de programe al Centrului de Politici și Analize în Sănătate, Ghenadie Țurcanu. Totodată acesta a declarat că extinderea spațiilor fără fum și aerosol este bazat pe studii științifice și pe recomandările Uniunii Europene. Potrivit lui Țurcanu, expunerea chiar și pe termen scurt la fum de tutun sau aerosolii țigaretelor electronice poate provoca efecte negative asupra sănătății, iar pe termen lung crește riscul de boli cronice, inclusiv cancer pulmonar. Expertul a atras atenția și asupra consumului în rândul adolescenților.
2: Utilizarea produselor cu nicotină în țigaretelor electronice de către adolescenți are un impact foarte negativ asupra dezvoltării creierului. Creierul omului se dezvoltă până la vârsta de 25 de ani. Dacă la 8, la 9, la 10 ani începe a consuma produse care conțin nicotină, par sechele în dezvoltarea neuronală. Nu numai că adolescenții care utilizează țigarete electronice au, spune, rezultate mai proaste la învățătură. Toate acestea, anume din cauza influenței nicotinii asupra creierului în creștere.
1: Poliția va avea un rol esențial în monitorizarea și aplicarea noilor restricții antifumat, intervenind în toate cazurile de încălcare a legislației, afirmă șeful secției Interacțiune Comunitară a Direcției Ordine Publică a Inspectorat Național de Securitate Publică, Eduard Babcinețchi.
3: În perioada începutului anului curent până în prezent, de către poliție au fost documentate în total, nu doar distribuire, dar în total contravențiile ce ține de circulație legală a tutunului, în jur de 8500 de sancțiuni contravenționale. Perioada analogică a anul trecut este aproximativ aceea, suntem puțin în creștere, cu adică mai multe cazuri identificate. Ce ține de dosare penale sunt mai puține, e clar că complexitatea și examinarea este alta.
1: Amintim că începând cu 24 iunie intră în vigoare noi reguli menite să reducă expunerea populației la fum și aerosoli proveniți din diverse produse de tutun și nicotină. Sunt extinse zonele în care fumatul este interzis, iar sancțiunile pentru încălcarea prevederilor devin mai dure. Noile reglementări includ și clarificări privind termenii utilizați, precum fumatul, mediile fără fum și produsele din tutun încălzit. Interdicțiile vizează atât țigaretele clasice, cât și țigaretele electronice, narghileaua și alte dispozitive similare, precum și pliculețele cu nicotină.
4: Locatarii unui bloc din centrul capitalei acuză întreprinderea spății verzi și pe administratorul clădirii de tăierea mai multor arbori din propria curte. Oamenii susțin că plopii tăiați erau perfect sănătoși și le asigurau umbră în zilele caniculare și că totul s-a făcut pe ascuns fără a fi consultați. De cealaltă parte, responsabilii afirmă că arborii aveau peste jumătate de secol, erau măcinați de cari și puneau în pericol siguranța copiilor. Cazul a ajuns pe masa poliției. Cu detalii, Evelina Curca.
5: Oamenii spun că nu au fost informați despre intervenție.
6: Facem o executare de tăierea copacilor în colaborare cu Spații Viață. Acum ați vină șeful, ați vă dă mai multe informații.
5: Ce trebuia să fie o simplă curățare s-a transformat într-un scandal și replici tăioase în plină stradă. În timp ce muncitorii arătau ordinele de serviciu, oamenii acuzau că actele nu corespund cu realitatea din teren.
7: Uscați aproximativ 80% fără coronament. Unde 80%?
8: Așa mi-a scris în foaie.
7: Dar avem ochii noi, nu?
8: Păi așa mi-a scris.
7: Unde uscați fără coronament?
8: Eu execut ordinul care l-am.
5: Supărați că rămân fără puțină oază de verdeață din curte, locatarii au depus o plângere la poliție.
7: Vedeți că dezastru în continuă și asta nici de cum nu seamănă a curățirea copacilor. Era cea mai verde curtea, umbră aici, era liniște, foarte frumos era curtea. Administratorul blocului la noi deloc nimic nu coordonează cu cetățenii.
9: Avem și noi o leată de verdeață și pe șeota. E centrul orașului, asta nu e normal. Nu pot să vă spun mai mult nimic, într-adevăr e foarte dezastru și nu putem face nimic.
5: Directorul companiei Serghei Nedelcu, care a executat lucrările de defrișare, dă asigurări că intervenția este legală.
10: Totuși facem o parte din lucrările la spațiilor verzi, deoarece ei nu reușesc, poate tehnic, fizic, poate atâta oameni nu au un motiv, că copacii de plop ei fac puful ăsta, e alergic, da? Scopul, în primul rând, e securitatea oamenilor, pentru că copacii reprezintă deja o vârstă de câte 50 de ani și poate mai bine. Buretă curată. Copacul ăsta cu diametru 70-80, jumătate de copac e uscat, jumătate din el. Ce face el dacă cade în apropiere tirană joacă?
5: Ofițerul de presă de la Spații Verzi, Victor Nichituș, a confirmat că tăierile au fost autorizate.
11: Aceste autorizații de defrișare sunt eliberate de către Agenția de Mediu în baza unor solicitări, ori a unor solicitări a cetățenilor, ori în baza faptului că copacii care sunt, care ar trebui să fie dat jos, sunt bolnavi, ori necesită defrișare.
5: Redacția noastră de știri a încercat în repetate rânduri să ia legătura și cu administratorul blocului de pe strada Pușkin 35 pentru a afla de ce nu a consultat locatarii înainte de a solicita intervenția, însă acesta nu a răspuns la apeluri.
4: Calendarul învestirii Guvernului Vești a fost aprobat de birourile permanente reunite ale Parlamentului de la București. De la ora 12 a început audierile miniștrilor în comisiile de specialitate, unde aceștia își vor prezenta prioritățile și vor răspunde întrebărilor adresate de senatori și deputați. La finalul dezbaterilor, fiecare comisie emite un aviz consultativ pentru candidatul audiat. Decizia finală aparține plenului comun, urmând ca ședința în care se va da un vot pentru cabinetul condus de premierul de semnat Andrian Veștea să înceapă la ora 21:30. Pentru ca executivul să treacă de Parlament, sunt necesare 233 de voturi favorabile. Premierul britanic Keir Starmer a demisionat din funcție, decizia era așteptată de presa engleză, relatând că acesta și-a pregătit momentul, informează BBC. Potrivit sursei, Partidul Laburist va stabili în curând calendarul alegerilor pentru conducere. Un purtător de cuvânt al Partidului Laburist a declarat că în urma anunțului făcut astăzi de prim-ministru, conform căruia intenționează să demisioneze din funcția de lider al Partidului Laburist, organul de conducere al Partidului, Comitetul Executiv Național, va stabili în curând un calendar pentru alegerea următorului lider al Partidului Laburist. Detalii suplimentare privind alegerile pentru conducerea partidului vor fi comunicate în timp util. În discursul său de la Downing Street, Starmer a precizat că depunerea candidaturilor pentru alegeri va începe pe 9 iulie și se va încheia pe 16 iulie. În cazul desfășurării alegerilor, acest lucru va însemna că un nou lider va fi numit înainte ca Parlamentul să se reunească din vacanța de vară în septembrie. Două persoane au fost ucise în atacuri aeriene rusești în Zaporijia și Odessa, anunță autoritățile ucrainene, relatează AFP. Șeful administrației militare a regiunii Odessa, Oleg Kiper, a anunțat un atac cu rachetă balistică de tip Iskander asupra unei instalații agricole. Rusia bombardează zilnic Ucraina de la începutul războiului în februarie 2022. În ultima vreme, Kievul și-a intensificat atacurile pe teritoriul Rusiei. Cele patru aeroporturi de la Moscova au fost închise astăzi din cauza unor valuri de drone ucrainene. Autoritățile locale ruse au anunțat doborârea aproximativ 60 de drone. Discuțiile tehnice între Iran și Statele Unite cu privire la mecanismele de punere în aplicare a memorandumului de înțelegere și formarea grupurilor tehnice de lucru vor începe astăzi în Elveția, a informat agenția iraniană ISNA, preluat relatează Reuters. La discuții vor fi prezenți de asemenea reprezentanți ai țărilor mediatoare, Pakistan și Qatar. Stimați radioascultători, urmează știrile din sport.
12: InfoSport.
13: Bună ziua, sunt Patricia Ciubotaru și vă prezint știrile din sport. Reprezentativa Spaniei a dat uitării debutul rușinos la Cupa Mondială de Fotbal și a făcut spectacol în cel de-al doilea meci al său, învingând echipa Arabiei Saudite cu 4-0 în etapa a doua grupei H. Selecționerul Luis de la Fuente a schimbat patru titulari față de meciul de acum 6 zile cu insulele Capului Verde, iar mutările s-au dovedit inspirate. Ibericii au dominat încă din start și au găsit repede drumul spre gol. Starul Lamine Yamal a finalizat o acțiune inițiată de Mikel Oyarzabal în minutul 11. După evoluția dezamăgitoare din primul meci, Oyarzabal a înscris două goluri într-un interval de mai 3 minute la mijlocul primei reprize, ducând scorul la 3-0 și transformând partida de la Dallas într-o formalitate. La pauză, Luis de la Fuente a preferat să-i menajeze pe Oyarzabal și Yamal înaintea partidei cu Uruguayul. Chiar și fără cei doi, Spania a continuat să domine și a marcat imediat după reluare, după o fază începută de Cucurea și finalizată cu un autogol al lui Tambacti, care a stabilit și scorul final 4-0. Apoi ibericii au redus ritmul, dar chiar și așa au mai trimis odată mingea în poartă. Golul lui Ferran Torres a fost însă anulat după intervenția arbitrilor din camera VAR pentru offside. În celălalt meci al grupei H disputat la Miami, reprezentativele Uruguayului și insulele Capului Verde au remizat cu scorul de 2-2. Sudamericanii au ratat șansa de a face un pas important spre calificarea în faza eliminatorie. Fundașul Kevin Pina a șutat în forță direct din lovitură liberă de la circa 20 de metri și a deschis scorul. S-a întâmplat exact la mijlocul primei reprize. Discipolii selecționerului argentinian Marcelo Bielsa s-au răsturnat scorul până la pauză, creație golurilor marcate de Massimiliano Araujo și Agustin Canobio, dar nu au izbutit să câștige, deoarece insulari au restabilit egalitatea prin Halo Varela minutul 61. Acest rezultat face ca grupa H să fie foarte imprevizibilă. Spania conduce clasamentul cu 4 puncte, în timp ce Uruguay și insulele Capului Verde au ambele câte 2 puncte, iar Arabia Saudită este codașa grupei cu un singur punct. Etapa a treia va fi decisivă, Uruguayul urmând să înfrunte Spania, iar Capul Verde pe Arabia Saudită. După remisa din prima etapă cu Egiptul, în etapa a doua, Belgia a înregistrat un nou rezultat de egalitate. Discipolii selecționerului Rudy Garcia au fost anihilați de echipa Iranului, meciul încheiindu-se cu scorul alb de 0-0. Mai mult, în ultima jumătate de oră, dracii roșii au rămas în 10 după ce fundașul Nathan Ngoi a văzut direct cartonașul roșu pentru un falt din postura de ultim apărător. În aceste condiții, Belgia are nevoie doar de victorie în ultima etapă, când va da piept cu Noua Zeelandă, pentru a fi sigură de calificarea în 16-mile de finală. Deși a condus la pauză cu 1-0, Noua Zeelandă a pierdut în fața Egiptului cu scorul de 1-3. All Whites au început curajos partida și au deschis scorul în urma unui corner. Finn Surman s-a înălțat și a trimis mingea cu capul în poartă. După pauză, Egiptul a revenit cu o echipă total diferită, iar egalarea a survenit destul de rapid. În minutul 58, Mostafa Zicol a bătut pe portarul Crocombe cu o lovitură de cap. Faraonii au continuat să atace și au intrat în avantaj 9 minute mai târziu, golul de 2-1 fiind opera lui Mohamed Salah. Soarta meciului a fost pecetluită în minutul 82, când egiptenii s-au desprins la 3-1 prin golul marcat cu o lovitură de cap de atacantul Trezeghe. Grație acestui succes, Egiptul și-a asigurat practic locul în play-off. Africanii vor înfrunta Iranul în ultimul meci din grupă, în timp ce Noua Zeelandă va trebui să învingă Belgia pentru a spera la calificare valabil și viceversa. Acestea au fost știrile din sport. O după-amiază plăcută vă doresc!
4: La final, datele meteo. Astăzi va fi vreme frumoasă și caldă, izolat vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 28 și 33 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăseneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează emisiunea Zi de Zi cu Veronica Scorpan. Bună, Veronica, ce subiecte interesante ai pregătit în ediția de astăzi?
12: Salutare, Vitalie, bun găsit la Zi de Zi. Discutăm în prima parte a programului despre reforma fiscală care provoacă dezbateri. Vor urma scumpiri, ce se întâmplă cu TVA-ul, imobilele și banii primiți de la rude. Cât de justificate sunt temerile cetățenilor? Răspunsurile le căutăm împreună cu președintele Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, Radu Marian. Tot aici analizăm impactul acestor măsuri împreună cu expertul economic Stas Madan. Deci, Zi de Zi începe, revenim cu mai multe detalii după generic și melodia de salut.
14: Zi de Zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: Reforma fiscală propusă de Ministerul Finanțelor pentru anul 2027 a generat numeroase discuții și îngrijorări în societate. Oamenii vor să știe dacă vor plăti mai mult pentru produse și servicii, ce se întâmplă cu TVA-ul, locuințele, transferurile de bani și dacă măsurile anunțate vor aduce beneficii reale. Despre principalele schimbări și argumentele autorităților discutăm cu președintele Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, domnul Radu Marian. Domnule Marian, bună ziua, sunteți în emisie directă și vă mulțumesc că ați acceptat această discuție.
1: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Marian, pe înțelesul tuturor vă rog să ne explicați care este scopul acestei reforme fiscale, ce se va schimba pentru cetățeni și pentru mediul de afaceri dacă proiectul va fi adoptat în forma lui actuală.
1: Bun, obiectiv anunțat de Ministerul Finanțelor este să stimulăm investițiile și să stimulăm munca productivă. Din acest motiv se vine cu câteva măsuri importante, în primul rând cota zero la impozit pentru profitul nedistribuit, deci cel care se reinvestește în companii, deci asta ar însemna să stimulăm investițiile. În același timp se vine cu un stimulent de muncă lunar pentru fiecare angajat care funcționează legal. Acum e clar că mai este și o problemă structurală de mulți ani, de multe decenii pe care acest proiect de reformă fiscală îl propune, și anume să rezolvăm problema deficitului cronic, bugetar, iar asta înseamnă că se propune unificarea cu TVA, taxe pe valoare adăugată, de 20% pentru toate produsele, cu mici excepții. Și, bun, asta, în primul rând, o să ducă la faptul că o să fie încurajată activitatea legală a companiilor, deci vor fi mai puține motive că acestea să se eschiveze la toată TVA, pentru că va fi mult mai ușor reambursarea TVA-ului. Deci, cumva, TVA-ul să se aplice doar la costul final. Acum e clar că oamenii sunt îngrijorați pe partea că se propune majora TVA-ul la anumite produse, medicamente, alimente. Acum, ceea ce spune Ministerul Finanțelor este că prin acel stimulent de muncă care va fi plătit, de 500 de lei pe lună, se va acoperi eventuale majorări de costuri, de prețuri,
0: apropo,
1: care vor urma,
0: da,
1: urmare.
0: Apropo,
1: acestor,
0: domnule Marian, de îngrijorări, cea mai mare îngrijorare este legată de TVA. Dacă mai multe produse și servicii vor fi taxate cu 20%, nu este firesc să ne așteptăm și la scumpiri?
1: Bun, așa cum am spus, se va oferi un stimulent de muncă care să cumva să acopere pentru mare majoritate populației eventuale majorări de prețuri, dar nu putem să ne expunem acum pe cu cât va crește sau cu cât se va modifica rata inflației, pentru că aceste estimări sunt făcute de Banca Națională, dar din ce am văzut noi, iar fi bine ei să se expună.
0: Ok, dar puteți să ne dați un exemplu concret de produs sau de serviciu pentru care prețul ar putea să crească în urma modificării TVA-ului și să ne explicați cum va fi acoperită această majorare prin stimulente promise de guvern?
1: Bun, deci noi vorbeam, deci sunt acum produse pentru care TVA-ul este o cotă redusă. Avem alimente, avem medicamente și avem TVA la energie. Din calculele făcute de Ministerul Finanțelor, se estimează că pentru 80% din gospodării, impactul lunar al acestor măsurări va fi aproximativ 200-250 de lei pe lună. Acum, ca și contraofertă, se propune acest stimulent de muncă de 500 de lei, care va acoperi și scutirea corțională și eventualele creșteri. Acum, uitați-vă, e un document care se supune consultărilor. E important ca să avem această conversație și eu știu că lumea a trimis mesaje. E important să nu trecem cumva acest subiect de reformă fiscală care este important în partea asta de polemică politică. Chiar încurajăm pe toată lumea să vină cu propuneri. Și o remarcă foarte importantă pe donații și manifestații și nu, pentru că s-a vorbit foarte mult. Deci nu se vor impozita donațiile sau plățile MIA sau manifestațiile, nunțile, cumătriile. Chiar, deci în cazul în care asta nu este clar din proiectul de lege, Noi vom specifica acest lucru da. În momentul în care proiectul va ajunge în Parlament.
0: Da, domnule deputat, mulți cetățeni au rămas cu impresia că vor fi impozitați banii primiți la anunț, la cumătrii sau alte evenimente de familie. De fapt, ce prevede proiectul? Unde este linia dintre un cadou de familie, un venit care trebuie declarat?
1: Bun, ceea ce își propunea Ministerul Finanțelor să abordeze este situația în care anumite persoane, în special funcționari, își puneau la zi de naștere cadouri de zeci de mii de euro. Deci, cumva era o suspiciune foarte clară că era vorba de bani din surse suspecte, nu neapărat legale, care se ascundea sub formă de donație. Acum, ce propune Ministerul Finanțelor este un anumit plafon neimpozabil. Deja îl vom stabili împreună, fie milion, 2 milioane de lei. Deci, dacă primești până la 2 milioane de lei formă de donație la o nuntă, nu ești impozitat. Deja cei ce sunt deasupra se impozitează cu un impozit de 15%.
0: Am înțeles. O altă prevedere, domnule Marian, care a stârnit anumite reacții în societate, este impozitul pe creșterea de capital la vânzarea unui imobil. Cum va funcționa în practică și de ce consideră autoritățile necesară această măsură?
1: Da, pe imobil, un aspect important. Deci, tranzacții între persoane fizice de imobile nu vor fi impozitate cu CVA. Doi, dacă ne referim de creșterea de capital, acum există un regim în care dacă vinzi o locuință de bază, nu plătești această impozit, creștere de capital. Acest regim va rămâne în vigoare în continuare. Ceea ce se propune este că există anumite persoane fizice care cumva fac afaceri prin revânzare constantă a apartamentelor. Nu vorbim de situații obișnuite în care o persoană pur și simplu își vine propriul apartament, dar un fel de business. Businessul cumva trebuie impozitat. Și cumva noi cu toții ne dorim să avem deficit mai redus, să avem datorii publică mai mică, să putem să targetăm mai bine persoanele vulnerabile. Dar trebuie să luăm niște decizii. Noi ca societate trebuie să ne să discutăm, să avem un dialog pe acest aspect, să consolidăm baza fiscală și cumva să, pe termen lung, să reducem problemele structurale pe care le avem. Dar, repet, da, spuneți.
0: Vă rog să vă continuați gândul.
1: Nu, deci dacă vorbeam de apartamente, cumva, iarăși, regim obișnuit de vânzare apartamentului de bază va rămâne neschimbat în sens în care nu se aplică creștere de capital dacă locuința este una de bază. Și deja nu se aplică TVA pentru tranzacțiile între persoane fizice. Deja ceea ce se va aplica, ce se propune este TVA-ul de la prima vânzare. Atunci când o companie juridică, un dezvoltator, vine un apartament la persoană fizică. Dar din material de construcție și poate deduce o mare parte din acest TVA.
0: Am înțeles. Apropo de consultări, de discuții, de negocieri, din câte înțelegem s-a încheiat etapa consultărilor asupra acestei reforme. Termenul era până pe 19 iunie, dacă nu greșesc. Ce urmează mai departe? Da, s-a întrerupt legătura cu domnul Marian sau ne auzim și în continuare? Ne auzim, domnule deputat?
1: Acum, da.
0: Da. Deci, spuneam, pare mi se, s-a încheiat etapa consultărilor asupra acestei reforme. Termenul era până pe 19 iunie. Vă rog să ne spuneți ce urmează mai departe și dacă sunt prevederile asupra cărora sunteți gata să reveniți, dacă oamenii, experții economici sau mediul de afaceri vor demonstra că anumite măsuri pot avea efecte negative, să zicem.
1: Bun, în mod normal, după aceste consultări, Ministerul Finanțelor trebuie să vină cu un proiect ajustat, să fie aprobat în guvern și abia apoi vine în Parlament, unde noi la fel vom supune consultărilor. Desigur că suntem gata să venim cu ajustări și vom veni cu ele, deci urmarea acestui prim rând de propuneri, noi vom face ajustări și pe partea de donații, la anunț și pe alte prevederi pe care oamenii le-au semnalat că nu sunt tocmai trebuie modificate. Deci sigur că suntem deschiși și facem apel la toată lumea să ne trimită aceste comentarii.
0: Mulțumesc!
1: Dar trebuie să avem această conversație pe cum trebuie să arate sistemul nostru financiar și fiscal ca să reducem problemele structurale, deficitul, datoria publică, dar și în același timp să stimulăm investiții.
0: Da, vă mulțumesc pentru aceste explicații și pentru discuție. Toate bune vă doresc, domnule Marian.
1: Da, mulțumim mult.
0: O zi bună, am discutat cu Radu Marian, președinte al Comisiei Parlamentare, Economie, Buget și Finanțe. Este ora 13:33, așadar reforma fiscală propusă de Ministerul Finanțelor pentru anul 2027 a provocat anumite reacții și discuții în contradictoriu. Vom analiza această reformă și pe mai departe la zi de zi, împreună cu expertul economic Stas Madan. Revenim în câteva minute.

0: Continuăm să discutăm despre reforma fiscală propusă de Ministerul Finanțelor pentru anul 2027, o reformă care a provocat reacții și discuții în contradictoriu în societate. În timp ce autoritățile susțin că măsurile sunt necesare pentru consolidarea finanțelor publice și stimularea investițiilor, criticii avertizează asupra unor eventuale scumpiri și a impactului asupra populației. Analizăm în continuare la zi de zi reforma fiscală propusă de Ministerul Finanțelor împreună cu expertul economic Stas Madan. Domnule Madan, bună ziua! Sunteți în emisie directă la Radio Moldova și vă mulțumesc!
1: Bună ziua și bine v-am găsit!
0: Domnule Madan, ați declarat că Republica Moldova nu mai poate amâna consolidarea fiscală. Dacă nu s-ar face această reformă, ce riscuri vedeți pentru bugetul țării în următorii ani?
1: Da, deci, în general, aceste operațiuni de consolidare fiscală atunci când un guvern într-o țară sau alta o face, evident nu o face din că pur și simplu dorește să facă acest lucru, o face din anumite constrângeri cel mai des și Republica Moldova se află în această situație pentru că în ultimii ani cu tot amalgamul de crize care s-au suprapus, statul a cheltuit vizibil mai mult decât a încasat la buget. Am avut un buget cu un deficit bugetar mai mare și asta deja începe să se resimtă. Și pe de altă parte, această consolidare fiscală vine inclusiv și în contextul reformei salariale din sectorul bugetar, care se intenționează a fi realizată pentru că anumite creșteri au avut loc ultimii ani și în sectorul public, dar ele au fost neuniforme și există anumite categorii care sunt evident foarte importante pentru funcționarea statului, cum ar fi polițiștii, să zicem, care au rămas în general cu un nivel de salarizare mai jos. Și cumva această consolidare fiscală, ca să înțelegem bine contextul, vine în urma acestei sume de două constrângeri. Pe de o parte există presiunea deficitului bugetar și asta se vede inclusiv la modul cum se împrumută la moment statul de pe piața internă, se împrumută cu o rată chiar mai mare decât ar trebui în mod normal, asta arată clar această presiune pe deficitul bugetar și pe de altă parte există această presiune socială în anumite categorii de funcționari a statului care au rămas cu venituri mai mici în tot acest context de criză, dar care sunt destul de importanți pentru funcționarea statului. Și iată, pornind de la toate aceste premise, eu cred că de asta și s-a ajuns la această propunere de politică fiscală, de consolidare fiscală.
0: Mulți oameni, domnule Madan, aud despre majorarea TVA-ului și concluzia de aici este una simplă, că vom plăti mai mult. Din punctul dumneavoastră de vedere, există riscul ca această reformă să ducă la o scădere a nivelului de trai sau impactul este exagerat totuși în spațiul public?
1: Bine, un impact evident va fi pentru că TVA este o taxă pe consum care se include în prețul final și atunci când, să zicem, nu știu, la fructe sau legume care la moment este 8% și se va aplica taxa de 20%, ceea ce dacă un kilogram costă 10 lei fără TVA, cu TVA acum costă 10 lei 80 de bani și cu TVA 20% ar fi 12 lei, da, elementar, deci dar acest impact este în mod vădit exagerat, în special când se discută despre produsele alimentare, pentru că nu sunt chiar atât de multe. Majoritatea, spre exemplu, produsele procesate în mare parte sunt deja la cota de 20%. Riscul să avem o creștere de prețuri mai mare rezultă mai degrabă inclusiv din aceste așteptări inflaționiste pe care noi singuri ni le creiem noi, nouă și de multe ori comercianții profită de asta, pentru că așteptările de creștere de prețuri induc de cele mai multe ori inclusiv la creștere de prețuri. De aceea trebuie să fim inclusiv foarte atenți și prudenți cum reflectăm acest subiect al majorării de TVA, pentru că într-adevăr, la anumite produse va avea loc o creștere de preț. Asta nu înseamnă că această creștere va fi integral în mărimea TVA-ului majorat, pentru că mai există aspecte de concurență, deci și nu întotdeauna o majorare de TVA este total asimilată în preț de către consumator. De multe ori aceasta este împărțită inclusiv și de către cel care vinde.
0: Așadar, domnule Madan, guvernul spune că va lua mai mulți bani din taxarea consumului, dar va încerca să stimuleze investițiile și munca legală. Este acesta un model economic sănătos pentru Republica Moldova? Ce state au mers pe această abordare și ce rezultate au obținut?
1: În general, dacă citim și nota informativă prezentată de Ministerul Finanțelor, Moldova încearcă să apropie sistemul său fiscal cumva mai aproape de modelul țărilor baltice, care au și ele această abordare, în special Estonia, de a taxa mai mult consumul și de a avea, pe de altă parte, un regim mai lejer pentru de impozitare a firmelor în general, pentru ca acestea să producă valoare adăugată mai mult în economie și să poată plăti inclusiv salarii mai mari pentru angajați care să poată achita inclusiv și aceste taxe pe consum mai mari. Pentru că, alternativ, sigur, am putea impozita mai mult capitalul firmele, însă în această situație ne-am putea pomeni că vom avea mai puține firme și în cele din urmă și mai puține oportunități economice și mai puțini consumatori. Deci, din punctul meu de vedere, este o abordare economică din politica fiscală este una corectă. Problema este că vor fi anumite șocuri pe termen scurt până această politică fiscală va intra în pâine pe deplin și va produce acele efecte economice dorite. Și asta, iarăși, trebuie să o spun autoritățile în mod onest și trebuie să o spunem și noi, pentru că anumite așa șocuri de tranziție la noua politică fiscală, sigur că vom vedea inclusiv pe anumite prețuri, dar per general, din punctul meu de vedere, este o abordare corectă și în general, deci practic dacă vorbim de TVA, ceea ce se întâmplă acum, deci nu este o creștere a cotei TVA generale, pentru că cota TVA standard rămâne, deci este eliminarea unor facilități fiscale care creau aceste cote reduse de TVA la anumite produse, în special exemplu din agricultură, care îl auzim tot mai des, deci creează foarte multe distorsiuni economice, inclusiv datorii ale statului către agricultori care nu și le pot recupera, deci creează mai multe probleme decât oportunități pe ansamblu și o cotă TVA unică este favorabilă pentru a avea un mediu economic mai fluid și mai competitiv. Dar sigur că este și loc de îmbunătățire și în aceste propuneri de politică fiscală, inclusiv cu uniformizarea de TVA, spre exemplu, nu știu, dacă se propune inclusiv cota TVA standard și la medicamente. Este, spre exemplu, din punctul meu de vedere, aceasta este o propunere mai puțin inspirată și autoritățile ar fi bine să renunțe la ea, pentru că, inclusiv dacă ne uităm la practica statelor din Uniunea Europeană, deci peste 90% din state aplică cote reduse, iar Republica Moldova, fiind o piață destul de mică, cu bariere de intrare, noi vedem cu toții că, în general, spre exemplu, prețurile la medicamente deja sunt mai mari în medie ca în țările vecine și cred că ar fi prematur să facem o asemenea măsură, la fel cum atunci când vorbim despre facilitarea mediului de afaceri, una sau cea mai importantă măsură este această cotă zero la
0: profitul reinvestit,
1: iarăși în varianta actuală se propune a fi acordat pentru toată lumea, dar în opinia mea, cel puțin pentru întreprinderile mari din sectorul financiar sau din comerț, care și așa nu duc lipsă de lichidități și reușesc cu destul de mult succes să extragă renta din această țară. Nu cred că mai au nevoie de această facilitate din partea statului și ar trebui să fie banii impozitați în regim obișnuit fără a se oferi această facilitate.
0: Am înțeles, mai am o întrebare pentru dumneavoastră. Dacă ar fi să le transmiteți oamenilor, celor care ne ascultă la această oră, un singur mesaj despre această reformă fiscală, care este lucrul cel mai important pe care credeți că nu l-au înțeles încă?
1: Bine, un singur lucru este foarte greu de selectat, pentru că sunt foarte multe modificări pe aceleași politici salariale.
0: Dar o percepție
1: salariale,
0: generală.
1: Inclusiv pe percepția generală, știți, Mark Twain pare mi se a spus cândva o afirmație că zvonurile despre moartea mea au fost prea mult exagerate. Cred că și tot ceea ce se spune în spațiul public, toate aceste sperietori despre politica fiscală sunt în mod vădit exagerate, deși nu trebuie să mergem nici pe partea adversă, să spunem că nu vor exista din contul acestor modificări fiscale inclusiv creșteri de prețuri la anumite produse, pentru că ele vor exista.
0: Am înțeles, am notat cele spuse de dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru această analiză. Toate bune vă doresc!
1: Da, toate bune, la revedere!
0: La revedere! Am discutat cu expertul economic Stas Madan despre reforma fiscală pentru anul 2027. Am analizat impactul măsurilor propuse. De fapt, Stas Madan ne-a ajutat să înțelegem ce efecte pot avea noile prevederi asupra economiei și asupra fiecărui cetățean în parte.

0: După ce am discutat mai devreme la Zi de Zi despre deciziile de politică fiscală și impactul lor asupra economiei, coborâm acum la nivelul comunității, acolo unde buna administrare începe chiar de la scara blocului. Și aici, reguli clare și oameni bine informați pot face diferența. De la gestionarea asociației de proprietari și administrarea bugetului, până la comunicarea eficientă cu locatarii. Toate aceste aspecte sunt reunite în Cartea Administratorului de Bloc, un ghid practic destinat atât administratorilor, cât și tuturor celor care vor să se implice activ în viața comunităților. Elaborată de Agenția de Dezvoltare Regională a Municipiului Chișinău, cu sprijinul Guvernului Danemarcei și al PNUD Moldova, publicația oferă informații oficiale, exemple concrete și soluții utile pentru provocările de zi cu zi. Mai multe detalii aflăm de la Svetlana Bogato.
1: Cartea administratorului de bloc a fost elaborată în comun de câțiva autori, unul dintre aceștia fiind Rodion Gavriloi, un cunoscut administrator de bloc din Chișinău. Acesta susține că ghidul este o compilație a tuturor informațiilor necesare pentru buna funcționare a unei asociații sau a unui condominiu.
2: Primul rând pentru administratori începători, cei care nu au curajul să devină administratori sau să candideze pentru funcția de administratori, exact cum a fost și eu. Eu tot am avut această frică și nu a fost nimeni care să mă ajute. Fiindcă mulți cred că trebuie să ai cunoștințe ceva tare deosebite, trebuie să fii jurist, contabil în același moment și specialist pe rețele inginerești, dar nu. Este suficient să ai dorință și puține cunoștințe care oferă această carte, școala administratorilor de bloc organizată de către Agenția de Dezvoltare Regională Chișinău, te ajută să devii un administrator. Și noi real vrem să creștem o generație de administratori onești, implicați, care să consolideze comunitatea și această comunitate se rezolve problemele din bloc, din curte și din cartier.
1: Ce ați spus în această carte? Ce informații care i-ar putea ajuta pe viitorii administratori?
2: În primul rând, despre cum să fondezi asociația de proprietari în condominiu, despre cum să administrezi, să gestionezi blocul locativ, să faci adunare generală, cum lucrezi cu consiliul, cu cenzurii, cum să gestionezi finanțele, bugetul, tarifele. Toate acestea sunt incluse în această carte, este prima ediție.
1: Munca unui administrator de bloc presupune cunoștințe din domenii vaste, dificil de stăpânit în totalitate. Pentru cei care doresc să înceapă acest parcurs, ghidul oferă informațiile de bază pentru înțelegerea proceselor de administrare.
3: Eu sunt administratoare la blocul de pe strada Florilor 28/2, mă numesc Lucașencu Marina. A fi administrator de bloc nu este ușor și nu avem toți cunoștințele necesare juridice ca să putem interpreta legea. Este explicate foarte bine toate capitole, ce ține de administrator, ce trebuie să facă, ce trebuie să facă locatarii, cum trebuie de administrat corect un bloc.
4: Pantea Tatiana, sunt administrator la APC Alecu Ruso 9/3, 9/6, 7, 8. Din proprie experiență, 10 ani, da, multe am învățat singurică, dar un administrator, el trebuie să fie și un mic electric, și un mic lucrător de sanitarie, și un jurist, și un dactilograf, și multe, multe altele. De asta, astfel de seminarii, ca școala administratorului de bloc, ca, iată, seminarul de astăzi, are o oportunitate foarte amplă pentru un administrator. Ca să gestioneze bine, într-adevăr, trebuie să cunoaște multe lucruri. Și această carte, răsfăind acum la prima vedere, multe momente benefice care o să ne trebuiască în gestionare.
1: Cartea administratorului de bloc a fost tipărită în mai multe exemplare, fiind luată în considerare în perspectivă și elaborarea unei a doua ediții, la care vor contribui și autori din străinătate, afirmă directorul Agenției de Dezvoltare Regională, Municipiul Chișinău, Sergiu Brânza.
5: Am identificat și resurse financiare pentru publicarea lui. Este vorba de un grant care a fost alocat de UNDP pentru ca el să fie publicat. S-au publicat vreo 2000 de exemplare. Am dat și la celelalte agenții pentru că și ei au început să facă școala administratorului de bloc, pentru ca atât administratorii de bloc din Chișinău, cât și cei din țară să le ușurăm anumite procese cu care se confruntă zi de zi.
1: Cartea a fost distribuită gratuit administratorilor de bloc, dar poate fi descărcată în format PDF și de pe site-ul blocadmin.md.
0: Așadar, în sprijinul administratorilor și al locatarilor a fost lansată Cartea Administratorului de Bloc. Despre acest ghid am aflat de la Svetlana Bogatum. Este ora 13:57, ne apropiem de finalul primei părți a emisiunii Zi de Zi. Rămâneți alături de Radio Moldova, urmează buletinul de știri de la ora 14. Imediat revenim cu noi subiecte de actualitate, invitați și informații utile. Pe curând!

0: Este ora 14 și 16 minute. Vorbim în continuare la Zi de Zi despre una dintre cele mai mari probleme a localnicilor din Climăcăuții de Jos, din raionul Șoldănești. Lipsa unei farmacii care i-ar asigura cu medicamente în caz de urgență. Mica farmacie improvizată la punctul medical a fost închisă, iar alta nu se știe când va fi deschisă. Până la găsirea unei soluții, oamenii roagă vecinii sau merg cu transportul propriu la Șoldănești sau în alte localități pentru cele mai necesare medicamente. Ne relatează în continuare Svetlana Bogatu.
1: Până nu de mult, la punctul medical din satul Climăuții de Jos funcționa un mic depozit de medicamente, unde erau păstrate preparatele de primă necesitate pentru situații de urgență. Totul s-a schimbat însă după ce autoritățile au constatat că încăperea nu îndeplinește toate cerințele. Nu există o sală de receptare, spațiu de depozitare, birou pentru personal și grup sanitar, iar mica farmacie improvizată a fost închisă. La aceasta s-a adăugat și faptul că farmacia din satul vecin, Vadurașcov, a fost închisă temporar, lăsând locuitorii din Climăuții de Jos fără o soluție pentru procurarea tratamentelor necesare, relatează asistenta medicală Claudia Pascari.
2: La noi e distanța de la centrul raional de 25 de kilometri, prețul biletului 35 de lei, dus și venit undeva costă 70 de lei. Pacienții sunt majoritatea în vârstă și foarte multe dificultăți întâmpină în această privință. Majoritatea vin cu diferite probleme, chiar și la cei febră, la cei dureri de cap, tus, ei sunt nevoiți să plece la centrul raional pentru o pastilă. Este la prim ajutor cât ceva, dar majoritatea vor medicamente să aibă în casă, care e nedeplasabilă și ea spune că trebuie să plătească cuiva care să-i să aducă medicamentele acasă, că femeia nu se poate duce. Până acum lumea vine la Climăuț la noi, dar acum, dam, dacă s-o închis, sunt nevoiți să pleci iarăși.
1: Valentina Popușoi, locuitoarea satului, se află la evidența medicului din cauza problemelor cu tensiunea arterială. Femeia spune că tratamentul pe care îl urmează este indispensabil, iar lipsa unei farmacii în localitate îi complică viața.
3: Foarte bine era când era în sat. Doamna, soră medicală, avea farmacie, chiar și după masă și de acasă câteodată, dacă avem necesitate, vine doamna și ne servea. Dar acum s-a închis și de fiecare dată trebuie să mergem în centrul raional să luăm.
1: În aceeași situație dificilă se află și alte persoane în etate din sat, care depind de medicamente administrate zilnic pentru diverse afecțiuni cronice. Pentru ei, fiecare rețetă înseamnă acum drumuri suplimentare, cheltuieli în plus și grija permanentă de a găsi pe cineva dispus să le procure medicamentele necesare.
4: Așa până la gât ne trebuie. Putem spune și peste cap ne trebuie. Ia că ne trebuie ceva. Nu avem niciunul. Trebuie să ne la Șoldănești. Da, eu în starea mea m-am pădus la Șoldănești. Și e ca un copchilaș, sunt bolnăjit, eu temperatură, eu diaree. De unde să luăm noi medicamentul ăsta? Da cum, e ușor să cotiți în două vieți să mă la Șoldănești eu. Nu mă încercați, vă suiți în rutieră și stați un drum de stă în picioare până la Șoldănești.
5: Noi ne ducem la raion pentru medicamente compensate și foarte tare ne greu când avem. Plătim la alții care pot să ne ajute, plătim și să ne duc și ne duc.
1: Primarul satului Climăuții de Jos, Sergiu Melnic, a confirmat existența problemei și a menționat că administrația publică locală este deschisă colaborării cu agenții economici interesați să deschidă o farmacie în localitate.
6: Noi nu am fi împotrivă ca să avem o farmacie în sat, pentru că ar fi mai aproape de cetățeni, unul la mână, doi la mână. Noi am putea să punem la dispoziția celor interesați de deschide o farmacie în sat o locație sau un imobil, că avem spații suficiente. Deci farmacia în satul tău se apropie să cineva odată de noi și într-un fel sau altul avea intenția sau spunea că ar fi bine ca să fie și la noi farmacie și noi ne-am arătat disponibilitatea ca să le oferim niște spații, dar așa și a rămas suspendat problema respectivă.
1: Pentru a îmbunătăți accesul populației la medicamente, statul și-a propus să aducă serviciile farmaceutice mai aproape de locuitorii satelor în care acestea lipsesc, prin intermediul programului Farmacie în satul tău. Inițiativa a fost lansată după ce autoritățile au constatat că asistența farmaceutică este insuficientă în numeroase localități rurale din țară. Cu sprijinul financiar oferit de stat, au fost deschise deja peste 100 de farmacii în satele unde accesul la astfel de servicii era limitat sau lipsea.

0: Sănătatea este darul cel mai de preț, iar în spatele fiecărei vieți salvate stau oameni cu o vocație extraordinară. Sărbătorim în aceste zile excelența în medicină și privim cu optimism spre viitor, chiar și în fața unor statistici îngrijorătoare. Din păcate, bolile de inimă continuă să fie o amenințare majoră, iar tulburările de ritm cardiac afectează tot mai mulți oameni, indiferent de vârstă. Când medicina clasică își atinge limitele, salvarea vine de la specialiști capabili să facă minuni pentru inimile noastre. Detalii despre noile soluții medicale aflăm din secvența realizată de Galina Alcaz.
1: Stimați ascultători, vreau să vă spun că medicul Ion Stepan este printre cei mai buni medici cardiologi, electrofiziologi din țară și asta ne bucură, cu o pregătire bună în România și cu foarte multe cazuri soluționate aici, acasă, în Republica Moldova.
2: Mulțumesc! Urmează să soluționăm și mai multe, că abia sunt tânăr specialist la început de cale. Dar, cu ajutorul Domnului, mergem înainte.
1: Domnule doctor, de ce totuși au ajuns bolile de inimă să aibă o incidență atât de mare la nivel mondial și unde se plasează Republica Moldova?
2: Bolile cardiovasculare, la momentul actual, sunt prima cauză de mortalitate la nivel global, din cauza factorilor de risc des întâlniți în viața cotidiană, ca alimentația nesănătoasă, sedentarismul, obezitatea, fumatul excesiv, consumul de alcool, desigur stresul psihosocial și îmbătrânirea populației joacă un rol important. Știm cu toții că maladiile cardiovasculare se întâlnesc mai frecvent la populația în vârstă și, nu în ultimul rând, depistarea insuficientă a maladiilor cardiovasculare. Republica Moldova are și ea o incidență ridicată a maladiilor cardiovasculare similare cu alte țări din Europa de Est.
1: În viziunea dumneavoastră, ce rol deține informarea oamenilor privind afecțiunile inimii?
2: Desigur, informarea oamenilor deține un rol esențial în prevenirea bolilor inimii. Majoritatea maladiilor, începând de la hipertensiune, aritmii, dislipidemii, până la infarctul miocardic acut, toate pot fi prevenite și diagnosticate din timp, care este foarte important, dacă oamenii ar cunoaște factorii de risc și semnalele de alarmă. Cunoașterea impactului factorilor de risc ar duce la prevenirea acestora și schimbarea stilului de viață pentru fiecare în parte, iar un rol important pentru pacienți ar fi informarea corectă despre anumite proceduri care ar duce la scăderea fricii despre anumite intervenții medicale și ar crește și aderența la tratament.
1: Ce rol deține electrofiziologia cardiacă în tratamentul incipient al afecțiunilor cardiovasculare?
2: Electrofiziologia cardiacă are un rol foarte important. Este extrem de important de a depista din timp evenimentele majore cardiovasculare ca aritmiile ventriculare și implantarea de defibrilator cardiac în prevenirea morții subite, deoarece pacientul poate dezvolta în orice moment un eveniment acut și chiar fatal. Și desigur, dacă vorbim de fibrilație atrială, este foarte important de o diagnostica din timp, deoarece riscul de evenimente tromboembolice crește și la evenimentele silențioase și este important de a iniția din timp tratamentul anticoagulant.

0: Tot mai mulți consumatori caută produse de îngrijire și curățenie realizate din ingrediente naturale, ca alternativă la cele industriale. Săpunurile lichide și detergenții artizanali sunt apreciați pentru compoziția lor simplă și pentru atenția acordată procesului de producere. Aflăm ce ingrediente stau la baza acestor produse artizanale, ce beneficii oferă și de ce sunt tot mai căutate. Din reportajul realizat de colega noastră Nicoleta Furdui.
1: Din plante aromatice și ingrediente atent selectate sunt realizate săpunuri lichide și detergenți pentru uz casnic. Produsele sunt preparate în cantități mici și se adresează celor care caută alternative naturale pentru îngrijirea pielii și curățenia din gospodărie. Unul dintre produsele realizate artizanal este săpunul lichid pentru mâini, preparat din ingrediente de origine naturală, inclusiv un extract obținut din levănțică. Producătoarea Ala Sâncu ne spune că acesta poate fi folosit de întreaga familie.
2: Dat fiind faptul că în componența acestor produse se folosesc toate produsele naturale, componența de bază este hidrolatul de levănțică, produsul care îl obținem în procesul distilării plantei, fiind ca materie primă pentru săpunul de mâini, este folosit la producerea săpunului. Toate componentele sunt naturale, ele acționează foarte bine și la persoane care au alergii sau au alte probleme ale pielii. Este un produs care este binevenit atât pentru maturi cât și pentru copii. La început, pentru a uni componentele hidrolatul de lavandă cu cocoglucozidul și cocobetaina, se încălzește puțin atât hidrolatul cât și aceste două componente până la temperatură de 50-60 de grade. Mai apoi se adaugă toate componentele într-un procent fix. În dependență dacă facem 2 litri sau 3 litri sau mai mult, procentajul de coma de fier este o compoziție foarte bine determinată.
1: Pe lângă produsele destinate îngrijirii personale, sunt realizate și soluții pentru curățenia din gospodărie, create special pentru a fi eficiente și blânde cu pielea.
2: Detergentul de vase este de asemenea un produs făcut artizanal, un produs antibacterian și antiseptic. Se folosește guma de goară, glicerina, de pantenolul, ureia, hidrolatul de grâu, atât ulei de lavandă cât și ulei de ananas. El foarte bine spală visela. Nu este toxic atunci când folosim unii detergenți pentru a spăla vasele. O cantitate foarte mare, pe urmă o introducem și în organismul nostru. Aceste produse nu aduc arsuri, nu aduc crepături. Sticla de 250 de mililitri costă 100 de lei.
1: Consumatorii spun că atunci când au de ales, preferă produsele despre care cunosc mai multe detalii privind ingredientele și modul de preparare.
3: Până când noi cele manuale nu le-am folosit, am procurat chiar acum. Urmează să le folosim, că deja putem să facem o concluzie. Dacă totuși luăm în considerare că e folosit mai multe produse chimice în producerea lui, sigur că optăm mai mult pentru cele naturale.
4: Dacă ar fi să alegi între un săpun făcut natural și unul din magazin, ce ai alege?
5: Natural. Că știm ce punem în dânsul.
6: Natural. E mai bun decât așa de la magazin.
7: E ecologic. E comerț. Mai ieftin și nu are rost să iei artizanal.
1: Interesul pentru produsele artizanale este alimentat de dorința consumatorilor de a utiliza soluții realizate din ingrediente cât mai simple și mai apropiate de natură.

0: Este ora 14:37, continuăm și cu alte subiecte la zi de zi. Tot mai mulți tineri amână căsătoria sau renunță definitiv la acest pas. Instabilitatea economică, schimbările sociale și migrația sunt principalele motive identificate de specialiști. Între timp, statisticile confirmă o scădere continuă a numărului de nunți. Alina Chiperi vine cu detalii.
1: Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în anul 2024 au fost înregistrate aproximativ 15.000 de căsătorii, cu 6% mai puțin decât în anul precedent. Demograful Valeriu Sainsu spune că tendința de scădere este una de durată și are mai multe explicații.
2: În primul rând, trebuie să afirm că avem o tendință stabilită de descreștere. Iar cauza de bază a reducerii căsătoriilor ține de fapt că de fapt generațiile care sunt în circuitul demografic al cadrului național sunt inferior numerici. Dar intuim că de fapt avem și o altă cauză legată de faptul că avem o emigrație excesivă în contextul în care migrația este o prioritate a tinerilor. Și țineți de contextul în care foarte multă populație sau populație tineră în special a emigrat la studii și reîntoarcerea lor acasă a fost amânată.
1: Vârsta medie la prima căsătorie a ajuns la 30 de ani pentru bărbați și la 27 de ani pentru femei. Potrivit specialistului, amânarea căsătoriei influențează direct și decizia de a avea copii.
2: De fapt, cu cât căsătoria este amânată, noi demografii așteptăm că familiile vor avea mai puțin copii. De fapt, dacă comparăm cu generațiile din trecut, la vârsta de 30 de ani deja avea loc cea de doua naștere. Din contextul în care ne apropiem de 30 de ani, probabilitatea de a avea copii, familia este mult, mult mai mică. De ce? Pentru că coincide și cu creșterea treptele carierei. Iar mamele și familiile tineri dau prioritate carierii și nu nașterii unui copil.
1: Pe lângă numărul mai mic de căsătorii, Republica Moldova se confruntă și cu un nivel ridicat al divorțurilor. În anul 2024 au fost înregistrate aproape 10.000 de divorțuri. Demograful avertizează că fenomenul are efecte nu doar asupra natalității, ci și asupra stabilității familiale.
2: Are un impact destul de profund în contextul în care, de fapt, din a doua căsătorie, probabilitatea nașterilor este foarte mică. Următoarea căsătorie, după eventual divorț, va avea într-un interval aproximativ de 10 ani. Deci, și vorbim, afirmăm noi demografia că adeseori stabilitatea familială s-a redus foarte mult, aproape de două ori, dacă în trecut, în miezi viața unei familii continuat 21-23 de ani, în prezent am ajuns la 10-11 ani.
1: Ce cred însă oamenii despre vârsta potrivită pentru căsătorie? Am discutat cu mai mulți locuitori ai capitalei.
3: Care credeți că este vârsta ideală pentru căsătorie, atât pentru femei cât și pentru bărbați?
4: Pentru femei cred că vârsta ideală este de la 25 de ani, pentru bărbați 25-27. Cumva deja ambii știu sigur ce își doresc de la viață.
5: Cred că vârsta ideală este de 30 de ani.
3: De ce?
5: Pentru că atunci emoțional sunt mai bine puși și financiar.
4: 25-28.
3: Dar de ce anume la această vârstă?
4: Până la 25 asta preemitică. Trebuie să găsească un lucru, ceva.
6: Când are posibilitate. Păi să nu sunt soare și șade pe drumuri sau alături. Împreună cu părinții, se nu poate nici ala să trăiesc ca lumea, nici aista. Ai posibilitate, trăiești în chirii sau cumva, să-i găsit parteneră, este dragoste poftim.
3: Din ce motiv considerați că numărul căsătoriilor în Republica Moldova este în scădere?
4: Tinerii în ziua de azi pun accent mai mult pe profesionalism, pe carieră și în acest motiv cumva căsnicia vine deja pe locul 2. Material, da, toți vreau mai mult sursa materială să fie mai bună.
3: Ce este mai important înainte de căsătorie? Stabilitatea financiară sau găsirea unei persoane potrivite?
4: Cu siguranță găsirea unei persoane potrivite, pentru că în doi putem să facem lucruri măreți și sursa financiară apare atunci când este înțelegere și persoana potrivită alături.
1: Republica Moldova se află pe locul 6 în lume după numărul de divorțuri la 1.000 de locuitori.

0: Dorul de casă poate fi atât de puternic uneori încât transformă o simplă revenire acasă într-o adevărată aventură. Este și cazul Adelinei și a tatălui ei, Sergiu Alexuța, stabiliți cu traiul în Franța de mai mulți ani. Ei au decis să revină în vacanță la locul de baștină și nu oricum, dar pe bicicletă. Vor parcurge acest traseu Franța-Republica Moldova în aproximativ o lună. Despre această experiență pe care o trăiesc împreună, tată și fiică, a discutat Daniela German cu Adelina și Sergiu Alexuța.
1: Vara, în vacanță, de obicei, mulți dintre moldovenii stabiliți peste hotare vin acasă, în Republica Moldova. Este și cazul familiei dumneavoastră. Doar că tu, Adelina, împreună cu tatăl tău, ați decis să reveniți în țară, într-un mod deosebit, pe bicicletă. Veți parcurge aproximativ 2000 de kilometri din Franța până în Republica Moldova? Așa? Sau
2: da,
1: mai mult?
2: Da. 2500 minim.
1: Cum v-ați pregătit de această aventură, de acest tur pe două roți?
3: Deja este o pregătire tehnică de biciclet.
2: Echipament pentru biciclet.
3: Noi ne antrenăm, noi facem biciclet de vreo 10 ani, da, și în tot duminică ieșim cu bicicletele și corpul nostru e obișnuit, așa?
2: Obișnuit.
3: Da.
1: Deci aveți o experiență în acest sens, ați mai călătorit pe bicicletă. Cam câți kilometri parcurgeți pe zi?
3: Între 100 și 150 de kilometri pe zi.
1: Și când planificați să ajungeți din Franța în Republica Moldova aproximativ?
3: Noi credem că să ajungem 5-9 iulie. Încă nu știm precis când, că nu e posibil să...
2: Totul depinde, da, de la meteo, depinde de capacitatea noastră fizică, de...
3: Începutul lui iulie.
1: Domnule Alexuța, cum v-ați pregătit dumneavoastră din punct de vedere fizic pentru acest tur? Spunea Adelina mai devreme că faceți bicicletă de cel puțin 10 ani. Altceva, alte antrenamente, alte pregătiri pentru această cursă de peste 2000 de kilometri?
2: Alte pregătiri, să facem alergări.
1: Dar tehnic, bicicleta, cum ați pregătit-o, cum ați echipat-o, așa încât să reziste?
2: Da, am cumpărat biciclete speciale de traseuri lungi care pot fi puse încărcături mai grele pe dânsele, de gravel, care se spune, și bicicletele sunt în stare bună, sunt noi. Am prevăzut totul, suntem echipați, avem totul, avem cauciucuri, avem anvelope, dar să reparăm, avem totul cu noi.
1: În rucsac, ce ați pus, ce aveți cu voi în această cursă, Adelina? De ce ai nevoie în această cursă?
3: Asta e o aventură. Aventură înseamnă că n-am luat machiaj, numai haine care înseamnă nevoie. Înseamnă că două perechi de pantaloni scurt pentru bicicletă, tot două maiou pentru bicicletă, că o cămașă și atâta.
2: Crem solară.
3: Cremă solară și
2: medicamente,
3: pere de dinți și cam atâta, strictul necesar.
1: Pe bicicletă aveți posibilitatea și să descoperiți mai bine locurile pitorești pe acolo, pe unde treceți. Ce țări traversați, ce locuri ați văzut, veți vedea pe acest traseu?
3: Noi traversam Franța, Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, România și Moldova. Am vizitat orașe care n-au vizitat niciodată, de exemplu Sens, Troyes, Langres, oraș care dacă nu eram cu bicicletele, apoi nu vedeam niciodată, eu cred. Și să ajungem pe munți, așa că și bâncăm e frumos, dar până când vedeam câmpuri și mai bine
2: de tot. E diferit când călătorești cu mașina și cu bicicleta. Sunt două lucruri diferite. Când ești pe bicicletă, ai timpul să privești peste tot.
3: Noi credeam prin Germania când să trecem pe lângă lacul de Constanța și tot am să trecem pe la Viena, Bratislava, Budapest și după în România, la nord, noi credeam pe la Baia Mare, așa,
2: da.
3: Bistrița, așa e aproximativ.
1: Lumea care o întâlniți pe traseu, dacă le spuneți despre aventura pe care o trăiți acum, în acest moment, ce vă spun?
3: Ne încurajează, ne întreabă. Deja, de exemplu, am fost la magazin și am cumpărat apă și o doamnă ne-a întrebat
4: de unde vinim și noi i-am spus lângă Versailles și ne-am spus de unde vă duceți și am spus la Moldova și așa parcă să rămân șocați că facem atâția kilometri. Dar îmi place Moldova. Eu spun așa, dar poate când am și mai mari, azi vin și am străiesc în Moldova, sunt ca acasă. Dar eu sunt născut în Franța, da.
1: Rădăcinile își spun cuvântul. Adelina, domnule Sergiu Alexuța, drum bun vă doresc și vă așteptăm acasă, în Republica Moldova.
4: Mulțumim foarte mult!

Ne apropiem de finalul celei de-a doua părți a emisiunii Zi de Zi. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și sperăm că informațiile prezentate până la această oră v-au fost utile și interesante. Rămâneți pe frecvențele Radio Moldova, urmează buletinul de știri de la ora 15, iar imediat după revenim cu o nouă parte a programului, alte subiecte de actualitate, oameni și povești care merită ascultate.

0: Moldova Promo. Promo. Sportul ne ajută să fim mai sănătoși, pe de o parte, și ne aduce satisfacția luptei și victoriilor în diferite competiții, pe de altă parte. Trăim emoții și vrem să fim cei mai buni. Urmăriți în fiecare zi de luni, de la ora 19:35 de minute, sinteza evenimentelor sportive ale săptămânii. Comentarii, interviuri, reportaje. Radio Moldova Promo. Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 15.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Cel de-al doilea summit Uniunea Europeană Republica Moldova se desfășoară la această oră la Bruxelles. În debutul reuniunii, președintele Consiliului European Antonio Costa a declarat că extinderea Uniunii Europene prin aderarea Republicii Moldova reprezintă o prioritate. Urmează mesajul tradus.
2: But now we need to work harder.
3: Am început cu primul grup de negocieri, dar acum trebuie să muncim mai mult și mai repede pentru a deschide toate celelalte grupuri, deoarece extinderea noastră către Moldova reprezintă o prioritate principală pentru noi și cu siguranță nimeni nu se îndoiește că meritați să obțineți aderarea la Uniunea Europeană cât mai curând posibil. Acum am depășit blocajele politice. Urmează doar munca asiduă și cu siguranță nimeni nu se pricepe mai bine decât dumneavoastră la acest lucru.
2: Better than you can deliver on this.
1: La rândul său, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a menționat că discuțiile se vor axa pe două subiecte importante. Urmează mesajul tradus.
4: Prima, desigur, este aderarea la Uniunea Europeană și, într-adevăr, săptămâna trecută am deschis, practic, prima și cea mai importantă poartă, primul grup de capitole. Iar obiectivul trebuie să fie, acum, ca cât mai curând posibil, să se deschidă și toate celelalte grupuri de capitole. Comisia a recomandat Consiliului deschiderea acestor grupuri de măsuri. Al doilea subiect pe care îl vom aborda este planul de creștere economică și trebuie să spun că este impresionant să văd cât de rapid și de bine puneți în aplicare reformele necesare.
5: Forms that are necessary.
1: Președinta Maia Sandu a subliniat că deschiderea primului grup de capitole de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană este o oportunitate reală pentru integrarea europeană a țării noastre. Urmează mesajul tradus.
6: At home we are working harder than ever.
4: În țara noastră muncim mai mult ca niciodată. Perspectiva aderării ne dă puterea de a realiza reforme rapide și de a obține rezultate. Și facem mai mult decât ni se cere, întreprinzând reforme cu adevărat dificile pentru a ne pregăti pentru aderare. Ne vom câștiga fiecare pas, ne facem partea noastră și avem încredere că Europa își va face partea sa, ținând pasul cu ritmul și ambiția noastră.
6: Our speed and our ambition.
1: Președintele Consiliului European și șefa Comisiei Europene au felicitat Republica Moldova pentru deschiderea primului grup de capitole de negocieri pentru aderarea la blocul comunitar. Precizăm că după summit, cei trei lideri vor face declarații de presă. Un incendiu s-a declanșat la mansardă situată la etajul 9 al unui bloc de locuință din sectorul botanic al capitalei, pe strada Melestiu 16/2. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 11:52 de minute. Ofițerul de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușca, și-a declarat pentru Teleradio Moldova că s-a declanșat nivel sporit de intervenție. În prezent, pentru localizarea și lichidarea arderii intervin 19 autospeciale și 76 de angajați ai IGSU. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, viața acestora fiind în afara oricărui pericol. Pentru a preveni intoxicația cu produsele de ardere, locatarii, printre care și copiii, au fost evacuați, iar poliția asigură securizarea perimetrului. Laboratorul experimental antiincendiar al IGSU va stabili cauza producerii incidentului. Ucraina a anunțat astăzi că a lovit o fabrică din regiunea rusă Voronezh, care produce componente electronice pentru rachete. Cel mai recent atac asupra complexului militar-industrial rus în cadrul campaniei sale tot mai ample de lovituri la distanță mare.

0: Temperaturi de peste 40 de grade. Ele reprezintă temperaturi extreme pentru luna iunie. Meteorologii francezi spun că actualul val de căldură ar putea ajunge să fie cel mai grav ca cel din 2003. La final, datele meteo. Astăzi va fi vreme caldă și frumoasă, izolat vor cădea ploi de scurtă durată însoțită de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 28 și 33 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Radio Moldova. Promo. Radio Moldova merge în comunitate pentru a cunoaște realitatea din regiunile țării. Aflăm din prima sursă problemele pe care le au oamenii din orașele și satele noastre și căutăm soluții împreună. Identificăm drumul spre un interes comun. Dezvoltarea localităților din Republica Moldova. În fiecare zi de luni, după radiojurnalul de la ora 18, suntem în comunitate. Radio Moldova. Promo. Promo. Zi de zi, la Radio Moldova. Știrile zilei. Opiniile tale. Și explicațiile experților.
2: Bine v-am regăsit în emisie directă la Zi de Zi. Veronica Scorban sunt și continuăm cu subiecte care privesc parcursul european al Republicii Moldova și reformele de care depinde viitorul țării. Evenimentul zilei pentru țara noastră se întâmplă astăzi la Bruxelles, unde are loc cel de-al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova. Vom urmări declarațiile în direct ale președintei Maia Sandu și vom analiza mesajele transmise de liderii europeni. Tot aici, în cea de-a treia parte a emisiunii, discutăm despre justiție și statul de drept, domenii cheie în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Vă propunem să ascultați un interviu cu senatorul român și fostul ministru al justiției, Robert Cazanciuc, iar apoi, împreună cu expertul în integrare europeană, Grigore Guzun, vom explica ce înseamnă concret negocierile cu Bruxelles și care sunt următorii pași ai Republicii Moldova spre drumul spre Uniunea Europeană. Rămâneți alături de noi, începem chiar acum!

0: Justiția și statul de drept sunt fundamentele pe care se construiește aderarea la Uniunea Europeană. Pentru că Republica Moldova se află în plin proces de negociere cu blocul comunitar, iar capitolele ce țin de statul de drept și combaterea corupției sunt prioritare, experiența de la București este valoroasă pentru Chișinău. Despre lecțiile pe care le putem învăța de la România în acest proces am discutat cu senatorul Robert Kazanciuk, fost ministru al Justiției și un cunoscător al mecanismelor europene. Urmează un dialog despre reforme reale, combaterea corupției și recâștigarea încrederii cetățenilor în sistemul judiciar. Să ascultăm interviul. Domnule Kazanciuk, vă salut la Chișinău. Sunteți, cred, omul potrivit la locul potrivit în acest moment, în calitate de fost ministru al Justiției. Republica Moldova a deschis negocierile pe primul cluster, cel care vizează statul de drept, reforma justiției, lupta anticorupție, drepturile omului. Ce rezultate trebuie să livreze Republica Moldova pe acest domeniu?
1: România are o experiență în acest proces de aderare. Cu siguranță trebuie valorificat în procesul demarat de Chișinău. Sunt niște etape care pot fi scurtate în beneficiul cetățenilor până la urmă. Vorbeați de justiție, un domeniu extrem de important, cu foarte multă încărcătură și foarte multe așteptări. Din partea Bruselului, pe de o parte, din partea cetățenilor, pe de altă parte. Capitolul a fost atât de important și pentru noi, încât am încheiat capitolul de negocieri pe justiție în 2004, am aderat la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, dar cu o componentă de monitorizare legală gata în continuare de justiție, deși reformele făcute, substanțiale făcute în 2004, au fost validate de Bruxelles. A lipsit ceva undeva.
0: A lipsit
1: încrederea că acel proces este irreversibil. Nu am convins cumva Bruxelles că nu ne mai putem întoarce. E o chestiune de încredere, cum spuneam, din partea Bruxelles, dar mai ales din partea cetățenilor. Toate lucrurile de făcut, aceste capitole de negocieri, sunt făcute pentru că fiecare stat vrea să adere la un spațiu comun cu reguli comune. Cum sunt regulile acolo, trebuie să respectăm acele reguli. Altfel nu se poate. Așa și-au construit acele țări, societățile și relația dintre ele, acceptând la un moment dat reguli comune, chiar dacă păreau cumva că sunt scrise din afară. Știți cum? Depinde de noi dacă lucrurile sunt scrise din afară sau sunt scrise împreună, ținând cont de un anumit specific. Asta înseamnă până la urmă spațiu de libertate, de circulație, libertate economică, libertatea expresiei. Vrem aceste beneficii? N-aș spune că ele vin cu un cost. Vin pur și simplu cu asumarea respectării unor reguli de bunăvoie și neseliți de nimeni. Doamne, trebuie să fie conștienți de lucrul ăsta. De aceea cred că e extrem de important în acest proces să existe o permanentă comunicare cu cetățenii. Că se face de clasa politică în mod direct, de structurile guvernamentale, că se face de organizații neguvernamentale, că se face de presă. Oricine poate facilita acest proces, cu siguranță va face bine viitorului Republicii Moldova. Ca să ai justiție de încredere, trebuie să ai trei lucruri. Trebuie să ai instrumentele normative, trebuie să ai, să spunem, bugetul și resursele materiale adecvate și să ai oamenii cu care să aibă chemare. Nu poți să înfăptuiești justiția ca pe un act birocratic. Când tu vrei să ai puterea unui mic Dumnezeu pe pământ, trebuie să știi cu ce te joci, trebuie să știi ce sarcină ai, trebuie să știi că oamenii se uită la tine ca la un mic Dumnezeu și nu poți să-i dezamăgești.
0: Apropo de așteptările cetățenilor, domnule senator, procesele care se întâmplă acum sunt destul de tehnice, neînțelese pe aloc pentru oameni. Cum le explicăm că lucrurile nu se schimbă de la o zi la alta, durează, pentru a nu crește dezamăgirea în societate?
1: E firesc să fie procese tehnice. Eu cred că lucrurile trebuie explicate din perspectiva rezultatelor și așteptărilor pe fiecare domeniu mare în parte. Că vorbim de justiție, că vorbim de spațiu liber de comerț, că vorbim de agricultură, o temă de mare interes aici. Trebuie explicate oamenilor de ce trebuie să facem anumite lucruri. De ce trebuie să modificăm legislația în acord cu cea din Europa. Pentru că, spre exemplu, a fost o discuție foarte largă și în România despre acordul cu Mercosur cu America Latină. De unde a pornit? Au fost două tipuri de îngrijorări în societatea românească. Pe de o parte că o să vină din afara Uniunii mai multe produse care vor concura cu ale noastre și atunci, în mod normal, piața se strânge cumva, dar pe de altă parte vin produse necontrolate calitativ. Eu vreau să cumpăr un produs pentru copilul meu de calitate și să am garanția că o autoritate poate controla la un moment dat un produs produs care este pe piață. Eu cumpăr brânza dintr-un supermarket și știu că acea brânză e făcută din lapte, nu din altceva. Și că el a fost luat într-un proces foarte atent de colectare și de procesare. Lucrurile astea care par tehnice pot fi explicate oamenilor. Ca să poți să faci certificatul acesta, trebuie să faci niște investiții, trebuie să ai niște instituții care să facă verificarea.
0: 2030, e real acest termen de integrare?
1: Mi-e greu să spun. Eu n-aș vrea să stabiliți un target fără să vedeți exact acest traseu. Noi am început în 93 și am terminat în 2023. Dacă e să mă iau momentul în care România s-a ridicat MCV-ul și am intrat în Schengen. Noi am avut 30 de ani. Bă, puteți să aveți de câteva ori mai puțin. Trebuie să aveți un termen realist. Dacă puneți un target la nivel de ani, crezi că așteptă și dezamăgirea pe urmă. Ci în materie mai degrabă de obiective. Și din nou foarte important, nu vă angajați la termene nerealiste, pentru că veți fi judecați în funcție de aceste termene. Am făcut și noi această greșeală, fiind uneori poate prea optimiști. Mi s-a părut că putem să accelerăm un anumit proces și nu l-am accelerat. Și atunci am început să apară nemulțumire sau suspiciune din partea partenerilor. A spus, nu noi am stabilit acest termen, voi l-ați stabilit. Hai să stabilim de comun acord ceva nerealist, rezonabil. Dacă poate fi în 2030, foarte bine. Dar cred că s-au mai spus termene și în trecut și nu s-au putut ține de ele cei care le-au promis. Nu aș pune neapărat termene, ci aș spune oricum mult mai puțin decât au avut România. Și atunci cred că este mai mult decât rezonabil.
0: O perspectivă extrem de valoroasă asupra ceea ce ne așteaptă în procesul de monitorizare de la Bruxelles. Am discutat în minutele anterioare cu senatorul român Robert Kazanciuk, fost ministru al justiției, despre pașii concreți, dar și despre capcanele pe care Republica Moldova trebuie să le evite în curățarea sistemului judiciar. Căci fără o justiție dreaptă, nicio altă reformă nu poate rezista. Este ora 15 și 17 minute. Noi continuăm emisiunea Zi de zi, rămâneți cu Radio Moldova, revenim în câteva clipe cu o discuție cu expertul în integrare europeană, Grigore Guzun. Vom explica ce înseamnă concret negocierile cu Bruxelles și care sunt următorii pași ai Republicii Moldova pe drumul spre Uniunea Europeană.

0: Republica Moldova și Uniunea Europeană își propun accelerarea negocierilor de aderare. Mesajele au fost transmise la summitul Uniunea Europeană-Republica Moldova, desfășurat astăzi la Bruxelles. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat că extinderea Uniunii Europene către Republica Moldova reprezintă o prioritate și că următorul obiectiv este deschiderea tuturor clusterelor de negocieri. La rândul său, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a apreciat ritmul reformelor implementate de autoritățile de la Chișinău. Analizăm aceste declarații și explicăm ce înseamnă concret negocierile cu Bruxelles. Împreună cu noi la această oră este expertul comunității Watchdog, Grigore Guzun. Domnule Guzun, bună ziua! Sunteți în emisie directă și vă mulțumesc că ați acceptat această discuție.
1: Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Guzun, așadar astăzi la Bruxelles se desfășoară cea de-a doua ediție a summitului Uniunea Europeană-Republica Moldova, dincolo de protocol și de diplomație. Ce aduce nou acest al doilea summit față de cel de anul trecut? Ce am putea obține concret astăzi?
1: În primul rând, acest summit vine la practic exact după o săptămână, când Republica Moldova a deschis primul cluster de negociere, cel privind valorile fundamentale. Deci vedem că importanța acestui moment și acestui summit este una deosebit de mare, luând în considerare și faptul că lucrurile se mișcă cu o viteză practic de imaginat. Dacă am fi vorbit acum 6 luni în urmă, înaintea alegerilor din Polonia, practic această viteză nu era pe lista nici a Chișinăului și nici a Bruxelului. Era practic o speranță a noastră. Pe lângă momentul diplomatic important, sigur că este și un mesaj pentru elita politică de la Chișinău, că uitați-vă, noi mergem înainte, noi mișcăm lucrurile mult mai rapid, dar pe lângă faptul că voi aveți acele reforme deja făcute, mai este mult de lucru, practic este o muncă de Sisif ce ne așteaptă, de asta practic vine acest moment și importanța lui.
0: Da, precum spunea și dumneavoastră, acest summit vine la o săptămână după ce Republica Moldova a deschis negocierile politice cu Uniunea Europeană pe primul cluster, valori fundamentale. Se știe că blocul comunitar este foarte atent la pachetul numit fundamente, adică justiția și combaterea corupției. De ce, domnule Guzun, este Bruxelul atât de rigid la acest capitol și de ce nu putem trece la economie sau agricultură până nu facem ordine în sistemul de justiție?
1: Sigur că dacă ne uităm în istoria extinderii Uniunii Europene, vedem practic că acest cluster, cel puțin capitolul privind justiția și lupta anticorupție, s-a dat cel mai greu cu reformele, pentru că sistemul din interiorul statului se opune schimbărilor. Noi cumva venim dintr-un... noi am fost membri al Uniunii Sovietice, apoi ne-am recâștigat independența 30 și ceva de ani în urmă. De asta lucrurile sau reformele și progresul întâlnit pe această filieră ni se dă mult mai greu ca și altor state. De ce este atât de important pentru Uniunea Europeană? Pentru că dacă justiția nu se reformează, nu ține pasul în loc, pasul cu progresul, lupta anticorupție nu este pe ordinea de zi, practic noi sabotăm sau statul membru sabotează legislația Uniunii Europene. De asta se pune mult accent pe acest grup de capitole, pentru că el se deschide primul și se închide ultimul, iar orice progres, dacă vreți, făcut în alte capitole, pe celelalte clasele, practic se egalează cu zero dacă între timp noi cumva regresăm din progresul nostru referitor la valorile fundamentale. De asta noi trebuie să punem mult accent pe reformele necesare în această direcție și vedem că la Chișinău, chiar dacă Sunt multe voci care nu susțin aceste reforme, practic ne mișcăm încet, dar sigur aș spune eu.
0: Apropo de reforme, dacă ar fi să privim, domnule Guzun, spre experiența României, căci am difuzat mai devreme la Zi de Zi un interviu cu senatorul actual Robert Kazanciuk, fost ministru al justiției, vecinii noștri au avut un drum lung și greu în justiție, chiar și după aderare timp de 16 ani până în 2023, România a fost supusă mecanismului de cooperare și verificare pe domeniul justiției. Care este lecția pe care Chișinăul ar trebui să o învețe din această experiență?
1: Eu cred că la moment și noi vom face parte din acel exercițiu care este unul de tranziție și este nu neapărat unul rău, este unul care să vină în beneficiu, de fapt, al statului. Lecția, cred că este că, dar mă rog, pe lângă România, toate statele, practic, din Europa de Est, care au devenit membre în 2004, în 2007, au avut această problemă și noi trebuie să înțelegem că cu cât mai repede ne mișcăm, cu cât mai repede facem aceste reforme, cu atât mai bine pentru noi, pentru că vom avea parte de aceste fonduri ale Uniunii Europene pe care vom putea să le folosim în folosul dezvoltării economice și a statului. În altă mână, dacă ne uităm experiența Ungariei, vedem că datorită faptului că statul de drept a avut de suferit, inclusiv justiția, aici vorbim și lupta anticorupție, practic fondurile care erau destinate Ungariei, dacă vă aduceți aminte, da, de vreo 20 de miliarde, au fost înghețate. Blocate. Da, au fost blocate pentru o perioadă când au fost redeschise în schimbul atunci votării de către Ungaria a începerii negocierilor cu Ucraina. De asta noi trebuie să comparăm inclusiv experiența Ungariei, care nu este una de bun augur. Și orice progres care noi îl vom face, de fapt, va avea de beneficiat cetățeanul din Republica Moldova.
0: Până a discutat despre beneficiile pentru cetățeni, domnule Guzun, vreau să vă întreb în ce domenii credeți că Republica Moldova îi va fi cel mai greu să se alinieze la standardele europene? Unde avem cele mai mari restanțe în acest moment?
1: Sigur că, după cum vorbeam recent, în ceea ce privește justiția, în ceea ce privește lupta anticorupție, da, noi mai deschidem diferit, creăm diferite instituții conform legislației europene, dar vă dați seama că, după cum spuneam, atâta timp cât sistemul se opune, este foarte greu să faci reforme, dar ele se fac. Un alt moment, aș spune, este mediul înconjurător, politica Uniunii Europene în această direcție este destul de puternică, eu aș spune chiar cea mai puternică din lume. De asta, dacă vedem și analizăm raportul Comisiei Europene privind extinderea, dacă analizăm raportul vis-a-vis de Republica Moldova, vedem că la mediul înconjurător, practic, noi am avut cele mai puține puncte acumulate, cel mai puțin progres. De asta cred că aici ar trebui să ne aliniem și plus să nu uităm că atât cu schimbările climaterice, cât și cu schimbările geopolitice, această politică va fi mereu într-o schimbare. De asta cred că trebuie să ne consolidăm forțele în jurul ei.
0: Am înțeles. Domnule Guzun, se vorbește mult despre această etapă de negocieri la care se află acum Republica Moldova. Ca să înțeleagă, să zicem, și un agricultor și un profesor, ce fac mai exact specialiștii noștri când se întâlnesc cu cei de la Bruxelles? Ce se negociază?
1: Sigur, se negociază diferite, pe lângă faptul că noi ne aliniem la legislația europeană, noi negociem, de exemplu, dacă vorbim de agricultură, negociem diferite cote pe piața europeană. De exemplu, pentru că avem nevoie și noi de o tranziție și piața europeană are nevoie de o tranziție pentru a se adapta la, de exemplu, la un membru nou cum este Republica Moldova. De exemplu, noi negociem, nu știu, niște cote de câte mere putem exporta importa pe piața europeană. În același timp, negociem câte cote, cât import putem primi din piața europeană, în așa fel încât agricultorul din Republica Moldova să nu aibă de suferit și nici cel de Uniunea Europeană. Deci se creează o simbioză între un market nou cum este Republica Moldova și Uniunea Europeană. Chiar dacă noi până acum am exportat în Uniunea Europeană, odată cu devenirea, primirea calității de membru care este planificată pentru anul 2030, noi trebuie deja, practic, să fim integrați total în piața europeană. De asta acum se negociază, se încearcă ca diplomații din Republica Moldova să negocieze cele mai bune condiții pentru noi și aduceți-vă aminte, atunci când au aderat statele din Europa de Est, s-a creat acel grup Visegrad cu 4 state din Uniunea Europeană, în care ambele toate 4 state membre ale acestui grup au negociat chestii preferențiale pentru ei, pentru a-și dezvolta propria economie. Și uitați-vă acum la Polonia, de exemplu, uitați-vă la chiar și Slovacia, adică se văd beneficiile. Asta se întâmplă în în camerele cu ușe închise, acolo unde diplomații noștri încearcă să primească cele bune condiții pentru noi.
0: Domnule Guzon, cetățenii Republicii Moldova, noi în general deja beneficiem de anumite mecanisme specifice, dacă putem să spunem așa, țărilor din blocul comunitar. Ne referim aici la mecanismul SEPA, la roaming ca acasă. Dacă extrapolăm la sistemul de burse pentru tineri sau la programul Europa Creativă, ce beneficii palpabile ar putea simți cetățenii din Republica Moldova de acum încolo, în timpul negocierilor, înainte ca țara să devină membru deplin al Uniunii Europene?
1: Sigur că noi, ca cetățeni, ne gândim în primul rând la beneficii, dar mai puțin și la reformele sau la schimbările care ne așteaptă pe fiecare din noi. Beneficiile vor fi simțite într-o perioadă, cred că mediu, lung și mai puțin într-o perioadă scurtă. Practic, noi suntem în momentul în care trebuie să ne aliniem tot ce înseamnă legislația Uniunii Europene. De asta eu cred că este prea matur încă să vorbim despre beneficii, pentru că ne așteaptă o muncă pe fiecare din noi, ne așteaptă un efort major, dar sigur că nu, în mare parte depinde despre beneficiile cetățenilor, depinde de reformele făcute de administrația de la Chișinău. Iar dacă aceste reforme vor fi bine gândite, vor fi consolidate, atunci și salariile vor crește și pensiile și vom atrage și investiții.
0: La ce semnale, domnule Guzun, sau decizii ar trebui să fim atenți în următoarea perioadă? Care este următorul test major în relația Chișinău-Bruxelles?
1: Sigur că ar trebui să fim atenți la faptul că sau să avem o atenție specială, să acordăm o atenție specială faptului că de grabă planul este să deschidem și celelalte clustere de negociere. Dacă acestea nu vor fi deschise, înseamnă că ceva nu merge bine în relația dintre Chișinău și Bruxelles, sau poate că cei de la Chișinău, administrația de la Chișinău, nu fac reformele necesare. Asta cred că ne așteaptă, asta este un exercițiu mult mai important, pentru că odată cu deschiderea tuturor clusterelor, practic noi avem o șansă ca să arătăm mai mult efort, pentru că vă dați seama acum, dacă ne punem atenția doar pe clusterul valori fundamentale, celelalte ministere, de exemplu, ori celelalte grupuri de lucru axate pe alte teme, practic sunt încă puse pe pauză. De asta, odată cu deschiderea tuturor clusterelor, atunci procesul va merge mult mai rapid și atunci vom putea și demonstra că avem progres pe această filieră, pentru ca ideea sau planul Chișinăului de a semna acordul de asociere, de aderare până în 2028 să aibă loc.
0: Da, e nevoie de o mobilizare totală. Vă mulțumesc, domnule Guzun, pentru această discuție și pentru analiza dumneavoastră. Toate bune vă doresc!
1: Toate bune!
0: Am discutat cu expertul în integrare europeană de la comunitatea Watchdog, Grigore Guzun. Domnia sa ne-a explicat ce înseamnă concret negocierile cu Bruxelles și care sunt următorii pași ai Republicii Moldova pe drumul spre Uniunea Europeană.

Astăzi toate privirile de la Chișinău sunt îndreptate spre Bruxelles, unde are loc cel de-al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova. Un eveniment de importanță majoră pentru viitorul european al țării noastre. Summitul are loc la doar o săptămână după deschiderea oficială a negocierilor de aderare, iar agenda discuțiilor include procesul de integrare europeană, reformele necesare, securitatea regională și consolidarea securității energetice. Republica Moldova este reprezentată de președinta țării Maia Sandu, iar Uniunea Europeană de președintele Consiliului European Antonio Costa și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Republica Moldova și Uniunea Europeană își propun accelerarea negocierilor de aderare. Mesajele au fost transmise la summitul UE Republica Moldova desfășurat la Bruxelles. Președintele Consiliului European Antonio Costa a felicitat autoritățile și cetățenii Republicii Moldova pentru progresele înregistrate și pentru deschiderea oficială a negocierilor de aderare. El a declarat că extinderea Uniunii Europene către Republica Moldova reprezintă o prioritate și că următorul obiectiv este deschiderea tuturor clusterelor de negocieri. La rândul său, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a apreciat ritmul reformelor implementate de autoritățile de la Chișinău și a subliniat importanța planului de creștere pentru Republica Moldova în valoare de 1,9 miliarde de euro. Ursula von der Leyen a declarat că este important să vedem cât de rapid și eficient implementați reformele necesare. Președinta țării, Maia Sandu, a declarat la rândul său că deschiderea primului cluster de negocieri reprezintă o oportunitate care trebuie valorificată și a dat asigurări că autoritățile vor continua reformele necesare pentru aderare. Este ora 15:42, urmează să transmitem în direct la Radio Moldova declarațiile șefei statului Maia Sandu, care participă la Bruxelles la cea de-a doua ediție a summitului Uniunea Europeană-Republica Moldova.

0: această oră, Radio Moldova transmite în direct declarațiile președintelui Consiliului European, Antonio Costa.
1: Și să vă aliniați cu acquis-ul european. Hotărârea Consiliului de a deschide negocierile la primul grup de capitole reflectă că statele membre recunosc progresul înregistrat de Moldova, precum și angajamentul nostru față de procesul de integrare a unei Moldove puternice în care se poate integra în familia europeană. Vă vom ajuta, vă vom însoți pe, în fiecare pas pe care îl faceți. Este remarcabil cât de mult a crescut cooperarea dintre noi în doar câțiva ani, dar vrem să realizăm și mai multe împreună. Și, de fapt, acesta a fost și subiectul summitului de astăzi. Este deosebit de important pentru tinerii moldoveni care vor avea de câștigat din planurile de asociere mai strânsă cu programul Erasmus, investițiile în școli și extinderea permisului de călătorie pe căile ferate. Eforturile noastre economice dau și ele rezultate tangibile. Vom continua să susținem proiectele de investiții cheie în toată țara. Și sunt sigur că și Moldova și Ursula vă va da detalii despre acest element cheie. Parteneriatul nostru este reciproc avantajos. Expertiza europeană în combaterea amenințărilor hibride a avut beneficii și pentru alte țări. Misiunea de pe teren face o treabă foarte bună pentru a vă consolida instituțiile, a le apăra de interferențe străine și servește ca model pentru misiunea de parteneriat cu Armenia. Vă mulțumesc, doamnă președinte Sandu, dragă Maia, pentru leadership și pentru coordonare și conducere. Uniunea Europeană este hotărâtă să continue să colaboreze cu Moldova în beneficiul democrațiilor, economiilor și cetățenilor noștri. Mulțumesc! Și acum, doamna președinte von der Leyen, dragă Maia, doamnă președinte, dragă Antonio, într-adevăr, săptămâna trecută am deschis primul grup de capitole, primele negocieri. Este o piatră de hotar importantă pe calea spre aderarea la Uniunea Europeană și este o recunoaștere a hotărârii, curajului și eforturilor foarte mari depuse de Republica Moldova. Ați obținut rezultate în împrejurări foarte dificile, v-ați păstrat calea în ciuda presiunilor și atacurilor hibride din partea Rusiei. E vorba de acest prim capitol, este despre democrație, justiție și statul de drept. Este coloana vertebrală a negocierilor. Și aștept să facem următorul pas împreună. Acum un an ne-am întâlnit la Chișinău. De atunci s-au întâmplat foarte multe lucruri. Moldova a aderat la SEPA, astfel tranzacțiile sunt mult mai rapide și mai ieftine, ceea ce e bine pentru cetățeni, pentru firme. Ați devenit și parte a programului Roam Like at Home, ceea ce elimină costurile de roaming pentru cetățeni și pentru întreprinderi și v-ați alăturat Agenției de Mediu Europene. Iată rezultate concrete ale integrării treptate. Moldova se apropie de Uniunea Europeană și cetățenii și întreprinderile deja simt beneficiile. Și există și planul de creștere. Acest plan este în inima integrării treptate în piața unică. Principiul este foarte simplu. Reformele aduc Moldova mai aproape de piața unică. Reformele creează un teren egal și odată cu reformele vin mari investiții europene. Și o cifră spune totul. Moldova a încheiat 93% din reformele pe care trebuia să le realizeze în cadrul planului de creștere extraordinar, ceea ce a asigurat deja 504 milioane de euro în fonduri pentru Moldova. Dar, bineînțeles, e vorba și de următorii pași. Dacă Moldova încheie toate reformele până la sfârșitul anului, se vor mai elibera încă 503 milioane de euro, ceea ce va finanța drumuri, poduri, mai multe oportunități de finanțare pentru sistemul sanitar și pentru cetățeni. Energia este o altă temă importantă. Moldova a făcut progrese foarte mari în reducerea dependenței față de electricitatea și gazele rusești. Linia de înaltă tensiune care a fost realizată va susține reziliența energetică și va ajuta la integrarea sistemului dumneavoastră de electricitate în cel european. Vom lucra la interconectori și mai mult ca energia să ajungă unde trebuie și să stimuleze eficiența energetică a clădirilor, pentru că orice clădire pe care o renovăm este o economie de energie, deci e nevoie de un import mai mic de energie, ceea ce ne ajută să ne decuplăm de piața volatilă de gaze din lume. De asemenea, este vorba de integrarea următoarei generații. Vrem ca moldovenii să aibă experiența Europei în mod direct. De aceea, avem programul Discover Europe în 2027 pentru tinerii moldoveni care să poată să călătorească în Europa și să pregătească viitorul nostru comun. De asemenea, așteptăm participarea deplină a Moldovei în Erasmus Plus începând din 2028. Ultima observație se referă la securitate, atacurile hibride și revărsarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei în Moldova are multe efecte. Atacuri cibernetice, violarea spațiului aerian și alte atacuri. Este problema cu care vă confruntați și dumneavoastră și noi toți. Este o provocare cu care ne vom confrunta cu toții, pentru că securitatea Moldovei este securitatea tuturor. Și de aceea o să ne mărim sprijinul în cadrul facilității pentru pace. Deja sunteți beneficiari pe al doilea loc după Ucraina, e vorba de aproape 200 de milioane de euro și mai pregătim 120 de milioane. Un pachet pentru 2026 care se va concentra pe nevoile de securitate. De asemenea, o să vă punem la dispoziție 11 milioane de euro pentru a întări reziliența Europei împotriva atacurilor hibride. Și vom continua misiunea de parteneriat a UE în legătură cu atacurile cibernetice și comunicarea strategică. De asemenea, investim 17 milioane de euro în infrastructura de frontieră. Ne-ați explicat cât de importantă este aceasta, o supraveghere mai bună, o detectare mai bună și o mai mare securitate pentru Moldova. Și în sfârșit, vrem ca Moldova să fie mai mult implicată în rețeaua de cooperare privind alegerile. Acesta este un proiect pe termen lung, dar este important să facem schimb de experiență și să învățăm cu toții. Dragă Maia, Moldova s-a dovedit extrem de rezilientă și hotărâtă. A demonstrat că aparține familiei europene. Deci, îți mulțumesc pentru acest summit excelent și aștept cu interes să colaborăm.
2: Domnule președinte Costa, doamnă președinte von der Leyen, vă mulțumesc pentru cuvintele de bun venit și pentru acest summit care duce parteneriatul nostru mai departe. Declarația noastră comună este clară. Viitorul Moldovei este în Uniunea Europeană. Și luna trecută la Luxemburg am deschis primul grup de capitole din negocierile de aderare. Grupul de capitole legate de drepturile fundamentale, statul de drept, instituții democratice, drepturi fundamentale sunt în centrul proiectului european. Dați-mi voie să vă spun care este situația Moldovei în prezent. Legat de statul de drept, schimbarea este reală. În 5 ani am urcat cu 25 de locuri în indicele de percepție a corupției realizate de Transparency International și 14 în indicele statului de drept al proiectului pentru justiție mondială. Instanțele noastre au pronunțat sentințe de condamnare în cazuri mari de corupție. Vettingul judecătorilor și procurorilor dă rezultate. Deja 60% din judecători sunt evaluați și vom finaliza acest proces în viitorul apropiat. Într-un singur an, încrederea cetățenilor în sistemul judiciar s-a dublat aproape. Oameni care credeau că sunt mai presus de lege au aflat că legea, de fapt, este aceeași pentru toți. Legat de drepturile fundamentale, de asemenea, avem progrese măsurabile. Suntem pe locul 31 în indicele libertății presei realizat de Reporteri fără frontiere. Suntem pe locul cel mai bun din regiunea noastră. Anul trecut, Moldova a intrat în top 10, în top 10 pentru egalitatea de gen al Forumului Economic Mondial și extindem, oferim drepturi și oportunități egale pentru fiecare moldovean, tot mai mult. Legat de economie, Europa este deja piața internă pentru noi. UE este cel mai mare partener comercial al nostru, peste jumătate din comerțul cu bunuri este cu Europa, investițiile europene au crescut cu aproape 30% în 4 ani, planul de creștere pentru Moldova este transpus în proiecte concrete, lucru pentru care vă mulțumesc. Și astăzi salutăm 3 acorduri noi. Gebauer & Griller și Comisia Europeană au semnat o scrisoare de intenție, astfel sectorul nostru auto este mai integrat în lanțurile valorice industriale europene. Și Comisia, alături de Hightech Park, își unesc forțele pentru a construi un cluster MedTech. Ministerul Educației și Cercetării a semnat un acord de parteneriat cadru pentru cercetare, alături de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei pentru Cercetare și Inovare realizate împreună. Legat de energie, transformarea noastră este cea mai clară. Acum 4 ani, Moldova se baza cu totul pe Rusia, ca singur furnizor. Astăzi nu mai suntem dependenți de ei. Este o mișcare pe care niciun guvern nu a reușit, nu a avut curajul să o facă timp de 30 de ani. Ne-am conectat rețeaua la Europa. Am crescut procentul de regenerabile de la 3 la 25% în mixul energetic și toate acestea în timpul unei crize cu un război alături. Cea mai mare vulnerabilitate a noastră a devenit un punct fort. Cetățenii au fost alături de noi, deși a fost foarte greu economic și din punctul de vedere al costurilor. Legat de securitate, Moldova deja contribuie la securitatea în Europa. Cei care mențin pacea slujesc în Kosovo, Bosnia, Liban și pompierii noștri sunt gata să ajute în toată Europa atunci când este nevoie. Am acumulat experiență pentru a contracara dezinformare, atacurile cibernetice și banii murdari ai Rusiei. Suntem alături de Ucraina, cărei rezistență menține pacea la noi, în Moldova. În timpul președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei am făcut progrese în ceea ce privește Tribunalul Special pentru Crimele de Agresiune împotriva Ucrainei, care va avea sediul la Haga. Și facem chiar mai mult decât ne cere Uniunea Europeană. Ne-am asumat una dintre cele mai dificile reforme de până acum, cea a structurii administrative și teritoriale, pentru a avea servicii publice mai bune, mai aproape de cetățeni. Acesta este palmaresul din spatele alegerii noastre pentru Europa. Angajamente făcute și ținute în condiții dificile. Dăm rezultate, deși ne confruntăm cu un război hibrid de manipulare al informațiilor, interferențe electorale, șantaj energetic, atacuri cibernetice, toate sunt menite să ne dezbine și să ne scoată de pe calea europeană. Însă, nu ne-am lăsat abătuți, ne-am protejat integritatea alegerilor, ne-am întărit instituțiile și nu am lăsat banii murdari să cumpere puterea. Am investit în apărarea cibernetică și am construit instrumente pentru a contracara manipularea din străinătate. Am dezvoltat această reziliență democratică. Acum ea este temelia tot ce construim în rest. Este punctul forte cu care venim în acest moment. Dragă Ursula, dragă Antonio, alinierea de astăzi este un lucru rar. Este un mandat clar din partea cetățenilor noștri, reforme acasă și recunoaștere în capitalele europene a faptului că extinderea este cea mai bună investiție în securitatea Uniunii Europene. Astfel de ferestre se deschid și se închid. Acum e șansa noastră. Deci e o cursă contra cronometru și intenționăm să o câștigăm. Un lucru cerem, ca procesul să se bazeze pe merite. Suntem gata să deschidem toate grupurile de capitole rămase imediat. Și atât Comisia, cât și Consiliul confirmă că suntem gata. Ajutați-ne să profităm la maxim de acest moment. Vom realiza în continuare ceea ce este de realizat cu toată responsabilitatea pentru cetățenii noștri care merită pace, securitate, prosperitate acasă în familia europeană. Domnule președinte Costa, doamnă președinte von der Leyen, Moldova își face partea și sperăm și avem încredere că cele 27 de state membre vor face același lucru.
3: Adresez și celor de acasă. Astăzi,
2: today, in Brussels, Moldova's partnership with the EU has become stronger. Last week, we opened negotiations on the first cluster,
3: cel al valorilor fundamentale. Munca noastră dă roade. Reformele sunt recunoscute și răsplătite, cu fonduri europene, investiții, cu încredere. Ne vom ține de cuvânt, vom continua să îndeplinim condițiile cu toată responsabilitatea. Iar pe măsură ce mergem înainte, fiecare pas aduce rezultate concrete pentru oameni. Pace, siguranță și oportunități acasă, în Moldova, în familia europeană. Thank you.
4: Thank you very much. I will now open.
0: Am urmărit în direct declarațiile susținute la Bruxelles în cadrul celei de-a doua ediții a summitului Uniunea Europeană Republica Moldova de președinta Republicii Moldova Maia Sandu, de președintele Consiliului European Antonio Costa și de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Liderii europeni au reconfirmat sprijinul politic, financiar și tehnic acordat Republicii Moldova și au subliniat importanța continuării reformelor. Acestea sunt declarațiile de la Bruxelles. Tema de acasă ne aparține. Urmează buletinul de știri de la ora exactă.
5: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 16.
6: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Republica Moldova are un parcurs impresionant de aderare și a dat dovadă de foarte mult curaj și hotărâre pe această cale. Declarațiile au fost făcute de președintele Consiliului European Antonio Costa după cel de-al doilea summit Republica Moldova-Uniunea Europeană. Urmează mesajul tradus.
1: Deci vă îndemn să păstrați acest avânt și să vă aliniați cu acquis-ul european. Hotărârea Consiliului de a deschide negocierile la primul grup de capitole reflectă că statele membre recunosc progresul înregistrat de Moldova, precum și angajamentul nostru față de procesul de integrare a unei Moldove puternice în care se poate integra în familia europeană. Vă vom ajuta, vă vom însoți în fiecare pas pe care îl faceți. Este remarcabil cât de mult a crescut cooperarea dintre noi în doar câțiva ani.
6: La rândul său, șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen a remarcat că Republica Moldova a reușit să-și păstreze calea europeană în pofida presiunilor și atacurilor hibride din partea Moscovei. Republica Moldova a realizat 93% din reformele necesare pentru a accesa fondurile disponibile în Planul European de Creștere Economică și au fost deja debursate 504 milioane de euro. Iar până la sfârșitul anului ar mai putea fi oferite 503 milioane de euro dacă vor fi îndeplinite angajamente asumate. Urmează mesajul tradus.
1: Ultima observație se referă la securitate, atacurile hibride și revărsarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei în Moldova are multe efecte. Securitatea Moldovei este securitatea tuturor și de aceea o să ne mărim sprijinul în cadrul facilității pentru pace. Deja sunteți beneficiarii pe al doilea loc după Ucraina, e vorba de aproape 200 de milioane de euro și mai pregătim 120 de milioane, un pachet pentru 2026 care se va concentra pe nevoile de securitate.
6: Parcursul european al țării este clar și irreversibil, iar Republica Moldova avansează pe direcția integrării în Uniunea Europeană prin reforme și rezultate concrete în mai multe domenii cheie, a declarat președinta Maia Sandu. În ceea ce privește reforma justiției, șefa statului a evidențiat progresele înregistrate în ultimii ani, inclusiv îmbunătățirea poziției Republicii Moldova în indicii internaționali privind corupția și statul de drept, dar și creșterea încrederii cetățenilor în sistemul judiciar. În plan economic, șefa statului a afirmat că Uniunea Europeană reprezintă principalul partener comercial al Moldovei. Totodată au fost anunțate noi acorduri de cooperare în domenii precum industria auto, cercetarea și tehnologiile avansate. Maia Sandu a afirmat că țara noastră își consolidează rezilianța democratică și continuă reformele interne, inclusiv la nivelul administrației publice locale, în paralel cu procesul de integrare europeană. Urmează mesajul tradus.
2: Acesta este palmaresul din spatele alegerii noastre pentru Europa. Angajamente făcute și ținute în condiții dificile. Dăm rezultate, deși ne confruntăm cu un război hibrid de manipulare al informațiilor, interferențe electorale, șantaj energetic, atacuri cibernetice, toate sunt menite să ne dezbine și să ne scoată de pe calea europeană. Însă, nu ne-am lăsat abătuți, ne-am protejat integritatea alegerilor, ne-am întărit instituțiile și nu am lăsat banii murdari să cumpere puterea. Am investit în apărarea cibernetică și am construit instrumente pentru a contracara manipularea din străinătate. Am dezvoltat această reziliență democratică. Acum ea

0: Radio Moldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
1: Publicitate la Radio Moldova.
5: Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.
6: În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
7: O nouă zi, o nouă săptămână și o nouă ediție a emisiunii Alter Clasa. De la pupitru, cu mare drag vă salut eu, Valeria Suhar. Este ora 16:06, prin urmare suntem mai aproape de actualitate și mai aproape de frecvențele Radio Moldova. Ținta discuțiilor noastre, ca de obicei, vor fi tinerii. Astăzi ne propunem să descoperim ce înseamnă muzica pentru interpreta Dana Voinovat. Deodată vom afla mai multe despre de unde a moștenit ea talentul său. Iar dincolo de muzică, facem cunoștință și cu un tânăr pasionat de științele politice și călătorii academice, așa cum a învățat în mai multe țări. Cred că vom avea parte de o ediție frumoasă și complexă. Iar pentru a menține atmosfera, ascultăm împreună Living for Love de la Madonna.

Cred că n-am simțit bine atunci când am ascultat piesa Living for Love de la Madonna, dar în același timp, unii oameni ar putea afirma faptul că se simt bine în preajma telefonelor mobile, căci suntem conectați la toate evenimentele importante. Totuși, pe parcursul anilor, odată cu creșterea accesibilității la telefoane și alte gadgeturi, părinții devin din ce în ce mai preocupați de timpul pe care copiii îl petrec în fața ecranelor și impactul pe care tehnologia îl poate avea asupra dezvoltărilor. De la rețelele sociale și jocurile video până la aplicațiile educaționale, dispozitivele digitale fac parte din viața de zi cu zi a celor mici și a adolescenților. Provocarea principală pentru părinți este găsirea unui echilibru între beneficiile și riscurile utilizării acestora. Aici apare și întrebarea, de fapt, cum înțelegem că un copil sau un adolescent este dependent de telefon? În primul rând, este vizibilă panica când se descarcă sau când nu are acces la internet. Devine agresiv când îi este interzisă folosirea telefonului, are probleme de conduită la școală sau la grădiniță, refuză să mănânce și dezvoltă tulburări alimentare sau are anxietate și manifestă simptome depresive. La școală, utilizarea excesivă a telefonului poate duce la scăderea productivității și la note mai slabe din cauza lipsei de concentrare. Acest lucru se întâmplă deoarece clipurile scurte obișnuiesc creierul cu atenție fragmentată, iar copilul ajunge să nu se concentreze mai greu, de fapt, pe sarcini mai lungi. Potrivit experților, sunt câteva recomandări pentru a preveni dependența copiilor de telefon. Așadar, stabilirea unor reguli simple, bine explicate și respectate de toată familia. Organizarea unor activități interesante în cadrul copilului, în care copilul, de fapt, se va simți util. Dezvoltarea inteligenței emoționale și, bineînțeles, dezvoltarea gândirii critice, astfel încât copilul să nu creadă tot ceea ce vede în mediul online. Iar după ce am făcut mai multă claritate la capitolul gadgeturi, revenim din nou la muzică pentru că ascultăm piesa Inside de la Sting.

0: pe undele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret am ascultat melodia Inside de la Sting, lansată tocmai în anul 2004. Totodată mergem mai departe pentru a descoperi ce înseamnă să fii tânără interpretă în Republica Moldova. Colega noastră, Ariana Morare, a stat de vorbă cu Dana Voinovan, o interpretă care a crescut de mică înconjurată de muzică și de atunci deja cântă pe scenă alături de mama ei. Un alt aspect important e faptul că Dana își compune de sine stătător atât versurile cât și muzica. Însă, mai multe detalii aflăm imediat.
1: Am alături pe Dana Voinovan, dar de fapt oamenii te cunosc și ca Diana Simmons. Pe cine am alături de mine astăzi aici în studio?
2: Astăzi sunt ca un pachet de cafea 2-in-1, nu chiar 3-in-1, dar pentru întrebări legate de muzică sunt Dana, asta e numele meu de scenă, Dana Voinovan, și dacă abordăm subiectul psihologiei, acolo cu siguranță îmi folosesc numele oficial, sunt doamna Diana Simmons.
1: Hai să discutăm la început cu Dana Voinovan, cea care este artistă, și pentru că toți suntem aici să vorbim despre parcursul tău muzical, vreau să te întreb chiar de la început, ce muzică îți place ție să asculti și în ce momente apelezi la muzică de fapt?
2: Pentru mine, criteriul de bază când ascult ceva este să mă facă să simt ceva și emoțiile pot fi diverse, dar eu caut să mă surprindă. Pentru că deseori când ascult o piesă, îmi este foarte ușor să anticipez ce urmează. Deja după primele acorduri îmi cam imaginez ce o să fie după și asta mă face să mă plictisesc de foarte multă muzică. Și atunci caut stiluri care se împletesc. Nu știu, acum în ultimul timp am căutat niște drum and bass și jazz combinat, care chiar surprinde, care erau what? Cine a îndrăznit să bage așa tobe aici în jazzul ăsta? Dar sunt și alte combinații. Cam asta îmi place. Îmi place când oamenii se simt foarte liberi să creeze ceva.
1: Tu cât de liberă te simți să creezi și să îndrăznești, dacă tu zici că asta îți place în alte artiști?
2: Eu sunt limitată de lipsa mea de Academia de Muzică. Uneori parcă îmi sună în minte niște acorduri, dar să stau să le găsesc la pian nu pot, adică n-am studii și uneori asta mă limitează. Și totuși așa mă străduiesc să fiu liberă cât pot.
1: Prin versuri.
2: Prin versuri, da. Deși sigur că trebuie să aibă sens. Bine, sunt și creatori care improvizează fără limite. Eu am niște limite.
1: Tu ai crescut într-o familie în care muzica era prezentă cumva mereu, de când erai copil. Îți mai amintești momentul în care muzica a devenit și pasiunea ta, nu doar, iată, o parte din viață cumva sau mediul în care ai crescut?
2: Cred că momentul ăsta s-a întâmplat întâi fără mine. Cum să zic? Cred că eram prea mică să conștientizez, să iau eu decizia asta. Am început să cânt fiind copil, de mânuță cu mama și la radio și la televiziuni și pe scene. Și mai târziu a fost momentul ăsta când deja aveam, nu știu, 12-13 ani și am zis, nu mai vreau să fac muzică, m-am săturat, nu-mi place scena, nu-mi place să fiu în centru atenției, gata. Și această decizie de a îmbrățișa muzica am luat acum recent, anul trecut. Bine, eu cânt tot timpul și sunt renumită în cercurile mele pentru asta, că eu cânt pe drum și stau și aștept să intru la medic și tot cânt.
1: Ce fain! Și această pasiune se pare că te-a dus înapoi pe drumul muzicii, după cum ziceai și tu, ai lansat și piese noi, dar sunt curioasă, din toate piesele pe care le-ai lansat până acum și poate cele pe care le cântai și inclusiv împreună cu mama ta, dacă ai una preferată care ți este cel mai aproape de suflet?
2: Nu știu dacă am vreuna. Bine, eu când am început să compun melodii, anul trecut am început, cam fiecare melodie pe mine mă ținea o perioadă, eram îndrăgostită de melodia asta. Cumva am auzit în interviu unei cântărețe care zicea că ea mereu face cea mai bună muzică pe care și-o poate imagina. Și asta preferă să ascultă, muzica asta. Și m-am gândit că așa e de fain și eu vreau să creez cea mai faină piesă pe care mi-o pot imagina azi. Și odată ce fac asta, ea rămâne cu mine așa pe repeat. Pe urmă, următoare preferata mea.
1: De unde te inspiri de obicei? În general, subiectul inspirației pentru artiști și pentru oamenii din domeniul artistic și cultural mi se pare cel mai interesant, pentru că nimeni nu prea poate explica ce e aia inspirație, când vine, când pleacă, de unde. Dacă ai vrea să scrii o piesă, ce faci ca să câștigi inspirația sau vine de la sine?
2: Cred că sunt mai multe moduri prin care putem să scriem, deși eu sunt așa de nouă în asta, că nici nu știu, o să zic da, opinia mea umilă aici, am observat că e mai fain pentru mine, e mai fain să încep să scriu ceva când chiar am de zis ceva, când vreau să transmit ceva. Dar dacă vreau să scriu fiindcă simt că ar trebui, cred că parcă ar fi bine de făcut ceva și mă apuc să lucrez, asta cumva iese așa gândit și așa mecanic, când nu sună bine. Parcă n-are atmosferă. Că e făcut la comandă, chiar dacă comanda aia e a mea. Și mi se pare asta foarte important când putem să facem în artă. Bine, este un lux să creăm doar atunci când avem de zis ceva. Pentru că de obicei trebuie să creăm mai des de atât. Și chiar admir oamenii care au zis că s-au învățat să scrie în fiecare zi, indiferent dacă au inspirație sau nu, să facă ceva în fiecare zi. Eu n-am ajuns încă acolo, dar sper.
1: De unde pornești? De la ce anume? Ce simțire? Simți un gând, o emoție, treci printr-o situație sau poate ai momente în care îți vine un vers așa random, mergi pe drum și ai ceva și de la versul ăla pornești o piesă.
2: Da, poate să fie așa un vers, o idee care sună bine și rămâne în cap ideea aia și zic, ha, ar fi fain pe o melodie, pentru că așa se lipește de creier, nu știu cum. Dar uneori, de cele mai deseori, este o emoție. O emoție puternică, virgulă, care se vrea împărtășită. Sau e o emoție negativă, tristețe, sau e deznădejde, nu știu. Sau e bucurie. De unul zi am lucrat la o piesă foarte veselă și era a dispoziție bună și se ia să fac o piesă veselă. Nu știu, nu mi-e foarte caracteristic, dar asta e important, să fie o emoție suficient de intensă, cât să te facă să te pornești în creația asta, în muncă.
1: Să vrei să transmiți, cum ziceai.
2: Da.
1: Tu, în acest context, scrii mai mult pentru tine sau mai mult pentru public?
2: În primul rând o să scriu pentru cel mai mare critic al meu, care sunt eu însemi totuși, pentru că trebuie să lucrez mult la o piesă, să-i găsesc acordurile potrivite ca să-mi placă. Eu mă așez la pian și caut după ureche notele, fiindcă eu nu mă pricep la acorduri și asta e multă muncă. Dar cumva se simte când merge. Se simte o emoție când merge. Și totuși în ultimul timp mi-a apărut și dorința asta să fac pentru public ceva, pentru că am mai observat la alți artiști, apropo de inspirație. Am observat la Dara Satoshi, am observat că fac piese cu mesaj. Am zis, wow, îmi place așa de mult ideea asta, să fie ceva motivant sau ceva inspirant pentru public și mi-ar plăcea să pot și eu să fac asta.
1: Tu, în general, iată, dacă ar fi să te caracterizezi pe tine, ești o fire mai romantică, mai calmă. Cum te vezi? Și dacă se simte acest lucru și prin versurile pe care le scrii?
2: Cred că romantică, în sensul de mai pesimist, așa, sunt de felul meu. E o întrebare foarte profundă. Eu încerc să fiu sinceră cam tot timpul și uneori reușesc, uneori îmi dau seama după că nu prea am reușit. Mă străduiesc să nu judec pe nimeni, deși uneori mai pot să judec, că sunt și eu om. Iubesc foarte mult, în general, viața. Mă uit la natură, nu știu, așa, vizual. Mă bucur de foarte multe lucruri și de foarte multe lucruri mărunte.
1: Și asta se simte și prin piese, și prin muzică. Îți revărși cumva acest romantism, vreau să zic tot.
0: Am avut prilejul să o cunoaștem pe Dana Voinovan datorită interviului realizat de Ariana Morari. De fapt, pasiunea Danei este profund înrădăcinată în familie, pentru că numele mamei sale, Georgeta Voinovan, la fel este asociat cu muzica. Sunt sigură că ești curios să faci cunoștință și cu repertoriul său muzical. Prin urmare, răsună una dintre piesele sale și o nume Vals.

0: hituri internaționale.
1: O nouă săptămână trebuie să înceapă corect, de asta ascultăm în continuare melodia Sugar, înregistrată de trupa americană Maroon 5 pentru cel de-al cincilea album al său, The Studio 5. Trebuie să specific faptul că Sugar a obținut o nominalizare la categoria cea mai bună interpretare pop în grup, la cea de-a 58-a ediție a premiilor Grammy. Sunt sigură că această melodie îți va capta atenția și ne va îndulci această săptămână.

0: La altă clasă suntem obișnuiți cu muzică deosebită, de asta am ascultat piesa Sugar de la Maroon 5. Tot aici suntem obișnuiți să discutăm și cu cei mai buni din cei mai buni. Un exemplu e și Oleg Onea, pasionat de știință politică. Pe parcursul anilor de studenție a reușit să descopere specificul sistemului de învățământ din mai multe țări. Asta pentru că a învățat în România și în Polonia. Cât de variată e viața de student și cât de valoroase sunt experiențele Erasmus, aflăm din interviul realizat de colega noastră Tatiana Trosinov.
1: Nu toate drumurile profesionale sunt simple sau previzibile. Unele se construiesc pas cu pas, din experiențe diferite, oameni întâlniți și alegeri care te scot din zona de confort. Stăm de vorbă cu Oleg Onea despre un astfel de parcurs. Cum se formează un om atunci când trece prin medii academice diferite, cum se schimbă perspectivele în timp și ce rămâne constant într-o poveste personală aflată încă în evoluție. Oleg, bine ai venit!
2: Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
1: Cu mare drag! Ai studiat dreptul la Universitatea din Craiova, ai beneficiat de o bursă Erasmus la Universitatea La Gielona din Cracovia, iar astăzi ești doctorand în științe politice. Experiența Erasmus reprezintă pentru mulți tineri un moment definitoriu. Ce a însemnat pentru tine perioada petrecută la Universitatea La Gielona și ce lecții ai adus acasă din sistemul academic polonez?
2: Oportunitatea pe care am avut-o în Erasmus la Universitatea Jagiellonia din Cracovia a fost, mă rog, foarte frumoasă, pentru că am văzut pentru prima dată Polonia, da, am fost în 2021 în perioada pandemică. Din păcate am făcut lecțiile în Polonia, dar era online, însă am avut ocazia să văd sistemul de educație polonez și european, să vorbesc cu profesori care erau experți în domeniul de justiție la nivel internațional, la arbitraj internațional și așa mai departe. Ce am luat de acolo mai bun este anume know-how pe care l-au ei din punct de vedere instituțional și perspectiva pe care o au polonezi asupra dreptului civil, penal, etc., dar totodată și dreptul constituțional, pentru că, după părerea mea, Polonia este un stat care este mult mai dezvoltat decât Republica Moldova, dar și decât România, dat fiind faptul că, în comparație cu noi, au avut parte de o schimbare de sistem. Văd în Polonia un model la nivel internațional pe care îl putem prelua. Totodată, Polonia. De ce am ales Polonia în principal? Pentru că, mă rog, noi istoric suntem apropiați de zona de Europa Centrală și, dacă să ne uităm atent în perioada medievală, voivodatul Moldovei, Valahia și Transilvania au fost influențate direct de către Regi Pospolita, astfel încât Cracovia, fiind capitala istorică a Poloniei, am vrut să văd cu ochii mei cum arată societatea de acolo și, vă asigur, este un oraș superb, Cracovia, evident, dar și restul statului polonez. Ce este bine administrat de către politicienilor, de către funcționarii publici.
1: Doar aceste lecții le educe, da?
2: Da, sigur. Bun, mai este vorba și de sistemul pe care l-au de transport public acolo, infrastructura pe care o au pentru ciclism, adică am văzut că m-a impresionat foarte mult faptul că se respectă anume cetățeanul simplu. La noi încă avem de aplicat aceste lecții, pentru că noi am fost chiar sub ocupație sovietică, în timp ce Polonia a fost cumva stat independent și se observă diferența asta, plus că eu fost și într-o perioadă lungă de timp un imperiu, deci au avut alt tip de civilizație. Cam asta e pe ansamblu, pentru că e vorba de 5 ani în urmă, vă dați seama că a trecut mult timp de atunci.
1: Dacă ar trebui să descrii în 3 cuvinte experiența unui student basarabian în România, care ar fi acestea și de ce?
2: 3 cuvinte, da? Păi, în primul rând, meritocrație. Pentru că meritocrația este unicul criteriu care te definește ca tânăr student în Europa, în primul rând. România este un stat european și se observă chestia asta. Competiții. Competiția este într-adevăr vizibilă. Noi suntem foarte competitivi și asta este foarte bine. Noi exportăm oameni care au potențial bun și se observă chestia asta.
1: Competiția sănătoasă.
2: Evident, evident. Uh-huh. Competiție reală și, mă rog, solidaritate. Noi suntem solidari, suntem prietenoși. Cel puțin experiența mea de peste 7 ani în România cu studenții basarabeni este faptul că noi suntem toți solidari, prietenoși, evident, ca societatea noastră de psihotare.
1: Ce te-a determinat să te implici în fondarea Ligii Studenților din Basarabia și care a fost primul obstacol major pe care l-ai întâlnit?
2: Ce m-a făcut pe mine să fondez, să cofondez, de fapt, pentru că am fost un grup întreg de inițiativă, am fost însuși viziunile mele pe care le-am în privința vieții. În primul rând, eu mă identific ca fiind român, pentru că sunt român și mi-asum această identitate încă de când am peste 10 ani, pentru că bunica mea mi-a povestit despre perioada interbelică, mi-a povestit despre război și de crimele comunismului pe care le-am înțeles de când eram copil, de aceea mișesc în stradă inclusiv, și de aceea mi-asum totalitate această viziune supra vieții. Dar anume război din Ucraina a fost momentul când mi-am dat seama că Rusia s-ar putea să intervină la noi, societatea civilă nu este pregătită să facă față unui război direct cu Rusia.
1: Există un proiect al Ligii Studenților din Basarabia de care ești deosebit de mândru?
2: Dacă e să fiu sincer, eu sunt deosebit de mândru tot ce am făcut până acum, pentru că fiecare etap, fiecare proiect a fost esențial pentru dezvoltarea noastră. Noi suntem împărțiți pe două departamente, avem departamentul educațional și departamentul de identitate națională. Eu coordonez partea de identitate națională în principal, iar colegul meu, Lopa Silviu, președinte organizației din Republica Moldova, se ocupă de partea de educațională, dar și de expertiză. Uh-huh. Suntem o echipă de profesioniști care încercăm să promovăm anume drepturile studențești. Identitatea românească pe membru al Protului, cercetarea, inclusiv sprijinirea studenților de peste tot. Avem o filială și în Europa inclusiv. Uh-huh. Și suntem practic activiști în toate părțile Europei. Dar în principal sunt mândru de faptul că am putut la inițiativă să mergem inclusiv în Parlamentul României, să discutăm cu deputații din Parlament în privința problemelor pe care le au basarabenii în România, pentru că am făcut un sondaj de opinie în care au participat peste 100 de studenți, în care s-a vorbit despre problemele pe care le avem noi în societate, anume bursele, pentru că noi nu putem comasa bursele la momentul actual. Legea educației este interpretată autonom de fiecare universitate. Problema cetățenii români, care este pregnantă în toată societatea Republicii Moldova, dar după sondaj am văzut că jumate din basarabenii care studiază în România nu au cetățenie română și asta este un impediment pentru ei să se angajeze. Deci, vorbim de drepturi studențești, drepturi elementare. Sunt mândru pentru că am luat alături de colegii mei inițiativa să ne ocupăm de problemele date care nu au fost discutate în spațiu public suficient. Deși sunt organizații mult studențești, noi am fost cei care am venit direct și am discutat cu cei care se ocupă de partea asta.
1: E foarte bine și frumos că încerci să schimbi lucrurile. Adică știi că schimbarea începe de la tine. Te apreciat. Dincolo de toate răspunsurile lui Oleg Onea, rămâne imaginea unui drum care nu este finalizat, ci încă în desfășurare. Un drum în care experiențele se adună și se transformă treptat în direcție. Îți mulțumesc, coleg, pentru deschiderea și timpul acordat acestui dialog și mult succes în parcursul tău.
2: Mulțumesc frumos pentru invitație încă o dată și spor la activitatea jurnalistică.
1: Mulțumesc!
0: Pasiunea pentru științele politice și studiile peste hotare, acestea au fost principalele subiecte abordate în cadrul interviului realizat de Tatiana Trosinov cu Oleg Onea. Tânărul are o vastă experiență academică, așa cum a studiat la Craiova, România, dar și în Polonia. Iar de o perioadă îndelungată urmărește atent arena politică națională și internațională, deoarece este pasionat de științele politice. Ei bine, la fel de mult suntem și noi pasionați de muzică, de asta alegem să continuăm această după-amiază cu melodia Despre asta de la Dara.

aici la Alterclasa. Metaforic vorbind, am deschis ușa pentru mai multe melodii frumoase. Tocmai în această clip am ascultat și despre asta de la Dara. Între timp deschidem și ușa informării, iar la acest capitol trebuie să-ți spun că elevii și tinerii de etnie romă vor beneficia, începând cu anul de studii 2026-2027, de măsuri speciale de admitere în școli, colegii, centre de excelență și universități. Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației și Cercetării. Astfel, la admiterea în clasa 1 și în clasa 10 va fi rezervată de fapt o cotă de 10% din locurile disponibile pentru copiii și elevii de etnie romă. De asemenea, elevii care au promovat examenele naționale de absolvire a gimnaziului vor putea accede la studii liceale prin mecanisme speciale prevăzute de minister. Facilitățile vor fi extinse și pentru învățământul profesional tehnic și superior. Candidații de această etnie vor fi scutiți de taxa de înscriere la concursul de admitere și vor avea la dispoziție locuri finanțate de la buget. Totodată, tinerii care vor fi admiși inițial la studii cu taxă vor putea fi transferați ulterior pe locurile bugetare rezervate în cadrul unei cote speciale. Tot în anul de studii 2026-2027, până la 120 de persoane vor beneficia de sprijin financiar. Este vorba despre 60 de elevi din licee, 15 elevi din școli profesionale, 20 de elevi din instituțiile profesional-tehnice, post-secundare și 25 de studenți. Beneficiarii programului vor primi și o bursă lunară în valoare de 1200 de lei. Într-adevăr, accesul la educație trebuie să fie asigurat pentru toate categoriile de tineri, în special pentru minoritățile naționale. Pe undele noastre radio funcționează același principiu, fiecare are dreptul la muzică. Tocmai din acest motiv, ascultăm împreună piesa Why Why Why de la Shawn Mendes.

0: hituri internaționale.
1: E ultimul vest de la vest din această ediție și ascultăm, de fapt, ultimul dans. Așa s-ar traduce hitul anului 2013 și anume Dernier Dans de Indila. Această melodie reprezintă primul single de pe albumul ei din 2014, Mini World. La mai puțin de 10 ani de la lansare, să fiu mai exactă, pe 19 mai 2023, a devenit prima melodie în limba franceză care a depășit 1 miliard de vizualizări pe YouTube. Acum Dernier Dans răsună pe frecvență Radio Moldova și Radio Moldova Tinerat.

E 16:50, e ora când am ascultat melodia Dernier Dans de la Indila, însă e și ora când scoatem în evidență succesul tinerilor noștri. Uite că 80 de elevi de liceu din Republica Moldova, premiați la Olimpiadele Republicane de Limba și Literatura Română și Istoria Românilor și Universală, vor primi distincții din partea departamentului pentru relația cu Republica Moldova. Evenimentul se va desfășura pe data de 23 iunie curent, începând cu ora 11:30 la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă. Participanții vor primi diplome, medalii și premii sub formă de produse IT. Reprezentanții Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova susțin că inițiativa are drept scop încurajarea excelenței în studiul limbii române și al istoriei românilor, precum și promovarea valorilor culturale și istorice comune. Evenimentul se află la 5-a ediție consecutivă. Între timp, aici la Alter Class, obișnuim nu doar să scoatem în evidență meritele tinerilor, dar și să le pregătim un playlist relevant. Tocmai din acest motiv răsună în continuare melodia Say Goodbye de la Green Day, lansată în anul 2016.

E 16:55, așadar am ajuns pe finalul acestei ediții a emisiunii Alter Clasa. Valeria Suhar am fost eu, vocea care ți-a ținut companie în această oră. Deși mă retrag pentru moment, sper să te regăsesc și mâine la aceeași oră, la fel de liber și cu aceeași dispoziție bună. Acum, fiind final de oră la Radio Moldova, urmează buletinul de știri în limba rusă. Iar pe frecvențele RMT revine emisiunea Generația Mea. Până atunci, îți doresc o săptămână productivă și cât mai mulți oameni frumoși în cale, dar și muzică de calitate. Iar de muzică fiind vorba, ascultăm în continuare Skyfall de la Adele. Pa, pa!

0: dar când se unesc, sunt de neoprit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
1: Armata Națională angajează bucătari. Ești pasionat de gătit? Ți-ai dori să-ți transformi pasiunea într-o carieră? Nu ezita! Alege să fii bucătar militar. Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022 25 21 35. Te așteptăm în echipa Armatei Naționale.
2: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. La 360 de grade. Talk show sociopolitic cu Cristina Popescu.
3: Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii La 360 de grade. Cristina Popescu sunt și împreună cu Galina Madan vă îndemnăm să ne fiți alături și în următoarele 50 de minute pe Facebook, pe paginile noastre de YouTube, dar și pe radiomoldova.md. Astăzi vorbim despre starea reală a sistemului medical, despre spitale raionale, reforme în desfășurare, deficit de cadre didactice, de cadre medicale, dar și accesul pacienților la diferite servicii de tratamente. Toate acestea cu ministrul sănătății Emil Cioban, profesor universitar, fost rector la Universitatea de Medicină, de specialitate medic-urolog. Bună ziua, bine ați venit la noi și vă mulțumesc tare mult că ați acceptat discuția noastră, discuția cu cetățenii Radio Moldova, cu ascultătorii Radio Moldova. Domnule ministru, este prima dumneavoastră prezență aici la Radio Moldova în funcția de ministru. Știu că ați mai fost și atunci când erați rector și în calitate de medic. Înainte de a deveni ministru, am zis, ați fost rector la Universitatea de Medicină. După mai bine de jumătate de an, de când sunteți în această funcție, aș vrea să vă întreb să ne spuneți unde este mai simplu și unde este mai complicat. În sistemul academic sau în cel administrativ a sănătății?
4: Sigur că în sistemul administrativ.
3: Mai complicat?
4: Mult mai complicat.
3: De ce?
4: De ce e că în universitate am crescut, am trecut toate etapele, am format un colectiv, am format o echipă foarte bună, o echipă care ține la universitate și lucrurile erau puse foarte bine pe roate, erau foarte bine determinate. Universitatea ultimii ani s-a dezvoltat vertiginos, universitatea prestă servicii pentru studenții internaționali, universitatea are posibilități pentru a câștiga bani, acești bani avem posibilitatea să-i dăm pentru salarizare, absolut la toți, începând de la infermieri, terminând cu rectorul. Și acesta este un stimul pentru activitate, acesta este un stimul pentru diferiți indicatori de performanță, atât în cercetare, cât în educație, cât în didactică, și acest stimul lucrează.
3: Apropo, dacă ați vorbit de stimul, eu cred că universitatea a rămas pe mâini bune și dacă vorbim de stimul, sunt salarii bune la universitate? Cel puțin profesorii de la Universitatea de Medicină au salarii bune? Aproximativ, nu ne interesează. Dacă ați spune un salariu bun, care ar fi el?
4: Deci, vreau să vă comunic, în 6 ani de directorii, practic nicio persoană nu a plecat din universitate. Numai au dorit să vii, să activeze și noi am luat cei mai buni atât de pe băncile universității și numai care cunosc engleza și franceza și au B2 sau C1, deci la limbi moderne, limbi străine, plus am lucrat foarte mult cu instituțiile medico-sanitare publice, am luat prin cumul și invers am combinat cu cei mai buni specialiști din sistemul de sănătate, din instituțiile medico-sanitare publice republicane, într-așa un mod ca să creăm o formulă pe viitor de spital universitar, clinicile noastre și de aceea, practic, cei mai buni și din sistemul de sănătate lucrează în universitate și cei mai buni din universitate lucrează în sistemul de sănătate.
3: Bun. Salariul mediu la
4: salariul mediu, vă spun. Deci, în afară de salariul de bază, universitatea își poate permite mai multe adaosuri la salariu. Practic, avem de 4 ori pe an aceste adaosuri la salarii, avem premii și ajutoare materiale, plus la asta, în ultimii ani, foarte în vogă, deci, proiectele. Și, practic, fiecare facultate, fiecare catedră sunt implicate în foarte multe proiecte, diferit gen, începând la proiecte europene, internaționale.
3: Cu salariul mediu depășește cam cât?
4: Deci, hai să spunem așa...
3: Cu cifră și merge mai departe.
4: Deci, un șef de catedră are în 28-30 de mii. Asta fără premii, fără ajutor material, fără nimica. Deci la concediu un șef de catedră e de la 40 la 60 de mii de lei. Și invers, în Ministerul Sănătății, deci cel mai mare salariu are ministrul, care la mână e curat într-o lună 41 de mii, într-o altă 39.
3: Și... Domnule Ceban, ați venit de la, totuși de la funcția director, cu un salariu destul de buncel, la cel de ministru care este mai mic.
4: Da. Bine, eu nu pot să spun că regret de atât că eu am acceptat și am făcut acest lucru, deci, conștient, și am făcut-o conștient pentru sistemul de sănătate, pentru comunitatea medicală, care avea necesitatea și dorea foarte mult ca să fie consolidată, așa. Deci, oricum știu că această funcție este vremelnică. Și, de ce
3: și în cazul în care se încheie acest capitol, vă puteți să întoarce înapoi la...
4: Dacă însă am posibilitatea, sigur că da.
3: Bun. Ați vorbit de echipă. Da. Vreau să mergem încet la echipa de la Ministerul Sănătății și să ne spuneți ce ați găsit acolo, scurt, și poate cel mai mult ce ne-ar interesa... Odată cu venirea unui șef în orice instituție, își aduce oamenii lui, îi schimbă, alții îi lasă. Dumneavoastră, ce practică ați aplicat? Lucrați cu foștii angajați a fostului conducător sau ați schimbat echipa?
4: Vă spun. Deci, să vii cu Cleață că am schimbat echipa, că am dat afară. Deci, am dat afară.
3: Mai mult, că îi primiți deci, pe cei care ar avea anumite pete, cum s-ar spune, dacă te-mi zice în ghilimele.
4: Nu este categoric corect acest lucru. În primul rând, eu sunt omul echipei. Și eu am învățat lecția de la universitate că eu trebuie să nu încurc la echipă, eu trebuie să știu unde și cum să deschid ușile. Restul trebuie să ocupi cu asta echipa. Deci, pentru un minister este foarte important experiența care este. Și de aceea, noi miniștrii putem să ne schimbăm și câte un secretar de stat, dar cei care lucrează în cabinete, cei care lucrează în departamente, ei trebuie să aibă să ducă memoria instituțională și datorită lor, ministerile și orice instituții lucrează așa mai departe. Fix așa au fost și în universitate. Eu am venit în universitate, deci toată absolut.
3: Nu ați făcut schimbări?
4: Deci eu am venit și deci am dat o persoană afară care știut că e cei mai toxică din minister, care toate documentele erau în masă și când am venit, îmi spune că uitați-vă din luna cu tare stă pe masă, luna cu tare stă pe masă, ca ce e nu merge, îi la domnul, ca ce e nu merge, stă la domnul. Și necătând că ne știem foarte bine, de mulți, mulți ani, și mai departe am spus că pur și simplu trebuie să pleci și mai departe. Și cu asta s-a terminat. Și a doua persoană care a scris cerere singur și a plecat, deja era foarte obosit.
3: Am văzut că aveți un secretar nou de stat.
4: Și de ce am un nou secretar de stat. Restul, toată lumea, minister, a rămas, lucrează, mai mult ca atât, deci încerc să consolidez.
3: Deci să înțeleg, nu sunteți un ministru exigent care să lăsați loc de dialog pentru fiecare dintre colegi.
4: Absolut.
3: Bun. Domnule ministru, haideți să mergem direct în pâinea pe care o aveți astăzi. Reforma fiscală, apropo, este pentru 2027, în special majorarea TVA la unele servicii și produse, a strânit un val de reacții în ultima săptămână, dacă putem spune așa.
4: Da.
3: Este criticată, unii sunt nemulțumiți. Apropo, săptămâna trecută am văzut într-un interviu fosta ministră a Sănătății, doamna Nemirenko, avertiza că ar putea crește povara financiară pentru cetățenii și chiar ar putea afecta funcționarea unor instituții medicale, inclusiv accesul la medicamente, scumpirea anumitor servicii medicale. Vreau să vă ne spuneți dumneavoastră, din prima sursă, cât de mult va afecta această reformă sistemul medical?
4: Deci, această reformă a distrus sistemul medical.
3: Va distruge?
4: Da. Această reformă, practic, o să ducă la scumpiri în lanț, inclusiv la scumpiri a medicamentelor, a consumabililor. Deci, spitalele nu o să facă față. Deci, și noi avem riscuri foarte, foarte, foarte, foarte mari. De aceea, bine, noi am ieșit prima dată acum în public, dar am studiat acest lucru foarte minuțios. Noi toate aceste zile am discutat și cu secretarii de stat și pe minister. Astăzi am fundamentat pe 7 foi un aviz și sigur că am dat un aviz negativ, deci de aceea lucrurile sunt moderne, lucrurile au viitor acolo unde țara este dezvoltată, unde avem o economie dezvoltată, sigur că ne dorim cu toții ca să fie cât mai multe impozite și din aceste impozite să le putem folosi la social, la medicină și la tot ce este. Dar astăzi Republica Moldova nu este gata pentru așa ceva. Sistemul de sănătate este un sistem vulnerabil. Sistemul de sănătate astăzi are foarte multe populații care nu lucrează, care este bolnavă, care este în vârstă, care este singură, care nu este deservită și deci sistemul de sănătate astăzi are nevoie de foarte multe lucruri. Noi lucrăm foarte mult ca să aducem cât mai multe medicamente în țară noi. Noi vrem să compensăm cât mai multe medicamente pentru patologiile care sunt necesare. Noi vrem să acoperim cât mai multe servicii, începând cu medicina primară, deci mamă și copil, ginecologie, screening-uri, cancer și deci toate aceste lucruri noi le putem face astăzi.
3: Dar odată cu venirea acestui TVA, toate aceste planuri ar putea să...
4: Sigur că da, deci atunci să fie scumpiri în lanț, nu o să ne privească foarte mulți bani să acoperim aceste prețuri înalte, noi nu o să avem puterea de cumpărare a medicamentelor, puterea de cumpărare a acestor consumabile, deci puterea de compensare pentru a medicamentelor pentru cei cu patologii cronice vulnerabili. Mai mult ca atât, noi ne dorim și să mărim și niște salarii. Ultimii ani salariile au crescut așa undeva în lanț de la COVID încoace și noi vrem să nu ne oprim. Deci acest lucru tot îl facem pe contul Companiei Naționale de Asigurări. Noi avem un sistem de asigurări medicale cel mai bun, practic, de unul din cele mai bune din lume. Și deci el, toți acești ani s-a modernizat, toți acești ani s-au schimbat.
3: Domnule ministru, odată cu majorarea, să admitem, dacă va fi acest TVA inclus și va fi creșterea de TVA, deci ne așteptăm și la creșterea contractelor pentru studenți la universități, nu?
4: Absolut la tot cele, cred că.
3: Bun. Urmărim, pentru că este deocamdată la nivelul discuțiilor, dezbaterilor, urmărim ce se întâmplă mai departe. Cu siguranță că vor lua act și de solicitările fiecărui ministru în parte și fiecărui cetățean sau fiecărui specialist, antreprenor din diverse domenii. Urmărim. O altă reformă care este deja în desfășurare este reforma administrației publice locale. Fiind, de fapt, prezentată una care ar trebui să eficientizeze serviciile, inclusiv în sistemul de sănătate. Concret, domnule ministru, vreau să ne explicați simplu, pe înțelesul tuturor, ce se întâmplă cu spitalele din raioane, din sate, cum vor fi ele reformulate, reorganizate în această reformă?
4: Deci, această reformă este foarte bună. Această reformă se merită și trebuie făcută de mult. Această reformă o să schimbă la față, deci, satele noastre, comunitățile noastre. Dumneavoastră cunoașteți că fiecare dorește să aibă în fiecare localitate, inclusiv și raion, cel mai bun spital, cea mai bună școală și tot așa, și trebuie să fie cât mai aproape. Deci eu vreau să vă anunț ca toată lumea să cunoască că reforma administrației locale nu are nimic cu reforma noastră medicală. De aceea, noi invers tot ce facem în reforma noastră, facem ca să fie deci sistemul de sănătate, toate serviciile noastre fie cât mai aproape de populație. Și ea nu are nimic absolut cu reforma. Și noi nu închidem absolut nici un oficiu medicilor de familie, absolut nici dintr-un sătișor, într-atâta ca populația să aibă acces. Noi, reforma care o facem noi și am făcut-o în medicina primară, am făcut-o invers, consolidăm, să îmbunătățim serviciile, să avem control, să putem gestiona...
3: Să aveți echipă, oameni, vom vorbi neapărat și despre asta.
4: Și să avem medici pentru asta, da. Ca să acoperim.
3: Acum vă întreb de ce, pentru că în cazul direcțiilor educație din toate raioanele vor fi, deci odată ce vor fi comasate 10, vor fi 10 din 30 și ceva vor fi 10, vor fi respectiv și 10 agenții. Vă întreb în cazul spitalelor, dacă nu greșesc, sunt 31 de spitale raionale, rămân valabile toate aceste spitale sau vor fi comasate și o parte din ele? Cel puțin partea administrativă vă întreb dacă va
4: fi. Da, vă spunem. Deci, lucrăm asupra unui proiect. Acest proiect, până la sfârșitul verii, trebuie să-l punem în dezbateri publice și să-l anunțăm. Deci, la o reorganizare a spitalelor, la o reclasificare a spitalelor, și anume tot a să fie în contextul descentralizării și regionalizării. Deci noi vorbim de două spitale regionale, da, care Cahul o să fie Cahul și Bălți, și de la dânșă pornim în nord și în sud și în centru, și deci noi avem spitalele care au secții de primire urgență, așa numitele OPU. Între aceste spitale noi avem serviciile de AVC, deci, da. Așa, și ele sunt 11 la număr, cu orașul 13 la număr. Iată, aceste spitale o să fie subregionale și restul spitalelor o să fie spitale locale.
3: Deci, ca să fie clar, vor fi 3 spitale, da? Mari, deci sau haideți să ne explicați dumneavoastră pe clar.
4: Nu, noi vorbim, acum nu vorbesc de Chișinău.
3: Noi
4: vorbim de Bălți și Cahul. Deci, două spitale regionale. În toată Republica, din toate raioanele care sunt, în 11 raioane, noi avem centru de primire urgentă. Așa. Și avem AVC.
3: Deci,
4: aceste spitale o să fie subregionale. Restul o să fie spitale locale. Și propunem să avem management comun între spitalele regionale și cu cele subregionale și cu cele locale. O să aibă de suferit numai din administrații, deci
3: spitalelor.
4: În rest, nu o să aibă nimeni de suferit. Deci, în dependență de dotarea acestor spitale cu echipamente și secții respectivi, deci în spitalele subregionale, cu cele locale, deci la cele locale o să ne axăm pe chirurgii de o zi, terapii de zi, pe geriatrie, pe reabilitare, pe paliații. Și în unele spitale, deci o să discutăm cu sănătate mentală, boli infecțioasă, deci sunt, în unele spitale sunt niște servicii care foarte bine sunt pus. Și atunci ele nu numai decât să fie în spitalul subregional, tot să fie într-un spital local. Deci noi să discutăm cu fiecare spital în parte și o să vedem care sunt activitățile lor și având în vedere cum avem și management comun,
3: echipamentele deja
4: sigur
3: existente.
4: Că da, și având management comun, deci o să discută. Deci aici e ocupată reanimația. Trecem în... Aici sunt locuri libere pentru reabilitare. Se sună la, într-un raion și spune luați-vă pacientul din Spitalul Republican, că noi deja l-am operat și la reabilitare puteți să-l reabilitați acasă,
3: local.
4: Și iată într-așa un mod, deci o să fie servicii obligatorii, secțiile de primiri urgente, deci sălile de gardă, fix așa e situația,
3: dar
4: o să fie și
3: la,
4: cu...
3: La modul practic, da. Spital, niciun spital nu va fi închis. Corect? Sau?
4: Absolut. Pur și simplu, unele spitale poate din suburbia Chișinăului o să fie atribuite sub conducerea altor spitale, de pildă Ialoveni. Da? Iată în felul următor, dar singure spitalele și secțiile consultative nu o să fie nici una închis.
3: Am înțeles. Dacă ați pomenit despre spitalele din Bălți și Cahul, vreau să ne spuneți, domnule ministru, la ce etapă sunt construcția spitalelor pentru Bălți și Cahul? Din câte citisem eu, partea Cahulului este mult mai avansată decât cea din Bălți. Cum se explică sau ce? Pentru că în 2026 urma să înceapă construcția spitalelor. Iată că suntem la mijlocul anului 2026 și nu vedem încă...
4: Da, vă spun. Pentru mine a fost un efort foarte mare. Echipa Ministerului Sănătății, practic aceste jumătate de ani, cât am fost eu ministru, 7 luni de zile, practic zilnic am lucrat supra acestor proiecte și lucrăm și astăzi. Noi avem mai este două proiecte, mai avem un proiect a Băncii Mondiale, deci ce este legat de reabilitare. Și sunt niște lucruri firești care au derulat în această perioadă. Vă spun de exemplu. Spitalul Regional Bălți. Când s-a semnat contractul de construcție a spitalului din Bălți, actualul spital din Bălți era spital municipal.
3: Așa.
4: Ministerul Sănătății avea nevoie de un spital regional, republican, la nord, să fie. Și s-a luat o decizie că noi trebuie un spital de 300 și de paturi, plus 50 și paturi ambulatorii, pentru regiunea de nord. Deci studiul de fizabilitate era făcut în 2017, cu reînnoire în 2022. Atunci, la moment... La nord erau înregistrate 950-960 de mii de populație. Astăzi, după ultimul recensământ, noi avem 600 de mii la Bălți. Una. Spitalul Municipal Bălți, în această perioadă, a devenit Spital Republican, Spitalul Ministerului Sănătății, și el nu este a municipiului, este a Ministerului Sănătății, care are 960 de paturi. Deci este practic a doilea spital după Spitalul Republican cel mai mare. Cu două blocuri, a câte 9 etaje, a câte 3.000 de metri pătrați fiecare etaj. Lotul de construcție a spitalului nou e la 500-800 de metri în kilometru, măcar că e Corlăteni, deja, deci raionul Rușcani, dar el este... alături. În această perioadă s-au investit foarte mult în acest spital, inclusiv cu ajutorul și partenerilor și României.
3: Echipamente,
4: deci
3: echipamente,
4: s-a făcut o secție de UPU după Institutul de Medicină de Urgență, și mai modernă și mai... Deci
5: așa, acum
4: peste 4 milioane de lei. Acum noi să construim un spital aparte. Tot în perioada asta, la Bălți, s-a deschis un spital privat care se numește Novomed.
5: Nu dăm publicitate, că da, pentru asta plătim.
4: Bine. Și atunci, noi trebuie să asigurăm aceste servicii. Plus la alta, suma de bani care a fost preconizată pentru acest spital, în acești ani, s-a scumpit de 5 ori materiale de construcție. Și de suma asta, noi nu mai ridicăm carcasul și noi nu mai terminăm să facem un spital modern, cum a fost el foarte bine conceput să fie el. Și atunci noi, în aceste luni, am lucrat foarte intens cu partenerii internaționali. Le-am demonstrat deci că noi avem nevoie de careva schimbări. Am revăzut deci studiul de fezabilitate. Am revizut multe lucruri.
5: Așa, domnule ministru, să înțelegem că se renunță la spital, la construcția din temelia spitalului din regional din Bălți?
4: Nu-i drept. Nu? Deci, pe teritoriul la spitalul din Bălți mai este o clădire, un carcas, tot din 9 etaje, ca câte 3.000 de metri pătrați, care nu au fost construit până la capăt. Și stă acolo. Și iată, pe această teritorie, spitalul, dacă noi demolăm acest carcas și niște încăpiri auxiliare, avem încă 32 hectare de pământ. Și atunci noi propunem, noi nu schimbăm proiectul, noi mergem pe spital.
5: Construcția spitalului?
4: Construcția spitalului. Dar
5: doar teritoriul vechiului spital?
4: Pe teritoriul spitalului vechi, un spital cu 210-230 de paturi, un spital modern, un spital care să includă secțiile, departamentele cel mai înalt specializate necesare care Bălțul nu are. Noi vorbim de cardiochirurgie, chirurgie intervențională, așa. Noi vorbim de neurochirurgie, noi vorbim de oncologie cu radioterapie și deci introducem cele mai moderne metode, micșurăm din numărul de paturi care are spitalul existent, deci și paralel spitalul existent din Bălți este implicat în proiectul de eficiență energetică. Și noi, deci, introducem bani pentru remodelarea, reorganizarea acestui spital și atunci și pe urmă noi le unim între ele spitalului.
5: Domnule ministru, că timpul trece foarte repede, 20 corect, minute, dar atât de multe întrebări. Da. La Cahul, domnule ministru, ce se întâmplă?
4: La Cahul merge, lucrurile merg după...
5: Așa cum
4: după,
5: s-a pus de start?
4: Deci avem ultimele rezultate a partenerilor, avem finisarea studiului de fezabilitate, avem conceptul creat de construcții. Suntem la o etapă ca să anunțăm concurs la licitație la proiect.
5: Așa. Anterior se discutase despre reorganizarea, foarte scurt și trecem și la alte subiecte, reorganizarea spitalelor din municipiul Chișinău. Din câte știu, în Chișinău avem 9 gestionate de Ministerul Sănătății, în subordine Ministerului Sănătății. Am văzut că anterior s-a făcut fuziunea spitalului de boli infecțioase cu cel de la dermatologie, s-a făcut un fel de, doar administrativ cel puțin s-a schimbat lucrurile. Vă întreb dacă și dumneavoastră aveți astfel de planuri pentru a reorganiza spitalele în Chișinău. Care și cu care? Dar foarte scurt, domnule ministru.
4: Bine, spitalele din Chișinău sunt a primăriei.
5: Da.
4: Eu vorbesc de spitalele, care sunt Ministerului Sănătății. În primul rând, continuăm mai departe fuziunea la practic și în aceste 7 luni s-a lucrat foarte mult la un proiect de niște secții foarte moderne, inclusiv secții de terapie intensivă pentru spitalul de boli infecțioase și o să continuăm mai departe reforma, transferarea spitalului de boli infecțioase la cel de dermatovenerologie la Cluj.
5: Așa, în afară de aceste două, altele care vor fi?
4: În afară, deci...
5: Vă planificați, care sunt ele?
4: Deci, discutăm să vedem care o să fie un management comun, iarăși cu spitalul de pildă de neurologie și neurochirurgie cu Spitalul Clinic Republican, cum a fost cândva. Deci acest spital are nevoie de multe schimbări, este nevoie de spații care deja sunt limitate acolo. Deci noi reformăm Spitalul Ministerului Sănătății, care o să fie un spital de recuperare metodologic republican pentru toată țara și avem un proiect a Băncii Mondiale de reabilitare unde acest spital o să fie foarte important și o să avem rețea de secții, cum am zis eu, regionale, subregionale și locale în 23 de secții sau 23 de instituții din țară pentru reabilitare. Fix aceeași situația este cu centrul de reabilitare pentru copii, care tot e implicat în acest proiect și o să fie ca centru metodologic pentru copii și noi mai departe o să avem o posibilitate să le copiem în regiuni. Deci, de săptămână trecută am semnat ordin nou și s-a lucrat foarte mult, deja conceptul aproape este, deci reforma sănătății mentale, psihiatria, cu narcologia și cu adicțiile. Și iată, în această reformă, spitalul de psihiatrie fie reformat, vedem cu spitalul din Bălț, spitalul de psihiatrie din Orhei și încă câteva secții care o să fie nord și sud în această clasificație de spitale această regionale, subregionale.
5: Aceste domnule ministru, nu deranjează în special cei din administrația spitalelor?
4: Dar noi nu ne gândim la administrația spitalului, noi ne gândim la populație. Noi vorbim despre pacienți, noi vorbim de... Noi nu, astea sunt alte întrebări.
5: Haideți să mergem un pic să ne uităm pe regiunea transnistreană. Câți dintre cetățenii din regiunea transnistreană sunt asigurați și beneficiază de serviciile de asigurări medicale? Și cel mai mult mă interesează cât Republica Moldova, câți bani sunt alocați pentru aceste asigurări?
4: Da. Nu, în primul rând, deci eu cetățenii Republicii Moldova.
5: Exact, sunt cetățenii noștri.
4: Ultimul timp, acest număr a început a crește vertiginos. Astăzi, la moment, avem 75.000 de cetățeni din Transnistria care au poliță de asigurare și se folosesc activ, intens de acest
5: pentru
4: lucru.
5: Pentru acest 75.000, cam cât statul alocă ar fi?
4: Vă 200 de milioane. Deci, în primul rând, vin, se înscriu la medicul de familie și se folosesc foarte mult pentru proteză, pentru operații mari, costisitoare. Asta sunt proteze la șold, la genunchi, aceasta este cataract, asta este... și avem așa, concentrat zona aceasta, cel mai mult e Varnița pe primul loc, a doua este Râbnița, Rezina în partea aceasta și sigur că Căușeniu.
5: De ce v-am întrebat, domnul ministru? Pentru că în contextul reintegrării și vicepremierul pe reintegrare propusese anterior extinderea serviciului 112 în regiunea transnistreană, dar este blocat de așa numitele autorități de la Tiraspol. Vă întreb dacă ar fi să fie extins acest serviciu 112 în regiunea transnistreană. Are Republica Moldova sau sistemul de sănătate capacitatea de a acoperi și de a acorda asistență și cetățenilor de regiunea transnistreană?
4: Sigur că da. Sigur că da.
5: Avem echipament, avem ambulanțe,
4: absolut.
5: Avem secțiile.
4: Trebuie să avem niște condiții. Noi nu singur dată am discutat
5: acest. Care ar fi acest
4: condiție? Că transportul trebuie să fie autorizat a Republicii Moldova. Că noi să controlăm traficul la vamă. În rest, și să știm că sunt chemați cei care plătesc cotizația, care sunt asigurați că-s bani și trebuie de acoperit acești bani.
5: Despre corupția în spitale, domnule ministru, cât de răspândită este ea și mă interesează marea corupție, în special când vorbim de licitații sau de darea în locațiunea unor spații. Cât de răspândită este acest viciu în instituțiile medicale?
4: Iarăși, sistemul de sănătate este foarte complicat. Toată atenția este pe sistemul de sănătate. Noi venim dintr-un sistem care este. Și deci nu e simplu. Noi avem foarte multe schimburi de generații, de medici și la diferite etape acest flagel s-a mai păstrat. Oricum se lucrează foarte mult la acest lucru. Deci la orice ședință se discută. Deci chiar acum pregătim un eveniment deosebit de mare. Să spun
5: dar
4: eu
5: dumneavoastră,
4: cifri sau...
5: De ministru, da. Domnule Ceban, vreau să vă întreb dacă ați avut vreo neînțelegere, vreo discuție cu anumite persoane care ar avea în locațiune, care ar diferiți directori de spitale care organizează sau participă la licitații. Ați avut în această perioadă discuții sau ce obțin sesizări?
4: Sesizări sunt permanent, discuții sunt permanent, diferit gen, dar ele
5: și
4: trebuie...
5: Cum reușiți dumneavoastră să gestionați aceste lucruri?
4: În primul rând, noi avem secție juridică și fiecare instituție are secție juridică. Noi avem organe abilitate, noi scrim demersuri la organele abilitate într-așa mod ca să controleze acest lucru. Deci... suspecții poate să fie foarte multe și discuții foarte multe, dar noi nu ocuperim acest lucru și imediat dăm la colegi și ne sesizăm ca să controleze acest lucru.
5: Dacă ne întoarcem la corupția mică, oamenii astăzi, domnule ministru, mai oferă anumite recompense de mulțumire pentru a avea atenția medicilor. Vă întreb, ce ar trebui să facă statul sau ce ar trebui să facă instituțiile, oamenii, cum ar trebui să procedeze astfel ca această corupție mică, dacă o putem spune așa, deși pentru unii oameni care sunt la limita sărăciei, este un ban care i-ar salva, da? Deși îi dau ultimile din buzunar pentru a avea niște servicii. Când ar putea Republica Moldova să scape de această corupție mică? Și ce ar trebui să facem noi și statul?
4: Să avem complet alte generații? Să dăm salarii? Locuri decente de muncă? Ca medicul să nu se gândească cum să mai fraudeze sau să câștige deci pe altă cale bani? Nu, tare ne-a plăcut acest lucru. Și vreau să vă spun că în ultimii ani lucrurile ăștia se micșorează tot mai puțin, mai puțin. Și ne este foarte neconfortabil când muncim de dimineață până noapte, noi și apare câte o veste de aceasta. Și de ce permanent discutăm acest lucru. Nu poate ministrul schimbi ministrul și pește noapte de pildă să dispară lucrurile neformale. Nu poate fiecare ministru sau șef de spital sau de subdiziune să ții de mână pe fiecare. Dar avem mecanisme. Și avem mecanisme să luptăm și ne dorim ca să nu se mai întâmple așa ceva. Și mizăm foarte mult pe generațiile tineri.
5: Ați menționat, domnule ministru, despre să fie oferite salarii cadrelor medicale, salarii decente. Vă întreb, astăzi salariile din sistemul medical sunt decente? Și dacă nu greșesc, ultima majorare, cel puțin per ansamblu, au o acoperire mai mare, a fost în 2025 cu 15%. Sau cum vedeți dumneavoastră această recompensă pentru medici? Este una potrivită? Este una bună? Sau ar fi nevoie de salarii mult mai mari?
4: Deci, sigur că ar fi nevoie de salarii mult mai mari, mai ales la tineret.
5: La tinerii specialiști.
4: La tineri specialiști. Deci, iarăși, astăzi, în sistemul de sănătate, salariile la medici nu sunt cele mai mici. Astăzi, în sistemul de sănătate, se poate de câștigat bani prin servicii, prin cumul, prin iarăși proiecte diferit gen. Sigur că acest salariu care este astăzi nu acoperă toate necesitățile care sunt necesare. Deci, de ce ne dorim și permanent ne gândim numai la posibilitatea de a mări salariul?
5: Majorarea salariului, când ar putea fi următoare? Sau, dacă pentru bugetul...
4: Dacă anului, cinstit, s-a lucrat și pentru acest lucru și deci chiar am vrut să facem 10% de la 1 septembrie 2026, să vedem cum se termină, deci, politica fiscală și...
5: Acest. Și? Nu vă reușește? Sau o să vă reușească?
4: Nu știm, să vedem cum, în ce mod. Noi, în principiu, am calculat acești bani, am discutat cu compania de asigurări și care am putea să mărim cu 10% de la 1 septembrie.
5: Acum vă întreb dacă avem cui plăti salarii, în special în sate. Și aici aș vrea să vă întreb, ce deficit de cadre medicale au instituțiile statului, instituțiile medicale din regiune și unde se simte cel mai mare deficit?
4: Deci, deficitul este foarte mare. Avem raioane care au acoperirea 33-35%. Deci, dacă să le clasificăm, asta e pe primul loc, e medicina de familie, undeva cu 250-300 de cadre medicale. Asta, pe locul 2, este medicina de urgență, ar fi cu 85-100 de cadre medicale. Pe locul 3, asta ar fi imagistica. Astăzi avem foarte mult nevoie, deci după perioada de COVID a apărut mult tehnic medical, s-a investit în spitale și deci este nevoie de minim, cred că 70-80 de posturi. A treia este, a patra este anestezie și terapie intensivă, cum cu 100-120 de posturi. Și deja specialitățile chirurgicale, care cândva toată lumea dorea, cum se schimbă mentalitatea, schimbă timpurile, ea nu devine atractivă, ea este complicată, ea este foarte responsabilă și inclusiv și în oraș deja avem nevoie de specialiști.
5: Așa, ce ar trebui sau care sunt politicile pe care le gândiți astfel ca să schimbați situația?
4: Noi permanent...
5: Sau odată cu reorganizarea, îmi cer scuze, odată cu reorganizarea, lucrurile un pic vor arăta altfel.
4: Vor arăta o leacă altfel, vor apărea poate niște economii, vor apere niște redicționări, ne cunoașteți dumneavoastră din 2027, deci absolvenților de la 120 la 250 de mii, o să le oferim. Oferim astăzi transport, benzină.
5: Ca să atrageți tinerii să meargă în sate.
4: Și această
5: special
4: formulă lucrează, eu vreau să spun că noi avem raioane, practic mare, deci numai pe jumătatea de aceasta de an, 8 milioane de lei la benzină pentru cei care fac naveta din Chișinău. Sigur că chiar și azi am avut o ședință foarte mare, ne gândim prin cum să stimulăm tinerii într-așa mod ca să-i rugăm să rămâi acasă și să fie și sigur că, în primul rând, să le facem condiții.
5: Bun, domnule ministru, mai sunt multe întrebări. Haideți, am câteva importante, deși mai avem încă 4 minute până la sfârșit. Țigările electronice, în special tinerii sunt atrași de acestea. În trecut am văzut că se discuta că din martie 2026 vor fi interzise comercializarea acestor țigări electronice. Vă întreb, domnule ministru, ce se întâmplă, cât de gravă este situația și dacă, într-adevăr, veți merge pe această idee de a interzice comercializarea țigărilor electronice?
4: Noi suntem Ministerul Sănătății. Noi altfel nu putem. Noi, ținem acest lucru. Știu că nu e convenabil pentru economii, pentru, iarăși, deci bugetul țării, dar noi lucrurile astea trebuie să fim foarte duri și tot timpul am fost deschiși și am vorbit lucrul ăsta și chiar ne-am dorit ca aceste accize să vie de la băutură și de la țigări, să fie toate în sistemul sănătății.
5: Vă întreb, vor fi interzise? De când?
4: Eu nu pot să vă răspund asta la întrebarea aceasta. Deci noi dorim acest lucru, noi promovăm acest lucru,
5: ceva,
4: dar...
5: când vă doriți ceva, întotdeauna faceți ceva, domnule
4: ministru. Bine, trebuie să fie consens, ce trebuie de discutat cu colegii, trebuie să fie acceptat și de ceilalți colegi din guvern.
5: Da. Consumul de droguri în Republica Moldova. Tot mai mulți tineri sunt implicați în sau consumă droguri. Ne oferiți foarte scurt să ne spuneți o imagine clară. Care e situația? Cât se tratează? Sau cât de dispuși sunt tinerii să meargă, să renunțe la acest viciu?
4: Deci, în ultimii jumătate de ani s-au făcut foarte multe lucruri. Am pornit pe legislație, strategii, lucrăm cu Ministerul de Interne, lucrăm împreună cu Ministerul Educației, lucrăm împreună cu Ministerul Social. Deci,
5: cât de gravă e situația și dacă se face ceva în acest sens?
4: Se face. Situația este destul de gravă și asta este legat cu situația geopolitică și
5: sunt
4: cu războiul
5: de
4: Ucraina.
5: Sunt deschiși consumatorii de droguri să vină la tratament? Sau?
4: Da. Da, și se face acest lucru și lucrează foarte bine, e anonim și lucrează foarte bine aceste centre.
5: Domnule ministru, pe ultima sută de metri vreau să vă întreb cazul referitor la decesul copilului de 5 ani de varicelă. Am văzut în spațiul public propunerea de a fi inclus în programul de vaccinare vaccinul contra varicelei. După acest caz, cât de posibil ar fi, iată, o astfel de...
4: Sigur că ne-am sesizat imediat de acest lucru, ne-am dat seama că este grav, ne-am dat seama că varicela aduce și decesuri și de aceea deja am discutat în Ministerul Sănătății. Noi, politica Ministerului în ultimii ani a fost să mărească numărul de vaccini. Deja suntem cu 13 vaccini, numai anul acesta am cumpărat o vaccină nouă, chiar la sfârșitul lunii septembrie-octombrie plecăm să negociem, să vedem cât ar costa.
5: Deci ar putea să fie inclus în...
4: Ar putea să fie.
5: Domnule ministru, vă mai așteptăm, au rămas încă multe întrebări nediscutate și multe subiecte de interes pentru ascultătorii Radio Moldova, vă mai așteptăm la noi.
4: Mulțumesc.
5: Și eu vă mulțumesc.
4: Ministerul Sănătății rămâne deschis.
5: Vă mulțumesc.
4: Deci lucrează 24 în 24 pentru populația Republicii Moldova.
5: Domnule ministru, mulțumesc că ați promis în direct, așa că vă mai așteptăm la noi. Stimați ascultători, la 360 de grade a fost ministrul Sănătății Emil Ceban, Cristina Popescu de la microfon, Galina Madan din regie. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. O săptămână reușită. O seară bună și rămâneți în continuare cu știrile Radio Moldova.
2: Radio Moldova Promo. Radio Moldova merge în comunitate pentru a cunoaște realitatea din regiunile țării. Aflăm din prima sursă problemele pe care le au oamenii din orașele și satele noastre și căutăm soluții împreună. Identificăm drumul spre un interes comun. Dezvoltarea localităților din Republica Moldova. În fiecare zi de luni, după radiojurnalul de la ora 18, suntem în comunitate. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 18.
6: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la radiojurnalul serii. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Iată principalele titluri. La summitul de la Bruxelles, lideri europeni au lăudat progresele Republicii Moldova și au anunțat noi investiții.
7: parteneriatul Moldovei cu Uniunea Europeană a devenit mai puternic. Reformele sunt recunoscute și răsplătite, cu fonduri europene, investiții, cu încredere. Ne vom ține de cuvânt, vom continua să îndeplinim condițiile cu toată responsabilitatea.
6: Un tânăr fermier din raionul Căușeni a înființat o vie modernă datorită subvențiilor, iar prima recoltă va fi exportată integral în Uniunea Europeană.
8: Este o sistemă destul de modernă, sistemă de irigare italiană. Mărindu-i suprafața de foliară, evident că e mai mult proces de fotosinteză, e mai mare hrana, evident că roada este cu mult mai mare la hectar.
6: Moldovenii care și-au cumpărat o locuință prin credit ipotecar, inclusiv prin programul Prima Casă Plus, vor plăti rate mai mari începând cu 1 iulie. Meteorologii au prelungit pentru ziua de mâine codul galben de caniculă. Uniunea Europeană ar putea oferi Republicii Moldova sprijin financiar de peste jumătate de miliard de euro până la sfârșitul acestui an. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen după cel de-al doilea summit Republica Moldova-Uniunea Europeană, organizat la Bruxelles. Potrivit oficialului european, dacă autoritățile de la Chișinău vor implementa reformele asumate, va fi acordată o nouă tranșă din planul de creștere pentru Republica Moldova, estimat la 1,9 miliarde de euro. În plus, astăzi au fost anunțate și alte fonduri destinate consolidării securității naționale. Cu detalii, Olga Mânzat.
9: Republica Moldova a reușit să-și păstreze calea europeană în pofida presiunilor și atacurilor hibride din partea Moscovei, susține șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Aceasta a subliniat că autoritățile de la Chișinău au realizat 93% din reformele necesare pentru a accesa fondurile disponibile în Planul European de Creștere Economică și au fost deja debursate peste 500 de milioane de euro, iar până la sfârșitul anului ar putea fi oferite încă 503 milioane de euro. Urmează mesajul tradus.
10: Securitatea Moldovei este securitatea tuturor și de aceea o să ne mărim sprijinul în cadrul facilității pentru pace. Deja sunteți beneficiarii pe al doilea loc după Ucraina, e vorba de aproape 200 de milioane de euro și mai pregătim 120 de milioane, un pachet pentru 2026 care se va concentra pe nevoile de securitate.
9: Republica Moldova are un parcurs impresionant de aderare și a dat dovadă de foarte mult curaj și hotărâre pe această cale, a precizat președintele Consiliului European, Antonio Costa. Oficialul a încurajat autoritățile de la Chișinău să continue reformele și să accelereze alinierea Republicii Moldova la legislația Uniunii Europene, subliniind sprijinul statelor membre pentru parcursul european al țării. Președintele Consiliului European a remarcat că în ultimii ani cooperarea dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană a cunoscut o evoluție semnificativă, iar obiectivul comun rămâne construirea unei țări puternice și prospere ca viitor stat membru al blocului comunitar. Urmează mesajul tradus.
10: Deci vă îndemn să păstrați acest avânt și să vă aliniați cu acquis-ul european. Hotărârea Consiliului de a deschide negocierile la primul grup de capitole reflectă că statele membre recunosc progresul înregistrat de Moldova, precum și angajamentul nostru față de procesul de integrare a unei Moldove puternice în care se poate integra în familia europeană. Vă vom ajuta, vă vom însoți în fiecare pas pe care îl faceți. Este remarcabil cât de mult a crescut cooperarea dintre noi în doar câțiva ani.
9: Parcursul european al țării este clar și irreversibil, iar Republica Moldova avansează pe direcția integrării în Uniunea Europeană prin reforme și rezultate concrete în mai multe domenii cheie, a declarat președinta Maia Sandu. În plan economic, șefa statului a afirmat că Uniunea Europeană reprezintă principalul partener comercial al Republicii Moldova. Totodată au fost anunțate noi acorduri de cooperare în domenii precum industria auto, cercetare și tehnologii avansate.
7: Parteneriatul Moldovei cu Uniunea Europeană a devenit mai puternic. Săptămâna trecută am deschis negocierile pe primul grup de capitole, cel al valorilor fundamentale. Munca noastră dă roade. Reformele sunt recunoscute și răsplătite, cu fonduri europene, investiții, cu încredere. Ne vom ține de cuvânt, vom continua să îndeplinim condițiile cu toată responsabilitatea. Iar pe măsură ce mergem înainte, fiecare pas aduce rezultate concrete pentru oameni. Pace, siguranță și oportunități acasă, în familia europeană.
9: După reuniunea de astăzi, Uniunea Europeană a anunțat un nou sprijin pentru Republica Moldova, printre care 232 de milioane de euro pentru reabilitarea drumului Porumbrei-Comrat prin planul de creștere, 11 milioane de euro pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride și 17 milioane de euro pentru infrastructură de frontieră în sprijinul securității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Primul summit Uniunea Europeană-Republica Moldova a avut loc în iulie 2025.
6: Poziția liderilor europeni este o confirmare a ritmului fără precedent al accelerării procesului de aderare la Uniunea Europeană. Constatarea aparține corespondentului Teleradio Moldova la Bruxelles, Dan Alexe, care ne spune ce au transmis oficialii europeni în mesajele lor, dincolo de cifre.
11: Rezultatul acestui al doilea summit Moldova-Uniunea Europeană merge dincolo de cifre, iar asta s-a văzut din

0: Ursula von der Leyen a îndemnat însă la răbdare, spunând în concluzie că nu ar trebui să avem o abordare prea rigidă sau mioapă. Extinderea se va face pe merit, au insistat ambii oficiali, atât președintele Consiliului, cât și șefa Comisiei, în funcție de eforturile realizate de fiecare candidat, respectiv Republica Moldova și Ucraina. Eforturile depuse de cei doi în fața întrebărilor presei de a spune dacă Moldova va fi sau nu deconectată de Ucraina în negocieri au arătat cât de dificil rămâne subiectul. Cuvântul deconectare rămâne deocamdată tabu la Bruxelles, în instituțiile europene, din teama de a nu fragiliza Kievul, care are nevoie să arate populației că sprijinul european rămâne neclintit și că Ucraina ar fi la fel de avansată spre integrare pe cât e Republica Moldova. Asta mai ales în condițiile recentului conflict diplomatic dintre Kiev și Varșovia. Polonia era până acum cel mai apropiat aliat european al Ucrainei și de aceea, pentru moment, nimeni nu-și dorește ca Polonia să devină a doua Ungarie, opunându-se apropierii crescânde a Ucrainei de UE. Așa încât Chișinăul va fi probabil nevoit să avanseze în același ritm atât de apreciat aici, fără a cere o etichetare diferită a eforturilor sale și interpretând pozitiv, cum ar trebui, formula pe care se insistă atât de mult după merit. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.
1: Cu ajutorul unei subvenții de aproape 5 milioane de lei oferită de stat, un tânăr fermier din satul Grigorev, Caraionul Căușeni, a înființat o plantație modernă de viță de vie pe o suprafață de 13 hectare. Pentru a concura pe piețele internaționale, Podgura a fost dotată cu un sistem de susținere de tip pergola și cu un complex italian de irigare prin picurare. În această toamnă, agricultorul urmează să culeagă prima recoltă destinată integral exportului în Uniunea Europeană. Relatează Camelia Babeica.
2: Vasile Țurcan, un fermier din satul Grigorievka, a ales o altă strategie pentru afacerea sa. Acesta a mizat pe soiuri apirene cu valoare comercială ridicată, solicitate la export. Pentru a asigura standardul de calitate european, plantația a fost concepută de la zero folosind tehnologii de ultimă generație. Fermierul folosește un sistem modern de irigare prin picurare.
3: Sistemul de irigare prin picurare, de atât se numește prin picurare, pentru că diametrul la 20 la furtun și 60 cm dintre găurile, asta îi dă posibilitate că în timp de 2-3 ore apa ajunge până la rădăcina la plantă, la 40 cm.
2: Agricultorul dispune și de un bazin de acumulare a apei cu o capacitate de 55.000 de metri cubi, iar sistemul de tip pergola mărește considerabil randamentul la hectar.
3: Aici, în afară de ceea că noi pompăm apa în câmp, mai administrăm împreună cu apa și îngrășămintele necesare. Este o sistemă destul de modernă, sistemă de irigare italiană. Mărindu-i suprafața de foliară, evident că e mai mult proces de fotosinteză, e mai mare hrana, evident că roada este cu mult mai mare la hectar.
2: Absolvent al unei facultăți de profil juridic, Vasile a decis să aplice bunele practici europene acasă, preluând afacerea tatălui său. După mai mulți ani de muncă peste hotare, spune că viitorul său este legat exclusiv de pământul natal.
4: Avem o țară care are nevoie de cât de cât de sprijinul oamenilor care vor să lucreze și vor să sunt optimiști și investesc în agricultură.
2: Vasile Țurcan a reușit să-și modernizeze plantația prin intermediul subvențiilor oferite de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Bugetul total al AIPA a atins în acest an cifra de 2,3 miliarde de lei. Fondurile sunt utilizate pentru achitarea proiectelor depuse în 2024 și a celor finanțate în avans în 2025, a precizat directoarea agenției Diana Coșalâc.
5: Acești fermieri au creat locuri de muncă, au înființat plantații moderne, intensive, care concurează fructele lor cu piețele externe, au revitalizat sectorul zootehnic. Într-adevăr, în acest an avem cel mai mare buget și aceasta se datorează faptului că în agenda de reforme sau planul de creștere sunt alocate 628 milioane de lei pentru a demara implementarea programului strategic a politicii agricole.
2: Agricultorul Vasile Țurcan intenționează să acceseze noi fonduri prin intermediul programelor AIPA pentru a extinde sistemul de irigare pe încă 15 hectare și pentru a instala sisteme de protecție împotriva grindinei și a ploilor excesive. Investițiile ar urma să reducă riscurile și să faciliteze procesul de recoltare.
1: Moldovenii care și-au cumpărat o locuință prin credit ipotecar, inclusiv prin programul Prima Casă Plus, vor plăti mai mult începând cu 1 iulie, după ce Banca Națională a Moldovei a majorat rata de bază de la 6,5% la 7%. Indicatorul crește de la 5%.

0: 0,57% la 5,66%, ceea ce va duce automat la recalcularea ratelor pentru creditele legate de acest indice. Modificarea îi vizează atât pe beneficiarii programului Prima Casă Plus, cât și pe clienții cu credite în lei cu dobândă variabilă, unde rata este formată din indicele de referință plus marja fixă stabilită în contractul de credit. Incendiul care a izbucnit astăzi la mansarda unui bloc de locuință de pe strada Melestiu 16/2 din sectorul botanic al capitalei a fost localizat. Nivelul de urgență se menține efectivul, rămâne la fața locului, informează ICSU. Forțele de intervenție continuă acțiunile pentru lichidarea completă. Ulterior vor fi desfășurate lucrări de spălare și demontare a construcției afectate. Amintim că un incendiu s-a declanșat la mansarda situată la etajul 9 al unui bloc de locuință din sectorul botanic al capitalei pe strada Melestiu 16/2. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 11:52. Ofițerul de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu, a declarat pentru Teleradio Moldova că s-a declanșat nivel sporit de intervenție. Pentru localizare și lichidare au intervenit 19 autospeciale și 76 de angajați ai ICSU. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, viața acestora fiind în afara oricărui pericol. Pentru a preveni intoxicațiile cu produsele de ardere, locatarii, printre care și copiii, au fost evacuați, iar poliția a asigurat securizarea perimetrului. Armata ucraineană a lovit centrul rus de comunicații prin satelit Dubna, situat în regiunea Moscovei, a anunțat statul major al armatei ucrainene, relatează ucrainska Pravda. Agenția de știri rusă de stat TASS a informat ulterior că centrul a fost ținta unui atac masiv cu drone din partea forțelor armate ucrainene, iar transmisiunile de televiziune și comunicații nu au fost afectate. Centrul de control Dubna este situat în nordul Moscovei. Acesta este unul dintre centrele care asigură funcționarea canalelor de comunicații prin satelit și a serviciilor de radiodifuziune și televiziune. De asemenea, statul major general al armatei ucrainene a informat că în aceste zile soldații ucraineni au lovit poligonul de antrenament al operatorilor de drone, precum și punctele de comandă ale dronelor din teritoriile ocupate. Liderii Italiei, Marii Britanii, Franței, Germaniei și Poloniei, cunoscuți și ca grupul E5, se vor reuni pe 24 iunie la Berlin pentru a discuta despre războiul ruso-ucrainean, informează Europeiscaia Pravda. Potrivit unui comunicat al guvernului Italiei, premierul Giorgia Meloni va participa la reuniunea din capitala Germaniei. Premierul britanic Keir Starmer, care astăzi a anunțat demisia, continuă să-și exercite atribuțiile, astfel că va fi prezent la întâlnire. Grupul E5 a fost creat în 2024 pe fundul apelurilor tot mai puternice pentru reînarmarea Europei și pentru o mai bună coordonare a acțiunilor de sprijinire a Ucrainei în lupta împotriva invaziei ruse. Cancelarul german Friedrich Merz declarase anterior că reuniunea va avea loc în această săptămână, fără a preciza data exactă. Amintim că președintele Franței Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz au criticat în cadrul summitului liderilor Uniunii Europene încercările președintelui Consiliului European Antonio Costa de a relua contactele diplomatice cu Rusia. La rândul său, premierul Estoniei a declarat că tentativele lui Antonio Costa de a stabili contacte diplomatice cu Rusia au fost greșite. La final, datele meteo. Meteorologii au emis cod galben de caniculă pentru sudul Republicii Moldova pentru ziua de mâine. Temperaturile maxime vor atinge valori cuprinse între 33 și 35 de grade Celsius. Pe 23 iunie se prevede cer variabil. Ziua izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 28 și 32 de grade Celsius, noaptea între 16 și 21 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
1: InfoSport.
2: Bună seara, sunt Patricia Ciubotaru și vă prezint știrile din sport.
1: Reprezentativa Spaniei a dat uitării debutul rușinos la Cupa Mondială de Fotbal și a făcut spectacol în cel de-al doilea meci al său, învingând echipa Arabiei Saudite cu 4-0 în etapa a doua grupei H. Selecționerul Luis de la Fuente a schimbat 4 titulari față de meciul de acum 6 zile cu insulele Capului Verde, iar mutările s-au dovedit inspirate. Ibericii au dominat încă din start și au găsit repede drumul spre gol. Starul Lamine Yamal a finalizat o acțiune inițiată de Mikel Oyarzabal în minutul 11. După evoluția dezamăgitoare din primul meci, Oyarzabal a înscris 2 goluri într-un interval de numai 3 minute la mijlocul primei reprize, ducând scorul la 3-0 și transformând partida de la Dallas într-o formalitate. La pauză, Luis de la Fuente a preferat să menajeze pe Oyarzabal și Yamal înaintea partidei cu Uruguayul. Chiar și fără cei doi, Spania a continuat să domine și a marcat imediat după reluare, după o fază începută de Cucurea și finalizată cu un autogol al lui Tambacti, care a stabilit și scorul final 4-0. Apoi ibericii au redus ritmul, dar chiar și așa au mai trimis odată mingea în poartă. Golul lui Ferran Torres a fost însă anulat după intervenția arbitrilor din camera VAR pentru offside. În celălalt meci al grupei H disputat la Miami, reprezentativele Uruguayului și insulele Capului Verde au remizat cu scorul de 2-2. Sudamericanii au ratat șansa de a face un pas important spre calificarea în faza eliminatorie. Fundașul Kevin Pina a șutat în forță direct din lovitură liberă de la circa 20 de metri și a deschis scorul. S-a întâmplat exact la mijlocul primei reprize. Discipolii selecționerului argentinian Marcelo Bielsa s-au răsturnat scorul până la pauză, creație golurilor marcate de Massimiliano Araujo și Agustin Canobio, dar nu au izbutit să câștige, deoarece insulari au restabilit egalitatea prin Halo VAR la minutul 61. Acest rezultat face ca grupa H să fie foarte imprevizibilă. Spania conduce clasamentul cu 4 puncte, în timp ce Uruguay și insulele Capului Verde au ambele câte 2 puncte, iar Arabia Saudită este codașa grupei cu un singur punct. Etapa a treia va fi decisivă, Uruguayul urmând să înfrunte Spania, iar Capul Verde pe Arabia Saudită. După remisa din prima etapă cu Egiptul, în etapa a doua, Belgia a înregistrat un nou rezultat de egalitate. Discipolii selecționerului Rudy Garcia au fost anihilați de echipa Iranului, meciul încheiindu-se cu scorul alb de 0-0. Mai mult, în ultima jumătate de oră, dracii roșii au rămas în 10 după ce fundașul Nathan Ngoi a văzut direct cartonașul roșu. În aceste condiții, Belgia are nevoie doar de victorie în ultima etapă, când va da piept cu Noua Zeelandă, pentru a fi sigură de calificarea în 16-mile de finală. Deși a condus la pauză cu 1-0, Noua Zeelandă a pierdut în fața Egiptului cu scorul de 1-3. All Whites au început curajos partida și au deschis scorul în urma unui corner. Finn Surman s-a înălțat și a trimis mingea cu capul în poartă. După pauză, Egiptul a revenit cu o echipă total diferită, iar egalarea a survenit destul de rapid. În minutul 58, Mostafa Zico l-a bătut pe portarul Crocombe cu o lovitură de cap. Faraonii au continuat să atace și au intrat în avantaj 9 minute mai târziu, golul de 2-1 fiind opera lui Mohamed Salah. Soarta meciului a fost pecetluită în minutul 82, când egiptenii s-au desprins la 3-1 prin golul marcat cu o lovitură de cap de atacantul Trezeghe. Grație acestui succes, Egiptul și-a asigurat practic locul în play-off. Președintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi, a salutat prima victorie din istoria selecționată țării sale la Cupa Mondială de Fotbal, după ce faraonii au învins cu 3-1 echipa Noii Zeelande într-un meci disputat luni dimineața la Vancouver. Victoria Egiptului a schimbat peisajul grupei G a Cupei Mondiale, ce se desfășoară pe continentul nord-american în Mexic, Canada și Statele Unite ale Americii. Pe lângă faptul că reprezintă un pas istoric pentru egipteni, acest succes a propulsat pe primul loc în clasamentul grupei, fiind foarte aproape de asigurarea calificării în 16-mile de finală. Reprezentativa Egiptului conduce clasamentul grupei G cu 4 puncte și va primi replica Iranului în meciul ultimei etape, programat vineri 26 iunie, zi în care secunda clasată Belgia va înfrunta Noua Zeelandă. Acestea au fost știrile din sport. O seară frumoasă vă doresc!
2: Publicitate la Radio Moldova. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
3: Publicitate la Radio Moldova.
4: Vara ta pe undele noastre. Fii cu Radio Moldova. În comunitate. Acțiuni în regiuni. Viața în localitățile din Republica Moldova. De la probleme la soluții. Pornim de la nivel local pentru a ajunge la o viziune globală.
5: Bine v-am găsit, stimați ascultători! Sunt Svetlana Bogatu și vă invit să cunoaștem astăzi noutățile din comunitate. Dedicăm această ediție realităților care ne privesc pe toți, conservarea locurilor de interes turistic, migrația populației și dezvoltarea locală, cu contribuția asociațiilor de băștinași și a statului. Ne îndreptăm spre raioanele Șoldănești și Ungheni, unde întâlnim oameni care stau la baza acestor subiecte. Ascultăm opinii și gânduri și aflăm și ce soluții au identificat autoritățile pentru un viitor mai bun al satelor noastre. Venim și cu exemple elocvente care au adus deja încredere și speranță, renovarea unor drumuri locale sau modernizarea grădinițelor. Despre toate aflați în următoarele minute în comunitate. În debutul ediției de astăzi surprindem un crâmpei din istoria satului Vadul Rașcov, raionul Șoldănești, baștina poetului Dumitru Matkovski și localitatea care găzduiește cel mai mare cimitir evreiesc din Europa de Est. Așezarea de pe malul Nistrului a fost cândva un târg renumit către care au migrat evrei din Rusia și Polonia. Mărturia prezenței lor sunt cele peste 5.000 de pietre funerare din cimitir, vizitate anual de către descendenții ai comunității evreiești care au trăit în această zonă. Dincolo de interesul turistic pe care îl prezintă, întreținerea cimitirului reprezintă o adevărată provocare. Lipsește un gard de protecție, iar animalele pasc pe acest loc încărcat de istorie. Despre eforturile depuse pentru conservarea acestui obiectiv important din patrimoniul local al satului, ne vorbește în continuare Cristina Prisăcari.
6: Pe malul râului Nistru, în satul Vadul Rașcov, printre ierburile înalte, se ascunde cimitirul evreiesc, inclus în registrul monumentelor ocrotite de stat. Acesta se întinde pe o suprafață de peste 2 hectare și, pe lângă semnificația sa religioasă, are și importante valențe istorice și sociale pentru comunitatea locală.
7: Mai avem și un cimitir evreiesc, dacă ar și așa lăsa-i fac o leacă de față, măcar ceva așa, să nu dea drumul la animale acolo, spască, să nu le sfărâmi crușile și ele. Cum n-ai zis și chiatră, chiatră, dai crușii, e pusă în amintirea unui om. N-are nimeni să preocupe de dânsul. Vineau, înainte mai vineau, tineri am văzut chiar de multe ori vineau, mai măsurau, mai făceau calcule pe calculator și duceau și așa și rămânea mai departe. Dacă ar și că nu e departe de muzeul Dumitru Matkovski, cimitirul, ar și foarte bine. Că când vin copiii în excursii, trec muzeul, trec cimitirul și ala.
8: A mea străbunica a trăit 101 ani și e povestie cum noi începem și luăm o bucățică de stofă și facem niște roțele la fete, de la evrei. Toate cele ei aduceau, că înainte tare grea situație a fost. Și cimitirul l-au pus ei aparte, fiindcă erau mulți. Da, mu, ia ca în tot anul vin la cimitir, cu toate că e departe și e dezordine acolo, dar ei vin. A, un fel de atracție este pentru satul Vădrașcă ăsta.
6: Astăzi în Vadul Rașcov nu mai locuiește nicio familie de evrei. Cu toate acestea, pietrele funerare inscripționate în ebraică păstrează vie memoria comunității care a trăit aici timp de secole, afirmă Emilia Odaie, profesoara de istorie la gimnaziul din localitate. După un incendiu devastator care a distrus o mare parte a târgului de odinioară, cimitirul a rămas una dintre puținele mărturii ale prezenței evreilor în această zonă.
9: În prezent, cimitirul evreiesc este în delăsare, deși periodic, pe parcursul anilor, este vizitat chiar de comunități evreiești, chiar de specialiști și instituții științifice care valorifică aspectul și conținutul cimitirului evreiesc. Totuși, cimitirul păstrează o arhivă de circa 5.000-6.000 de morminte sau țomuri. Cimitirul evreiesc este un monument sub aer liber, cu o istorie îndelungată și veche din secolul XIX și istoria lui începe cu migrația masivă a evreilor din Polonia, din Rusia.
6: Deși se confruntă cu numeroase probleme de conservare, cimitirul evreiesc rămâne în atenția autorităților din domeniul culturii. Secretarul de stat de la Ministerul Culturii, Corneliu Cirimpei, susține că sunt depuse eforturi pentru protejarea și valorificarea acestui important obiectiv de patrimoniu.
10: A fost o solicitare de a construi un zid de piatră, un zid în jurul acestui cimitir și noi am salutat acest lucru. Inițiatorii, din câte eu țin minte, au dorit să fie un zid de plasă, Și din perspectiva autenticității istorice, probabil că nu este cea mai reușită soluție, dar în ca măsură temporară s-a acceptat acest zid de plasă ca să fie amplasat. Clar că noi insistăm asupra unui zid de piatră, cu toate că experiența cimitirului evreiesc din Chișinău arată că nici zidul de piatră care există nu stopează vandalii. Probabil că o soluție contra vandalismului ar fi și instalarea anumitor camere care ar transmite online tot ce se întâmplă acolo, cimitir. Încercăm să schimbăm legea monumentelor și anul acesta, până în august, sperăm să o promovăm, legea monumentelor, și în baza acestei legi noi prevedem constituirea unui fond care ar acoperi necesitățile de conservare a monumentelor istorice, și eu nu vorbesc doar de cimitiri, vorbesc de conace, de clădiri istorice. Să vedem dacă vom fi susținuți în acest sens de către Ministerul Finanțelor, fiindcă la ziua de astăzi, Ministerul Culturii, cu părere de rău, accentuez, nu are capacitățile financiare pentru a interveni la monumentele istorice care le avem în Republica Moldova fără un suport extern.
6: Așezată pe malul Nistrului, comuna Vadul Rașcov ascunde numeroase comori istorice și culturale. Este locul de baștină al poetului Dumitru Matkovski. Găstuiește cel mai mare cimitir evreiesc din Europa de Sud-Est și păstrează o veche clopotniță conservată și restaurată cu sprijinul Uniunii Europene. Localitatea se află la circa 150 de kilometri de Chișinău și la peste 20 de kilometri de orașul Șoldenești.
5: Pe malul bătrânului Nistru, de această dată poposim în satul Climăuții de Jos, raionul Șoldănești. Ca multe alte localități din țară, satul resimte același fenomen al depopulării. Tinerii pleacă în lumea mare, iar la porți rămân în mare parte vârstnicii, alături de nepoții lăsați în grija lor. La aproximativ 100 de kilometri distanță pe același mal al râului, în Ustia, raionul Dubăsari, realitatea este diferită, iar viața localnicilor pare mai dinamică, susținută de investiții și condiții mai bune de trai. Natalia Mogâldea vine cu detalii despre modul în care oamenii percep aceste contraste.
11: Serile sunt mai liniștite, străzile mai goale, iar inimile părinților mai pline de dor pentru copiii plecați departe, în căutarea unui viitor mai bun, a unei case sau a unui loc de muncă mai decent. Satul Climăuții de Jos trece prin aceleași realități demografice ca majoritatea localităților din țară. Tinerii se împrăștie în lumea mare, iar la porți rămân doar bătrânii și nepoții, în grija bunicilor, în timp ce părinții sunt departe. Cu dorul rămas acasă trăiește și Valentina Popușoi, ai cărei copii au plecat peste hotare, în căutarea unor condiții de muncă mai bune. Educatoare la grădiniță, ea își petrece zilele între grija față de copii și responsabilitatea de a-și crește nepoții, rămași acasă cu ea.
12: Este foarte trist, pentru că ducându-mă de amiază acasă sau seara de la lucru, nu te întâlnești cu un om, nu te întâlnești cu un copil, nu te întâlnești. Cei bătrâni mor, cei tineri pleacă, satul degradează, nu-i cum era odată. Chiar și seara în Mahala ieșau copiii, se jucau, era vesel, se simțe că este o atmosferă plăcută în sat, dar acum este foarte trist. Atâta mai avem noroc că mai avem care avem de lucru, dar care n-are, chiar îi trist de tot.
13: Dumneavoastră unde munceți?
12: La grădinița de copii, ca educator.
13: Alți consăteni cum se descurcă?
12: Până acum, dacă mai plecau, iată, este livada alături sau la cunicea la căpșuni, dar acolo le-au pus și acolo niște restricții, să fie angajați zilieri, să fie impozitați, care nu toți de acord, în puținul care ți-al dânc și așa ți-l mai impoziteze. Care sunt tineri, vă zic, toți au mers psihotari pentru a face un trai mai bun, las copii, las casă. Asta e foarte dureros, în loc să stai în copii, pleacă.
13: Se simte și la grădiniță?
12: Se simte foarte tare, se simte. La noi activează o singură grupă mixtă. Cu 2 ani în urmă avem la 25-26 de copii, acum a scăzut numărul. Și pe viitor, chiar în 2023, e un singur copil în sat născut. După aceea sunt iarăși o perioadă născuți, iarăși nu avem. Și asta ne afectează, vă zic, nu numai pe noi, dar pe toți. Și școala și satul în genere dispare.
11: Se tânguiesc că mahalalele din Clemăuții de jos au rămas tot mai pustii și alți locuitori. Cei care au mai rămas se ajută reciproc. Se sprijină atunci când se îmbolnăvesc și țin legătura prin telefon, când simt nevoia de o discuție.
14: N-au locuri de lucru. Fiecare vor, mai ales tineretul, să duc să aibă un post care oricare de lucru. Dar la noi, practic, n-are lumea unde lucra.
15: În mahala mea suntem 3 persoane. 3 persoane stăt în vârstă. Sunt mai mult de 10 căsă, ca așa de aici, de la oprire, s-o iei pentru pe primărie. Sunt mai mult de 10 căsă aici, nu nimic.
11: Dacă în Climăuții de jos, raionul Șoldănești, migrația a redus considerabil numărul locuitorilor, în Ustia, raionul Dubăsari, aflat pe același mal al râului Nistru și la doar aproximativ 100 km distanță, realitățile sunt diferite. Oamenii, chiar dacă pleacă, revin acasă cu planuri, economii și inițiative frumoase, iar dimineața străzile sunt pline, constată directoarea grădiniței din Ustia, Natalia Cârnaț.
16: Satul nostru este viu fiindcă are o așezare geografică foarte benefică și combinabil ca lumea să deplaseze la serviciu, chiar și la Chișinău, chiar și la Cricova, la noi mulți lucrează la Ciorescu, la Criuleni, la Dubăsare, adică tineretul care și-a plecat psihotare sunt unii care deja s-au întors, chiar anul acesta, avem care au venit și copiii la grădiniță, au deschis și micul business la noi în sat, chiar deja avem și frezerie și sală de banchete și magazine. Dimineața se vede că străzile sunt pline, adică nu sunt goale. Contează condițiile de trai în sat. Adică satul dispune și de apeduct și canalizare, adică e în proces, dar apeductul deja este. Avem gimnaziu, avem grădiniță, avem condiții cât de cât, dar oricum ne dorim mai mult.
11: De popularea localităților este atribuită de specialiști în mare parte fenomenului migrației interne și externe. În 2025, circa 27.500 de persoane și-au schimbat domiciliul în interiorul țării. Orașele au câștigat aproximativ 5.100 de locuitori, în timp ce satele au pierdut populație, Chișinăul fiind principala destinație pentru migranții interni. Populația cu reședință obișnuită a Republicii Moldova a continuat să scadă, ajungând la 2,365 milioane de persoane la începutul anului 2026, cu aproape 23.000 mai puține decât în anul precedent.
4: În comunitate.
5: Părăsim malul Nistrului și ajungem de această dată în Codri, la Voghenii Noi, raionul Ungheni, o localitate așezată între dealuri și păduri. Aici viața de zi cu zi a devenit mai ușoară după reabilitarea capitală a unui drum local care face legătura cu traseul principal spre Chișinău și Ungheni. Porțiunea de aproximativ jumătate de kilometru, un drum petruit, a fost asfaltată și amenajată cu indicatoare rutiere și limitatoare de viteză. Mai multe detalii aflăm de la Alina Chiperi.
17: Drumul modernizat este una dintre primele imagini pe care le văd cei care ajung în Voghenii Noi. Zilnic pe aici circulă locuitori, agenți economici și vizitatori care vin la primărie sau au alte activități în sat, relatează primarul localității Veceslav Cernei.
18: Răseu, aici era cum vine spre primărie și înspre sat era foarte... Nu puteai să ajungi până încoace, rău era. Am apelat, am fost acceptabil, deja este și făcut. În total a fost 2 milioane 600 de mii după achiziții. S-a scos tot fundamentul, tot s-a scos și s-a pus totul de la început. A fost un pod care era demolat, preparat pe Cesland care este compaxat, piatră din nou pusă, toată de la început. S-au pus diferite indicatoare, noi, satele, primăriile mici, contăm pe astfel de proiecte din cauza că în altă parte nu avem unii apela și unii nu apela, noi suntem ilegibili din lipsa de oameni pe care o avem.
17: Segmentul de drum, care până acum un an era acoperit cu pietriș, a fost asfaltat și amenajat corespunzător. Au fost aplicate marcaje rutiere și instalate indicatoare și limitatoare de viteză.
19: Într-adevăr, este acces la traseul central care pleacă spre Chișinău, spre Ungheni, pentru lume, pentru transport. Din toate punctele de vedere, este un beneficiu foarte bun.
20: Foarte bine că asta, în primul rând, în drumul spre primărie, calitatea a făcut bine. Păi era pietriș. Zâmbii mai erau gropi, mai erau râpsi, mai spălau, e clar că pietreșul nu rezistă, e clar.
21: Este important pentru că în afară de primărie sunt trăiesc și alți locatari care la fel au nevoie să ajungă cumva la locurile unde trăiesc. Era în stare degradabilă, în varianta albă. care nu a fost îndreptat sau după ce a fost îndreptat, dar oricum ploile îl spală. De nou se fac gropile.
17: Primăria Bogenii Noi a beneficiat de o finanțare de peste 671.000 de lei pentru îmbunătățirea asigurării cu apă potabilă în satul Bogenii Vechi. În urma investiției a fost construită o conductă de aducțiune care asigură livrarea apei către aproximativ 110 gospodării, 3 instituții publice și 2 agenți economici din localitate. Comuna are în jur de 1000 de locuitori și reprezintă un punct important pentru activități economice din domeniul alimentației și vinificației. În zonă funcționează o cramă vinicolă și o fermă de păsări.
0: De rând cu autoritățile, un rol tot mai important în modernizarea orașelor și satelor îl au asociațiile de băștinași. Acestea realizează proiecte în localitățile lor și creează punți între băștinașii de acasă și cei de peste hotare. Un bun exemplu de coeziune și colaborare pentru toți. În ultimii ani, Asociația Băștinașilor din Comuna Manta, Raionul Cahul, a adus împreună cu membrii săi mai multe schimbări, despre care ne vorbește în continuare reprezentanta asociației, Cristina Mătăsaru.
1: Asociația a fost fondată în 2019, are deja 7 ani de activitate, iar pe parcursul acestor ani am implementat multe proiecte în diverse domenii, în domeniul economic, turistic, cultural. Am reușit să amenajăm 2 parcuri multifuncționale în ambele satele comune, pentru că suntem comună. Anul trecut am avut un proiect de turistic, dacă pot să zic așa, prin care am instalat plăcuțe la fiecare casă, indicatoare rutiere, panouri turistice, camere de supraveghere. Alt proiect ar fost în care am dotat un centru multifuncțional din cadrul Palatului de Cultură, se numește Centru Capti și este destinat anume agenților economici, dar este folosit și cu alte ocazii, este un centru foarte frumos, foarte dotat. Am avut inițiativa Oflare pentru Manta.
0: Cât de mult contează, iată, implicarea, mobilizarea, astfel de inițiative pentru dezvoltarea vieții comunității, atât sociale, culturale, economice, de orice fel?
1: Foarte mult contează implicarea fiecăruia din comunitate, atât din cei din sat, cât și, cum am spus, suntem o asociație care implicăm și diaspora de peste hotare. Și în ultimii ani am avut 3 proiecte desfășurate în cadrul proiectului DAR. De exemplu, am avut strângere de fonduri și cu ajutorul diasporii noi ne-a reușit să colectăm acele sume pe care ni le-am propus și să implementăm cu succes proiectele. Și ne-am convins că foarte mult contează implicarea comunității și noi avem o comunitate deschisă colaborării. Ne ajută, ne susține. Avem pagina de Facebook a primăriei pe care facem foarte des postări zilnice, săptămânale, în care noi le arătăm ce am mai reușit să facem, ce progres, atât primăria, cât și asociația. De asemenea, recent am deschis, este pagina web, dar nu este asociație, este a primăriei, totuși noi suntem o comună. Și păstrăm legătura, chiar avem grup pe Messenger, când trecem un proiect de anunțăm, am trecut, împreună vom reuși să implementăm.
0: Cristina Mătăsaru, reprezentanta Asociației de Băștinași din Comuna Manta, Raionul Cahul, a vorbit despre cum, prin implicarea băștinașilor din țară și de peste hotare, s-a reușit realizarea mai multor proiecte importante pentru oamenii din acest sat. Cu mai multă încredere privesc spre viitor și părinții din satul Mărândeni, Raionul Fălești, după reabilitarea tehnică a clădirii grădiniței locale. Dincolo de îmbunătățirile aduse infrastructurii, oamenii spun că proiectul a contribuit la crearea unor condiții moderne și sigure pentru educație, joacă și dezvoltarea copiilor. Astăzi, grădinița din Mărândeni este amenajată și dotată cu tot necesarul pentru desfășurarea procesului educațional preșcolar. O ascultăm pe Daniela German cu un subiect la această temă.
22: Grădinița din Mărândeni, construită în anul 1971, nu a beneficiat de-a lungul anilor de o reparație capitală a exteriorului clădirii, ci doar de intervenții cosmetice. Prin acoperișul cu fisuri, apa ajungea în interiorul grădiniței, umezea pereții și tavanul. Cu toate acestea, instituția a continuat să activeze. Pentru a soluționa problemele de infrastructură, autoritățile locale au decis să aplice la programul național Satului European, ediția a doua, guvernul alocând peste 2 milioane de lei pentru lucrări de modernizare și eficientizare energetică a clădirii. Lucia Boico, directoarea grădiniței din satul Mărândeni.
2: Suntem foarte bucuroși că s-a realizat un vis mult așteptat. Instituția a fost înființată în anul 1971 și până în prezent am beneficiat de reparații cosmetice. Acoperișul curgea, pereții aveau fisuri, dar acum, datorită implementării proiectului, grădinița s-a schimbat în mod estetic. Este mai plăcut să intri în ograda instituției. Copiii vin cu dragoste, cu satisfacție la grădiniță. Ei se simt ca acasă.
22: Părinții menționează că intervențiile realizate au îmbunătățit semnificativ condițiile din instituție, menținând o temperatură constantă și contribuind la reducerea numărului de îmbolnăviri. Pentru copii, spațiul în care își petrec cea mai mare parte a zilei a devenit mai viu și mai primitor.
3: După renovarea și reabilitarea termică a grădiniței Mărândieni, ca mamă a unui copil care frecventează grădinița, sunt foarte mulțumit, fiindcă îi văd că sunt într-o ambianță comodă, confortabilă, în siguranță. Am observat că copiii nu au nevoie de foarte multe straturi de haine ca să iei în vodolimă, fiindcă se păstrează căldura și se vede că e caldă în grădiniță. Ne bucurăm de faptul că se investesc bani și ne dă posibilitatea ca într-o zonă rurală să avem condiții foarte bune de a ne educa copiii și de a crește, de a dezvolta aici în sat.
7: E cald, e bine. Copiii sunt mai activi, mai bucuroși. Vin acasă, spun că e bine, că le place, că fac jocuri, e cald. Așteaptă cu nerăbdare. Să trezesc dimineața, mama vreau la grădiniță.
23: Mie îmi place grădinița cum arată, e frumoasă, colorată și e foarte bine aici. Noi la grădiniță dansăm, colorăm, ne distrăm. Cântă.
22: Localitatea Mărândeni are aproximativ 2700 de locuitori, dintre care 300 sunt copii, inclusiv 80 de preșcolari. Până în prezent, pentru implementarea proiectelor aflate în desfășurare sau deja finalizate în cadrul programului național Satul European ediția a doua, guvernul a alocat din bugetul de stat peste 1,463 de miliarde de lei. În cadrul celei de-a doua ediție a programului Satul European au fost aprobate 888 de proiecte de dezvoltare locală pentru modernizarea infrastructurii și îmbunătățirea serviciilor publice în comunitățile din întreaga țară.
4: În comunitate. Acțiuni în regiuni. Viața în localitățile din Republica Moldova. De la probleme la soluții. Pornim de la nivel local pentru a ajunge la o viziune globală.
0: Punem punct aici ediției de astăzi, dar ne întoarcem la aceeași oră, pe aceeași frecvență, lunea viitoare, tot aici, în comunitate. Sunt Svetlana Bogatu și împreună cu regizoarea Domnița Jechiu, vă mulțumim pentru că ne-ați fost alături. Dacă vă doriți să reveniți la ediția de astăzi, o puteți face mâine dimineață, la ora 5:20 de minute, când se difuzează în reluare, sau accesând site-ul radiomoldova.md, compartimentul emisiunii.

Ascultați Radio Moldova. Aleluia.

0: Moldova. Promo. Sportul ne ajută să fim mai sănătoși, pe de o parte, și ne aduce satisfacția luptei și victoriilor în diferite competiții, pe de altă parte. Trăim emoții și vrem să fim cei mai buni. Urmăriți în fiecare zi de luni, de la ora 19:35 de minute, sinteza evenimentelor sportive ale săptămânii. Comentarii, interviuri, reportaje. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 19.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Majorarea TVA-ului la medicamente prevăzut în proiectul noii politici fiscale pentru anul 2027 ar putea afecta semnificativ asupra sistemului medical din Republica Moldova, avertizează ministrul Sănătății Emil Ceban la emisiunea La 360 de grade de la Radio Moldova. Oficialul a declarat că această măsură ar putea duce la scumpiri înalți, inclusiv la medicamente și consumabile medicale, afectând capacitatea spitalelor de a face față cheltuielilor. Emil Ceban a precizat că Ministerul Sănătății a emis un aviz negativ asupra propunerii.
2: Deci această reformă a distrus sistemul medical, această reformă practic o să ducă la scumpiri în lanț. Astăzi Republica Moldova nu este gata pentru așa ceva. Sistemul de sănătate este un sistem vulnerabil. Sistemul de sănătate astăzi are foarte mult populație care nu lucrează, care este bolnavă, care este în vârstă, care este singură, care nu este deservită și deci sistemul de sănătate astăzi are nevoie de foarte mult lucruri.
1: Potrivit ministrului, o eventuală creștere a TVA ar reduce puterea de cumpărare a medicamentelor și ar limita posibilitățile de compensare pentru pacienții cu boli cronice și pentru categoriile vulnerabile. Oficialul a subliniat că actualul sistem de asigurări medicale funcționează deja sub presiune, iar o astfel de măsură ar putea afecta inclusiv planurile de extindere a serviciilor și de majorarea salariilor în sectorul medical.
2: Noi nu o să avem puterea de cumpărare a medicamentelor, puterea de cumpărare a acestor consumabile, deci puterea de compensare pentru a medicamentelor pentru cei cu patologii cronice vulnerabile. Mai mult ca atât, noi ne dorim și să mărim și niște salarii. Ultimii ani salariile au crescut așa undeva în lanț de la COVID încoace și noi vrem să nu ne oprim. Deci acest lucru tot îl facem pe contul Companiei Naționale de Asigurări.
1: Proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2027 prevede o serie de modificări importante. Printre cele mai dezbătute se numără uniformizarea cotelor de TVA prin eliminarea mai multor cote reduse aplicate în prezent. Ministrul Finanțelor Adrian Gavriliță a comentat la emisiunea de la Jurnal TV subiectul majorării TVA la medicamente, precizând că eventualele venituri suplimentare obținute din această modificare vor fi direcționate exclusiv către domeniul sănătății. Fiecare reușită obținută în parcursul european este rezultatul muncii pe care o facem aici acasă. Integrarea europeană înseamnă drumuri mai bune, școli și spitale modernizate, investiții, locuri de muncă și mai multe oportunități pentru oameni. Viitorul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană. Declarațiile au fost făcute de premierul Alexandru Munteanu în contextul desfășurării astăzi la Bruxelles a celui de-al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, prim-ministrul a precizat că săptămâna trecută Republica Moldova a deschis negocierile pentru primul grup de capitole din procesul de aderare la Uniunea Europeană, iar astăzi la Bruxelles liderii europeni au reconfirmat că acest drum continuă. Serviciul Vamal și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră au semnat un nou acord de colaborare pentru consolidarea securității frontierei și facilitarea traficului transfrontalier. Documentul consolidează cadrul de cooperare existent și stabilește noi mecanisme de coordonare în gestionarea frontierei de stat. Prin noul cadru de colaborare, cele două instituții își propun să optimizeze procesele de control la frontieră, să dezvolte mecanisme moderne de gestionare a riscurilor, să valorifice mai eficient infrastructura și resursele disponibile și să promoveze inițiative comune orientate spre creșterea calității serviciilor oferite cetățenilor și mediului de afaceri. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a mulțumit premierului britanic care a demisionat Keir Starmer pentru susținerea Kievului, în timp ce Kremlinul a apreciat pe de altă parte că nu se așteaptă la o schimbare în relațiile ruso-britanice, care se află deja la cel mai scăzut nivel, relatează AFP. Amintim că premierul britanic Keir Starmer a demisionat din funcția, decizia era așteptată, presa engleză relatând că acesta și-a pregătit momentul. Potrivit sursei, Partidul Laburist va stabili în curând calendarul alegerilor pentru conducere. La final, datele meteo. Meteorologii au emis cod galben de caniculă pentru sudul Republicii Moldova pentru ziua de mâine. Temperaturile maxime vor atinge valori cuprinse între 33 și 35 de grade Celsius. Pe 23 iunie se prevede cer variabil. Ziua izolat vor cădea ploi slabe de scurte, durate însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 28 și 32 de grade Celsius. Noaptea între 16 și 21 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova. Tot ce vrei să asculți într-o zi de vară. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea E folclor.

0: Dacă poftele se pun în cui, tot acolo pot sta și straile.
1: Schimbăm ținute pentru minute de cântec autentic în emisiunea Muzicieni fără cravate.
2: Ziua bună la tot omul care ne ascultă și trăiește prin cântec. Să dăm binețe tuturor e parte din înțelepciunea aceea de demult, furată de timpurile în care suntem astăzi. Revenim la ea, nu ca să purtăm pe umeri dorul de alte vremuri, până nu ne ajunge aer și suflare, dar pentru a face întreg sufletul ist al nostru, împrăștiat prin lumea mare și grăbită. Griji și nevoi erau atunci, sunt și acum, bucurii și azi și altădată, dar le-au trăit unii până la noi mai puternic și în suferința aceea sinceră, ca și bucuria, se nășteau creațiile poporului. Și cum se oprea mai înainte timpul în loc și lumea era lume, sufletul suflet și cântecul.

Bucuria mică și suferințele mari au fost școală pentru străbunii care au scos din inimă folclor. Și așa a fost scrisă istoria, dintr-un of, așteptări și nevoi. Trăirile lor le-au știut doar sufletul și pământul. Și s-a trăit și au venit pe lume oameni simpli și frumoși. Au gândit cu socoteală, au plâns, s-au bucurat și s-au dus. Mulți nu mai sunt, dar acolo, într-un colț de vers și mârâit de cântec, mai trăiesc și vor trăi încă multă vreme.

se duc vremurile cu una cu două. Ori, dacă ne ținem strâns de valori curate, timpurile de acum vor fi o istorie frumoasă pentru cei care vin. Când vorbim de moralitate, bine și adevăr, ajungem în satele noastre. De acolo vine și cântecul, născut pe umerii unei femei chinuite, a unui bătrân care a suferit mult sau a unor țărani care și-au trăit frumos niște bucurii, venite prin voie celui de sus. Iar claca era locul în care se manifesta puternic înțelepciunea populară.

Era în trecut și ocazia de a transmite de la o generație la alta deprinderi de muncă. După sfârșitul lucrului, oamenii petreceau cu povești, muzică și hore. Tradiția spune că se făcea clacă și atunci când tinerii se căsătoreau, erau ajutați să-și ridice casa și lumea era fericită.

pleacă timpurilor de demult vorbește despre viața generațiilor vechi și spune aproape în glas tare despre satul care nu mai este ca înainte, că nici oamenii nu mai sunt la fel ca atunci. Timpul are regulile lui și tot ce știe să facă e să treacă. Și dacă se pricepe la asta, e cert că țăranii și ocupațiile de altă dată se trec, dar valorile pot rămâne vii. Prin noi, prin dragoste, prin cântec.

auzit și nedeslușit este astăzi cuvântul făgădău, unul cântat în multe melodii folclorice. Sună bine, are un nume ușor de îngânat, așa că îi dăm binețe și lui, considerându-l un bătrânel trecut prin viață, dar rămas cu sufletul curat. Batem din nou la ușa babei și a moșneagului și aflăm din spusele lor că făgădău e un regionalism și presupune a fi o cârciumă la drum de țară, unde călătorul poate înnopta. Mai e numit uneori ospătărie sau han. Cuvântul e descântat, locul e bun de văzut. Omul la drum frumos aici găsește ceea ce-i trebuie.

Fosteam și astăzi împreună cu gând bun și bucurie. Noi, Elena Segar și Octavian Rusu, revenim și săptămâna viitoare. Grijă mare în toate, numai bine și numai cântec!

0: Timișoara și Radio Moldova se potrivesc de minune.
1: Sinteza sportivă. Evenimentele săptămânii.
2: Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a Sintezei sportive săptămânale. Și astăzi, în prima zi a săptămânii, vă prezentăm retrospectiva celor mai importante evenimente din sportul intern și internațional din ultimele 7 zile. Vă salut redactorul prezentator Lubomir Madan și regizorul Silvia Ilarionov. Echipa feminină de tenis a Republicii Moldova a înregistrat cea mai importantă performanță din ultimii ani, revenind în grupa a doua zonei euroafricane a cupei Billie Jean King Cup, după o pauză de un sfert de secol. Echipa noastră națională, formată din Arina Gamrețchi, Abidal Renkeli, Daniela Ciobanu și Lia Belibov, s-a calificat în eșalonul secund al competiției, după victoria obținută în partida de promovare cu Malta, scor 2-0. Până la meciul de promovare, reprezentativa Republicii Moldova a câștigat grupa B, din care au mai făcut parte echipe Islandiei și statului Kosovo. Ultima participare a echipei feminine Republicii Moldova în grupa a doua zonei euroafricane a fost în anul 2001. Performanța obținută săptămâna trecută și sportivii ce practică probele individuale. Luptătorul moldovean de stil greco-roman Alexandrin Guțu a cucerit trofeul prestigiosului turneu internațional de lupte în cinstea redutabilului campion european și mondial Kamen Lozanov, care s-a desfășurat în orașul Pleven, Bulgaria. Discipulul antrenorului Mihail Cucu a etalat o tehnică deosebită pe parcursul acestui turneu, iar duelul din finală cu reprezentantul țării gazdă, bulgarul Stoian Kubatov, a fost unul pe mochie de cuțit, câștigat la limită de Alexandrin Guțu. La actuala ediție a turneului au participat aproximativ 200 de sportivi din circa 10 țări. O nouă performanță a boxierului Alexandru Paraschiv, pugilistul în vârstă de 26 de ani, a cucerit la finele săptămânii trecute medalia de bronz la Cupa Mondială de Box, ce s-a desfășurat în China. Paraschiv a concurat în limitele categoriei de greutate până la 65 de kilograme și a obținut 3 victorii în fața unor adversari din Australia, Irlanda și Kyrgyzstan. Victoriile respective i-au asigurat calificarea în semifinale și o nouă medalie pe arena internațională. Paraschiv nu a mai urcat în ring în penultimul act al competiției din cauza unei accidentări. Adversarul său, francezul Hugo Gro, s-a calificat din oficiu în finala competiției. Astfel, boxierul din Republica Moldova, originar din capitală, a intrat în posesia medaliei de bronz. Este a doua medalie cucerită de Alexandru Paraschiv în competiție din circuitul mondial în acest an, după o altă medalie de bronz cucerită în luna aprilie la turneul din Brazilia. Bazinul de înot al Universității de Stat din Moldova va fi redeschis pentru public începând cu 25 iunie. După 2 ani de lucrări de renovare și modernizare, bazinul situat în centrul capitalei va fi din nou la dispoziția publicului. Reparația capitală a costat aproximativ 18 milioane de lei. Bazinul va putea fi utilizat de studenți, sportivi și de toți cei care practică notul. Investiția totală constituie circa 18 milioane, dintre care 16,5 au fost alocate de Ministerul Educației și Cercetării, iar diferența a fost acoperită din resursele proprii ale Universității de Stat din Moldova. Modernizarea infrastructurii va permite desfășurarea în condiții moderne a activităților didactice, a antrenamentelor sportive și a programelor destinate comunității. Iată ce a declarat ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun, prezent la eveniment săptămâna trecută.
3: Proiect suflet, pentru că modul în care arăta bazinul 2 ani în urmă nu era neapărat ceea ce ne-am fi dorit la o infrastructură sportivă de calitate. Dar cred că s-a meritat fiecare leu, pentru că astăzi avem aici în centrul Chișinăului o infrastructură sportivă și așteptarea este, bineînțeles, fie folosită ca studenți, dar sunt sigur că s-a bucurat de mare, mare popularitate în rândul chișinăuienilor, în rândul copiilor. Orașul are nevoie de mai multă infrastructură de așa.
2: Hulk de Moldova a rămas fără replică în octagon. Ion Cuțelaba a pierdut lupta cu Navarro Stirling. Supranumit Hulk de Moldova, Ion Cuțelaba a pierdut lupta cu neozeelandezul Navarro Stirling în cadrul galei UFC. Desfășurat în orașul american Las Vegas, compatriotul nostru a fost învins prin knockout tehnic, deja în runda a doua. Aceasta a fost a doua luptă din acest an în octagon pentru Ion Cuțelaba. În martie, el l-a învins pe reprezentantul Franței, Umar Su, în prima rundă, printr-un procedeu de strangulare. Cuțelaba are în fișa personală 21 de lupte în Ultimate Fighting Championship. Moldoveanul a ajuns în UFC în anul 2016 și restim de 10 ani. A obținut 9 victorii, o remiză, iar în alte 11 lupte a fost învins.
1: Sinteza sportivă. Evenimentele săptămânii.
2: Continuăm ediția din astăzi seară cu știri din fotbal. Campioana Republicii Moldova la fotbal feminin, Zimbru Chișinău, și-a aflat adversarul din preliminarele Ligii Campionilor. Echipa feminină a clubului Zimbru va juca cu formația kosovară FC Mitrovița. Partida va avea loc pe 22 iulie, în semifinala grupei a doua din cadrul primului tur preliminar. În cealaltă semifinală a grupei se vor duela Klaksvik din insulele Feroe și echipa bulgară Ludogorets Razgrad. Câștigătoarele celor două semifinale vor juca în finala grupei, iar învinsele se vor întâlni într-un meci de consolare pentru locul 3. Echipa care va câștiga grupa se va califica în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, unde va întâlni una dintre formațiile Bran Norvegia, Ferencvaros Budapesta Ungaria, dar și câștigătoarea grupei 1 a primului tur preliminar. Echipa feminină a clubului Zimbru s-a calificat în competiția respectivă grație victoriei din ultima ediție a Ligii Naționale la fotbal feminin. De la vis la realitate, clubul Real Sireț se pregătește de debutul în prima divizie valorică a fotbalului moldovenesc. În urmă cu câțiva ani era un proiect aflat la început de drum. Acum visul a devenit realitate. Real Sireț se pregătește pentru a debuta pe prima scenă a fotbalului moldovenesc după o ascensiune impresionantă. Fondat în anul 2023, echipa a obținut matematic calificare pe prima scenă în urma turneului de menținere promovare a Ligii 1. Acum formația din raionul Strășeni și continuă pregătirile cu gândul la noua provocare. La echipă sunt o serie de jucători tineri, dar și câțiva jucători experimentați. Foștii jucători ai echipei Zimbru, fundașul Ștefan Burghiu și portarul Sebastian Agachi, sunt componenții echipei din Sireț. Iar ce au declarat pentru postul național de televiziune Moldova 1 Valentin Rebeja și Nicolae Roizman, jucătorii formației Real Sireț.
4: Vreau să am venit la această echipă. Suntem de la zero și să ridicăm echipa. Vă spunem că toate meciurile sunt importante, să fie grele, dar trebuie din primul meci să arătăm că noi nu degeaba am ajuns în Superliga.
5: Încă de când a fost creată, avem un parcurs frumos. Liga 2, Liga 1, acum în Superliga. Sper să facem față și să curăm o lume care nu știu când progresul e cel dorit an de an, adică și rezultatul vine din prima.
2: Staful tehnic depune eforturi pentru consolidarea lotului, iar obiectivul este formarea unei echipe capabile să facă față nivelului. Real Sireț își va disputa meciurile de pe teren propriu la Lozova, pe stadionul Sătesc din localitate. În primele două etape, echipa va juca în deplasare cu Șerif Tiraspol și Dacia Buiucan Chișinău. Politehnica UTM Chișinău are o casă nouă. În viitoarea ediție de campionata Superligii Moldovenești de fotbal nou promovată își va găzdui adversarii la complexul sportiv al Universității Tehnice. În sezonul trecut, studenții și-au disputat partidele de pe teren propriu la Suruceni. Recent au fost finalizate lucrările de instalare a sistemului de irigare a terenului, un element important pentru menținerea suprafeței de joc în cele mai bune condiții. De asemenea, a fost renovat blocul administrativ acolo unde se află vestiarele și au fost aplasate platformele de filmare pentru operatori. Clubul din capital a cooptat și jucători experimentați. Printre ei se numără și campionul național în 2025 cu echipa Mielsami Orhei, Igor Arhirii. Managerul clubului, fostul internațional Radu Rebeja, a specificat pentru postul național de televiziune Moldova 1 obiectivele în noua ediție de campionat, care debutează în weekend. În prima etapă a Superligii Moldovenești de fotbal, Politehnica UTM va juca în deplasare cu CSF Bălți, iar în etapa a doua va găzdui la noua arenă pe Șerif Tiraspol. În ultima ediție de campionat, Politehnica UTM s-a clasat pe locul 7, ratând calificarea în play-off. În primăvara acestui an, studenții au evoluat în Liga 1, de unde au promovat din nou pe prima scenă a fotbalului moldovenesc, iar acum țintesc și mai sus. Danu Spătaru a înscris aseară al patrulea gol în tricoul formației Neman Grodno. Mijlocașul moldovean a marcat un nou gol în campionatul primei divizie belaruse de fotbal. În etapa a 12-a, Neman Grodno a pierdut pe teren propriu scorul 1-3 cu Dinamo Minsk, iar Spătaru a înscris în minutul 66. Moldoveanul a fost titular, iar la jumătatea reprizei secunde a restabilit egalitatea. Neman a beneficiat de o lovitură liberă de la circa 30 de metri. Andrei Iachimov a tras puternic, portarul Mihail Kozarevici a respins pe axul central, iar de acolo Danu Spătaru a introdus balonul în poartă. El a fost înlocuit în minutul 74. Danu Spătaru a marcat 4 goluri în actuala ediție de campionat. Neman Grodno se află pe locul 6 în clasament cu 20 de puncte la activ. Cea de-a 23-a ediție a Cupei Mondiale de Fotbal continuă cu meciuri foarte și foarte spectaculoase. O nouă surpriză la Cupa Mondială într-o partidă din grupa K, disputată la Houston săptămâna trecută. Portugalia a fost ținută în șah de Republica Democrată Congo, scor 1-1. Chiar dacă a deschis scorul deja în minutul 6 prin João Neves, ulterior portughezii au dezamăgit. Echipa congoleză aflată la a doua prezență la un turneu final după cea din 1974, în care a evoluat ca Zaire, a egalat pe Ioane Wissa în minutul 45+5. În repriza a doua nu s-a mai marcat? Lusitania au jucat lent, previzibil, fără vlagă și inspirație în partea a doua jocului. Cristiano Ronaldo a fost aproape invizibil, dar a avut două ocazii, însă de fiecare dată a trimis balonul pe lângă poartă. În cealaltă partidă a grupei K, în runda inaugurală, Columbia a învins Uzbekistanul, scor 3-1. Sudamericanii au câștigat mai greu decât se așteptau cu o debutantă, grație golurilor înscrise de Daniel Munoz, Luis Diaz și Gemelton Campas. Echipa condusă de italianul Fabio Cannavaro a marcat primul său gol la Cupa Mondială prin Faizuliev în minutul 60. Uzbekistanul a jucat curajos contra Columbiei, dar a plătit pentru o serie de naivități. Într-o altă partidă foarte spectaculoasă, reprezentativa Angliei a debutat cu victorie 4-2 în partida cu Croația, într-un meci din grupa L. Echipa britanică a câștigat meritat prin dubla lui Harry Kane și golurile marcate Jude Bellingham și Marcus Rashford. Croația, medaliată cu bronz la ediția precedentă, a marcat prin Martin Baturina și Petar Musa. În cealaltă partidă a grupei L, Ghana a învins Panama, scor 1-0. Africanii au obținut o victorie dramatică printr-un gol marcat în minutul 90+5. Germania s-a calificat în 16-mile de finale ale Cupei Mondiale. Nemții și-au asigurat participarea în play-off grație unei victorii dramatice obținute la finalul săptămânii trecute în fața reprezentativii Coastei de Fildeș. În partida jucată la Toronto, panțerele germane s-au văzut conduse din minutul 30, a înscris capitanul ivorienilor, Frank Kessié. Germania a forțat egalarea și a reușit să marcheze abia în minutul 68 prin Denis Undav. Atacantul a dat lovitura în prelungire când a marcat golul al doilea după o pasă formidabilă a lui Felix Mecea. În celălalt meci al grupei E, debutanta Curaçao a furnizat o mare surpriză, obținând primul punct la Cupa Mondială, grație remizii cu Ecuadorul, scor 0-0. Partida a avut loc la Kansas City. Selecționata țărilor de jos a făcut instrucții cu ceasul Yedi în primul meci din grupa F, jucat la Houston. Portocala Mecanică a obținut victoria cu scorul de 5-1. Brian Brobey a înscris două goluri, iar după pauză a venit rândul lui Cody Gakpo, care a marcat de două ori doar 7 minute. Anthony Elang a redus din handicap după o oră de joc, însă olandezii au revenit și au stabilit scorul final 5-1 în minutul 89, prin Somerville. Echipa națională a Japoniei a obținut prima victorie la această ediție a turneului final. Nipponii au învins Tunisia, scor 4-0, în partida cu numărul 1000 din istoria Cupelor Mondiale de fotbal. Meciul s-a jucat în orașul mexican Monterrey și a fost arbitrat de István Kovács din România. La meciul cu numărul 1000 din istoria Cupei Mondiale, mai multe detalii picante ne oferă în continuare Corina Gămurar în comentariul ce urmează.
6: Arbitrul român István Kovács a intrat în istoria Cupei Mondiale de fotbal. Originar din localitatea care e județul Satu Mare, fluierașul în vârstă de 41 de ani a arbitrat partida Tunisia-Japonia în grupa F la Cupa Mondială 2026. A fost primul său meci la un turneu final mondial și nu unul oarecare, ci meciul cu numărul 1000 din istoria competiției. Motiv pentru care FIFA a decis să-i ofere lui Kovács un echipament special cu inserții aurii. Tricoul lui Kovács a avut la Tunisia-Japonia dungi aurii pe mâneci, un ecuson auriu cu inscripția meci 1000 și detalii aurii care nu apar pe echipamentul standard al arbitrilor. Pierluigi Colina a avut numai cuvinte de laudă pentru István Kovács înaintea meciului Tunisia-Japonia, explicând că delegarea românului nu a fost făcută pentru că era meciul cu numărul 1000 din istoria Cupei Mondiale, ci pentru că FIFA l-a considerat arbitrul potrivit pentru acea partidă. Kovács a avut o prestație sigură și autoritară la centru, gestionând fără probleme un meci dominat total de niponi. Fiind o partidă fără o miză tensionată pe final datorită diferenței clare de scor 4-0, centralul român a reușit să ține controlul total al jocului prin calm și plasament excelent. Toate cele patru goluri ale Japoniei au fost perfect valabile. Nu au existat faze controversate sau solicitări intense din camera VAR, arbitrajul fiind considerat curat de observatori. Mihai Marica și George Neacșu le-au ajutat pe Kovács la cele două tușe, iar meciul cu numărul 1000 de la Cupa Mondială s-a desfășurat fără nicio pată pe arbitrajul românesc.
2: După remiza din prima etapă contra Egiptului, în runda a doua, Belgia a înregistrat un nou rezultat de egalitate. Discipulii selecționerului Rudi Garcia au fost anihilați de echipa Iranului, meciul închinându-se la egalitate, scor 0-0. Ba mai mult, în ultima jumătate de oră, dracii roșii au rămas în inferioritate numerică după ce fundașul Nathan Guy a văzut direct cartonașul roșu pentru un foul din postură de ultim apărător. În aceste condiții, Belgia are nevoie doar de victorie în ultima etapă, când va juca cu Noua Zeelandă pentru a fi sigură de calificarea 16-mea de finală. Deși a condus la pauză cu 1-0, Noua Zeelandă a pierdut în această dimineață în fața Egiptului, scor 1-3. All Whites au început curajos partida și au deschis scorul în urma unui corner. Finn Surban s-a înălțat și a trimis mingea cu capul în poartă. După pauză, Egiptul a revenit spectaculos și a marcat de 3 ori. Mai întâi a egalat Mustafa Zico în minutul 58 cu o lovitură de cap. Faraonii au continuat să atace și au intrat în avantaj 9 minute mai târziu, golul de 2-1 fiind opera lui Mohamed Salah. Soarta meciului a fost pecetuită în minutul 82, când egiptenii s-au desprins la 3-1. 1 după golul marcat cu o lovitură de cap de Trezeghe. Grație acestui succes, Egiptul și-a asigurat practic locul în play-off. Africanii vor înfrunta Iranul în ultimul meci din grupă, în timp ce Noua Zeelandă va întâlni Belgia. Iar pentru calificare au nevoie doar de victorie. Încheiem ediția din astăzi seară cu o secvență tot din fotbal. Pe 19 iunie a fost sărbătorită Ziua Mondială a Fotbalului pentru Copii. Această sărbătoare a luat naștere în 2001, adică acum un sfert de secol. Principalul obiectiv al acestei sărbători a fost acela de a populariza în continuare unul dintre cele mai populare jocuri sportive din lume, precum și de a promova un stil de viață sănătos. Elena Chirilov ne spune mai multe la temă.
7: Fotbalul este cel mai popular sport din lume. Este de asemenea incredibil de popular printre copii și tineri. Sarcina organizațiilor sportive de fotbal este de a găsi copii cu adevărat talentați și cu perspective bune în fotbal, ceea ce este aproape imposibil, fără a oferi șansa de a juca fotbal la echipe simple de curte, unde încep multe dintre viitoarele vedete ale fotbalului mondial, trecând treptat la cluburi de adolescenți și de tineret de nivel profesionist. Cu toate acestea, fotbalul nu este doar pentru profesioniști. Acest joc permite organizarea timpului liber pentru milioane de copii din întreaga lume. Ca orice joc sportiv, pe lângă abilitățile de rezistență fizică, fotbalul îi învață pe copii spiritul de echipă, coeziunea, prietenia, perseverența și determinarea. Ca orice joc, fotbalul se bazează pe reguli și învață pe jucători să le respecte. În plus, fotbalul este un sport accesibil. În mod tradițional, competițiile și campionatele de fotbal din diferite părți ale lumii sunt programate să coincidă cu data de 19 iunie. De notat că în fiecare an, la 25 mai, se sărbătorește în mod tradițional Ziua Mondială a Fotbalului.
1: Sinteza sportivă. Evenimentele săptămânii.
2: Sinteza sportivă din astăzi seară se apropie de final. Redactorul prezentator Lubomir Madan și regizorul Silvia Ilarionov vă mulțumesc mult pentru atenție. Să aveți o seară frumoasă și o săptămână reușită. Și nu uitați să faceți sport, pentru că este foarte sănătos.

seara, puișor. Hai, ascultă mai departe povestea despre cățelul Bolt. Oare ce i s-a mai întâmplat? La marginea satului Breazu este un iaz mare în care sunt multe broaște și crește stuf. Nu departe se află o pădure de pini și salcâmi, locul preferat al lui Ștefănel. Într-o zi călduroasă, Ștefănel împreună cu Iustin și bunicul s-au dus în pădure să strângă conuri de pin. Desigur că nu lipsea și cățelul Bolt, căruia îi plac foarte mult plimbările. Au umplut punga cu conuri de pin și s-au pornit spre casă. Dar unde e cățelul Bolt? A întrebat bunicul. Probabil a plecat singur acasă, a răspuns Ștefănel. Nu este bine, căței mici nu au voie să plece singuri. Este periculos în pădure, mai ales când va traversa strada, a spus bunicul. Îl vom pedepsi. Ajunși acasă, au constatat că Bolt lipsea. Ce ne facem, bunicule? A întrebat cu îngrijorare Ștefănel. Trebuie să-l căutăm și cât mai repede, a spus el. Dar în acest moment s-a auzit telefonul mobil al lui tata. Alo, vă deranjează serviciul salvatori. Sunteți stăpânul cățelului Bolt? Da, a spus tata, dar ce s-a întâmplat? Apoi l-am salvat de la înnec. Cățelul a hotărât să se scalde în iaz, dar nu știe a înota și era cât pe ce să se înnece, a răspuns domnul salvator. Vai, vă mulțumim că l-ați salvat, imediat venim să-l luăm, a răspuns tata. Tu, dragul meu, ai înțeles cum putea să se termine pățania cățelului Bolt dacă nu intervineau salvatorii? Ține minte, n-ai voie să te scalzi singur fără permisiunea părinților. Altfel, Doamne ferește, poți nimeri în situația cățelului Bolt. Și este o regulă. Orice copil trebuie să știe a înota. Mergi cu mama sau cu tata la piscină și învață să înnoți, căci în viață tare o să-ți mai prindă bine. Ei, dar azi mă opresc aici. Somn ușor.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 21.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Sprijinul Cehiei pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și progresele înregistrate în procesul de reforme au fost abordate la întrevederile pe care președintele Parlamentului Igor Grosu le-a avut în Cehia cu oficiali cehi de rang înalt. Amintim că Igor Grosu efectuează o vizită oficială în Republica Cehă în perioada 22-23 iunie la invitația președintelui Senatului Ceh. Agenda deplasării include întrevederi cu oficiali de rang înalt de la Praga, discuții privind aprofundarea relațiilor bilaterale și a cooperării interparlamentare, precum și subiecte legate de sprijinul acordat Republicii Moldova în procesul de integrare europeană. De asemenea, conform agendei, Grosu are planificată o întrevedere și cu președintele Camerei Deputaților a Parlamentului Ceh. Programul vizitei mai prevede o întâlnire cu membrii grupului interparlamentar de prietenie, în cadrul căreia vor fi examinate posibilitățile de extindere a colaborării dintre parlamentele celor două țări. La summitul de astăzi de la Bruxelles, lideri europeni, președintele Consiliului European Antonio Costa și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen au lăudat progresele Republicii Moldova în ceea ce privește integrarea treptată în Uniunea Europeană și au anunțat noi finanțuri. Este vorba de o nouă investiție susținută de Uniunea Europeană în valoare de 232,7 milioane de euro, defalcată din cadrul planului de creștere special pentru reabilitarea drumului Porumbrei-Comrat. Totodată, o nouă măsură de sprijin în valoare de 11 milioane de euro va consolida rezistența Moldovei împotriva atacurilor hibride, iar investiții în infrastructura de frontieră în valoare de 17 milioane de euro vor sprijini securitatea și integritatea teritorială. Comisia mai sprijină și asociarea deplină a Republicii Moldova la următorul program Erasmus+ și intenționează să extindă abonamentul feroviar Discover EU pentru tinerii moldoveni în 2027. A încercat să profite de vulnerabilitatea unei femei de 89 ani și să o lese fără 99.000 de lei, invocând un fals accident rutier. Un tânăr de 20 de ani a fost reținut în flagrant delict la bolți în timp ce ridica banii de la victimă. Potrivit autorităților, suspectul este cercetat pentru implicare într-o schemă de escrocherie prin metoda ruda implicată în accident, alături de alte persoane care ar fi avut roluri bine stabilite în cadrul grupării infracționale. Ei au contactat telefonic femeia de 89 de ani și au încercat să o convingă că o rudă apropiată ar fi fost implicată într-un accident rutier și ar avea nevoie urgent de bani pentru intervenții medicale. Tentativa de escrocherie a fost dejucată datorită vigilenței victimei, care a alertat imediat poliția. În urma unei intervenții operative, oamenii legii l-au reținut pe tânărul de 20 de ani în momentul în care punea mâna pe bani. Polițiștii și procurorii din Bălți continuă investigațiile pentru a identifica toate persoanele implicate și pentru a documenta întregul mecanism infracțional. Peste 45.000 de apeluri au fost recepționate săptămâna trecută de serviciul 112, printre cele mai frecvente sesizări, probleme de sănătate și cazuri de escrocherie. Din totalul apelurilor recepționate, 69,13% au constituit urgențe reale. Analiza datelor operaționale relevă faptul că cetățenii au solicitat cel mai frecvent ajutor pentru probleme de sănătate. Totodată, printre motivele frecvente de apelare a numărului unic de urgență, s-au regăsit incidente care au afectat viața și sănătatea persoanelor, inclusiv conflicte și alte situații de siguranță publică. De asemenea, se menține un număr semnificativ de sesizări privind infracțiuni contra patrimoniului și anume cazuri de escrocherie, cetățenii raportând diverse tentative de fraudă. În contextul tentativelor de escrocherie raportate, serviciul 112 recomandă cetățenilor prudență sporită în situații în care persoane necunoscute se prezintă drept reprezentanți ai băncilor, instituțiilor publice sau altor autorități, precum și în cazul mesajelor SMS sau notificărilor cu linkuri suspecte ori solicitarea urgente de acțiune. Serviciul 112 recomandă cetățenilor să nu ofere date personale, bancare sau coduri de securitate, să nu acceseze linkuri suspecte și să verifice orice informație direct la instituțiile oficiale, iar apelurile suspecte să fie întrerupte imediat. La final, datele meteo. Pe 23 iunie se prevede cer variabil. Ziua izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 28 și 32 de grade, noaptea între 16 și 21 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Vara ta pe undele noastre. Fii cu Radio Moldova. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Scena Teatrului Liric. Istorii muzicale.

Bine v-am găsit, prieteni! Sunt Cristina Țaca și în ediția de astăzi a emisiunii Scena Teatrului Liric vă propun să ascultați fragmente din opera Scara de Mătase de Gioachino Rossini.

L'inganno felice și avea să scrie ulterior și Il signor Bruschino. Lucrarea face parte din grupul celor 5 farse comice compuse de Rossini pentru Teatrul San Moise din Veneția. Premiera a avut loc la 9 mai 1812 la Veneția, unde creația s-a bucurat de un succes moderat. După câteva reprezentații și reluări în teatre mai mici, a dispărut din repertoriu pentru mai bine de un secol, fiind redescoperită abia după cel de-al doilea război mondial. În schimb, uvertura operei a rămas permanent prezentă în repertoriul concertelor simfonice. De-a lungul secolului al XX-lea, Scara de Mătase a cunoscut numeroase reluări importante, la Lisabona, la Florența, la Londra, la Milano, iar din 1988 a devenit un titlu apreciat și în cadrul Festivalului de Operă Rossini de la Pesaro. Sună aria lui Dorville, Vedro qual sommo incanto.

Acțiunea se desfășoară în Parisul secolului al XVIII-lea, în apartamentul Giuliei, protejata bătrânului Dormont. Dormont, tutorele frumoasei Giulia, este hotărât să o căsătorească cu Blansac, în ciuda refuzurilor repetate ale tinerei. Însă Giulia ascunde un secret. Este deja căsătorită cu Derville, prietenul lui Blansac. În fiecare noapte, acesta ajunge la ea urcând pe o scară de mătase pe care Giulia o coboară de la fereastra dormitorului său. În dimineața în care începe acțiunea, Derville reușește cu greu să plece neobservat din cauza servitorului Germano și a Lucilei, verișoara Giuliei. Între timp, Blansac sosește pentru a-i cuceri inima Giuliei, fără să știe că aceasta plănuiește să-i îndrepte atenția către Lucila. În continuare, vom audia aria Giuliei, Il mio ben sospiro e chiamo.

prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii audiem fragmente din opera Scara de Mătase de Gioachino Rossini. Pentru a afla dacă Blansac ar fi un soț potrivit pentru verișoara sa, Giulia îl pune la încercare printr-o serie de întrebări. Conversația este ascultată pe ascuns de Germano și de Dorville, care interpretează greșit situația și devine gelos. Confuziile se înmulțesc, iar Blansac începe să observe farmecul Lucilei. Spre seară, Giulia încearcă să-i explice lui Dorville adevăratele sale intenții. Germano bănuiește o întâlnire secretă și se ascunde din nou pentru a spiona, iar Lucila, convinsă că Blansac o înșală cu Giulia, îi urmează exemplul. Sună aria lui Germano, Amore Dolcemente.

Deznodământul aduce surprize plăcute. Dorvil este cel care urcă pe scara de mătase, iar Blansac își declară dragostea pentru Lucila. Când Dormont apare, trezit de agitația generală, adevărul iese la iveală. Înțelegând că totul s-a rezolvat în cel mai fericit mod, el îi iartă pe îndrăgostiți, iar opera se încheie într-o atmosferă de bucurie și împăcare. Vă propun acum să ascultați un fragment din finalul operei Scara de Mătase de Gioachino Rossini. Iar eu, Cristina Țaca, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit la o altă ediție a emisiunii Scena Teatrului Liric la Radio Moldova peste o săptămână. Toate bune!

Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova. Tot ce vrei să asculți într-o zi de vară.

0: Revista Componistică Națională.
1: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc, ne puteți asculta și online pe site-ul radiomoldova.md.

Muzica contemporană nu ne grăbește spre viitor, ne învață să rămânem mai mult în clipa prezentă. Concertele care promovează sonoritățile muzicii noi sunt adevărate provocări pentru ascultători. Ele aduc ecouri ale contemporaneității și ne poartă spre noi niveluri de conștiință. Doilea concert din cadrul Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi, ediția a 35-a, a reunit soliști de renume alături de Orchestra Simfonică Națională a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Concertul, dedicat în exclusivitate creației muzicale actuale, a cuprins lucrări concertante pentru pian și orchestră, dar și pentru orchestra de coarde.

0: compozitorul Ghenadie Ciobanu, director fondator și director artistic al festivalului.
1: Programul a fost deja aprobat în fața unui public larg, bucurându-se de un succes real. Este remarcabilă diversitatea tematică și stilistică a acestui program. Vom călători în diferite universuri imagistice, diferite stări, începând cu întruchiparea, aș zice, arhetipală a folclorului românesc și est-european, în concertino de Ovidiu Marinescu, până la un univers filozofico-existențial despre viață și ființare. Și s-a făcut lumină pentru pian și sintetizator și orchestră, aparținând lui Teodor Țuțuianu. Vom trece printr-o poză, aș zice, sau o grimasă sarcastică asupra lumii înconjurătoare, aparținând lui Vladimir Ciolac. Ne vom regăsi într-o liniște și armonie în lucrarea în ecouri de Maxim Cotruță, realizată într-un stil minimalist, repetitiv, și concertul, programul se va finaliza cu strălucitele, aș zice așa, variațiuni de Guy Pacos, compozitor canadian, variațiuni rapsodice care sunt bazate pe tema cunoscută Lia Ciocărlie. Concertul va fi susținut de către Orchestra Simfonică a Companiei Teleradio Moldova, condusă de maestru Gheorghe Mustea, de la pupitrul dirijoral.

Dragi prieteni, audiați fragmente din concertino pentru pian și orchestră opus 16, Ovidiu Marinescu, înregistrare din concert.

Desfășurat în incinta sălii Studio Teleradio Moldova, concertul din data de 5 iunie anul curent a adus publicului creații ce explorează contrastul.

0: doilea concert din cadrul Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi, ediția a 35-a, a reunit soliști de renume alături de Orchestra Simfonică Națională a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea.
1: Cei doi protagoniști, pianiștii reputați, Constantin Sandu și Sorin Petrescu, aș vrea să spun un lucru în acest sens. Mi-am dat seama de-a lungul timpului că festivalul nostru este și un fascinant punct de conexiuni, uneori foarte interesante sub aspectul afinităților. Acești doi pianiști au foarte multe lucruri în comun, pentru că sunt în primul rând reprezentanții școlii pianistice românești, apoi au învățat în aceeași perioadă, s-au format în aceeași perioadă și la același remarcabil profesor, Constantin Vovu. Mai mult decât atât, ambii nu sunt pentru prima dată la Chișinău, nici în festivalul nostru tot nu sunt pentru prima dată. Chiar și în anul trecut s-au întâlnit tot aici, în această sală studio, cântând în același concert, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea, cu orchestra companiei Teleradio Moldova. Mai mult decât atât, ambii ne-au destănuit aceste afecțiuni pe care le au pentru Chișinău, pentru publicul chișinăuian și pentru Basarabia și basarabieni în general.
0: Teodor Țuțuianu și Se făcu lumină pentru pian, sintetizator și orchestră,

Dragi prieteni, audiați selecțiuni din cadrul Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi, ediția a 35-a. Maxim Cotruța, în ecouri pentru orchestră de coarde.

Și la această ediție, Festivalul Internațional Zilele Muzicii Noi a realizat dialoguri artistice ca o promisiune a faptului că sunetele noi pot construi punți de lumină între compozitor și public, între tradiție și curaj, între clipa aceasta și viitor.

Suntem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 22.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Judecătoria Chișinău, sedul Buiucane, a admis în parte cererea procurorului în dosarul fostului director SIS Vasile Butnar, legat de expulzarea celor 5 profesori turci în 2018. Instanța a dispus restituirea cauzei Procuraturii Municipiului Chișinău pentru reluarea urmăririi penale. Dosarul ține de transferul extralegal din septembrie 2018 a 5 profesori de la Liceul Orizont către Turcia. Pentru acest transfer, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat încălcarea convenției în cauza USDIL și alții contra Republicii Moldova și a acordat fiecărui reclamant câte 25.000 de euro cu titlu de prejudiciu moral. Acuzatorul de stat a depus demersul la 22 aprilie. Procurorul a cerut amânarea examinării cauzei privind acuzația de abuz de serviciu adusă lui Vasile Butnar și restituirea dosarului pentru reluarea urmăririi penale față de persoanele scoase anterior de sub urmărire și pentru identificarea altor participanți la operațiune. Prin încheierea din 15 iunie pronunțată în dosar, instanța a admis în partea această cerere și a precizat că această măsură nu pune sub semnul întrebării vinovăția deja stabilită a fostului șef al SIS. Președintele Raionului Taraclia, șeful Comisiei Construcții și un specialist în achiziții publice sunt vizați într-un dosar de trucare a licitațiilor și abuz de serviciu. Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii Procuraturii Municipiului Cahul au desfășurat astăzi percheziții într-o cauză penală pornită pe faptul unor presupuse acțiuni abuzive comise de președintele Raionului Taraclia, în complicitate cu președintele Comisiei Construcții și un specialist în domeniul achizițiilor publice. Potrivit materialelor acumulate, persoanele vizate sunt bănuite că ar fi trucat proceduri de achiziții publice și ar fi favorizat atribuirea unor contracte către o companie gestionată din umbră de către președintele Comisiei Construcții, prin intermediul unor persoane interpuse. În cadrul documentării au fost fixate mai multe episoade în care suspecții ar fi negociat prețurile pentru anumite obiective și ar fi perfectat devize de cheltuieli cu volume majorate fictiv, în interesul firmelor afiliate șefului Comisiei Construcții. Contractele de valoare mică au vizat în mare parte lucrări de reparație la instituții de învățământ, iar prejudiciul estimativ cauzat bugetului public doar pentru anul 2025 se ridică la aproximativ 3 milioane de lei. Curtea Supremă a Spaniei l-a condamnat astăzi pe fostul ministru al transporturilor din Spania, José Luis Ábalos, unul dintre cei mai apropiați aliați ai prim-ministrului Pedro Sánchez, la 24 de ani de închisoare într-un dosar de corupție legat de contractele de urgență atribuite în timpul pandemiei de COVID-19. Aceasta este prima sentință dintr-o serie de procese legate de Partidul Socialist aflat la putere, ceea ce crește presiunea asupra premierului de a demisiona, în condițiile în care peste 10 persoane apropiate de el sunt în prezent anchetate, relatează Reuters. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a mulțumit premierului britanic, care a demisionat Keir Starmer, pentru susținerea Kievului, în timp ce Kremlinul a apreciat, pe de altă parte, că nu se așteaptă la o schimbare în relațiile ruso-britanice, care se află deja la cel mai scăzut nivel, relatează AFP. Amintim că premierul britanic Keir Starmer a demisionat din funcție azi. Decizia era așteptată, presa engleză relatând că acesta și-a pregătit momentul. Potrivit sursei, Partidul Laburist va stabili în curând calendarul alegerilor pentru conducere. În discursul său de la Downing Street, Starmer a precizat că depunerea candidaturilor pentru alegere va începe pe 9 iulie și se va încheia pe 16 iulie. În cazul desfășurării alegerilor, acest lucru va însemna că un nou lider va fi numit înainte ca Parlamentul să se reunească din vacanța de vară în septembrie. Mai multe țări europene iau măsuri pentru a atenua efectele valului de căldură. Printre acestea se numără închiderea școlilor și anularea trenurilor, transmită G4 Media. O mare parte a Europei se pregătește astăzi pentru un val de căldură care se va intensifica și mai mult în zilele următoare, informează AFP. Unele țări au luat măsuri speciale pentru a atenua efectele valului de căldură. Oficialii francezi au anunțat închiderea 845 de școli. Alte 1800 vor permite elevilor să plece mai devreme decât în mod normal. Unele părți ale Franței au înregistrat temperaturi de peste 40 de grade. Ele reprezintă temperaturi extreme pentru luna iunie. Compania feroviară națională din Belgia a anunțat că unele trenuri din orele de vârf au fost anulate pentru luni și marți. Măsurile au fost luate pentru a reduce riscul unor avarii care să blocheze șinele. La final, datele meteo. Pe 23 iunie se prevede cer variabil. Ziua izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 28 și 32 de grade Celsius, noaptea între 16 și 21 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova, file de aur, file de dor. Cărți sonore, lecturi în serial, pagini din romanul Legată cu funia de pământ, de Lorina Bălteanu. Lectura Ana Tkachenko.

Mm. Mirosul de tizic amestecat cu cel de ceapă prăjită îmi trage cu cârligul foamea din stomac. M-aș porni după ea, dar nu am unde pune piciorul. Îl țin în aer să nu strivez boboceii ieșiți noaptea din ou. Așa cum stau într-un picior, ei mă cred mama lor. Îmi ciugulesc degetele desculțe ca pe un troscot. La vederea lor mă cuprinde o frică ciudată amestecată cu duioșie. Sunt galbeni și pufoși ca gogoșile bunicii, din brânză de vaci cu miere, de la care tot timpul mă doare burta fiindcă le hălesc întregi. Le vomit tot întregi. Mi se face grață și de data aceasta și nu înțeleg de la ce. Grață din asta mai am atunci când mă leagă frații mei cu frânghiuța de scrânciop și fac roata cu mine până învârs toate mațele. Când mă coboară, continui să mă învârt ca un titirez și ei râd de mine ca de o proastă. De data asta nu eu, ci lumea se învârte în jurul meu. Ca și roata de piatră la care tata râșnește pasat și pe care eu mă dau ca într-un carusel. Ca și discul de patefon pe care l-am furat de la mătușa mea și îl învârt ca pe o țintă ruginită, cântând în gura mare cu vocea răgușită

Mă cheamă să o ajut și văzând că nu răspund, pornește cu vărguța spre mine. Aș vrea să mă ascund de supărarea ei ca întotdeauna sub pat, să nu aud cum strigă disperată la mine: ce ai? Chiar dacă mama m-ar snopi în bătaie, nu mai pot să mă mișc. Nu pot merge nici înainte, nici înapoi. Gândul că toate acestea le-am mai văzut cândva îmi ține piciorul în aer, ca pe un spânzurat. Acum știu că și anul trecut bobocii au ieșit din ou la fel și la fel m-au ciugulit de picioare. Acum știu că și la anul va fi la fel și la celălalt și la celălalt. Iar eu o să fiu tot aici. Nimic nu o să se mai întâmple altfel. Dacă aș avea aripi să zbor, m-aș ridica sus, deasupra ogrăzii și m-aș duce.

tata când el nu-i ascultă sfaturile. Dar peste o zi și peste o noapte, peste încă o zi și încă o noapte de tăcere, mama a înțeles că ciuda mea nu seamănă cu a ei. A ei e un ghem de mici nemulțumiri și necazuri pe care ea le dea până peste zi, iar seara le desface fir cu fir și îi cere tatei lămuriri. Chiar dacă el nu-i poate explica limpede de ce a făcut una sau altul, faptul că el o ascultă vinovat și smerit, e de ajuns ca mamei să-i treacă supărarea și se duce cu el la culcare. Ciuda mea e altfel. Mă acoperă ca un nor negru și mă strivește cu greutatea lui, ca pe o pară mălăiață cu piciorul. Uneori îmi ia răsuflarea și fără aer încep să mor. Ca să-mi treacă, mama m-a dus la baba Dochia ca să mă descânte de de ochi și de sperietură, că ce altceva aș putea să am. Pe baba Dochia o știe tot satul și încă alte câteva de prin prejur. Oamenii vin după leacuri, dar mai mult după mângâiere, zice mama. Cândva baba Dochia a avut-o pe Nina ca fică. Când fulgerul a intrat pe fereastră și sfera lui a făcut cercuri, cercuri prin casă, pârlind păretarul și ștergarul de sub icoană, Nina era singurică acasă. I-a părut atât de frumoasă și minunată lumina lui sclipitoare că s-a luat după ea și nu s-a mai întors. A rămas la spital să aștepte acolo sfera de foc. Lumea zice că a murit. Mie baba Dochia mi-a spus că a luat-o fulgerul cu dânsul în ceruri. De aceea ea a fost răsplătită cu harul de a tămădui pentru Nina. Acum baba Dochia lecuiește de toate și pe toți. Leagă și dezleagă cununiile, ghicește în bobi, scoate cu limba spinic din ochi, pune la loc mosoarele sărite din șira spinării, scoate viermii din oase și descântă de sperietură. Baba Dochia și-a făcut palmele uluc, a grămădit aerul din jurul meu și l-a aruncat ca pe o minge peste umărul stâng. Apoi mi-a apăsat cu mâinile peste ploape și mi-a băgat ochii mai adânc în cap, de parcă știa că ei se plimbă uneori aiurea prin sat. M-am gândit că dacă îi bagă de tot, n-o să mai văd lumina cea albă. De urechi nu m-a tras și a amintit că tot ea mi-a făcut găuri pentru cercei cu câteva zile în urmă și acum ața neagră pe care mi-a tras-o prin lob cu acul țigănesc s-a acoperit cu puroi. M-a stropit cu aghiazmă dintr-o sticlă de vodcă și a mai dat mamei un săculeț de iarba dracului să mi-o presare pe noapte în așternut. Să nu fac pipi în pat. Pipi în pat eu nu fac. Pentru asta mama pune o căldare în tindă. Mama m-ar fi dus și la mănăstirea din satul vecin, dar acolo au făcut un spital de nebuni și altă mănăstire pe aproape nu avem. Lumânările le-am aprins acasă pe măsuța de sub icoană, iar din rugăciunea pe care mama o știa de mică de la bunica am reținut doar un rând. Înger, îngerașul meu. Și acela, fără să-l pot spune cu voce tare. Nici doctorul din sat nu i-a spus mamei mare lucru despre muțenia mea. S-a uitat în fundul gâtului ca într-o fântână și n-a văzut nicio broască. Iar cel de la raion m-a fotografiat și a dat mamei pozele pe care fața mea nu se vedea. Erau doar plămânii fără niciun cuvânt în ei. Când mama și-a pregătit de cu seară cutia de carton în care a așternut-o pe lincuță de baică, mi-am dat seama că-i pentru boboci. Îi aștepta. În fiecare dimineață, înainte de răsăritul soarelui, mama se duce în sarai să hrănească cloșca.

0: să-i dea grăunțe din palmă și apă din cănuță în clanță. Acum cloșca e copilul ei, îi zice pe nume și o dezmiartă cu tot felul de cuvinte frumoase. O mângâie pe cap și grămădește ouăle de sub ea să le fie mai cald. Ca să nu greșească ziua când bobocii o să se ceară afară, zgârie coțintă pe peretele de la sarai cât un bețișor în fiecare zi. Am ieșit să fac pipi afară și m-am strecurat în sarai, unde cloșca dormea liniștită pe ouă. Nici măcar n-a cârâit când i-am scos pe rând ouăle călduțe de sub ea și i-am pus altele nou-nouțe la loc. Degeaba a așteptat mama a doua zi să iasă bobocii din ou. N-au ieșit nici a treia, nici a patra. Vinovata a fost proasta de cloșcă că le-a răcit. Abia peste câteva săptămâni, când a vrut să facă cozonacii de Paști și ouăle din covată erau toate clocite, mama a înțeles de ce mi-a trecut mie muțenia așa, din senin. Cu sania asta, tata m-a adus acasă de la maternitate. Tot cu sania asta, a adus acasă televizorul pentru care a plătit toți banii din casă și mama supărată nu a vorbit cu el o săptămână. În schimb, s-au bucurat vecinii noștri că au televizor în mahala. În fiecare seară vin la noi să vadă buletinul de știri și mama vrea să-și ia lumea în cap și să plece de acasă. Dacă ar pleca, m-aș duce și eu cu dânsa. Cu sania asta a umblat la săniuș frații mei mai mari. E așa de grea că trebuie împinsă și la deal și la vale. Ca să ajung în vârful dealului, am învățat să mă prind cu cârligul de căruțe care urcă încet trase de cai, cu riscul să mă plesnească peste degetele înghețate căruțașul cu puha. Și tot chinul acesta ca să simt cum îmi bate vântul în față. Pentru mine, să te dai jos cu sania înseamnă fericirea celor câteva clipe de alunecare în jos, când te simți deslegat și liber, ca și mărul care cade din pom. Când a trecut tractorul la vale, eu m-am ferit din calea lui. Sania însă a rămas ca o proastă pe loc, iar tractorul a agățat-o de carâmb cu fierăraia din spate. A târât-o după el cum târâie o vacă la muls. M-am speriat că dacă vin acasă fără Sanie, o să-l supăr rău pe tata, de aceea n-am lăsat funia din mână. Tractorul m-a târât cu tot cu Sanie și pe mine. A mers până în vale. A trecut podețul peste pârâul de lângă capătul satului și a luat-o pufăind spre câmpie. Am țipat să se oprească, dar nu mă auzeam nici eu cum strig. De la frig, cuvintele mi s-au făcut ca lupuri de gheață, iar aerul din plămâni preș de așternut pe jos. După ce a coborât de pe șosea și a luat-o prin câmpie, namila de tractor s-a împotmolit și a scăpat Sania din ghiare, cu ea și pe mine. S-a dus mai departe și nici măcar nu s-a uitat înapoi. Era pentru prima dată când am mers atât de departe de casă. Atât de departe încât am crezut că nu mă mai întorc niciodată la mama și tata. N-am simțit nicio părere de rău. În jur era atâta liniște albă, de parcă nu mă născusem încă. Parcă eram o bucată de aluat și mama cernea peste mine făină prinsită.
1: Ați audiat emisiunea Cărți Sonore, pagini din romanul Legată cu funia de pământ, de Lorina Bălteanu. Lectura Ana Tkachenko. Regia artistică Aurica Varzari. Redactor Emilia Ghețu.

Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă îndemn să rămâneți și în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. Începe programul Spectru Muzical, care include cântece pe versuri de Dumitru Matkovski, retras în culisele veșniciei la 26 iunie anul 2013, dar ceea ce a creat va rămâne în durata eternă a timpului. Va fi conservat, valorificat și transmis generațiilor ce urmează.

cel dulce și mic. La ra ra ra ra ra. Pasărea-mi spune că puiul a fost. La ra ra ra ra ra. Versul de dragoste

Am difuzat piesa Noapte cu Lună, semnată de compozitorul Anatol Chiriac, interpret Ștefan Petrache. Precum oștenirea literară a lui Dumitru Matkovski și cea plasată în spațiul muzical, versurile cântate, este una inestimabilă. Ea, creația lui Dumitru Matkovski, reflectă o gamă largă de sentimente, dragostea și dorul, zbuciumul sufletesc și tristețea, dar și unele repere ale spiritualității noastre.

Crucea. Așa s-a intitulat cântecul semnat de Mihai Dolgan pe versuri de Dumitru Matkovski, fiind interpretat de Lidia Botezatu și formația Noroc. Și interpretul Gheorghe Țop are în repertoriu cântece pe versuri de Dumitru Matkovski. Pentru acest program l-am selectat pe cel intitulat Lacrima Amară. Muzica aparține interpretului. A fost înregistrat în anul 1987 cu formația Noroc, care în acea perioadă se numea Contemporanul.

Dacă e să facem o retrospectivă a repertoriului celor mai îndrăgiți interpreți din generația de aur a muzicii ușoare din Republica Moldova, constatăm cu ușurință că multe din cântecele de referință, implicit cele care le-au adus popularitate și apreciere din partea publicului meloman, sunt pe versuri de Dumitru Matkovski. Cântecele Revenire și Două Toamne se numără printre cele care i-au consacrat pe Olga Ciolacu și Ion Soruceanu, muzică Mircea Oțel și Ion Enache. Să le ascultăm!

ani destui. Sunt anii tăi și ai mei și ai dorului.

tu ai plecat și nu mai ești. La ușă bat însingurat și ascult. Nici glasul tău, nici pașii nu se aud.

pare că vin dintr-un colin. Ea cu părul de zăpadă, el cu părul de argint. Pare că vin dintr-o baladă, pare că vin dintr-un colin.

0: La Radio Moldova audeați programul Evocări, care include cântece pe versuri de Dumitru Matkovski. Acum vom difuza două cântece semnate de compozitorul Ion Aldea Teodorovici, cu numele tău, din spectacolul Tata, care a propulsat operina Krolikovski în prim planul muzicii ușoare și Să vii, unul din șlagărele Sofiei Rotaru.
1: Am numit cu nume drag, stă din cer,

Și Anastasia Lazariuc, o altă voce distinctă în muzica ușoară, are în repertoriu cântece pe versuri de Dumitru Batkovski. L-am selectat pe cel intitulat Tu, dragostea mea. Muzica este semnată de compozitorul Constantin Rusnak.

0: stimați auditori, programul Evocări la final. Am difuzat cântece pe versuri de Dumitru Matkovski. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.
1: Univers poetic. Valeria Grosso, versuri în lectura autoarei.
2: Celui dintâi. Stihiile lumii, apa, focul, ninsorile, îmi sunt de la o vreme carte de căpătâi. E zi, e noapte, citesc în ea scrisorile poetului celui dintâi. Nimeni nu-i cunoaște numele, a fost femeie ori bărbat, dar eu fi trecând chipul când saltă humele pe suporașul cutremurat. Și lacrima lui o fi scăpărarea din cer când explodează bolidul, de-ți sărează așa fără veste mâncarea, ori mai rău îți sparge și blidul. Iată, e primăvară, ia aminte la vârcolul Puhoiului, în apele tulburi, poate că mai asfinte aurul frunții lui, iar dacă vor fi ninsori și vor mai fi, lasă-te pradă fulguirii de șoapte, știe el când poate veni într-o singurătate.

Ars poetica, dând cu capul în zid, pentru a ne trezi, într-un vis înșelător ca mâna caldă a unui asasin, ne-am întrebat fiecare ce este, ce-o fi acest stres de cuvinte ieșuat și divin. Scursă de pe cruce de răstignire, această miere eretică, această hărțuială sadică între mare și vânt, această picătură de rouă în bravadă besmetică, sulițe suave zvârlind în bezna crescând, această cântare a cântărilor pe muchea abisului, acest Hercule grăjdar în sirenă deghizat, acest stupid de posibil înnec pe loc uscat, despre care nu știi nimic, intrând în panica scrisului.

Exod, peste trupul meu adormit și plaja lividă runțăind înfometată nisip și alge încă scuturându-se din lună, încă zvârcolindu-se în lipiciosul argint, peste toate la un loc această putredă punte trece noapte de noapte bizarul alai, mânjii întâi născuți în abator, fiindcă eu întârziam să mă nasc, miei veniți în lume atârnând de grindă cu capul în jos, fiindcă n-am trezit pe Dumnezeu cu urletul meu, ce am scâncit tremurând îmbrobonată de sânge, pui de curcă, lungani, caragioși, vânturați cu lingura în ciorba, cu pale de stele, apoi pisicile mâncându-mi fluturii, apoi grădina înghițindu-mi pisicile, apoi crucea și tu în ea pironit, evaziv, prelins, aproape de tot în lemnul tămâios și trezirea mea în urma toate orbecăind către raiul blazat în care ochii plânși mi deschid.

Buduiel, când sunt ca toți, mă ocrotești. Mă duci ușor spre moarte, fără vise, și-mi faci în preajma porților cerești în loc de judecat o recipisă. Și nu-ți închizi ghereta niciodată cât clipa mea mișelă și ratată, dar vai, cum fulger mânios și chelb în ora mea cea mai fără prihană, când nasc ca steaua din nimicul spelb, ca fluturile din buruiană, închide atunci biroul său copistul și rupe în fâșii de foc registrul.

Credo. Credeți pe cei ce zic că ignoră teama de moarte, pe eroi și poeți mai ales, căci aceștia sunt mari fricoși. Oare să fie curaj agonia îngloată cu acest travestiu ordinar de la ultima poartă, cu balanța supremă izbăvind la olaltă viermi și vise, cu aceste drumuri mereu salvatoare și mereu închise? Credeți-i pe naivii mincinoși, ei sunt secunzii marelui altruist, ei umplu golul din foliant între Iov și Crist, pe eroi și poeți mai ales, pe acești saltimbanci peste moarte, cu funia lor întinsă precar, către celălalt vis, către cealaltă singurătate.

Ați ascultat versuri de Valeria Grosu în lectura autoarei. Regie artistică Ilie Stratulat, redactor Nina Parfentie, înregistrare din anul 2002.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 23.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Republica Moldova este hotărâtă să valorifice fereastra de oportunitate deschisă prin lansarea negocierilor pe primul grup de capitole și să accelereze reformele necesare integrării europene, a declarat președinta Maia Sandu în debutul sesiunii celul de-al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova, care a avut loc la Bruxelles. Șefa statului a subliniat că deschiderea săptămâna trecută a primului cluster de negocieri reprezintă un moment crucial pentru parcursul european al țării. Președinta a afirmat că autoritățile de la Chișinău implementează reforme într-un ritm fără precedent și depun eforturi suplimentare pentru a pregăti țara de aderarea la Uniunea Europeană. La rândul său, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a salutat progresele realizate de Republica Moldova în procesul de aderare și a pledat pentru deschiderea cât mai rapidă a tuturor grupurilor de capitole de negociere. Președintele Consiliului European Antonio Costa a felicitat Republica Moldova pentru progresele înregistrate pe calea integrării europene, subliniind că acum toate eforturile trebuie concentrate asupra deschiderii celorlalte grupuri de capitole, odată fiind depășit blocajul politic provocat de Ungaria. Cel de-al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova a reunit la Bruxelles liderii instituțiilor europene și conducerea de la Chișinău pentru a evalua progresele înregistrate în procesul de aderare și pentru a stabili prioritățile cooperării bilaterale pentru perioada următoare. Peste 11.000 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au fost angajate de la începutul anului prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Potrivit datelor instituției, numărul reprezintă 11% din ținta de 100.000 de persoane pe care autoritățile și-au propus să le integreze pe piața muncii până în anul 2030. Potrivit datelor oficiale, din totalul persoanelor angajate, 3.417 erau șomeri, ceea ce reprezintă 31,1%. Totodată, pe domenii de activitate, cei mai mulți angajați, respectiv 38,8%, au fost încadrați în activități de servicii colective, sociale și personale. Domeniului agriculturii revin 14,9% dintre persoanele plasate în câmpul muncii, în timp ce comerțul cu ridicata și cu amănuntul a înregistrat 14,2%. Amintim că la începutul lunii martie, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a lansat campania Conectăm oamenii cu oportunitățile și a anunțat că va sprijini până în 2030 angajarea peste 100.000 de persoane pe piața muncii, cu accent pe tineri, femei și persoane vulnerabile. Elevii și tinerii de etnie romă vor beneficia începând cu anul de studii 2026-2027 de măsuri speciale de admitere în școli, colegii, centre de excelență și universități. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, la admiterea în clasa 1 și în clasa 10 va fi rezervată o cotă de 10% din locurile disponibile pentru copiii și elevii de etnie romă. De asemenea, elevii care au promovat examenele naționale de absolvire a gimnaziului vor putea acceda la studii liceale prin mecanismele speciale prevăzute de minister. Totodată, Ministerul Educației și Cercetării a anunțat lansarea unei noi ediții a programului Burselor de Merit pentru elevii și studenții de etnie romă. Beneficiarii programului vor primi o bursă lunară de 1.200 de lei. În anul de studii 2026-2027, până la 120 de persoane vor beneficia de sprijin financiar. Liderii Italiei, Marii Britanii, Franței, Germaniei și Poloniei, cunoscut și ca grupul E5, se vor reuni pe 24 iunie la Berlin pentru a discuta despre războiul ruso-ucrainean, informează Europeiska Pravda. Potrivit unui comunicat al guvernului Italiei, premierul Giorgia Meloni va participa la reuniunea din capitala Germaniei. Premierul Britanic, Keir Starmer, care și-a anunțat demisia, continuă să-și exercite atribuțiile, astfel că va fi prezent la întâlnire. Grupul E5 a fost creat în 2020 pe fondul apelurilor tot mai puternice pentru reînarmarea Europei și pentru o mai bună coordonare a acțiunilor de sprijinire a Ucrainei în lupta împotriva invaziei ruse. La final, datele meteo. Pe 23 iunie se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 28 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
2: G7.
0: Jazz Forum. Itinerar european jazzistic.
2: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și în ediția de astăzi a programului realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut de interpreții Elina Duni, vocal, percuție, Rob Luft, vocal, chitară și Matthew Michel, flugelhorn, la festivalul Bee Jazz Winter Festival, care a avut loc în ianuarie 2026 la Berna. Vor suna piese de Ornetta Coleman, Elina Duni, Mel Waldorn, Serge Gainsbourg, Antonia Carlos. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Ornetta Coleman, Elina Duni, Mel Waldorn, Serge Gainsbourg și Antonia Carlos. Înregistrări din concertul susținut de interpreții Elina Duni, vocal-percuție, Rob Luft, vocal-chitară și Matthew Michel, flugelhorn.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut de interpreții Elena Duni, vocal-percuție, Rob Luft, vocal-chitară și Matthew Michel, flugelhorn, la festivalul Bee Jazz Winter Festival, ce a avut loc la Berna în ianuarie 2026. Au sunat piese de Ornetta Coleman, Elena Duni, Mel Waldorn, Serge Gainsbourg, Antonia Carlos. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: Că
1: vara ta pe undele noastre. Fii cu Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este miezul nopții.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Republica Moldova este hotărâtă să valorifice fereastra de oportunitate deschisă prin lansarea negocierilor pe primul grup de capitole și să accelereze reformele necesare integrării europene, a declarat președinta Maia Sandu în debutul sesiunii celul de-al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova, care a avut loc la Bruxelles. Șefa statului a subliniat că deschiderea săptămâna trecută a primului cluster de negocieri reprezintă un moment crucial pentru parcursul european al țării. Președinta a afirmat că autoritățile de la Chișinău implementează reforme într-un ritm fără precedent și depun eforturi suplimentare pentru a pregăti țara de aderarea la Uniunea Europeană. La rândul său, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a salutat progresele realizate de Republica Moldova în procesul de aderare și a pledat pentru deschiderea cât mai rapidă a tuturor grupurilor de capitole de negociere. Președintele Consiliului European Antonio Costa a felicitat Republica Moldova pentru progresele înregistrate pe calea integrării europene, subliniind că acum toate eforturile trebuie concentrate asupra deschiderii celorlalte grupuri de capitole, odată fiind depășit blocajul politic provocat de Ungaria. Cel de-al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova a reunit la Bruxelles liderii instituțiilor europene și conducerea de la Chișinău pentru a evalua progresele înregistrate în procesul de aderare și pentru a stabili prioritățile cooperării bilaterale pentru perioada următoare. Peste 11.000 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au fost angajate de la începutul anului, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Potrivit datelor instituției, numărul reprezintă 11% din ținta de 100.000 de persoane pe care autoritățile și-au propus să le integreze pe piața muncii până în anul 2030. Potrivit datelor oficiale, din totalul persoanelor angajate, 3.417 erau șomeri, ceea ce reprezintă 31,1%. Totodată, pe domenii de activitate, cei mai mulți angajați, respectiv 38,8%, au fost încadrați în activități de servicii colective, sociale și personale. Domeniului agriculturii revin 14,9% dintre persoanele plasate în câmpul muncii, în timp ce comerțul cu ridicata și cu amănuntul a înregistrat 14,2%. Amintim că la începutul lunii martie, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a lansat campania Conectăm oamenii cu oportunitățile și a anunțat că va sprijini până în 2030 angajarea peste 100.000 de persoane pe piața muncii, cu accent pe tineri, femei și persoane vulnerabile. Elevii și tinerii de etnie romă vor beneficia începând cu anul de studii 2026-2027 de măsuri speciale de admitere în școli, colegii, centre de excelență și universități. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, la admiterea în clasa 1 și în clasa 10 va fi rezervată o cotă de 10% din locurile disponibile pentru copiii și elevii de etnie romă. De asemenea, elevii care au promovat examenele naționale de absolvire a gimnaziului vor putea acceda la studii liceale prin mecanismele speciale prevăzute de minister. Totodată, Ministerul Educației și Cercetării a anunțat lansarea unei noi ediții a programului Burselor de Merit pentru elevii și studenții de etnie romă. Beneficiarii programului vor primi o bursă lunară de 1.200 de lei. În anul de studii 2026-2027, până la 120 de persoane vor beneficia de sprijin financiar. Liderii Italiei, Marii Britanii, Franței, Germaniei și Poloniei, cunoscut și ca grupul E5, se vor reuni pe 24 iunie la Berlin pentru a discuta despre războiul ruso-ucrainean, informează Europeisca Pravda. Potrivit unui comunicat al guvernului Italiei, premierul Giorgia Meloni va participa la reuniunea din capitala Germaniei. Premierul Britanic, Keir Starmer, care și-a anunțat demisia, continuă să-și exercite atribuțiile, astfel că va fi prezent la întâlnire. Grupul E5 a fost creat în 2024 2024 pe fondul apelurilor tot mai puternice pentru reînarmarea Europei și pentru o mai bună coordonare a acțiunilor de sprijinire a Ucrainei în lupta împotriva invaziei ruse. La final, datele meteo. Pe 23 iunie se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 28 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Sinteza Sportivă. Evenimentele săptămânii.
0: Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a Sintezei Sportive Săptămânale. Și astăzi, în prima zi a săptămânii, vă prezentăm retrospectiva celor mai importante evenimente din sportul intern și internațional din ultimele 7 zile. Vă salută redactorul prezentator Lubomir Madan și regizorul Silvia Ilarionov. Echipa feminină de tenis a Republicii Moldova a înregistrat cea mai importantă performanță din ultimii ani, revenind în grupa a doua zonei euroafricane a cupei Billie Jean King Cup, după o pauză de un sfert de secol. Echipa noastră națională, formată din Alina Gamrețchi, Abidal Renkeli, Daniela Ciobanu și Lia Belibov, s-a calificat în eșalonul secund al competiției, după victoria obținută în partida de promovare cu Malta, scor 2-0. Până la meciul de promovare, reprezentativa Republicii Moldova a câștigat grupa B, din care au mai făcut parte echipele Islandiei și statului Kosovo. Ultima participare a echipei feminine Republicii Moldova în grupa a doua zonei euroafricane a fost în anul 2001. Performanța obținută săptămâna trecută și sportivii ce practică probele individuale. Luptătorul moldovean de stil greco-roman Alexandrin Guțu a cucerit trofeul prestigiosului turneu internațional de lupte în cinstea redutabilului campion european și mondial, Kamen Lozanov, care s-a desfășurat în orașul Pleven, Bulgaria. Discipulul antrenorului Mihail Cucu a etalat o tehnică deosebită pe parcursul acestui turneu, iar duelul din finală cu reprezentantul țării gazde, bulgarul Stoian Kubatov, a fost unul pe mochie de cuțit, câștigat la limită de Alexandrin Guțu. La actuala ediție a turneului au participat aproximativ 200 de sportivi din circa 10 țări. O nouă performanță a boxierului Alexandru Paraschiv, pugilistul în vârstă de 26 de ani, a cucerit la finele săptămânii trecute medalia de bronz la Cupa Mondială de Box, ce s-a desfășurat în China. Paraschiv a concurat în limitele categoriei de greutate până la 65 de kilograme și a obținut 3 victorii în fața unor adversari din Australia, Irlanda și Kyrgyzstan. Victoriile respective i-au asigurat calificarea în semifinale și o nouă medalie pe arena internațională. Paraschiv nu a mai urcat în ring în penultimul act al competiției din cauza unei accidentări. Adversarul său, francez Hugo Gro, s-a calificat din oficiu în finala competiției. Astfel, boxierul din Republica Moldova, originar din capitală, a intrat în posesia medaliei de bronz. Este a doua medalie cucerită de Alexandru Paraschiv în competiție din circuitul mondial în acest an, după o altă medalie de bronz cucerită în luna aprilie la turneul din Brazilia. Bazinul de înot al Universității de Stat din Moldova va fi redeschis pentru public începând cu 25 iunie. După 2 ani de lucrări de renovare și modernizare, bazinul situat în centrul capitalei va fi din nou la dispoziția publicului. Reparația capitală a costat aproximativ 18 milioane de lei. Bazinul va putea fi utilizat de studenți, sportivi și de toți cei care practică notul. Investiția totală constituie circa 18 milioane, dintre care 16,5 au fost alocate de Ministerul Educației și Cercetării, iar diferența a fost acoperită din resursele proprii ale Universității de Stat din Moldova. Modernizarea infrastructurii va permite desfășurarea în condiții moderne a activităților didactice, a antrenamentelor sportive și a programelor destinate comunității. Iată ce a declarat ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun, prezent la eveniment săptămâna trecută.
3: Proiect de suflet, pentru că modul în care arăta bazinul 2 ani în urmă nu era neapărat ceea ce ne-am fi dorit la o infrastructură sportivă de calitate, dar cred că s-a meritat fiecare leu, pentru că astăzi avem aici în Ceanșul Chișinăului o infrastructură sportivă și așteptarea este, bineînțeles, să fie folosită de către studenți, dar sunt sigur că se va bucura de mare, mare popularitate în rândul chișinăuienilor, în rândul copiilor. Orașul are nevoie de mai multă infrastructură de așa.
0: Hulk de Moldova a rămas fără replică în octagon. Ion Cuțelaba a pierdut lupta cu Navarro Stirling. supranumit Hulk de Moldova, Ion Cuțelaba, a pierdut lupta cu neozeelandezul Navarro Stirling în cadrul galei UFC, desfășurat în orașul american Las Vegas. Compatriotul nostru a fost învins prin knockout tehnic, deja în runda a doua. Aceasta a fost a doua luptă din acest an în octagon pentru Ion Cuțelaba. În martie, el l-a învins pe reprezentantul Franței, Umar Su, în prima rundă, printr-un procedeu de strangulare. Cuțelaba are în fișa personală 21 de lupte în Ultimating Fighting Championship. Moldoveanu a ajuns în UFC în anul 2016 și restit de 10 ani, a obținut 9 victorii, o remiză, iar în alte 11 lupte a fost învins.
1: Sinteza sportivă. Evenimentele săptămânii.
0: Continuăm ediția din astăzi seară cu știri din fotbal. Campioana Republicii Moldova la fotbal feminin, Zimbru Chișinău, și-a aflat adversarul din preliminarele Ligii Campionilor. Echipa feminină a clubului Zimbru va juca cu formația kosovară TC Mitrovița. Partida va avea loc pe 22 iulie, în semifinala grupei a doua din cadrul primului tur preliminar. În cealaltă semifinală a grupei se vor duela Klaksvik din insulele Feroe și echipa bulgară Ludogoreț Razgrad. Câștigătoarele celor două semifinale vor juca în finala grupei, iar învinsele se vor întâlni într-un meci de consolare pentru locul 3. Echipa care va câștiga grupa se va califica în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, unde va întâlni una dintre formațiile Bran Norvegia, Ferencvaros Budapesta Ungaria, dar și câștigătoarea grupei 1 a primului tur preliminar. Echipa feminină a clubului Zimbru s-a calificat în competiția respectivă grație victoriei din ultima ediție a Ligii Naționale la fotbal feminin. De la vis la realitate, clubul Real Sireț se pregătește de debutul în prima divizie valorică a fotbalului moldovenesc. În urmă cu câțiva ani,

0: grele, dar trebuie din primul meci să arătăm că noi nu degeaba am ajuns în Superliga.
1: Încă de când a fost creată, avem un parcurs frumos, Liga 2, Liga 1, acum în Superliga. Sper să facem față și să curăm o lume care nu știe când progresul e cel dorit an de an, adică și rezultatul vine din prima.
2: Staful tehnic depune eforturi pentru consolidarea lotului, iar obiectivul este formarea unei echipe capabile să facă față nivelului. Real Sereț își va disputa meciurile de pe teren propriu la Lozova, pe stadionul Sătesc din localitate. În primele două etape, echipa va juca în deplasare cu Șerif Tiraspol și Dacia Buiuca în Chișinău. Politehnica UTM Chișinău are o casă nouă. În viitoarea ediție de campionat a Superligii Moldovenești de fotbal, nou promovată își va găzdui adversarii la complexul sportiv al Universității Tehnice. În sezonul trecut, studenții și-au disputat partidele de pe teren propriu la Suruceni. Recent au fost finalizate lucrările de instalare a sistemului de irigare a terenului, un element important pentru menținerea suprafeței de joc în cele mai bune condiții. De asemenea, a fost renovat blocul administrativ acolo unde se află vestiarele și au fost aplasate platformele de filmare pentru operatori. Clubul din capitală a cooptat și jucători experimentați. Printre ei se numără și campionul național în 2025 cu echipa Mielsami Orhei, Igor Arhirii. Managerul clubului, fostul internațional Radu Rebeja, a specificat pentru postul național de televiziune Moldova 1 obiectivele în noua ediție de campionat, care debutează în weekend. În prima etapă a Superligii Moldovenești de fotbal, Politehnica UTM va juca în deplasare cu CSF Bălți, iar în etapa a doua va găzdui la noua arenă pe Șerif Tiraspol. În ultima ediție de campionat, Politehnica UTM s-a clasat pe locul 7, ratând calificarea în play-off. În primăvara acestui an, studenții au evoluat în Liga 1, de unde au promovat din nou pe prima scenă a fotbalului moldovenesc, iar acum țintesc și mai sus. Danu Spătaru a înscris aseară al patrulea gol în tricoul formației Neman Grodno. Mijlocașul moldovean a marcat un nou gol în campionatul primei divizie belaruse de fotbal. În etapa a 12-a, Neman Grodno a pierdut pe teren propriu scor 1-3 cu Dinamo Minsk, iar Spătaru a înscris în minutul 66. Moldoveanul a fost titular, iar la jumătatea reprizei secunde a restabilit egalitatea. Neman a beneficiat de o lovitură liberă de la circa 30 de metri. Andrei Iachimov a tras puternic, portarul Mihail Kozarevici a respins pe axul central, iar de acolo Danu Spătaru a introdus balonul în poartă. El a fost înlocuit în minutul 74. Danu Spătaru a marcat 4 goluri în actuala ediție de campionat. Neman Grodno se află pe locul 6 în clasament cu 20 de puncte la activ. Cea de-a 23-a ediție a Cupei Mondiale de Fotbal continuă cu meciuri foarte și foarte spectaculoase. O nouă surpriză la Cupa Mondială într-o partidă din grupa K, disputată la Houston săptămâna trecută. Portugalia a fost ținută în șah de Republica Democrată Congo, scor 1-1. Chiar dacă a deschis scorul deja în minutul 6 prin João Neves, ulterior portughezii au dezamăgit. Echipa congoleză aflată la a doua prezență la un turneu final după cea din 1974, în care a evoluat ca Zaire, a egalat pe Ioane Visa în minutul 45+5. În repriza a doua nu s-a mai marcat. Lusitanii au jucat lent, previzibil, fără vlagă și inspirație în partea a doua jocului. Cristiano Ronaldo a fost aproape invizibil, dar a avut două ocazii, însă de fiecare dată a trimis balonul pe lângă poartă. În cealaltă partidă a grupei K, în runda inaugurală, Columbia a învins Uzbekistanul, scor 3-1. Sudamericanii au câștigat mai greu decât se așteptau cu o debutantă, grație golurilor înscrise de Daniel Munoz, Luis Diaz și Gemelton Campas. Echipa condusă de italianul Fabio Cannavaro a marcat primul său gol la Cupa Mondială prin Faizuliev în minutul 60. Uzbekistanul a jucat curajos contra Columbiei, dar a plătit pentru o serie de naivități. Într-o altă partidă foarte spectaculoasă, reprezentativa Angliei a debutat cu victorie 4-2 în partida cu Croația, într-un meci din grupa L. Echipa britanică a câștigat meritat prin dubla lui Harry Kane și golurile marcate de Jude Bellingham și Marcus Rashford. Croația, medaliată cu bronz la ediția precedentă, a marcat prin Martin Baturina și Petar Musa. În cealaltă partidă a grupei L, Ghana a învins Panama, scor 1-0. Africanii au obținut o victorie dramatică printr-un gol marcat în minutul 90+5. Germania s-a calificat în 16-mile de finale ale Cupei Mondiale. Nemții și-au asigurat participarea în play-off grație unei victorii dramatice obținute la finalul săptămânii trecute în fața reprezentativii Coastei de Fildeș. În partida jucată la Toronto, panțerele germane s-au văzut conduse din minutul 30, a înscris capitanul ivorienilor, Frank Kessié. Germania a forțat egalarea și a reușit să marcheze abia în minutul 68 prin Denis Undav. Atacantul a dat lovitura în prelungire când a marcat golul al doilea după o pasă formidabilă a lui Felix Mecea. În celălalt meci al grupei E, debutanta Curaçao a furnizat o mare surpriză, obținând primul punct la Cupa Mondială, grație remizii cu Ecuadorul, scor 0-0. Partida a avut loc la Kansas City. Selecționata țărilor de jos a făcut instrucție cu cea a Suediei în primul meci din grupa F jucat la Houston. Portocala mecanică a obținut victoria cu scorul de 5-1. Brian Brobey a înscris două goluri, iar după pauză a venit rândul lui Cody Gakpo, care a marcat de două ori doar 7 minute. Anthony

0: Yang a redus din handicap după o oră de joc, însă olandezii au revenit și au stabilit scorul final 5-1 în minutul 89 prin Somerville. Echipa națională a Japoniei a obținut prima victorie la această ediție a turneului final. Nipponii au învins Tunisia, scor 4-0, în partida cu numărul 1000 din istoria cupelor mondiale de fotbal. Meciul s-a jucat în orașul mexican Monterrey și a fost arbitrat de István Kovács din România. La meciul cu numărul 1000 din istoria cupei mondiale, mai multe detalii picante ne oferă în continuare Corina Gămurar în comentariul ce urmează.
1: Arbitrul român István Kovács a intrat în istoria Cupei Mondiale de Fotbal. Originar din localitatea Carei, județul Satu Mare, fluierașul în vârstă de 41 de ani a arbitrat partida Tunisia-Japonia în grupa F la Cupa Mondială 2026. A fost primul său meci la un turneu final mondial și nu unul oarecare, ci meciul cu numărul 1000 din istoria competiției. Motiv pentru care FIFA a decis să-i ofere lui Kovács un echipament special cu inserții aurii. Tricoul lui Kovács a avut la Tunisia-Japonia dungi aurii pe mâneci, un ecuson auriu cu inscripția Meci 1000 și detalii aurii care nu apar pe echipamentul standard al arbitrilor. Pierluigi Collina a avut numai cuvinte de laudă pentru István Kovács înaintea meciului Tunisia-Japonia, explicând că delegarea românului nu a fost făcută pentru că era meciul cu numărul 1000 din istoria Cupei Mondiale, ci pentru că FIFA l-a considerat arbitrul potrivit pentru acea partidă. Kovács a avut o prestație sigură și autoritară la centru, gestionând fără probleme un meci dominat total de niponi. Fiind o partidă fără o miză tensionată pe final datorită diferenței clare de scor 4-0, centralul român a reușit să menține controlul total al jocului prin calm și plasament excelent. Toate cele 4 goluri ale Japoniei au fost perfect valabile. Nu au existat faze controversate sau solicitări intense din camera VAR, arbitrajul fiind considerat curat de observatori. Mihai Marica și George Neacșu le-au ajutat pe Kovács la cele 2 tușe, iar meciul cu numărul 1000 de la Cupa Mondială s-a desfășurat fără nicio pată pe arbitrajul românesc.
0: După remiza din prima etapă contra Egiptului, în runda a doua, Belgia a înregistrat un nou rezultat de egalitate. Discipulii selecționerului Rudi Garcia au fost anihilați de echipa Iranului, meciul închinându-se la egalitate, scor 0-0. Ba mai mult, în ultima jumătate de oră, dracii roșii au rămas în inferioritate numerică după ce fundașul Nathan Guy a văzut direct cartonașul roșu pentru un foul din postură de ultim apărător. În aceste condiții, Belgia are nevoie doar de victorie în ultima etapă, când va juca cu Noua Zeelandă pentru a fi sigură de calificarea 16-a de finală. Deși a condus la pauză cu 1-0, Noua Zeelandă a pierdut în această dimineață în fața Egiptului, scor 1-3. All Whites au început curajos partida și au deschis scorul în urma unui corner. Finn Surban s-a înălțat și a trimis mingea cu capul în poartă. După pauză, Egiptul a revenit spectaculos și a marcat de 3 ori. Mai întâi a egalat Mustafa Zico în minutul 58 cu o lovitură de cap. Faraonii au continuat să atace și au intrat în avantaj 9 minute mai târziu, golul de 2-1 fiind opera lui Mohamed Salah. Soarta meciului a fost pecetuită în minutul 82, când egiptenii s-au desprins la 3-1 după golul marcat cu o lovitură de cap de 3-0. Grație acestui succes, Egiptul și-a asigurat practic locul în play-off. Africanii vor înfrunta Iranul în ultimul meci din grupă, în timp ce Noua Zeelandă va întâlni Belgia, iar pentru calificare au nevoie doar de victorie. Încheiem ediția din astăzi seară cu o secvență tot din fotbal. Pe 19 iunie a fost sărbătorită Ziua Mondială a Fotbalului pentru Copii. Această sărbătoare a luat naștere în 2001, adică acum un sfert de secol. Principalul obiectiv al acestei sărbători a fost acela de a populariza în continuare unul dintre cele mai populare jocuri sportive din lume, precum și de a promova un stil de viață sănătos. Elena Chirilov ne spune mai multe la temă.
2: Fotbalul este cel mai popular sport din lume. Este de asemenea incredibil de popular printre copii și tineri. Sarcina organizațiilor sportive de fotbal este de a găsi copii cu adevărat talentați și cu perspective bune în fotbal, ceea ce este aproape imposibil, fără a oferi șansa de a juca fotbal la echipe simple de curte, unde încep multe dintre viitoarele vedete ale fotbalului mondial, trecând treptat la cluburi de adolescenți și de tineret de nivel profesionist. Cu toate acestea, fotbalul nu este doar pentru profesioniști. Acest joc permite organizarea timpului liber pentru milioane de copii din întreaga lume. Ca orice joc sportiv, pe lângă abilitățile de rezistență fizică, fotbalul îi învață pe copii spiritul de echipă, coeziunea, prietenia, perseverența și determinarea. Ca orice joc, fotbalul se bazează pe reguli și învață pe jucători să le respecte. În plus, fotbalul este un sport accesibil. În mod tradițional, competițiile și campionatele de fotbal din diferite părți ale lumii sunt programate să coincidă cu data de 19 iunie. De notat că în fiecare an, la 25 mai, se sărbătorește în mod tradițional Ziua Mondială a Fotbalului.
3: Sinteza sportivă. Evenimentele săptămânii.
0: sinteză sportivă din astăzi seară se apropie de final. Redactorul prezentator Lubomir Madan și regizorul Silvia Ilarionă vă mulțumesc mult pentru atenție. Să aveți o seară frumoasă și o săptămână reușită. Și nu uitați să faceți sport pentru că este foarte sănătos.

0: emisiunea de astăzi vreau să vă vorbesc, mai bine zis, vreau să ne amintim de două nume emblematice ale scrisului nostru, Steliana Grama și Nicolae Lupan. Doi poeți, doi eseiști, traducători și jurnaliști notorii, doi intelectuali de o finețe aparte, pentru care Basarabia, țara în care s-au născut, a fost cel mai trist copil al națiunii române. Așadar, Nicolae Lupan, scriitorul martir, născut la 16 martie 1921 în satul Cepeleuți din județul Hotin. Era ultimul din cei 10 copii ai lui Ion și Vera Lupan, țăran pentru care pământul era cartea de căpătăi. A plecat în nemurire la 27 ianuarie 2017 la 96 de ani pământești. S-a înălțat la ceruri cu inima istovită de rana unui ideal neîmplinit, unirea cu țara mamă. A fost înmormântat la Paris, departe de casă, acolo unde și-a trăit visele și viața din martie 1974 încoace, anul în care a fost declarat dușman al poporului sovietic moldovean și al limbii moldovenești, respectiv expulzat împreună cu soția și cei trei copii ai săi pentru naționalism românesc și propagarea culturii occidentale la radio și televiziune. Apropo, Nicolae Lupan a activat și în cadrul instituției noastre, de unde în 1970 a fost concediat pentru activitatea sa de dușman neîmpăcat al poporului moldovean și al limbii moldovenești. S-a stabilit întâi la Bruxelles, apoi la Paris. Înainte de 1990 l-auzeam frecvent la Radio Europa Liberă, unde avea o emisiune de 10 minute intitulată Între Prut și Nistru. A îngrijit această emisiune vreo 12 ani. Cu aceeași pagină, Între Prut și Nistru, Nicolae Lupan a colaborat aproape 20 de ani la ziarul Cuvântul Românesc din Canada. A fost membru fondator al Asociației Culturale Pro-Basarabia și Bucovina, constituită în martie 1990 la București, și primul președinte al acestei asociații, prin intermediul căreia, alături de alte personalități proeminente ale refugiaților basarabeni și bucovineni, a început să militeze pentru reîntregirea granițelor României Mari în hotarele stabilite la Conferința de Pace de la Paris, desfășurată după Primul Război Mondial. A conferențiat pe teme legate de soarta Basarabiei în multe orașe europene, inclusiv la Chișinău. În paralel a publicat, printre cărțile de referință ale lui Nicolae Lupan, amintim Plânsul Basarabiei, Basarabia și Bucovina sunt pământuri românești, Scrisoare fratelui meu, Imagini strene, Însemnări de desărat, Străin la mine acasă, etc. În 1992, redactorul Ion Filipoiu ne aducea pentru emisiunea Podul de Flori, pe care o realizam împreună cu colegii de la Radio România Cultural, această înregistrare.
1: Gândită ca o replică peste timp la Cântarea României de Alecu Ruso, cartea lui Nicolae Lupan, purtând titlul Plânsul Basarabiei, este de fapt o nouă trăire în imagini artistice a acelorași gânduri și simțăminte pe care neamul românesc le-a încercat și le încearcă încă, datorită acelorași împrejurări istorice, vitrege atunci pentru întregul cuprins românesc, vitrege acum, mai ales pentru această nefericită, sfântă, martirizată Basarabie. Iată câteva cânturi din acest răscolitor poem în proză. Citește actorul Silviu Stănculescu.
2: În toate timpurile și din totdeauna ți-ai scris istoria cu sângele neamului. Și de asemenea, în toate timpurile, cărturarii săi fideli au încondeiat-o așa precum a fost. Ion Nistor, Onisifor Ghibu, Petre Cazacu, Alexandru Boldur, Pan Halipa, German Pântea, Anton Crihan. După cum de asemenea, în toate timpurile, pseudo-cărturari au falsificat-o la porunca celor interesați când au falsificat. Și nu numai pe a noastră, a basarabenilor, ci a României întregi, pentru că nu poate exista decât o singură Moldova. Moldovă, cea a lui Ștefan Vodă și Cantemir, pentru că malurile line ale Prutului, în comparație cu cele ale Nistrului, nu se pare lungi diferite, ci fac una și aceeași luncă, lunca Prutului. Și pornește ea această pseudo-istorie rusească și sovietică, s-ar părea, de la lucruri de nu prea mare importanță. De la o schimonosire toponimică, când din Chișinău se face Chișiniov, când cetatea albă devine Belgorod-Nestrovsk, când Adâncatei îi se zice Gliboca, iar din Cunună Cononov se face.
1: Prutule, râu moldovean, miez al țării lui Ștefan, spune cine te-a supărat de curgi astfel tulburat și cu sânge amestecat. Eu curg tare tulburat, când covârla a plouat 9 zile neîncetat, și-s cu sânge amestecat, căci mie neamul sfârtecat.
2: E locul să ne amintim aici de cuvintele lui Aron Pumnul, care zicea că poporul este trupul, iar limba este sufletul nației. Pentru aceea, precum trupul fără suflet este mort, așa este moartă și nația fără limbă. Rostea aceste sfinte cuvinte și adăuga: până când se va vorbi limba românească, până atunci va trăi și nația română, iar stingându-se limba, se stinge și nația însăși. Din totdeauna poporul tău, Basarabie, a fost frate cu cântecul și dansul. Suna buciumul pe vârf de deal și omul știa ce trebuie să facă: să îmbrace costumul național și să se ducă la horă, sau să-și pregătească arcul și săgețile de luptă cu cotropitorii. Frați cu natura, feciorii tăi își arată maestria de artiști cu ajutorul unei frunze, unui fir de iarbă sau chiar al unui solz de pește. La baza muzicii tale etnografice au stat și stau melodicitatea, armonia, ritmul, ca și în celelalte țiruri românești. Folclorul oral și cel vocal au mers la oaltă, completându-se și îmbogățindu-se reciproc. Și pe tot cuprinsul tău, Miorița a fost și este sfânta sfintelor, care se cântă în frățirea omului cu natura și seninătatea lui în fața morții. Ca și în România, cea mai frecventă specie folclorică este doina. Ca și în toată România, dansul cel mai popular este perinița, perinița românească. Românească, ca și în balada Viorii lui Ciprian Porumbescu. Of, Doamne, și cum cânta el, băiatul Popi, din Frătățăul Nou, doinele pe care le făcea. Să fi avut inimă de piatră, tot trebuiai să lăcrămezi, scria marele român cernăuțean Constantin Morariu. Cât de clar văzător era Vasile Alexandri când zicea că orice s-ar întâmpla, românii tot români vor rămânea și vor dovedi că sunt români prin limba lor, prin tradițiile lor, prin obiceiurile lor, prin chipul lor, prin cânticele și chiar prin jocurile lor. Nu întotdeauna arta poeziei poate fi socotită drept artă de dragul artei. Uneori poezia unei națiuni se vrea angajată, mai ales în momentele de grea încercare pentru națiune, în momentele când însăși limba ei este pusă în joc și se vrea angajată nu sub tot felul de expresii voalate sau în beție de cuvinte. Ea, poezia națională, trebuie să cheme sus și tare la învierea graiului atunci când acesta este pe cale de a rugini, la ștergerea slinului sau mucegaiului uitării de care ar putea să fie contaminată uneori limba a unei națiuni căzute în robie străină.
3: În aceeași limbă toată lumea plânge, în aceeași limbă râde un pământ. Și doar în limba ta durerea poți să o mângâi, iar bucurie să o preschimbi în cânt.
2: Un vers privind limba neamului nu trebuie să ascundă nimic printre rânduri sau să atenueze lucrurile, zicând, spre exemplu, că mai scumpă decât toate pentru mine e limba mea și pentru tine limba ta și pentru dânsul limba lui. O poezie despre limbă trebuie să atace, să ardă neamul, trezindu-l din somnul de moarte, ca la Alexe Mateevici. cu atât mai mult când e vorba de limba noastră, care poate fi comparată cu un șipot de apă cristalină din care de ce bei, de ce ai mai bea, sau cu un cântec mult prea frumos pe care de ce îl cânți, de ce l-ai mai cânta. Căci până a fi dat rusul peste noi, nici sângeroasele și necurmatele războaie întâmplate pe pământul nostru, nici năvălirile sporadice ale turcilor și tătarilor nu ne-au adus răul pe care îl cunoaștem de la 1812 încoace, dar mai ales de după 1940. Un rău de moarte ca nici când în trecut, prin a ne pierde fața cea drept românească, limba părintească, apucând a ne da la limba rusească, un rău încuibat în timp și spațiu pe care nu-l vom putea stârpi cu una cu două. Așadar, poezia noastră basarabeană nu poate fi în exclusivitate artă de dragul artei.
4: Vitrina cu semne.
0: Amintim că ascultați fragmente din cartea Plânsul Basarabiei de Nicolae Lupan. Recită actorul Silviu Stânculescu.
2: Ai avut cărturari și condeieri, ținut mioritic nistrean, care au pășit fără ezitare în primele rânduri ale unirii și regăsirii neamului întreg, transpunând în lucrările lor voința poporului de a-și vedea împlinit visul de veacuri, unitatea națională. Bogdan Petriceicu Hajdeu, Costache Negruți, Alexandru Donici, Constantin Stamati, Alexe Mateevici și atâția alții. Acel Hajdeu care, pe români cu inimă și suflet, îi iubea ca pe frați. Acel Hajdeu care, pentru români, era gata să se jertfească cu brațul, cu mintea, cu sufletul. Acel Negruți care pe oriunde s-a aflat n-a găsit nimic mai drag decât dulcea Românie, hulită de cât se hrănesc în ea corci venetici. Dar oricum va fi, fie, eu sunt român și îmi place țara mea. Acel român înstrăinat, cum își zicea singur Constantin Stamati, care, mâhnit și pe gânduri, stând posomorât cu un dor nespus și întristat și dornic trăind amărât, se uita spre apus, adică spre prut, adăugând: acolo-i viața, acolo-i speranța. Nu le-a fost ușor să fie primii când opresorul le era cel și din zilele noastre, dar n-au dat niciodată bir cu fugiții trădătorii de neam, cum se întâmplă cu unii de la 40 încoace, care, deși crescuți cu vlaga ta, pământ românesc, scot la lumină mâzgălituri în care fug în viitor ca generația de mâine să nu le surprindă pași în trecut și pe care o cheamă să ridice creatoare geniul tânăr necuprins constelații de popoare sub drapelul leninist. Iartă-i, pământ natal, că-s niște păcătoși ce nu știu ce fac. Veniva o primăvară, Basarabia mea, când feciorii tăi, mic, mare, tânăr și bătrân, vor simți nevoia strângerii rândurilor într-o aducere a ta la sânul patriei. Veniva o zi când întrunite vor fi condițiile unirii ce va face puterea de care avem atâta nevoie. Dar aceste condiții, după cum zicea Bălcescu, nu le putem găsi decât în solidaritatea tuturor românilor, în unirea lor într-o singură nație.
5: Frații mei de sânge, de-am ajuns aici. De ne este codul de putere aparte. Nu e nicio moarte care ne-ar muri. Nu e nicio moarte.
2: Veniva ceasul când limba, credința strămoșească, datinele și sentimentele noastre comune, dinpreună cu istoria și poziția ta geografică, ne vor mântui de jugul înrobirii. Așa să ne ajute Dumnezeu, pământ nistrean îngenunchiat. Până atunci însă, la noi e încă toamnă rece și plouă, plouă tot mereu. Sunt lacrimi care nor să sece cât va fi toamnă în satul meu.
6: Basarabia, Basarabia, frate și soră, mamă și tată, Basarabia, Basarabia, scumpă icoană în inimă purtată, trecută prin foc și prin sabie purtată, trădată mereu, ești floare de dor, Basarabia, ești lacrimă neamului meu.
2: Îți purta pe vremuri numele întreaga țară românească, de la Ban Basarab până la Radu Șerban, prin Tihomir, Alexandru, Dan, Mircea, Laiotă, Matei și tot așa până în secolul XVI. ca apoi să devii simbol și stindard al românismului în fața nedreptății și intemperiilor din răsărit.
0: Ați ascultat fragmente din cartea Plânsul Basarabiei de Nicolae Lupan în lectura actorului Silviu Stănculescu. Ultimul mesaj public al venerabilului Nicolae Lupan a fost în 2016 la Parlamentul României la aniversarea 98-a de la unirea Basarabiei cu România, un eveniment organizat de Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina.

0: Dacă am ști că ne trecem ca mâine, am fi poate vorba cântecului mai indulgenți cu noi înșine și am prinde clipa. Am trăit clipa sau poate am inventat-o ca pe o lecție indispensabilă a iubirii de viață. Ne-am mistuit în ea cu plăcerea și dramatismul adevărului că nimic în asta lume nu se repetă, că nimic în asta lume nu ni se dă de două ori, că viața este un dar și un bun de unică folosință. Dacă am ști că ne trecem ca mâine, ne-am pune în ordine poate toate faptele și am încercat să trecem peste imposibil ca să reușim să ne împlinim rostul de călători pe acest pământ. Dar de cele mai deseori se întâmplă contrariul. Ne grăbim încet, ne grăbim fără a reuși și plecăm în lumea de dincolo neîmpliniți. Și totuși sunt și dintre acei care, în câțiva pași de viață pământească, realizează lucruri care completează veșnicia.
1: Pentru mine, până nu de mult, toamna era la fel bacoviană. Pentru că, din nefericire, născute ca și Alexandrii vara în zodia gemenilor, consideram că toamna este prea frig pentru inspirație și regretam enorm că nu am posibilitățile financiare ale lui Vasile Alexandrii de a pleca și eu, ca și el, la piramidele din Egipt sau în alte părți, în țările calde. Dar ultimul timp am descoperit toamna indiană, care, ciudat, poate să se întâmple și pe plaiurile noastre mioritice. Am descoperit niște castani extraordinari de frumoși, cu frunze galbene, ruginii, aurite și am înțeles că toamna este nu numai un anotimp bacovian, ci și un anotimp extraordinar de frumos în care inspirația îmi bate permanent la geam și de care mă bucur permanent. Și toamnă și iar suntem triști și frunzele cad peste tot și îți vine să întrebi dacă încă există o galbenă frunză pe ciot. S-a dus fericirea și vara s-a dus și noi melancolici suntem. E toamnă în suflet, mi soarele a pus și în mine viorile gem. Ca frunza aceasta căzută din pom, pe ciotul acesta uscat, plecava din noi orice suflet de om. Plecava și fiva uitat. Și soarele palid de aur și vis oprește tot timpul pe loc. De seară el fiva ucis pe cerul cel mare de foc. Curând o să ningă și totul curând va fi în uitare îmbrăcat. Și frunzele toamnei și tristul meu gând căzută pe ciotul uscat.
0: Dramatic, dar adevărat, sau dramatic de adevărat. Iarăși pocnește lumina a idoma castanelor coapte, prinzându-ne inimile în valul tristeții. Se sting pașii zilelor de ieri, născând cărări de singurătate. Pe aceste cărări se plimbă poezia unei poete, intrată cu tot cu sufletul ei, rănit de iubire neîmplinită de viață, într-un tratat de tanatofobie, într-o rezervație de meteoriți, într-o pubelă din Calea Lactee și într-un surogat de iluzii. Mâna ei le-a drămuit ca pe un imperiu al bucuriilor și regretelor, lăsându-ne-le ca ultim sărut

0: și nu este unul și același volum de rondeluri de dragoste, pentru că în 2003 Stella Anagramă era încă în viață, iar în 2006 se înălțase deja la ceruri. Între aceste două volume va sta mereu venirea și plecarea poetei, viața și moartea ei, dragostea și iar dragostea, dorul și iubirea, visul și nemărginirea, căderea și zborul, efemerul și eternul, urâtul și frumosul, pământul și cerul, lumina și întunericul, iar peste toate cele punctate, ca o linie de orizont, memoria noastră față de ea, față de Stella Anagramă. Criticul Tudor Palade, care a prefațat volumele, va avea întotdeauna de spus și de mai spus ceva, pentru că scrisul Stella Anagramă își continuă nașterea și renașterea, iar el, criticul Tudor Palade, în ideea sa călăuzitoare de nesfârșit, e în căutarea continuă al sentimentului matinal, al descoperirii de sinele poetei și îl redescoperă de fiecare dată. În minutele ce urmează, vom urca împreună cu Tudor Palade scările spre singurătatea poetei Stella Anagramă.
1: De la un cuvânt la altul inspirat și înseninat poezia celestă a Stella Anagramă, a acestei incomparabile rezervații de meteoriți, vorbind în propriul trop, își continuă viața de după viața autoarei, intrată în eternitatea stelei, cu fidelitatea și onestitatea slujirii luminii și dragostei posibil imposibile. Ce poate fi mai sfânt ca dragostea, ca omul de care te leagă direct și indirect și poezia, și neuitarea și lumina? Idealmente și necesarmente, cuvântul, omul și cântecul au fost și au rămas pentru totdeauna, întotdeauna ei, steleană. Și condiția ei cerească, văzut nevăzută, dorută și niciodată trecută, intrată în cartea roșie a suferințelor personale, a lacrimelor înstelate, a suspinelor însângerate și a tăcerilor înghețate. Revelatoare și înainte mergătoare, s-a rezidit în temelia propriei creații, dinspre suferință, printr-un efort imposibil de opunere disperării tragice. Dar poezia și cântecul, scrisul în fond, au fortificat-o, îndulcindu-i astfel destinul amar de făurar al cântului de sine. Moartea de după viață și viața de după moarte a Stella Anagramă, autoarea unei tetralogii rondelice singulare în peisajul poeziei naționale, este firul aceleiași legende celebre a destinului pe care a avut curajul a-l împlini celebru.
2: Curând o să ningă și totul curând va fi în uitare îmbrăcat și frunzele toamnei și tristul meu gând căzute pe ciotul uscat.
3: Vitrina cu semne.
0: O seară frumoasă ca un poem. Nina Parfentie, Silvia Ilarionov, Radio Moldova.
3: Radio Moldova. Am fost, suntem și vom fi mereu lângă inima ta.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 1.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Republica Moldova este hotărâtă să valorifice fereastra de oportunitate deschisă prin lansarea negocierilor pe primul grup de capitole și să accelereze reformele necesare integrării europene, a declarat președinta Maia Sandu în debutul sesiunii celui de-al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova, care a avut loc la Bruxelles. Șefa statului a subliniat că deschiderea săptămâna trecută a primului cluster de negocieri reprezintă un moment crucial pentru parcursul european al țării. Președinta a afirmat că autoritățile de la Chișinău implementează reforme într-un ritm fără precedent și depun eforturi suplimentare pentru a pregăti țara de aderarea la Uniunea Europeană. La rândul său, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a salutat progresele realizate de Republica Moldova în procesul de aderare și a pledat pentru deschiderea cât mai rapidă a tuturor grupurilor de capitole de negociere. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a felicitat Republica Moldova pentru progresele înregistrate pe calea integrării europene, subliniind că acum toate eforturile trebuie concentrate asupra deschiderii celorlalte grupuri de capitole, odată fiind depășit blocajul politic provocat de Ungaria. Cel de-al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova a reunit la Bruxelles liderii instituțiilor europene și conducerea de la Chișinău pentru a evalua progresele înregistrate în procesul de aderare și pentru a stabili prioritățile cooperării bilaterale pentru perioada următoare. Peste 11.000 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au fost angajate de la începutul anului, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Potrivit datelor instituției, numărul reprezintă 11% din ținta de 100.000 de persoane pe care autoritățile și-au propus să le integreze pe piața muncii până în anul 2030. Potrivit datelor oficiale, din totalul persoanelor angajate, 3.417 erau șomeri, ceea ce reprezintă 31,1%. Totodată, pe domenii de activitate, cei mai mulți angajați, respectiv 38,8%, au fost încadrați în activități de servicii colective, sociale și personale. Domeniului agriculturii revin 14,9% dintre persoanele plasate în câmpul muncii, în timp ce comerțul cu ridicata și cu amănuntul a înregistrat 14,2%. Amintim că la începutul lunii martie, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a lansat campania Conectăm oamenii cu oportunitățile și a anunțat că va sprijini până în 2030 angajarea peste 100.000 de persoane pe piața muncii, cu accent pe tineri, femei și persoane vulnerabile. Elevii și tinerii de etnie romă vor beneficia, începând cu anul de studii 2026-2027, de măsuri speciale de admitere în școli, colegii, centre de excelență și universități. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, la admiterea în clasa 1 și în clasa 10 va fi rezervată o cotă de 10% din locurile disponibile pentru copiii și elevii de etnie romă. De asemenea, elevii care au promovat examenele naționale de absolvire a gimnaziului vor putea acceda la studii liceale prin mecanismele speciale prevăzute de minister. Totodată, Ministerul Educației și Cercetării a anunțat lansarea unei noi ediții a programului Burselor de Merit pentru elevii și studenții de etnie romă. Beneficiarii programului vor primi o bursă lunară de 1.200 de lei. În anul de studii 2026-2027, până la 120 de persoane vor beneficia de sprijin financiar. Liderii Italiei, Marii Britanii, Franței, Germaniei și Poloniei, cunoscut și ca grupul E5, se vor reuni pe 24 iunie la Berlin pentru a discuta despre războiul ruso-ucrainean, informează Europeiska Pravda. Potrivit unui comunicat al guvernului Italiei, premierul Giorgia Meloni va participa la reuniunea din capitala Germaniei. Premierul Britanic, Keir Starmer, care și-a anunțat demisia, continuă să-și exercite atribuțiile, astfel că va fi prezent la întâlnire. Grupul E5 a fost creat în 2024 pe fondul apelurilor tot mai puternice pentru reînarmarea Europei și pentru o mai bună coordonare a acțiunilor de sprijinire a Ucrainei în lupta împotriva invaziei ruse. La final, datele meteo. Pe 23 iunie se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 28 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Relicve ale Fonotecii Radio.
3: Stimați auditori, la rubrica anunțată difuzăm selecțiuni din concertul vocal simfonic Magia sunetelor fermecate, ediția 11-a a proiectului Terapia prin muzică. Înregistrare de la Palatul Republicii în anul 2025.
4: Sunteți bineveniți la cea de-a 11-a ediție a proiectului Terapia prin muzică. O combinație unică între un concert simfonic și o ședință de terapie muzicală. Reamintesc că acest proiect reprezintă o frumoasă colaborare între Filarmonica Națională și Institutul Național de Neurologie și Neurochirurgie. Ideea a fost realizată pentru prima dată în anul 2015 în echipă cu distinsul profesor și doctor Ion Moldovanu, personalitate cu care continuăm colaborarea până în prezent. Subiectele abordate au fost foarte diferite, începând de la echilibrul oglindit prin muzică, trecând apoi prin tematici diametral opuse ca senzualitatea exprimată prin muzică și muzică meditativă. Am realizat spectacole structurate pe principii stilistice, axându-ne pe muzica clasicilor vienezi sau pe muzică romantică. Am cântat și muzică religioasă, am călătorit prin lumea viselor, prin intermediul muzicii baletului Spărgătorul de nuci de Piotr Tchaikovsky, iar tema ultimei ediții a proiectului a fost Basme și legende oglindite prin muzică. În acel spectacol am evocat lumea spiritelor, a zânelor, a voinicilor și am reînviat mitologia popoarelor slave, dar și miturile noastre românești. Spectacolul din această seară este o prelungire a temei abordate în ediția anterioară. De această dată, genericul nostru este Magia sunetelor fermecate, iar lucrările care urmează a fi prezentate sunt suita din baletul Amorul vrăjitor de Manuel de Faia, cântecul de leagăn al țărevnii Volhova din opera Sadko de Nicolae Rimski-Korsakov, valsul din baletul Frumoasa din pădurea adormită de Piotr Tchaikovsky, aria Francesca din opera Francesca da Rimini de Sergei Rachmaninov, ucenicul vrăjitor de Paul Duca și, la final, tema lui Hedwig din primul film Harry Potter, Piatra Filozofală. Solistele seriei sunt Tatiana Costiuc și Geta Burlacu. În rolul narrativ este actrița Tinka Mardar, iar regia spectacolului este realizată de Olesea Sfeclă.
5: Să începem așadar cu un dans al focului, o iubire ce arde în întuneric. Vraja începe chiar acum!

cântec care plutește pe valuri. Țărevna Volhova, fiica regelui mării, cântă acest leagăn al adâncurilor, înainte de a se pierde pentru totdeauna în abis. Melodia ei este o șoaptă a apelor, o chemare a viselor ce se leagănă între lumină și întuneric. Un cântec de leagăn ce poartă toată frumusețea vieții. Acolo, în regatul viselor, timpul se oprește, iar magia devine o adiere. Dragi călători, să nu trezim tânărul adormit.

În palatul fermecat al prințesei Aurora, timpul pare să stea pe loc. Acest vals diafan cu pașii săi eleganți ne invită într-o lume de bas, unde grația și frumusețea domnesc. Muzica marelui Piotr Tchaikovsky învăluie sala într-un văl de magie pură, făcându-ne să visăm la lumini în care iubirea trăiește, chiar și cele mai adormite visuri. Închideți ochii și lăsați-vă purtați de rotirile infinite ale dansului.

Într-un vârtej al infernului, două suflete se întâlnesc. Francesca și Paolo, legați de o dragoste imposibilă. Aria Francesca este un strigă de durere și frumusețe, o mărturisire care sfidează timpul și destinul. Inegalabilul Sergei Rachmaninov dă viață unei povești din poemul Divina Comedia lui Dante Alighieri, iar armoniile sale bogate împletesc pasiunea cu disperarea. În acest moment, muzica devine o poartă

ucenic tânăr, dornic să învețe tainele magiei, dar nepregătit să-și controleze puterea. Povestea ucenicului vrăjitor prinde viață prin această lucrare strălucitoare, unde orchestrația enigmaticului Paul Duca dezvăluie haosul, dar și umorul situației. Fiecare instrument are un rol în vrăjitoria care scapă de sub control și creează un spectacol muzical plin de energie și imaginație. Dar ascultați atent! Chiar și în această dezordine, magia adevărată își păstrează frumusețea.

ultimul pas al călătoriei noastre ne duce într-o lume plină de farmece, curaj și aventură. În universul lui Harry Potter, tema lui Hedwig, compusă de legendarul John Williams, este cheia care deschide poarta către Hogwarts. Cu sunetele misterioase ale celestei și orchestrația sofisticată, această piesă ne amintește că magia se ascunde în cele mai neașteptate locuri. În această seară ea devine simbolul poveștilor care nu se termină niciodată. Țineți minte, magia nu dispare, ea trăiește în voi, în cântecul nostru, în cântecul vostru.

0: La rubrica Relicvele Fonotecii Radio ați audiat selecțiuni din concertul vocal simfonic Magia Sunetelor Fermecate, ediția 11-a a proiectului Terapia prin Muzică. A fost înregistrat la Palatul Republicii în anul 2025.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 2.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Republica Moldova este hotărâtă să valorifice fereastra de oportunitate deschisă prin lansarea negocierilor pe primul grup de capitole și să accelereze reformele necesare integrării europene, a declarat președinta Maia Sandu în debutul sesiunii celul de-al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova, care a avut loc la Bruxelles. Șefa statului a subliniat că deschiderea săptămâna trecută a primului cluster de negocieri reprezintă un moment crucial pentru parcursul european al țării. Președinta a afirmat că autoritățile de la Chișinău implementează reforme într-un ritm fără precedent și depun eforturi suplimentare pentru a pregăti țara de aderarea la Uniunea Europeană. La rândul său, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a salutat progresele realizate de Republica Moldova în procesul de aderare și a pledat pentru deschiderea cât mai rapidă a tuturor grupurilor de capitole de negociere. Președintele Consiliului European Antonio Costa a felicitat Republica Moldova pentru progresele înregistrate pe calea integrării europene, subliniind că acum toate eforturile trebuie concentrate asupra deschiderii celorlalte grupuri de capitole, odată fiind depășit blocajul politic provocat de Ungaria. Cel de-al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova a reunit la Bruxelles liderii instituțiilor europene și conducerea de la Chișinău pentru a evalua progresele înregistrate în procesul de aderare și pentru a stabili prioritățile cooperării bilaterale pentru perioada următoare. Peste 11.000 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au fost angajate de la începutul anului prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Potrivit datelor instituției, numărul reprezintă 11% din ținta de 100.000 de persoane pe care autoritățile și-au propus să le integreze pe piața muncii până în anul 2030. Potrivit datelor oficiale, din totalul persoanelor angajate, 3.417 erau șomeri, ceea ce reprezintă 31,1%. Totodată, pe domenii de activitate, cei mai mulți angajați, respectiv 38,8%, au fost încadrați în activități de servicii colective, sociale și personale. Domeniului agriculturii revin 14,9% dintre persoanele plasate în câmpul muncii, în timp ce comerțul cu ridicata și cu amănuntul a înregistrat 14,2%. Amintim că la începutul lunii martie, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a lansat campania Conectăm oamenii cu oportunitățile și a anunțat că va sprijini până în 2030 angajarea peste 100.000 de persoane pe piața muncii, cu accent pe tineri, femei și persoane vulnerabile. Elevii și tinerii de etnie romă vor beneficia începând cu anul de studii 2026-2027 de măsuri speciale de admitere în școli, colegii, centre de excelență și universități. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, la admiterea în clasa 1 și în clasa 10-a va fi rezervată o cotă de 10% din locurile disponibile pentru copiii și elevii de etnie romă. De asemenea, elevii care au promovat examenele naționale de absolvire a gimnaziului vor putea acceda la studii liceale prin mecanismele speciale prevăzute de minister. Totodată, Ministerul Educației și Cercetării a anunțat lansarea unei noi ediții a programului Burselor de Merit pentru elevii și studenții de etnie romă. Beneficiarii programului vor primi o bursă lunară de 1200 de lei. În anul de studii 2026-2027, până la 120 de persoane vor beneficia de sprijin financiar. Liderii Italiei, Marii Britanii, Franței, Germaniei și Poloniei, cunoscut și ca grupul E5, se vor reuni pe 24 iunie la Berlin pentru a discuta despre războiul ruso-ucrainean, informează Europeiskaya Pravda. Potrivit unui comunicat al guvernului Italiei, premierul Giorgia Meloni va participa la reuniunea din capitala Germaniei. Premierul Britanic, Keir Starmer, care și-a anunțat demisia, continuă să-și exercite atribuțiile, astfel că va fi prezent la întâlnire. Grupul E5 a fost creat în 2020 4 pe fondul apelurilor tot mai puternice pentru reînarmarea Europei și pentru o mai bună coordonare a acțiunilor de sprijinire a Ucrainei în lupta împotriva invaziei ruse. La final, datele meteo. Pe 23 iunie se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 28 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
0: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din concertul Bucuri din Tezaur, un eveniment dedicat valorilor autentice și tinere generații de artiști care continuă tradiția muzicii populare. Soliștii au fost acompaniați de Orchestra de Muzică Populară Folclor sub bagheta dirijorului Adrian Mistreanu. Înregistrare din 6 mai 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.
3: Vreme trece, vreme vine, toate sunt vechi și noi sunt toate. Ce rău și ce e bine, tu te întreabă și socoate. Toate trec pe lumea asta și până la urmă doar sufletul rămâne același. Rămâne nemuritor în ciuda tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și paradoxal, deși suntem atât de evoluați, spiritual, moral, tehnologic, până la urmă, sufletul nostru se hrănește cu lucruri atât de simple și atât de mărunte. El nu are nevoie nici de artificii, nici de covorul roșu. Nu are nevoie nici de trăsnete și nici de laude, nici măcar de aplauze. Sufletul nostru are nevoie de sinceritate. Și tot paradoxal, cu cât mai chinuit este, cu atât mai curat rămâne. Și poate de asta artiștii care reușesc să-și păstreze sufletul curat sunt artiștii care ajung la sufletul și la inima telespectatorilor, ascultătorilor și iubitorilor de folclor. Probabil vă întrebați de ce unii fac școală muzicală și țin diploma în buzunar și alții, poate autentici sau poate cu școală grea, reușesc doar din momentul în care deschid gura să ia publicul în brațe. El, artistul, trăiește prin toți porii lui, iar artistul este cel care îngenunchează și este îngenunchiat, cel care primește o palmă și o întoarce înapoi, cel care se hrănește cu fărâme de adevăr și bucăți mari de minciună. Artistul este suma cărților citite, a oamenilor întâlniți, a lecțiilor învățate. Artistul este cel care ori de câte ori simte nevoia, nu este rușine să pună genunchii în pământ și să-și ridice fruntea spre cer. Pentru că doar acolo există fărâme de adevăr necondiționat. Vin să-și primească botezul Marina Bunescu, Alin Tureac, Andrei Oboroceanu, Alina Tărâță și Marek Tricopneac. În avansscene, Marina Bunescu.

0: ca și papușelu, asta două joc în el. Cum e fata și băiatul, e mai și nu-l tai gata. Pin ca și papușelu, geacă bătuta la fel. Și la lucru și la jot, îți numai pară și fă.
1: Alina Tărâță, șopincuța luminiței ca Luca.

Marek Pricopneac, iar alături de el și Marina Bunescu, Alin Tureac, Andrei Oboroceanu și Alina Târâță. Vreau să cred că vă place ceea ce faceți și că veniți cu drag aici în avanscenă, măcar preț de 3 minute, pentru că ăsta este, cum să zic, rețeta succesului, chiar să vă placă ceea ce faceți și să nu stați cumva în culise, până la urmă orice ne poate inspira. Oamenii din dreapta și din stânga, această minunată orchestră care este cu adevărat un laborator de creație și să recunoaștem întotdeauna acceptat cu drag tinerii și puteți să le dați un rând de aplauze pentru răbdarea pe care o au cu tânăra generație. Ori de câte ori este nevoie, asemenea pionerului, Orchestra de Muzică Populară Folclor zice da la provocările vremii. Și a încercat dirijorul nostru să provoace tinerii, ba să-i bage o domniță, ba alta. Nu te băga că nu iese licheala. Domnițele stau în culise frumos, se uită la ei și cavalerii de asemenea, așa că vezi să nu te bată la urmă. Nanaș avem, căutăm mire și mireasă. De fapt, lucrurile sunt mult mai simple decât credem noi. Stăteam acolo cu minte și vă admiram pe bune și mă uitam la copaci ăștia bogați în frunze și la luminile care se reflectă și zic, Doamne, parcă ar fi niște cireșe albe. Nu, ar fi niște caise coapte și la un moment dat mi-am dat seama că zărzărelele încă zver și mi s-a făcut acru în gură. Și am zis despre asta este viața, despre momentul care îl trăiești aici și acum de fiecare dată. Și totul este atât de simplu, oamenii își doresc iubire, oamenii doresc să-și întâlnească jumătatea, să se căsătorească, să aducă pe lume copii și să fie continuitatea neamului din care fac parte. Cu cât mai mult veți alerga, cu atât mai repede veți obosi, cu atât mai repede veți încălci cărările și cu atât mai mult vă veți așeza pe tronul lui Dumnezeu, crezând că acolo este locul vostru. Lăsați-L pe El să lucreze în voi și atunci fiecare pion va veni la locul lui. Și atunci toate lucrurile se vor aranja atât de simplu, iar acea mică cărărușă pe care o aveți voi s-ar putea să fie drumul cel mai lung și cel mai bun pe care aveți să-l parcurgeți în viață. Pentru că viața nu este despre succes, este despre împăcarea cu tine însăți. Vin în avanscenă Maria Onică, Ioana Roberta Rață, Mihaela Oțel, Irina Ghidici și Stanislav Gobjilă.

Maria Onica, cine nu e de veselie de repertorul Mariei Drăgan.

consoliță, bose, eu, băi, astăzi am ieșit la joc, băi, cu tățatul la un loc, băi, tri-li-li-la. Ai cântat, mi-a pus basmanuță și închișoare, o pinguță lui Mariasă și o drăguță, tri-li-li-la. Mama ne-o făcut catrință, tri-li-li-li-li-la, și tătuca ne-o bundiță, tri-li-li-la. Păi și-o stăghine așa gătită, tri-li-li-li-la, întoțată strimenită, tri-li-li-la. Este joc, nu

Bronzuliți, foi de tei, mi joacă ghinibari. Hai, nu te mai uita la noi, uite Lilina. Ai auzi una ca luna, acolo este Catrina. Nu mai e în spate jina, te Lilina. Dar joacă bani, nu te faci, te Lilina. Ori mă joci cu șmiți, faci, te Lilina. Dar ori mă joacă, ori te durm, te

Și am să joc cu tropoțică și-o bătut în mărunțică, că mâinii mă duc la muncă, tri-li-li-la. Ei, câste ghinii ca să joc și puiorul ca să-l toc. Haideți, oameni buni, la joc, măi, tri-li-li-la. Hai să și slăutar mai bine, tri-li-li-li-la. Numai fașiți de roșine, tri-li-li-la.

Stanislav Gobjilă și alături de el Maria Onică, Ioana Roberta Rață, Irina Ghidici, cineva în culise și Mihaela Oțel. Ascultam pentru a câta oară melosul popular și mă gândeam de ce suntem cum suntem, de ce avem folclorul pe care îl avem, de ce spunem de atâtea ori capul plecat, sabia nu-l taie, de ce avem o frică veșnică că s-ar putea să ne se întâmple ceva, de ce nu avem curajul să mergem înaintea ca să înfruntăm soarta. Și imediat mi-am dat seama de sunetele care există în istoria și în codul genetic al neamului românesc, hoardele alea barbare care veneau pe pământurile astea, sunetul de care și de copite și opincele care furgeau spre păduri, apoi femeile care ghileau rufele și bărbații care ascuțeau coasa și bărbații care tăiau grâul și bărbații care duceau cereada la adăpat și iar frica și iar fuga și iar opincele care alergau spre păduri. De acolo probabil vine cumințenia noastră, dar și de acolo vine puterea noastră. De la pâinea care se frământa, de la cumințenia aia care trebuia să fie în casă atunci când mama punea la copt. De la țurca, de la mijatca, de la zgomotul ăla al copiilor care întotdeauna făceau să se simtă bine ai casei. Fiecare dintre noi în sufletul lui este un mugur de folclor, un mugur de tradiție și un mugur al neamului românesc. Și cei care stau în spatele meu tot muguri sunt și muguri au fost cândva. Dar au avut noroc la un moment dat să fie întâlniți, protejați și ocrotiți. Orchestra de muzică populară Folclor și Adrian Nistreanu. Haideți să simțim în continuare puterea folclorului prin toți porii noștri. Dumitru Bursanu, Nicolae Chiper, Sorin Zberea și Anatol Nunu.

0: Noi știm cu adevărat să facem spectacolul. Anatol Nunu, Sorin Zberea, Nicolae Chiper, Dumitru Bârsanu, Valeriu Volinski, Marek Pricopneac și Stanislav Gobjilă. Și orchestra de muzică populară Folclor, iar alături de ei astăzi Tatiana Chicu, Nicoleta Coban, Dumitru Rusanovski, Adelina Schin, Elena Godoroja, Marina Bunescu, Alin Tureac, Andrei Oboroceanu, Alina Târâță, Maria Onică, Ioana Roberta Rață, Mihaela Oțel, Ilinca Pascaru, Irina Ghidici. Ce frumoasă e țara asta, cu rădăcini, cu tulpini și muguri. Iar voi dați-vă timp să creșteți în mod natural, pentru ca mugurul, atunci când o să erupă, să dea ori frunză, ori floare și fruct de rod. Și nu uitați, cu cât mai mult veți avea grijă de mugurul vostru, cu atât floarea va avea un miros mai puternic și va umple orice încăpere în care o să intrați. Vă plac aplauzele? Nu știu cum domniile voastre, dar eu am găsit câțiva muguri pe care sper să-i plantez aici, în ograda sufletului meu. Și dacă fiecare din domniile voastre o să aveți grijă fiecare de mugurii voștri, nu fiți prea critici. Ei abia acum sunt puși în răsad, vorba Silviei Gonciar. Și de azi încolo este munca noastră comună, să avem o generație frumoasă care duce mai departe folclorul. Muguri din Tezaur, alături de tânăra generație de artiști și orchestra de muzică populară Folclor, dirijată de Adrian Nistreanu.
1: Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul Muguri din Tezaur, un eveniment dedicat valorilor autentice și tinerei generații de artiști care continuă tradiția muzicii populare. Soliștii au fost acompaniați de Orchestra de Muzică Populară Folclor, sub bagheta dirijorului Adrian Nistreanu. Înregistrare din 6 mai 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.